0: Начало на предаването на 13 септември, два дни преди началото на новата учебна година. Добре дошли, дами и господа. Отпуските вече са само спомения в България и света. Ври и кипи. В 120-те минути днес. Преди смяната на Карелова, ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? И още, Пиза или наклонената кула на незнанието.
1: Днес наричаме човешката раса с суперзвучното Homo sapiens.
0: Учителят онлайн звезда Ноел Томов, който прави сложното достъпно. Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Тихият гений Павел Койчев и неговата представа за света. Жената и смелите избори. В главната роля – Радина Кърджилова.

Иначе интелигентна, възпитана, толерантна жена на средна възраст, кълне човек, написал мнение, което явно противоречи на нейното. И двете са крайни, и ако думите бяха камъни, и жената, и мъжът щяха да се избият. Млад мъж псува спортист, актьор, журналист в обедната си почивка. Политик сяда в телевизионно студио, но периодично поглежда в камерата за няколко ударни фрази, защото знае, че те ще бъдат превърнати в кратко видео за социалните мрежи. Правят му рил. И ако журналистът го репликира, споко, ще го отреже. След това нашият балон ще го решерва. Наблюдаваме това във всички политически и идеологически полюси. И то не е нещо ново. Усещате, че нещо се случва с нас. Отношенията помежду ни се променят. Говорим отдавна с по-малко думи и пишем по-дълги текстове. Изкуственият интелект и AI генерираните изречения вече са навсякъде. Може да ги познаете по дългите тирета или по логическите конструкции, като това не е еди какво си, това е нещо повече, или това не е единично явление, това е диагноза, или това е процес. Писането от самотно занимание се превръща в лесно занимание, а видеото е тоталният цар на формите в социалните мрежи. Това означава, че все по-малко ще четем и повече ще гледаме. Новите трибуни се родиха от алгоритмите на фона на разделение и битки с думи. Фейсбук политикът, за когото съм ви говорил до втръсване през изминалите години, си е все същия образ от виртуални контури. Помните ли го? У нас той стартира преди повече от десетилетие като шофьор на японска джипка, който инспектира новостроящ се път, който сигурно още не е построен. След това еволюира в про и антитрибун, който използва едни и същи инструменти. Груми света, не вярва на медиите, но вярва на алгоритмите. Но тук идва въпросът, какво се случи междувременно с нас? Как нормални хора се превръщат в онлайн фанатици? Това е по-драматичният въпрос. Какво се промени в ежедневието и отношенията ни, за да затънем в толкова токсична публична среда? Защо след като отвориш приложението, все по-често виждаш неща, които да те ядосат или да те стресират? Години наред алгоритмите ни затваряха в балони от единомислие. Трябваше да получаваме непрекъснато доказателства, че нашата гледна точка е правилната, реалистичната, истинската, а другите са заблудените. Затваряха ни в отделни ехокамери, които ни раздалечаваха едни от други. Нещо като дигитални секти или технологични асамблеи. Разбира се, всичко това показваше, че обществото ни е живо. Нали, ние се интересуваме от това, което се случва около нас и се вълнуваме от процесите, решенията, изборите, които правим. Но сега, май, дойде времето да ни изблъскат. В момента алгоритмите сякаш са настроени различно. Виждаш предимно неща, с които не си съгласен, за да се гневиш, да коментираш, да клеймиш, да кълнеш, докато не започнеш да гледаш на света като аз срещу другите или ние срещу те. В резултат на тази всеобща истерия изчезва шанс за диалог, оставяйки пред гнева и разделянето ни в лагери. Само че те са по-ужесточени. Децата ли? Не. Възрастните са мишената. Надуваме социални балони, примлясквайки дъвки от информация, а те се пукат

0: Започваме предаването с човек, който може да побере потопа на Ной в една зала на закрито. Това е скулптурът Павел Койчев. Земя, вода, въздух и огън оживяват в новата му изложба четирите елемента, която ще бъде открита на 15 септември в София. Как се ражда провокацията Койчев, колко струва да си верен на себе си и защо публиката иска пастири, а не роби? Отговорите в репортажа на Станчо Станчев и операторът Александър Осиченко.
1: Вече 6 десетилетия скулпторът Павел Койчев доказва, че няма пространство и материя, които да спрат неговото въображение. Световни художници на хилядолетието в ООН, Венецианското биенале и хиляди изложби у нас са малка част от форумите, които го налагат като един от най-влиятелните творци на нашето време. Днес го срещаме в Софийската градска художествена галерия. Още от входа ни посрещат Ной преди потопа, животните, ковчегът като спасителна лодка. Все примери от Стария Завет, които Павел Койчев подрежда в новата си изложба.
2: Защо четирите елемента?
3: А защо пък не? Защото четирите елемента това са най-важните елементи, в които е възможен човешкият живот и не само. Когато куратора Иво Милев ми каза, че може жива вода да има в галерията, аз не мислих да правя изложба, да ви кажа. Изненада ме тук с водата, ще има капки, които ще падат, ще стане истински потоп.
1: В изложбата Кръста на четирите елемента виждаме още хората, които се топлят на собствените си отражения, сякаш пред запален огън, летящи фигури във въздуха, отделна зала посветена на земята.
3: Тук ще бъде жътвата. Жътварка и жътваря. Той ще има сноп тук. Там ще бъде оранта. Това е разкопаването и сеяча. Тук е земята цялата. Там са вода, въздух и огън. А тук е земята.
4: Какво се случва с хората, които летат във въздуха много често?
3: Нямаме работа на въздуха. Водата е за рибите, въздуха е за птиците. Нашият живот, нашата форма е на земята.
4: Трудно ли се пада от въздуха?
3: Изглежда лесно се пада.
4: След това трудно ли се изправя на крака?
3: Който смогне. В началото лазиме, изправяме се и после пак лазиме, като мен още малко. Не случайно ви казано. От пръсме, защото това сме. Човешката форма е това.
1: От работата си по НДК през 80-те, изложението в ООН от края на 90-те, към днешна дата публиката свързва Павел Койчев с композициите му «Водната паша» в Южния парк в София, «Градежът», галерията му на открито в село Осиковица и още много други.
3: Направил съм за тук за толкова 60 и повече години, съм направил над 1300 скулптури. И моето винаги притеснение е да не се повтарям. Имаш парче материал, отнемаш, но той има един предел, къде трябва да направиш, защото иначе ще унищожиш всичко.
1: А по време на творчеството отнемате ли от себе си? И какво отнемате от себе си?
3: То е като акумулатор. Черпиш непрекъснато от собствения си опит, от собствения си живот.
1: Кажете ми за вкуса на българите. Той промени ли се, опошли ли се?
3: В България като цяло просто няма скулптура. Българина взимаме от освобождението насам. Какво е имало до тогава? Имало е пластика, триизмерност, само в иконостасите. Нали? Само там. Българина изобщо не е виждал скулптура.
1: В така наречения зрял социализъм, там кое надделяваше идеологията?
3: Основното беше на идеологията.
1: Вие как се справихте с нея?
3: Благодаря, добре се справих. Поначало всяка идеология е принуда. А изкуството си има само собствен.

0: смисъл. Той има съвсем друг смисъл.
1: А ограниченията откъде идват?
0: Ограниченията само идват от самия теб. Външните условия са, те са безкрайни ограничения.
1: Тогава политическите процеси, изобщо събитията, обществените събития в страната, влияят ли ви по някакъв начин? Защото Твореца не е самотен остров.
0: Винаги съм... Не, самотен остров е глупост. Самотен остров е. Той е истинският Творец. Той е извън времето.
1: Вие самия казахте думата, че нямаме традиция за скулптура, т.е. нямаме и много меценати, които да подкрепят скулптурата. Как съобразявате собственото си изкуство с финансирането?
0: Ами, да ви кажа право, не го съобразявам с финансирането. Трудно е, но някак си правиш, пък ако някой прояви интерес, ще го вземе. Не съм идеален, но не мисля кое ще се купи и кое няма.
1: Тогава къде са ви компромисите?
0: Ами компромисите е в некадърността. Като направиш нещо некадърно, значи това е компромис. Не си го искал, обаче го правиш.
1: А каква е цената на безкомпромисността? Каква е цената на
0: висока,
1: това да нямаш компромис?
0: Висока.
1: Каква е вашата цена?
0: Ами много лично става, не желая да говоря.
1: Но виждате ли в момента около себе си много компромиси в България? Много форми на некадърност.
0: О, не желая да говоря по въпроса, защото не знам кое е кадърно, кое е некадърно. Откровенно ви казвам.
2: Срещнахме се с Павел Койчев седмица преди откриването на четирите елемента и пренареждането дебнеше на всеки ъгъл.
1: Вие сте доказали, че може да работите с всевъзможен материал. Четох за вашия Торен Бръмбър от 90-те. В момента виждаме стиропор около себе си. Всичко ли може да се превърне в изкуство?
0: Чудесен въпрос. Всичко. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Всеки материал, всека ситуация, всеки момент. Няма лош материал или добър. Не. Всичко е възможно.
1: Т.е. има талантлив творец и не до там талантлив.
0: Ами да. И как? Изкуството е как го правиш. Не какво, къде, защо и така нататък, а как.
1: И ако трябва да ви задам въпроса, вие как творите вашите скулптури?
0: Ами, аз не знам. И мисля ги правя цялостно. Не? Как да ви кажа? Стават. Някой път стават така бързо. Друг път мъчително и така нататък.
1: Но не ви измъчва мисълта да се харесате в определен тип публика, нали така?
0: Ами, твърде отдавна не. Вече твърде отдавна не. Сега и на тая възраст обикновено не сме за харесване.
1: А може ли да стане твореца жертва на публиката?
0: О, много често. За съжаление, много често.
1: И докъде може да те доведе рубуването на вкусовете?
0: Ами не до добро, според мен. Не до добро. Да те изхвърли тази публика.
1: Тоест публиката не обича роби?
0: Ами май да.
1: Тя май обича пастири повече.
0: Ами май да.
1: Къде е напрежението у вас?
0: Не много голямо.
1: Ако напрежението не ви провокира, какво ви пали?
0: Пали ме следващата идея.
1: Каква е следващата идея?
0: Няма да ви я кажа. Защото още не е озряло. Има, но още не е в тенджерата.
2: Потопът на Ной ще бъде наживо в Софийската градска художествена галерия от първия учебен ден. Там ще е и Павел Койчев, който продължава да подрежда своя свят. Без компромиси и здраво стъпил на земята.
3: Преди смяната на Карелова, ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? И още, Пиза или наклонената кула на незнанието.
4: Днес наричаме човешката раса с суперзвучното Homo sapiens.
3: учителят онлайн звезда Ноел Томов, който прави сложното достъпно. Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Жената и смелите избори. В главната роля Радина Кърджилова.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути, два дни преди първи учебен ден и след поредните резултати на българските ученици в PISA, описани като тревожни от някой, ни предстои среща с един учител, който вярва, че сложното може да бъде обяснено просто. Господин Ноел Томов, физик, преподавател и популяризатор на науката за училището, любопитството и света, в който изкуственият интелект вече стига от там, докъдето човешкият ум все още не е стигнал. Това твърдение чуваме все по-често. Ще ми е интересно да чуя един млад български учител, дали би се съгласил. Вижте кой е той.
1: Знаете ли, че хората не идват от маймуните? Ами всъщност, чували ли сте репликата?
2: Ако хората идват от маймуните, защо все още има маймуни?
1: Най-често предшествана от...
2: От мене да го знаеш. Еволюцията е просто теория.
1: Чарлз Дарвин. Има ли нужда да преговаряме? Айде за спорта. Дарвин за пръв път формулира и подкрепя с доказателства хипотезата, че животът на Земята се променя и еволюира, движен от нуждата и умението да се приспособи към околната среда. Да, хората не идват от маймуните. Ние, заедно с тях, произхождаме от общ прародител. Защото еволюцията не е стълба. Тя се разклонява отново и отново, движена от мутации и приспособяване. И може би най-важното, тя няма цел. Не гледа напред или назад.
3: Теорията на игрите изследва как ние, хората, взимаме решения. И по-специално, стратегически решения, когато не сме единствените, които играят играта. В този случай играе всяка ситуация с определен брой участници и крайен резултат, който зависи от решението на всеки един. Действията на всеки от участниците зависят от тези на останалите. Накратко, всеки прави най-доброто, вземайки предвид какво правят другите. Пак си забравих паролата. Квантовите компютри са като мен, когато чуя критика. Много чувствителни. Най-малката вибрация или промяна в температурата е достатъчна да обърка сметките. Той ще разбие паролата за 0,081 секунди. Класиката все още е първа. Така че не се притеснявайте за паролата си. За сега.
1: Все пак, и ние сме хора.
0: Господин Томов, много ми е приятно.
4: И мен ми е много приятно.
0: В навечерието на новата учебна година, защо физиката или физиката и астрономията заедно?
4: Астрономията първо, физиката след нея.
0: Астрономията първо, т.е. погледа нагоре.
4: Да, абсолютно. Това е, може би, най-фундаменталната движеща сила за желанието за знание. Какво има там горе? Дори да не са извънземни, самия факт, че има нещо недостижимо, го прави изключително привлекателно. Като
0: точно.
4: Идея.
0: Точно. Това е... Чувал съм го от един преподавател от Йейла, който казва, че какво има там горе е единия въпрос, а какво случва след като умрем е втория въпрос. Отговора на първия въпрос или стремежа да си отговорим на първия въпрос ражда науката, а втория въпрос ражда религиите.
4: Да.
0: А в същото време обаче в седми клас вие сте били изправени пред дилемата НГДЕК или физика в НПМГ.
4: Точно така.
0: Тъй като знам, че има много седмокласници, които ни гледат в момента, как се решава подобна дилема? Имаше ли натиск от вашите родители?
4: О, не, със сигурност не. Това беше, може би, най-вълнуващата част, че реално аз бях готвен да бъда дипломат, да го наречем така, но се явих на Олимпиада по физика и случайно просто подтикван всъщност от родителите си да опитвам нови неща. Изведнъж се оказа, че физиката е готина. И в последния момент смених посоката и влязох в НПМГ с физика. Очевидно, да.
0: Защо физиката е готина?
4: Ох! Има два отговора на този въпрос. Първият отговор е по-емоционален. Физиката дава точни отговори. Там няма интерпретации, няма ама доколко можем да сме съгласни. Ако си свършиш работата като хората, получаваш един и същи отговор всеки път. Стига да не си забравиш мерните единици. Вторият въпрос е... Тоест, вторият отговор е по-скоро идеята за това, че тя дава отговори на въпроси, които изглеждат нерешими. Неща, които всяко дете е питало, включително защо небето е синьо, защо нещата падат, защо други не падат и така нататък. Рано или късно осъзнаваш, че физиката звучи като най-готиния подход да намериш отговорите на нещата. И в един момент осъзнаваш, че можеш да решаваш сложни задачи. Това те прави малко по-спокоен за себе си.
0: Точно така. Точно така. А пък е и по-интересно. Има една известна максима, която вие сте чували, че ако не можеш да обясниш нещо просто на баба си, например, следователно да го разбираш добре, кое е най-сложното нещо, което за първи път успяхте да обясните на, не знам на кого, дали на вашата баба или на някой приятел или на по-малко дете, за да си кажете, ето с това искам да се занимавам, искам да преподавам.
4: Всъщност, Така, те са два отговора. Първият отговор е, естествено, първият момент, в който обясних нещо на някого, който ми каза, че се оказва моя мечта да бъда учител, беше когато помагах на съученик в НПМГ да си дигне оценките. Спомням си, че беше термодинамика. Обяснявахме си законите на Бойл Мариот, Гей Люсак и така нататък. И той успя да се вдигне от примерно тройка на петица под мой надзор, да го наречем така. Най-сложното нещо, което съм обяснявал, се случи на ресторант. Случайно обясних на човек основите на квантовата физика, колкото да го разбере. И съответно разбрах, че може би не е чак толкова зле положението. Може би все пак разбирам от физика.
0: Чакайте. Представям си сцената. Поканили сте дама на ресторант, на вечеря и сте й обяснили основите на квантовата физика.
4: Но брат,
0: близо ли са?
4: Почти. Реално не беше покана, беше случайно се запознахме и от дума на дума, понеже хората изпадат в някакъв екстаз, като разберат, че човек е завършил физика. В моят случай името на специалността в Софийския звучи още по-привлекателно. Квантова и космическа теоретична физика. Това вдига всичките, вдига тавана. И след това трябваше да оправдая, че съм карал 4 години. Та беше нужно да обясня на достъпен език. И то е забавно. Забавно е да се опиташ да сам да сведеш най-неразбираемата част от науката до нещо достъпно и нещо готино и забавно.
0: Така стигаме до резултатите от PISA. Отново се отчита спад в грамотността. Така бяха представени тези резултати, особено в природните науки. Но преди да започнем да обвиняваме децата
4: така
0: и учениците, мислите ли, че образователната система, която е стара, консервативна система, в цял свят е така, отговаря на днешното време, бързината на информацията и всичко, което се случва с нашите деца в момента?
4: Да, значи първото, което е може би много важно да се отбележи, е, че този спад не е само уникален случай в България. Ако човек се зачете в доклада...
0: Благодаря за този отговор, защото понякога новините се представят така, че едва ли не за България важи само.
4: Да, че само ние сме виновни в нещо.
0: Да, и се самообичуваме до...
4: Естествено, търсим виновните, като първият или са децата, или са родителите, или учителите. Няколко неща. Първото нещо е, всъщност, ако се погледне карта на Европа, цяла Източна Европа страда много сериозно последно време. Турция и още една държава, която не мога да възстановя, са единствените, които са повишили резултата си от последното изследване. Цялостно положението е зле, да го кажем така. Най-големият спад всъщност е при четенето с разбиране, функционалната грамотност, която до голяма степен се дължи на увина изкуствен интелект, но смятам, че е много по-комплексен отговор. Не смятам,
0: много
4: че само това.
0: Комплексно. Скролването нагоре, приемането на информация на хапки, да кажем, като парчета информация в кратка видеоформа, това също има отношение към четенето, с разбиране и да, писането. Но това е много голяма тема, но сте съгласни с това, нали?
4: Съгласен съм, че до голяма степен всъщност скоростта, с която информацията достига до нас, има пряка връзка с това колко зле се справяме с четенето, с разбиране и после с математиката, защото когато имаш един от най-мощните инструменти на планетата да ти свърши работата, реално нуждаеш ли се ти да го правиш? Аргумент е познат от време оно, както
0: добре,
4: се казва.
0: Добре, вие как работите в момента? Какъв е подходът ви към вашите ученици, давайки си сметка за всички тези неща, съществуването на изкуствен интелект, чат, GPT, на антропик, на антропик клод и...
4: Да, ами, значи първото нещо е, аз съм категорично против забраната на каквото и да било тези неща, защото това, което правим на практика усъкътяване за в бъдеще, защото не можем да се преструваме, че инструментите не съществуват. По-добре е да ги интегрираме. Това, което аз правя много често, даже отделял съм цели часове, на които им се възлага задача на децата, в която те целенасочено да използват изкуствен интелект и след това самостоятелно да критикуват продукта, който е изкарал ChatGPT или Gemini или който да било другите. Тоест идеята е те да са наясно какви са границите на това, с което работят, по същия начин, по който е било с калкулаторите. Аз самия съм повдигал въпроса, защо трябва да знам да смятам, щом имам калкулатор. Но когато калкулатор ми изплюе отговор, как знам дали е верен, ако разчитам на него. Социалните медии е същото и канала, който аз правя, абсолютно наясно съм, че е практически невъзможно да предадеш цялото знание пълноценно чрез TikTok. 3-минутни видеа прекосили. Важното е всъщност каква е настройката, защото изкуственият интелект е изключително добър помощник, на мен включително. Правя си проучвания чрез него, карам го да поставя под въпрос моите собствени вярвания и така нататък, но никога не се облягаме на него, сякаш няма друг. Тоест, децата трябва да знаят да работят с тях, а не въпреки тях.
0: И тук стигаме до една от големите новини в света през тази седмица. Новия модел на OpenAI е решил задача, която най-големите математици не са успели през последните почти 100 години. 88 часа са били необходими на новия модел на ChatGPT да го реши. Но ето, някои от големите имена в математиката и физиката в света заявиха публично, че ако най-висшата математика стане непонятна за човешкия ум, а само за изкуствения интелект, тогава има опасност математиката в най-висшата форма да стане неразбираема за човечеството. Какво бихте казали за този аргумент?
4: Значи, първо, като нали, човек, който съм бил принуден да се занимавам с това, мога да кажа, че тя и в момента като цяло не е кой знае колко разбираема. Има една много хубава реплика от... не мога да си спомня кой в началото на 20 век. На въпроса как да разберем квантовата механика, отговорът е затвори си устата и смятай. Истината е, че математиката не е нещо за разбиране като крайен резултат. Тя е инструмент, тя е целият процес на достигане и тя, висшата математика, естествено, че гони момента, в който тя няма да бъде разбираема като отговор, но методологията е нещо, което хората хиляди години са работили да построят. И тя, логиката, е една и съща. Тук бих искал да използвам момента да вметна, че този невероятен прогрес, който станаха с разбиването на всъщност Навия-Стокс уравненията, е, ако се зачете човек и знае за какво става...
0: Може ли на популярен език? Ето предизвикателство.
4: Страхотно.
0: Какво всъщност реши изкуствен интелект тази седмица, господин Томов?
4: Добре, значи уравненията Навия-Стокс като цяло са система от уравнения, която разглежда как се държат флуиди в частен случай.
0: Например, водата.
4: Точно така, водата. И то се използва при авиотехниката, използва се когато работим. Каквото и да било свързано с вода, течности и включително и въздух. Идеята е такава. Тези уравнения са сложен начин да се каже втория закон на Ньютон, който се надявам всички да знаем, сила, маса, ускорение. Просто за език на течностите, защото те са много малки частички. Големият въпрос, който те имат, е тези уравнения добре ли описват наистина света? Добре ли описват цялостното поведение? Има ли случаи, в който тези уравнения се разпадат, така да го наречем, в кавички? Тоест, в който изглежда сякаш резултата, който дават, е физически невъзможен.
0: И ChatGPT казва, има такъв случай и решава уравнението.
4: Точно това правят. Те правят един случай, който се казва, тук започваме малко, трябва да използваме терминология, начални стойности. Идеята е, че понеже те са такива уравнения, на които е важно какво им поставяш началото, нали? Каква скорост даваш, какво налягане в конкретния случай на течността. В най-простия случай, туба, в която тече вода. Идеята е, че има определени начални условия, при които уравненията се разпадат, което какво означава на прост език, че просто трябва да включим малко още физика.
0: Тоест... Обаче това означава, че може това решение на изкуствен интелект да има отношение към закони на физиката, които са приети като постулати.
4: Тук е много важно, може би отварям една тангента и ще се върна обратно. Физиката има голяма грешка, която хората имат и човек намира тази грешка години по-късно. Физиката не отговаря на въпроса защо, отговаря на въпроса как. Защо е заделено за философия и религия, както споменахме в началото. Физиката казва как, как работи това, как се случва течението на течностите. Въпросът е, че те законите си верни, те работят. Кога работят е по-важният въпрос. Нужно ли е да добавим нещо? Защото ако погледнем всички закони, които сме чували в училище, закона на Ом, примерно най-известния за всеки завършил седми клас, ми той технически не е верен. Той има грешка в него, но тя е грешка в кавички, защото истината е, че просто е общ случай и ако ти много искаш да си детайлен, ще включиш някакви неща с плюсче или с умножение. Това прави Навия-Стокс.
0: Тоест това е голям пробив.
4: Той е много голям пробив, но в... много по-нормални мащаби, да го наречем. Наистина е грандиозно това, което постигат. И повдига един друг голям въпрос. Реално, до каква степен сам го е направил AI? Доколкото си спомням, беше 380 милиарда токена са изразходени, 10 000 агента са комуникирали 88 часа и така нататък. Но въпросът е, че все пак е имал човек отгоре, който да следи какво се случва. И има основи. Някой го е научил този AI. И в момента даже се работи по това да има съдебно дело, доколкото разбрах. Доколко е вярно така, в който други математици казват, че всъщност моделът е крал от техните движения, защото се оказва, че те последните няколко месеца са подходили по същия начин. Просто AI е бил по-бърз. Сега въпросът е какво са направили?
0: Което вече е и етичен въпрос. и изключително интересно. Два въпроса от дъщеря ми Йоана на 12 години. Ще бъде 7 клас. Тя пита, има ли математическо и логическо обяснение за съществуването на Господ?
4: Това е въпрос, на
0: провокирана от твое видео.
4: Да, значи тук е големия въпрос как интерпретираме Господ. Аз самия не бих се ангажирал с това, защото теологията ми е малко по-слабата част от образованието. Логическо обяснение, всеки велик, има една реплика, ще използвам репликата и ще се измия ръцете с нея. Когато отпиеш от чашата на знанието, ставаш атеист, но на дъното те чака Господ. Защото, пак връщам, науката ще ти каже как, но защо изобщо ги има тези неща и работят по този начин, е въпрос, който е далеч отвъд нас, да го наречем така.
0: Втория въпрос. Тече ли времето или миналото, настоящето и бъдещето са еднакво реални?
4: Има научен отговор на този въпрос и това ми е един от любимите. Времето тече напред, защото е най-вероятната посока, в която да тече. Въпросът е, че ако сведем всичко около нас до случайни събития, приемем просто защото е най-лесно, че е случайно, времето тече напред просто защото е най-вероятно. Тази чаша вода, например, е с тайна температура, просто защото е най-вероятното и състояние. Реално е абсолютно възможно тя спонтанно да стане по-топла, а стаята по-студена. Но не се случва, защото всеки момент от време е еднаква вероятността да се случи това. Времето тече напред, но ако се загледаме в уравненията на всичките велики хора, Шрёдингер, там време няма. Всъщност, то се нарича време независимо уравнение на Шрёдингер, където просто не се разглежда времето, защото то е до голяма степен, на английски ми идва, emergent property. То не съществува като индивидуална единица, то съществува вследствие на взаимодействие на много неща. Сложно казано.
0: Много ви благодаря. След два дни е 15 септември. Какво ще кажете на вашите ученици, а и на всички ученици, които ни гледат в момента?
4: Реално това, което аз искам да го кажа, го казвам винаги, когато говоря за видеята си и в видеята си. Любовта към знанието бие всичко друго. Любовта да се развие човек. Защо го прави е въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори. И реално погледнато мисля, че преследването на това да си по-добър утре, отколкото днес, е основата на всичко, което правим. AI и така нататък няма значение. Просто преследвай обичта си, защото автентичното е това, което гради. Нищо останало няма значение в този случай.
0: Беше ми изключително приятно. Дами и господа, господин Ноел Томов, един млад български учител, той ни каза, физиката е готина. Аз мога да добавя, че ученето е готино и Ноел го доказва. Вие сте със 120 минути. Ще се видим след малко. Преди смяната на Кърелова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Защо Иван Христанов иска да е президент? Престъпен ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер за тъмната страна на човека и случаите, които разтърсиха България. Жената и смелите избори. В главната роля Радина Кърджилова. Дами и господа, в предаването следва разговор за особеностите на престъпния ум. Световно известният криминален психолог и писател Крис Картер дойде в България през седмицата, за да представи новата си книга. Марин Николов разговаря ексклузивно с него за работата му, за тъмната страна на човека и за някои от криминалните случаи, които разтърсиха България. Гледайте!
5: Крис Картер е роден в Бразилия в семейство на италиански имигранти. Завършва гимназия едва на 16 и се премества в Мичиган, Съединените щати. Там завършва и специализира криминална психология. Работи като криминален психолог към прокуратурата в щата Мичиган. Застава очи в очи и анализира тежки престъпници, включително серийни убийци и осъдени на доживотен затвор. Досегът му с престъпния ум по-късно става основа за художествените романи, които пише, а за няколко години свири и като китарист с различни рок и поп изпълнители. Днес Картер е и сред най-популярните съвременни автори на трилъри. Опитът му с престъпници в реалния живот дава достоверност и дълбочина на романи като Престъпен ум, Хамелеонът се завръща и Екзекуторът с главен герой, криминалистът Робърт Хънтър. И още много други книги, продавани по цял свят.
6: Hello, Mr.
5: Здравейте, господин Картер.
7: Здравейте.
5: Това е първото ви посещение в България, където представяте книгата си Криеница и се срещате с българските читатели. Представете накратко книгата.
7: Да, тази нова книга е съвсем различна. Не е детективска история. Историята е за една жена, която се казва Саманта и която се развежда със съпруга си, защото той е много агресивен, упражнява насилие над нея. Тя успява да го вкара в затвора, но знае, че той няма да я остави на мира, въпреки че е в затвора. Защото и казва: аз никога няма да спра да те търся. Тя се опитва да остави стария си живот зад себе си и да започне нов. Сменя името си на Мери. И това е историята на Мери, която пътува из Америка и се опитва да намери нов живот. Така че е много, много различна.
5: Четох романа ви Престъпен ум с голям интерес. Прави впечатление, че това не е стандартният криминален роман, в който до края се питаме кой е убиецът. Тук рано разбираме кой е той, но на преден план излизат по-дълбоки въпроси. Как хората, които вършат зло, оправдават действията си, как студеният интелект може да превърне човек в чудовище. Срещали ли сте такива хора в реалната си работа като криминален психолог?
7: Срещал съм много хора в професията си, които са се превърнали в чудовища почти без причина. Реалността може да бъде много, много по-страшна от измислицата със сигурност.
5: Като репортер, който често отразява престъпление, и от години си задавам въпроса: какво кара един човек съзнателно да вреди на другите? Смятате ли, че има един отговор на този въпрос?
7: Няма един единствен отговор, но има определени причини хората да вредят на другите. Пари, ревност, завист, желание да прикрият престъпление, да прикрият предишно престъпление, да накарат някого да направи нещо, което те искат.
5: Да, но често виждаме и случаи без видима причина и мотив.
7: Да, разбира се. Ще ви дам един кратък пример. Когато бях в Америка, интервюирах арестант. Той беше масов убиец. Той беше убил 5 души за една нощ. Говорех с него и той обясни, че бил в бар и се скарал с един човек. И решил: ще го убия. Но вместо просто да изчака малко и евентуално да му мине гнева, последвал този човек до дома му. Човекът се прибирал и затварял вратата, а убиецът сложил кръка си на вратата, разбил я, влязъл в къщата, убил мъжа, убил жена му, двете им дъщери, сина и кучето им. Убил всички в къщата. Така че го попитах: разбирам, че сте се скарали с този човек и сте искали да го убиете, но защо убихте цялото семейство? И не се шегувам. Той ме погледна и каза: бяха си вкъщи. Това беше всичко. И точно това имам предвид. Реалността не е длъжна да има логика. Хората вършат най-безумните неща без причина. Виждал съм хора да бъдат убити заради бутилка бира или заради цигара. Убиват хора без причина. Но в художествената литература трябва да има логика.
5: Наскоро България беше потресена от едно убийство в Пловдив. Група тинейджери привикаха мъж на среща с момиче, представило се за непълнолетно. Приели са, че е педофил и го пребиват и изтезават, като публикуват и видео с действията си. Какъв трябва да си, за да извършиш нещо подобно, хладнокръвно, без морална бариера? Къде бихте търсили причините?
7: Значи не само са го измъчвали, но са го и заснели. Обикновено снимаш подобно нещо по една или две причини. Или искаш да покажеш на други хора какво правиш, или искаш да го гледаш отново и отново и отново, за да подхранваш желанието си. И двата мотива ясно показват предварителен замисъл. В първия вариант, вероятно някой им е казал, очевидно сигурно са чували много истории за педофили от родителите си или от хора в тяхната общност, които им влияят. Приели са, че този мъж е направил нещо лошо и това е натрупало ярост в тях. Вторият вариант е по-тежък за изследване. Да са развили агресия и склонност към садизъм, за който са намерили жертва и оправдание.
5: И друг необичаем случай е случаят Петрохан. Първо трима мъже, които са живели изолирано в планинска хижа, бяха намерени простреляни и мъртви. А по-късно още трима мъже от същата група бяха открити в кемпер също простреляни. Най-общо основната официална версия до момента е групово самоубийство. Срещали ли сте подобен случай на групово самоубийство в работата си в Съединените щати?
7: Виждал съм случаи на групово самоубийство. самоубийство, но никога с огнестрелно оръжие. Всички групови самоубийства, които съм виждал, са били чрез пожар, имало е два такива случая, и чрез отрова. Виждал съм няколко. При пожара всички се заключват в една стая и подпалват помещението. Колкото до отровата, в Америка имаме израз «Drink the Kool-Aid» заради това, което се е случило в Джонстаун.
5: Картер има предвид масовото самоубийство в Джонстън, Гвиана, от 70-те години на 20 век, когато водачът на религиозна секта Джим Джонс и над 900 последователи изпиват плодова напитка с цианит, останала с името Cool Aid. Оттам се наложил изразът Drink the Cool Aid, който означава сляпо да повярваш в нечии идеи и да ги следиш без критично мислене.
7: Така че масови самоубийства с отрова съм срещал, но никога с огнестрелно оръжие. Но при стрелба остават барутни следи по ръката и ако се е самоубил, ще има следи от изстрела по ръцете. Ако няма такива следи, тогава този човек не се е самоубил, а е бил убит. Някой го е прострелял. Така отиваме на тезата убийство и самоубийство, която се застъпва и в случая, но дали те са застреляни от един убиец-самоубиец или ситуацията е по-сложна, въпрос на факти и изследване в дълбочина.
5: Като психолог, можете ли накратко да опишете някои характерни черти на различните типове престъпници?
7: Ами, да кажем, при серийните убийци има 4 типа, 4 категории, но ще отнеме време да ги опишем. Има такива с налудности, които чуват гласове от Бог, а Бог или нещо друго им казва да убиват. Има такива, които вярват, че правят нещо за доброто на човечеството, че прочистват света от лошите хора. Има и такива, които извършват серийни убийства заради сексуално удовлетворение. Това са хедонистичните убийци, защото убиват, за да получат някакво сексуално удовлетворение от това. Но няма лесен начин да ги разпознаем. Единственият начин да ги установите е да ги изучавате, да седнете с тях и да разговаряте с тях. Реалността може да бъде много безумна. И вижте, много е лесно да убиеш човек. Често ми се е налагало да работя с понятието временно умопомрачение. Да кажем, че шофирате, ядосвате се много за нещо и удряте стената с юмрук. Разбирате ли? Знаете, че това е глупово, защото ще си нараните ръката, но го правите, защото за момент сте изгубили контрол, нали? Представете си, че спорите с някого. Ядосвате се страшно много и го бутате. Той пада, удря си главата и умира. Не сте искали да го правите, но се е случило. Една секунда ти е достатъчна понякога, за да убиеш човек.
5: В един момент от живота си сте се занимавали сериозно и с музика. Свирили сте на китара в глем метал групи.
7: Имах собствена банда и много искахме да подпишем договор с звукозаписна компания, но така и не успяхме. В крайна сметка ми излезе късметът. Свиря на китара с много изпълнители, но в поп-музиката. Свирих за Шаная Твейн, свирих за Рики Мартин и много други.
5: Но имате тениска на корн.
7: Разбира се. Вижте, криминалната психология е страхотна професия, но е много мрачна професия. Всеки ден работиш с мрака. Работиш с убийства и зло, с тъга, болка, страдание. И, както е казал Ницше, ако се взираш достатъчно дълго в бездната, бездната започва да се взира обратно в теб. Така се преместих в Калифорния и за известно време станах китарист.
5: Благодаря ви за този разговор.
7: И аз ви благодаря.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути, навлизаме в актуалната част. Иван Христанов, един от първите политици, обявили кандидатурата си за президент и избрал слогана президентът на народа. Той е политик, предприема, служебен министър на земеделието в кабинета Гюров, а преди това заместник министър в правителството на Кирил Петков. Много ми се иска този разговор да излезе от класическата форма на представяне на кандидата. Христанов, добре дошли.
1: Добре завърли и благодаря за поканата.
0: През май, ай може би по-удавна, си спомням, че вие призовахте за съвместна кандидатура и казахте, че бихте приели подобна номинация. В крайна сметка вие тръгнахте сам. Няколко месеца по-късно не ви подкрепиха или решихте, че нямате нужда от тази подкрепа? Говоря ви за десните партии, проевропейските партии, партиите които ви направиха министър и заместник министър.
1: Това усилие е започнало от юни миналата година с съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия. Имахме разговори с политическите формации в този спектър. Имахме след това една голяма среща. Малко преди това се учреди форума за демократично действие като една голяма гражданска инициатива. Започнахме да работим буквално от момента, в който имаше подписано споразумение.
0: Обаче, вие им казвахте, колеги, хайде да издигнем общ кандидат или колеги, хайде да ме подкрепите. Кое от двете им казвахте?
1: Първото, защото ние не можем да поставяме условия по този начин. Искам да напомня, между другото, че миналата година всъщност опашка за желаещи нямаше. Това беше обсъждано и включително от формати, създадени от колегата Петър Славов. За съжаление, в един момент, може би малко преди мандата на служебното правителство, се видя, че като че ли има някаква сила, не знам откъде идва, не мога да ви дам информация, защото аз самия нямам, но като че ли изчезна желанието за подобен род номинации.
0: Как си го обяснявам?
1: Многократно настоявахме да напредваме със самото споразумение, по него имаше нужда от корекции. Многократно с отделни колеги от форума предлагах, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме 1000 души. Всеки, който се е заявил за става пред тези 1000 души, отстоява своите тези.
0: Аз разбирам.
1: За съжаление обаче, в един момент, като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна от това, което имаме днес.
0: Андрей Гюров, който ви назначи за министър в последния служебен кабинет.
1: Който ме покани.
0: Който ви покани, добре. Когато вие приехте тази покана, след това вие заявихте, че ако този кабинет се яви на избори, той ще отвее всички. Нали? Нещо такова казахте. Сега, няма ли да разделите избирателите? След като и Гюров е кандидат, и вие сте кандидат.
1: Тук има няколко добри новини. Първото е, че наистина успяхме да свършим доста работа в този кабинет. Тоест, тези думи не бяха случайни. Другото е, че всъщност аудиторията, към която аз се обръщам, е значително по-голяма. Тя не е дефинирана като тясно-дясна, както да речем го направи и генерал Атанасов от ДСБ. Може, който иска да дойде с мен на моите обиколки из цяла България, да види, че хората, които ме подкрепят, са значително по-широка аудитория от това, което досега дефинирахме като демократична общност.
0: За това ли избрахте слогана президентът на народа?
1: Точно.
0: Защото
1: така
0: искате по-широк кръг от избиратели, но...
1: Не, защото ги искам, защото виждам тази...
0: Добре, има ли досега президент, който не е бил на народа? След като всички досега са били избирани от народа, пряко, чрез избори, с първото изключение преди Великото народно събрание, когато първия беше председател, тогава се наричаше, беше избран от парламента.
1: Тук става въпрос за това, че голяма част от президентите през последните 36 години бяха дефинирани политически. Без значение дали те бяха от управляващата партия или от опозицията, до голяма степен те, като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията.
0: Всички в този президенти контекст, ли?
1: Почти всички.
0: И Желю Желев, и Петър Стоянов ли?
1: Върнете се назад и ще видите как имахме президенти, които буквално изглеждаха все едно, че нямат своя воля. Да ви припомня дърпането на ушенцето, да ви припомня тройния шлем. Спомняте си преди колко 10-15 години, в който президента тогава, като че ли играеше ролята на придатък към Народното събрание и управляващата партия. Така че това, което виждаме, аз го виждам на терен, вижда се и в допитванията до народа, социологическите проучвания, е, че има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламент. Да не бъде придатък, да бъде коректив. Защото, дайте сметка, имахме един 10 годишен мандат преди това, господин Първанов, той имаше 10 годишен мандат. В рамките на тези мандати се сменяха кабинети и те излизаха ту в ту заедно с управляващите в опозиция.
0: А виждате ли подобна за политическа зависимост, която посочвате в момента по вашата логика, в останалите кандидати? Госпожа Йотова, господин Гюров.
1: Това, което виждам в момента с тази атака по линия на този наркобарон.
0: Петрички Ескобар.
1: Петрички Ескобар, да. Не му знам точно името. Но това, което ми прави впечатление, че ние нямаме размяна на удари между единия и другия лагер. Ние имаме размяна на удари между кабинета, който играе ролята на защитник на госпожа Йотова, и опозиционните сили в парламента, които като че ли играят ролята на защитник на
0: господин
1: Гюров.
0: А какво е вашето мнение по този въпрос? Самия акт на помилването на този човек след подписи от 7 членна комисия от медицински лица, дал ли е достатъчно основание на вице-президента Йотова да разреши това помилване или не? И ако вие бяхте в подобна ситуация, как бихте постъпили?
1: Ние нямаме достатъчно информация. Този човек, докато е бил в Гърция, няколко пъти е бил подпомаган, да кажем, от властта, защото е решавал да доносничи по отношение на наркобароните в Гърция. Аз не знам и няма как да знам дали той е поел
0: това
1: подобен. Имаше публикация буквално от тази сутрин на колеги журналисти, ваши колеги, които бяха превели статии от гръцки ежедневници, показвайки неговата история. Той е сътрудничал на гръцките служби и заради това е получавал намаление на присъдите, дори свобода, преди да избяга от гръцкия затвор. Напълно е възможно, между другото, той да е направил подобна сделка и в България. Аз ще доноснича, вие ме поснете.
0: Тоест,
1: и да няма реален проблем с неговото здраве.
0: Съмнявате се, че причините за неговото помилване може да не са медицински?
1: А сътрудничество на службите.
0: Това е въпрос, на който трябва да отговоря. Да, не го изключвате. Това е интересна хипотеза, но в тази ситуация президент е редно да знае, или вице-президента.
1: Абсолютно задължително е да знае, най-вероятно е бил информиран. Но тук всъщност по-голямата картина е, че в момента, в който гръмна един такъв скандал, ние започваме да връщаме лентата назад, да гледаме и другите присъди, да гледаме и другите помилвания. Имало ли е друг подобен случай, защото аз изразявам една хипотеза, но тук има поне три варианта. Първия, някой се е застъпил за него и наистина има неадекватно поведение от страна на вице-президент. Втория, той наистина е бил болен и е било акт на милосърдие. И третия вариант, той сътрудничи. Големият проблем е, че ние не знаем кое от трите е. Ние не знаем от тези, които са помилвани до сега, дали няма още някой като него, който се разхожда наоколо и зарибява децата ни с наркотици. Затова комисията към президента и самия подпис на президент трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи. Членовете на комисията към президента също трябва да бъдат публични, да знаем кой взема, кой предлага тези решения.
0: Очаквате ли?
1: Така че аз очаквам прозрачност и предлагам прозрачност.
0: Аз казвам прозрачност, казвате вие, но очаквате ли тази кампания да е изпълнена с удари в различни посоки. Търсене, вадене на скелети в гардероба.
1: Аз не го очаквам, защото го виждам вече. Тук не говорим за бъдеще време, а за минало време. Сега виждам, че във всички лагери има напрежение, търсят се мръсни ризи, но когато аз обявих своята кандидатура преди 13-14 дни, атаките започнаха от всякъде. Те заваляха от ляво, от дясно, от центъра, от крайно консервативните сили. Имаше моменти, в които в рамките на един ден вадеха срещу мене противоположни инсинуации и клевети. И то стана дори шизофренично. Как ти казва, нали, аз вече започвам да си задавам въпроса дали наистина нямам сестра.
0: Аз ще ви дам възможност сега да отговорите на един от тези скелети в гардероба. Използвам вашата стилистика. Баща ви, Маркус Христанов, е бил офицер от Държавна сигурност. Според комисията по досиетата, в архивите над комисията по досиетата, името му фигурира като служител, вербувал и ръководил агент. Вие говорихте ли с баща ви по тази тема и каква е била ролята му в Държавна сигурност?
1: Нямаше нужда да говорим с него, защото 81-ва година той подаде доклад за напускане на Държавна сигурност. Аз бях малък, може би първи клас. Това е изключително травматично за мен, но ще го споделя, защото вярвам в това, че хората трябва да знаят кой се кандидатира за президент. Още 80-та година започнаха тези разговори. Ние сме три момчета, спим си по леглата, правим се, че спим, майка ми и баща ми си говорят. Имаше голям страх в тях двамата. Какво ще стане? Може да си представите едно семейство с три малки деца, в което съпруга и, както се вика, човека, който носи доходите в семейството, решава да покаже червен картон на Държавна сигурност. 81-а този доклад беше факт. Отказаха да го освободят и той започна буквално да саботира своята работа. Това много ясно е написано и в досието. Всеки може да влезе и да го прочете.
0: Вие бихте ли публикували това досие?
1: Не, то е публично.
0: То е публично, но...
1: Всеки може да го види.
0: Вижте, аз съм далеч от мисълта, че някой може да носи отговорност за действия на родителите си, но човек, който иска да бъде държавен глава, и този въпрос тук е много важен. Каква е вашата оценка за репресивния апарат на комунистическия режим, каквито бяха структурите на Държавна сигурност?
1: Само ми позволете да завърша. Аз няма нужда да се дистанцирам от действията на своите родители, защото в това време те действаха като герой. Баща ми напусна Държавна сигурност, след което от 82 до 89 година моя спомен е как на всяка нова година майка ми плачеше на дивана и защото нямаше работа, баща ми нямаше работа, ние бяхме тежко репресирани, а баща ми напусна заради несъгласие точно с репресивните методи на държавата. Аз няма през призмата на това детство как да имам положителна оценка към онези сили. Също така трябва да си дадем сметка и че ние имаме значително по-голям проблем. България до ден днешен зад кулисно управлявана от офицери и генерали от онова време. Никой не пое отговорност, никой не се извини на България за купонната система 91 година, никой не се извини за кризата 97 година, никой не се извини за манипулираните избори в продължение на 30 години, за това, че ужасяващи некадърници бяха слагани на висши държавни постове, за това, че до ден днешен, вместо да затворим тази страница и да я забравим, ние броим колко служители на Държавна сигурност има в един или друг инициативен комитет.
0: Разбрах ви.
1: Моята мечта е най-накрая да затворим тази страница и България да се откъсне от сянката на Държавна сигурност.
0: Бихте ли настоявали, господин Христанов, тъй като прочетох сайта ви, там пише, че президента не трябва да управлява вместо правителството, но трябва до край да използва конституционните си правомощия. Възможно ли е това да има силен президент? Особено след последното урязване на правомощията на държавния глава през 2023 година.
1: Помните ли първата ни среща? 22-а година.
0: 22-а година.
1: Капитан Андреево.
0: Да. Спомняме си вашето интервю и материал на Марина.
1: Някой вярваше ли, че може да има силен заместник министър? Някой виждаше ли силен заместник-министър 36 години? Аз абсолютно вярвам, че България не просто има нужда, остро се нуждае от силен президент. Силен президент означава независим, за да може да бъде коректив както на управляващите, така и на опозицията, когато лагерите се сменят.
0: Но нали трябва да има и правомощия?
1: Правомощията в този момент са достатъчни. Ние говорим, ето, казваме си, ама има ли президента правомощия? Гърмят складове с въоръжение като пуканки. И ние продължаваме да нямаме свикан КСНС. Консултативен съвет за национална сигурност. Разбирам, първия път, август месец ли беше, 10 август, разбирам предните. Ама ние вече имаме в рамките на един много къс период втори такъв взрив. И ние не виждаме свикване на КСНС. Това е момент, в който не бих чакал, веднага бих свикал КСНС, за да знаем какво става в България, защото ако там има виновно поведение на собственика на складовете, тогава ние трябва да си зададем въпрос, защото той минава 7 проверки и всичко му е изрядно.
0: Разбрах ви.
1: Ако няма виновно поведение, тогава кой го е взривил? Има ли акт на тероризъм на територията на България?
0: В 120 минути ни остава 120 секунди. Отсреща с вас. Избрахте ли кандидата си за вице-президент?
1: Да, избрахме го. Имам привилегията да споделя, че това е доктор Стоянка Черкезова. Ще я представя за една минута. Първо бих искал да кажа защо. Най-големият проблем на България остава демография.
0: Мога ли да ви попитам каква е по професия?
1: Доцент, доктор, учен в БАН.
0: Добре.
1: Нейното основно направление е демография, застаряване, млади майки. Просто ще маркирам набързо. 20 години изследователски опит в направление застаряване на населението, демографски политики, достъп до заетост, образование. От 2008 година Институт за изследване на населението и човека при БАН има над 70 публикации.
0: Вие ще имате възможност и по-подробно да говорите за нейната биография през следващите дни, но защо се спряхте на кандидат за вице-президент с този профил?
1: Защото вярвам, че президента трябва да отстоява каузи. Президентската двойка трябва да отстоява каузи. Най-голямата кауза на България остава да обърнем демографския тренд, защото България си отива. И един учен, който днес има възможност не да пише политиките, а да ги формира и да бъде техен изразител, е най-добрия куриер, най-добрия посланник на тази кауза.
0: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря
0: ви. Дами и господа, представихме ви Иван Христанов, гост в 120 минути. Преди смяната на Каралова ще говорим за цената на подкрепата. Защо Вежди Рашидов избира Йотова? Защо Асен Василев подкрепя Гюров? Жената и смелите избори. В главната роля – Радина Кърджилова.

0: Дами и господа, оставаме на кандидат президентска вълна. Представям ви Вежди Рашидов, познавате го добре. Той прие нашата покана, за което му благодаря. През седмицата стана ясно, че вие, господин Рашидов, сте в инициативния комитет за подкрепа на Илияна Йотова след близо 18 години, в които бяхте свързани с ГЕРБ и като депутат, и като министър, и като председател на Народното събрание. Така че, как се оказахте в лагера на Йотова сега?
1: Лагери много...
0: В комитета,
1: много сериозно казано. Да, инициативен комитет, където разбира се, човек избира своя мажоритарен избор. Крайна сметка, аз съм гражданин и то активен. Първо трябва да ви кажа няколко думици. Аз много дълги години бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в изпълнителното бюро, член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех пътя на гражданската квота, де-факто свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор. Нека никой да не си прави илюзия. Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал, аз щех да бъда при него.
0: Да подкрепите него?
1: Разбира се, че щях да подкрепя. Аз съм работил с този човек.

0: жилав и много интересен политик. Напред-назад, но е добър политик. Второ, Бойко Борисов би бил добър президент, защото той в международен план има много добро присъствие. С неговата запазена марка Ела Тацуним го гледаха чужденците 5 минути ошашавани и след това влюбени в него. Имаше страхотни контакти. Самият той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отречем. Аз не бих искал да си позволя да го отрека.
1: А вие знаехте ли, че той няма да се кандидатира?
0: Предусещах, защото е умен.
1: И защо?
0: Ами защото тези избори показаха и не резултати. Аз няколко път съм казал. Не е важно кой е втори, трети и четвърти. Важно е коя е разликата между първи и останали. Голяма е.
1: Обаче, като върнем историята назад малко, когато вие активно участвахте в ГЕРБ, вие ще си спомните, че последните два президентски избора също бяха неуспешни за ГЕРБ. Те не спечелиха. Което някак си влиза в противоречие с аргумента, че не трябва да се участва в битки, които не могат да се спечелят. Защото и тогава и тези битки се оказаха такива.
0: Не искам аз да влизам в кожата на партията. Това са решения на Бойко, но аз, моето лично мнение, когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата мандата успешни, той ще се затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик, какъвто е. Какъвто е, така че това е моето мнение. Сега защо е взимал тези решения, негово право е като председател на партия.
1: Добре, вие се присъединявате към инициативния комитет на Иляна Йотова. Виждам и други лица, които са свързани с ГЕРБ. Не само в минало време, защото ви използвате минало време в случая, но имаме евродепутат. Имаме
0: в момента нямаме ГЕРБ и имаме един правото на мажоритарен избор. Защо моят мажоритарен избор е Иляна Йотова? Първо ще бъде откроен. Аз съм с много, ние сме стари приятели с Иляна Йотова още при 30 кусори години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг, един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели, моята съпруга също в Пирогов, бяха дълги години колеги, приятели, лекари. Едно семейство много приятно, много интелигентно и много умно, между другото, защото са образовани хора. Семейни приятели, ако мога да го кажа точно. Оттам нататък обаче има и други неща. Вижте, помните ли професор Герджиков, като поемаше председателския пост в парламента, каза нещо за стълбата на Смирненски?
1: Да.
0: Това е много интересно.
1: Много ще ми интересува сега с кого ще направите тази метафора.
0: Не, ще я сравна с нея. Тя изкачи тази стълба политическа стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик, а на всичкото отгоре, в тая практика на вице-президент, тя изпочна да става и много добър държавник.
1: Добре, но остана ли, защото ако е стълбата на Смирненски, там метафората е, че колкото повече се изкачваш, толкова повече губиш представа за това, което се случва долу.
0: Това е така, но все пак да изминеш един път.
1: Но тя остана ли с представа какво се случва сред народа, сред избирателите?
0: Както вижте, единствена тя е между хората. Извинявайте, както ще зазвучи.
1: А Бойко Борисов остана ли с тази представа, ясна, катерейки се по тази стълба?
0: За Бойко Борисов няма как да ви кажа нищо лошо, защото аз съм се възхищал на Бойко като добър
1: пол. Виждам го, че той продължава да ходи между хората, аз това ви питам.
0: Активен е. Добър политик.
1: Добре, господин Рашидов, сега...
0: Сега, за Иляна още няколко думи да кажем. Вижте, не бива да остане, така, че така сме събрали едни хора и така. Я подкрепим. Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политици от протести, митинги от улицата. Вижте, държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика.

0: Не може да те е забърсал прожектора за малко и изведнъж ти решаваш да си политик.
1: Това не е политиката. Новите да стъпват върху грешките на старите, отричайки ги.
0: Кои са грешките? Ние сме за това, на това да речи, защото правим политици от случайни хора. Политиката трябва да бъде реализирани хора, можещи хора. Не едни абстрактни физиономии, които правят пълнеж. Не бива държавата да се използва за опитно поле, за учение. Затова смятам, че Илияна Йотова е подготвен политик.
1: Обаче, вие подкрепяте през последните месеци и решения, и тези на Румен Радев. Вие казвате, Илияна Йотова ми е приятелка, семейни приятели,
0: нейния съпруг. Да, така е.
1: Не знам дали и Румен Радев ви е приятел. Но вие го защитихте, например, за Боташ.
0: Ами за Боташ, да ви кажа, той беше подведен точно от така наречените пепета, те симпатяги.
1: Ама защо пък те? Не, той имаше министър, който...
0: Вижте, помните ли, ви ме принуждавате, аз не съм защитник на Румен Радев, той си е премиер, носи си човека пълните отговорности, но аз бях в Турция, когато стана приказка за Боташ. Помните ли, когато Кирил Петков и обещаваха едни танкери с втечнен газ?
1: Така.
0: Помните ли? 6 танкера, 7 танкера, колко дойдоха?
1: Да, обаче договора след това беше подписан колко не от тяхното правителство, а един от служебните кабинети на господа.
0: Нека да ви го обясня, ако ми разрешите, разбира се.
1: Заповядайте.
0: Вижте, в Турция само на две места се обработва втечнен газ в газообразно състояние, за да могат да се пълни чире. Това е в Истанбул, Ялова и другото е в Измир. И некъде тая газ, която идва в течелена газ, трябваше да дойде дотиран в газообразно състояние. То това е терминала. Да не влизам по-далече и по-дълбоко, защото не съм експерт по
1: енергетика. Само ми кажете друго. Вие някога през годините използвали ли са вашите контакти в Турция, за да може да помогнете за решаването на казус като Боташ? Ще ви попитам така.
0: Не, питали са ме, но аз не съм в... не съм експерт, тъй че не е моя работа, не съм в тая сфера. Но са ме питали за други неща и не сме направили много неща между България и Турция.
1: Като какви? Дайте ми
0: пример. Примерно, опитайте се да видите, че и подписи седат под Свети Стефан, нали? Моя подпис. Но, айде сега, няма да...
1: Притеснява ли ви това, което Асен Василев, който след малко ще е в студиото, обяви в петък за помилван затворник, който след това отново е заловен с огромно количество кокаин?
0: По време на избор.
1: Осъден за наркотрафик. При това.
0: Добре, да ви го обясня. Аз съм бил 10 години министър, близо 8 години и нещо. Държавата, демократичната държава е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерство и звена, където има експерти. Те са държавни експерти. Аз не виждам каква вина има Йотова, че експертната комисия има свое решение. Тя диктатор ли е да ги игнорира, да забрани това? Или да не се довери на експертите? Тя само подписва и авторизира решението на експертите. И да се забавляваме с тази помия по време на избори, това е абсолютно помия.
1: Вие знаете обаче, вие сте били министър, господин Рашидов. Вие автоматично ли сте подписвали всичко? Или на моменти сте питали вашия екип?
0: Не, лягал съм върху...
1: Приятели, кажете ми, това правилно ли е? Дайте ми още информация.
0: Лягал съм върху експертното становище на експертите. Аз имах подобен момент. Когато правихме Ларгото, един от най-хубавите обекти днес.
1: Така.
0: Няма аналог, няма в Европа, освен в Рим. Ларгото. Ларгото е проект на 6 от най-големите български архитекти. Не е мой проект. Идеята беше моя, проект, финансиране и работа. Но архитекти стояха за този проект. Дойдох едни глишевци и почнаха да обясняват как трябва да бъде Ларгото. Аз ако не се доверя на шесте си големи архитекти, тези експерти, разбира се, ще подпиша. Какъв съм аз да ги анулирам, да ги игнорирам или да ги унижавам? Но когато... Ако държавата, това е демокрацията. Върху експертност, ако не легнеме, по толкова е станало. Да не би на това да му пише началото, че ще продава наркотици.
1: Пише умо е, защото е бил осъден за това.
0: Ами да го арестуват и отново и да му лепнат годините,
1: но,
0: които
1: но, ги е лежал. Аз лично задавам въпрос и ми е интересно дали ще излязат още данни в следващите дни от експертната комисия.
0: Малко е
1: повече подробности.
0: Да,
1: повече подробности, за да разберем какво се е случило.
0: Е, какво да излезе? Пуснали са го то, защото щял да мре, то отчитал да продава наркотици. Ми е. България е пълна с дилъри, уважаеми приятели.
1: Да, и в този смисъл... Ама не всички са в тежко здравословно състояние и след това...
0: За това, че държавата догуша е в дилърство.
1: Я ми кажете, господин.
0: Вчера гледам за амфетамини и какво ли не още са фанали и тук умират някакви дичица.
1: Румен Радев дойде с заявката, вие помните от предизборната кампания за борба с олигархията. Каква е вашата оценка за борбата с олигархията до сега? Защото вие сте човек, който познава много добре българския преход.
0: Зависи коя олигархия. Оценка не смея да давам, докато човек не види определени резултати. Не знам как се изкоренява олигархия, защото това са парите, де-факто.
1: А как се изкоренява?
0: Аз по-скоро, как направихме така, че капиталите да попаднат в ръцете на мутрите, на случайни хора, и те са капиталистите на моята държава. Що аз нямам?
1: Говорите за началото на 90-те ли, за сега, тук, в ново време?
0: Все едно. Целият преход беше една грешка. Що аз не мога взема 100 милиона кредит или 50 милиона? И аз искам да направя 2-3 хотела. Какъв е проблем? Не е така. До тук няма да говоря повече.
1: А добре де, след като вие давате подкрепата си сега за госпожа Йотова,
0: за
1: господин Радев, очаквате ли наистина резултати в обозримо бъдеще?
0: Господин Радев, не му давам нищо, той подкрепя госпожа Йотова. Няма нищо лошо. Както и ПП-та подкрепят другите.
1: Какво ви е мнението за господин Гюров и господин Кандев?
0: Нищо лошо не искам да кажа, аз съм им бил за малко и началник парламента. Въпросът, вижте, нека да има едни почтени избори, без мръсотия, без да пърляме катранчето вътре в водата, да ни цапаме тая вода. Да, един път да вървиме по някакъв правилен начин към читавия свят, истинския, хубавия свят. Вижте, аз ще ви кажа и друго нещо. Все ми е в главата да ви кажа. Европа не е заслуга на този или на онзи. В НАТО влезехме по времето на царя. В Европа влезехме по времето на Станишев и Първанов. В Шенген влезехме по времето на Бойко. Сега, ако някой си пришива и ще е по-голям европеец, от който и да е, път назад няма. Ние сме в Европа. Това някой трябва да го разбере. Стига сме клатили тая Европа, път тая Русия, тая и тая война обръгна вече. Аман от тая война.
1: За съжаление...
0: Живота ни стана кошмарен.
1: За съжаление, тя не свършва.
0: Еми, това е положение.
1: И не зависи дали ние ще си изключим съзнанието от нея.
0: Вие съгласен ли сте да си вземем по една тояга да ни дава Европа и да се биеме тук, за да се борим за мир с вас двамата?
1: Не, това е тема на друг разговор.
0: Не бива това. Аз ние... за това съм съгласен с Йотова.
1: Няма нормален човек, който да не иска мир. Въпросът е дали този мир да. Няма да оправдае и превърне в константа една агресия, която се случи преди години.
0: Агресията е на лице. Сега как да излеземе от това? Ще излеземе с думи, седнеме, се разбереме, се пригърнеме. Ще намериме една среда. С думи. Кога да се биеме за мир? Как ще стане тази работа?
1: Добре, господин Рашидов. Сега, ако трябва да радете само една причина, защо трябва да се гласува за Илияна Йотова, като част от нейния инициативен комитет, каква би била тя?
0: Тя е най-добрата и най-подготвената в момента. А България има нужда от подготвени, можещи хора. Така че да оставим мръсотията и фекалията на страни. Да застанем зад една кандидатура. Вижте, какво лошо има една умна, израснала жена, па за първи път да имаме една хубава, красива жена за президент. Какъв е проблемът?
2: Добре. Благодаря ви за участието. Дами и господа, Вежди Рашидов, гост в 120 минути след рекламите в студиото. Очаквам лидера на Продължаваме промяната Асен Василев.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, продължаваме с президентската кампания и с цената на политическата подкрепа. В петък лидера на Продължаваме промяната Асен Василев поиска Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради решение за помилване, взето от нея като вице-президент през 2022 година. В същото време той лично и партията му застават зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Време за отговори сега с Асен Василев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: След обясненията от президентството, още в петъка и на следващия ден, продължавате ли да настоявате госпожа Йотова да се оттегли?
1: Аз обяснение не чух. Чух опит на госпожа Йотова да се скрие зад медицинска комисия. Но това е абсолютно жалък опит, защото начина по който работи Конституционния съд, между другото, се произнесе от 2012 година. Начина по който работи помилването е личен акт на президента и вицепрезидента. Нито една комисия не може да препоръча, нито една комисия не може да задължи президента и вицепрезидента да помилват някой. А ако те го помилват, никой не може да упражни контрол над помилването.
0: Добре,
1: изрично Конституционният съд казва, че даже и парламента не може да упражни
0: механизма,
1: контрол над този
0: акт. Да, но знаете, че всичко е в нюанси. Аз видях и позицията на господин Гюров от вчера, че помилването винаги се случва с подписите на президента и вицепрезидента, но комисията по помилване иска експертно становище от 7 член на медицинска комисия.
1: Точно така.
0: Към този момент, за въпросното лице, което вие визирате, Петрички Ескобар, Лео Чапо, Ескобар, май, така, към този момент присъдата му е била прекъсната по здравословни причини, отново с подписите на лекари.
1: Така.
0: Ако пред вице-президента има подобно медицинско становище, тя какво трябва да направи? Да ходи да го прегледа ли, да
1: не
0: откаже автоматично?
1: Трябва да се свърши работата. Това, че е болен, не означава, че трябва да бъде помилван. Никъде в българското законодателство. Знаете ли колко хора има в болницата към затвора? Всичките ли са помилвани? Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за Петричкия случай, това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е от затвора, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, за което е осъден. Има ли шанс да направи рецидив? Има. Поправил ли се е този човек в затвора? Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички. Помилването е изключителна дейност, която казваш, правосъдието по една или друга причина е сбъркало или човека се е поправил много по-бързо, отколкото е било дадено и за това ще му се намали присъдата. Това не е някакъв рутинен акт на база на това, че някой бил болен или някой бил казан. И ти да пуснеш човек, който е наркотрафикант, една доза да продаде този човек на някое дете, това е пострадало семейство. Този риск трябва да помисли президента, ако е президент на България, срещу хуманитарните причини и дали е болен човек.
0: Хуман.
1: И ако това беше, това ако беше единствения случай, окей. Има 5 случая на хора с наркотрафик или разпространение на дрога.
0: От кога са тези случаи? Аз видях, че сте публикували нещо.
1: Да, последният случай на помилване от 2025 година. 6 февруари.
0: Така. Какво
1: става
0: се случило?
1: Въпрос за 52-годишен мъж, който първо има присъда за това, че с автомобил при катастрофа е убил човек, след това има присъда, която е организирана престъпна група с разпространение на наркотици, наркодилър, рецидивист. И този човек също е помилван.
0: По какви 25-та
1: причини? Година. Пак по здравословни причини.
0: Пак по здравословни.
1: Точно
0: и отново
1: така.
0: Подписи на 7 член на комисия, вероятно.
1: Няма значение. Подписът е един.
0: И становище на комисията към вице-президент.
1: Каквото становище има, има становище на комисията да се попълва. Ето, предложения за помилване, които не са били уважени. Има и такова становище. Вътре в самия доклад на президентството.
0: Обаче аз имам един такъв въпрос,
1: господин Василев. Така че преценката е на госпожа Йотова.
0: Преценката
1: това да се крие зад комисия е абсолютна липса на отговорност и да я прави непригодна да бъде президент на страната. Как ще се криеш зад комисия за такива действия?
0: Чакайте малко, какъв мотив може да има госпожа Йотова? Без съм адвокат на госпожа Йотова да помилва наркодилата.
1: Аз за това я помолих да обясни 5 са случаите. Не един, не са два. Има 28 помилвания, от тях 5 са на разпространители на наркотици или наркотрафиканти.
0: Ако президентството представи максимално допустимата информация по закон.
1: Тя трябва да представи
0: ясно, че медицинските становища са в основата на това решение.
1: Това няма никакво значение.
0: Не се ли страхувате, че фокуса може да се премести към хората, изготвили тези становища?
1: Няма никакво значение какво пише в медицинското становище. Днес, ако отидем в ГДИН, главна дирекция изпълнение на наказанията, в болницата към Софийския затвор, знаете ли колко болни хора ще видим? Всички от тях ли, всички те ще имат медицинско становище, че са много болни. И то ще бъде вярно.
0: Какво подозирате, господин Василев?
1: Всички те ли трябва да бъдат помилвани?
0: Добре.
1: Акта на помилването не гледа само медицинското състояние. То гледа какъв е шансът този човек да извърши престъпление отново. Ако имате рецидивист, наркодилър, какъв е шансът пак да почне да продава дрога? Доста висок, нали? Ако погледнем цялата световна криминология. Какъв е шанса този човек да се е поправил? Има ли данни и сведения за това? Всичко това са фактори при помилването. Не е само здравословното състояние. Не може да се скрие зад този жалък опит да кажем, а те ми казаха, че е болен. Да, болен е бил.
0: Това ли е? Ще е. Вашия подход в тази кампания?
1: Не, моят подход в тази кампания е много прост. Каква е преценката на госпожа Йотова като президент? Да забравим за момента помилванията. Да кажем, че там има грешна преценка. Да погледнем бюджета. 32 000 човека се подписаха и я помолиха да сложи вето на бюджета, защото той съдържа противоконституционни разпоредби. Към момента всички външни юридически становища, Висш адвокатски съвет, Висш съдебен съвет,
0: Съюз на
1: съдиите.
0: За бюджета. Така. Да, знам, че е вашата стихия.
1: Не. И това, което всички те казват, е, че има поне една или няколко противоконституционни разпоредби в този бюджет. Но госпожа Йотова заяви, че няма нищо противоконституционно и го пусна да си върви. И с това ощети всички български граждани, които са на минимална работна заплата, всички български граждани, които са на непълен работен ден, знаете, че им се намали отпуската на половина, всички български граждани,
0: аргумента,
1: които имат телкови решения, защото телк в момента, това, което се разпоредбите в бюджет, че телк може да се отнеме по подозрение при прокуратурата, даже не при започнато дело и внесено обвинение.
0: Господин Василев, тогава аргумента беше свързан с това, че не иска да блокира плащанията към общините,
1: за една седмица щеше да се забави бюджета.
0: Служители и така
1: нататък. А да махнем противоконституционните разпоредби.
0: Добре, да излезем от бюджета.
1: Ама работата на президента в България е да бъде коректив. Когато някой сбърка, да му каже, помислете отново. Това е работата на българския президент. И втората работа, не дай си Боже да има война, е да бъде главнокомандващ.
0: Кажете ми, сега, Андрей Гюров, кандидатурата е издигната от инициативен комитет, като тази на госпожа Йотова. Ако спечели, ще може ли да му кажете, нашата партия мисли това или онова за бюджета, например? И ако той ви отговори, не ме интересува какво мислите. Как ще реагира?
1: Не, Андрей Гюров беше служебен премиер и мисля, че се видя абсолютно ясно, че имаше абсолютно независимо мнение. Даже ако му погледнете състава на кабинета, който избра. Имаше от всякакви партии хора. Така че имаше даже от АПС беше Хасан Адемов. Имаше военния министър, който беше от ГЕРБ. От всякакви партии той се избра професионалисти. Андрей Гюров си тежи на място като професионалист и ясно си казва мненията. И е наистина независим. И е силен. И не се крие зад комисии.
0: Какво значи независим? Ето, сега вие казвате...
1: Ще ви кажа какво значи независим.
0: Вие казвате, президента трябва да е коректив на властта, нали? Това казвате.
1: Ето, сега ще ви дам
0: коректив на правителството. Но не му ли урязахте правомощията през 2023 година?
1: Урязахме му правомощията да не е Луи 14. Това не му пречи да е коректив. Ще ви дам конкретен пример. Вчера шефа на бюджетна комисия, господин Проданов, каза две неща, които показват абсолютно самозабравяне.
0: Вие пак цените... към бюджета.
1: Цените на бензина не били достатъчно високи и затова нямало да пуснат схемата за компенсации, която ние пуснахме 22-а година.
0: Така.
1: И второто нещо, което каза, е, че откакто те били дошли на власт, цените на хранителните продукти били паднали. И тук е мястото на президента.
0: Да излезе
1: и да каже, колеги, срещнете се с българските граждани. Питайте ги дали цените на горивата не са достатъчно високи. дали има нужда от компенсация.
0: И какво като каже президент?
1: Ами,
0: господин Василев, наистина, какво като каже?
1: Най-малкото шефа на тази бюджетна комисия заедно с премиера наистина се срещнат с гражданите и да имат обратна връзка. А не да седят изолирани, да не си говорят с никой, да си получават големите доходи.
0: Защо Гиров би бил от Йотова по-добър според
1: вас? Защото той ще го каже, госпожа Йотова не го казва.
0: Не го
1: госпожа Йотова сега е президент, трябваше това да го каже.
0: Еми добре, ако му направят домова книга, ето давам ви пример, домова книга, защото имат мнозинство и си сложат за ръководители на тези органи, откъдето може да бъде избран служебния премиер, и си ги назначат тези хора и го оставят без избор. Това хубава поправка
1: той
0: ли беше през 23-та?
1: Точно така. Той винаги има избор. И мисля, че това стана ясно, когато, ако си спомнете, Горица Кожарева не стана служебен премиер, защото искаше да предложи за МВР министър Калин Стоянов, доколкото си спомня. Така че винаги има избор. Президента не е без власт, но тази власт не е еднолична и безконтролна.
0: Ако Гиров стане президент, ще поискате ли връщане на тези правомощия?
1: Не.
0: Не.
1: Не, категорично. Абсолютно категорично не.
0: И тук стигаме до въпроса за политическата преценка. През 21-ва, помним всички, продължаваме промяната, подкрепихте Румен Радев за втори мандат. Въпреки, че в телевизионния дебат на 18 ноември по Българската национална телевизия той заяви, че в момента Крим е руски. Само няколко месеца по-късно вие казахте, че тази позиция е, цитирам ви, позорна. Какво не видяхте в Радев през 2021?
1: 2021 година Радев не излъга, както излъга целият български народ на последните избори. Това, което не видяхме и това, което стана ясно пролетта на 22-а година, е, че на него Русия му е по-мила от България. И че той гледа да защити руския интерес и финансов и всякакъв за сметка на българския. Тук не става въпрос само за геополитическата ориентация. Тук става въпрос дали България ти е по-мила. И дали правиш неща, които помагат на страната, или правиш неща, които помагат на Русия и вкарваш българските граждани да плащат.
0: Тоест грешна преценка ли казвате, че сте имали тогава?
1: Абсолютно.
0: А каква е гаранцията, че имате правилната преценка сега за Гюров?
1: Това, че с господин Гюров сме работили доста по-дълго време и той мина през доста по-големи изпитания. И не на последно място, както видяхме, господин Радев е доста талантлив. Не излъга само нас, излъга и 1 400 000 български граждани, които сега в момента виждат истинското лице на това правителство. Обеща да паднат цените, къде са?
0: Добре де.
1: Обеща, че ще купуваме руски петрол и газ и ще паднат цените на бензина. Къде са? Къде са ниските цени на бензина?
0: Да ви попитам, като политик, господин Кандев, носи ли добавена стойност към тази кандидат президентска
1: Обеща, че се грижи за българските семейства и за доходите. Къде е грижата за българските семейства и за доходите?
0: Абе чакайте, вие дявара се явявате вие за президент.
1: Аз няма да се явявам за президент. Но в момента това, което виждаме, е, че това правителство кара България челно към стената, към икономическа криза. В момента какво имаме на международния пазар? Ма какво имаме на международния пазар? Дайте да си направим сметката, защото ще ни вкарат в криза и после ще трябва 2-3 години да се измъкваме от това нещо. Експорта не върви, износа не върви, защото немската икономика е надолу. Проблема с индустрията автомобилната в Германия е ясен.
0: Господин Василев, и аз мога да ви кажа за хутите и как всяка атака по петролните съоръжения на Саудитска Арабия в момента вдига цените. Но моля ви, вие ми кажете за господин Кандев.
1: Какво да ви кажа за господин Кандев?
0: Той ли е правилният избор за кандидат за вице-президент? Смятате ли, че носи добавена стойност към тази бойка?
1: Всеки човек се избира екипа, това е мое верю. И винаги съм го прилагал.
0: Нямате там съвет, разговор?
1: Какъв съвет? Господин Гюров е президент, президента си избира екипа и си носи отговорността лично. Не комисия, не съвет, не влъхви някакви, не някакви мъдреци и мисъл. Лично си носи отговорността. И за това обаче трябва да има правото, сам си избира екипа.
0: Господин Христанов беше преди малко тук. Той ми сподели, не на мен само, пред нашите зрители, че от една година е настоявал за обща кандидатура и е казал, аз съм готов, момчета, ако решите, образно се изразявам, аз да се кандидатирам. Имаше ли вариант Гюров кандидат за президент, Иван Христанов кандидат за вице-президент? Президента на народа се нарече
1: Христанов. Нека да ви го кажа по друг начин.
0: Как?
1: Народа трябва да реши кой е президента на народа, а не човек да се самопровъзгласи за президента на народа или за министъра на народа или за патриарха на народа или за папата на народа.
0: Добре. Разбирам. Ще искате ли подкрепа от ГЕРБ? Чух Радан Кънев сутринта пред обществената телевизия, който призова избирателите на ГЕРБ да подкрепят двойката Гюров-Кандев.
1: Вижте, аз никога не съм се бъркал в работите на чужди партии и техните решения. Това е също много важно. Всяка партия сама трябва да си вземе решението. В момента, в който някой друг почне да дава акъл, както не го допускам в Продължаваме промяната се случва, по същия начин не трябва ние да даваме акъл на другите партии. ГЕРБ в момента са в тежко състояние. Защото за първи път не е видимо колко дали ще са във властта. От много години насам. И ще се видят едни предатели, ще почнат да излизат. Едни хора, които са били там само заради личния интерес, ще почнат да излизат. И най-тежкото ще бъде не аз какво казвам или Румен Радев какво казва или някой друг какво казва, нали? Вътре какво се случва в партията и че част от най-близките им хора ще ги предадат. Но това е нещо, което според мен е и оздравителен процес за една партия. Ние минахме през подобен процес. Според мен, като се стъпи на здраво, вече партията ще тръгне напред. Но това те трябва да си го решат. Никой, аз какъв съм на ГЕРБ, за да им дам съвет?
0: Предполагам, че има хипотеза да изпаднете в ситуация при евентуален балотаж, който ние не знаем кои от кандидатите ще се класират, да търсите и по-широка подкрепа. Затова ви задавам този въпрос. Ако се наложи да призовете избирателите на ГЕРБ, бихте ли го направили?
1: Ако аз призова избирателите на ГЕРБ, вие защо мислите, че те ще ме послушат? Само ГЕРБ могат да призоват собствените си избиратели. Кой друг ще ги призове техните избиратели? Това първо. Второ, аз силно вярвам, че хората имат глава на раменете, не са стадо. Ти може да ги призоваваш, може да им обясняваш, може да им кажеш всичко, в крайна сметка всеки си взема сам решението.
0: Добре. Благодаря ви, господин Василев. За това участие, дами и господа, Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната в 120 минути.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е жена на силните емоции и смелите избори. Такава е и на сцената, и в живота. Радина Карджилова е родена в София. През 2009 година завършва актьорско майсторство в НАТФИС в класа на професор Пламен Марков и Ивайло Христов. Актрисата става известна за широката публика с ролята си на Сияна от сериала «Стъклен дом». Една от ролите, с които започва големият пробив на новото поколение български актьори в телевизията. Следват киното и Тилт, но театърът остава голямата и сцена. През 2017 Радина става част от трупата на Народния театър Иван Вазов. Година по-късно печели Икар за водеща женска роля за танцът Делхи, а през 2019 получава и Аскер за любовникът. През последните години идват едни от най-тежките женски образи в театъра. Сред тях е Медея, роля, която и носи номинация за Икар.
1: Но само за едно ще те помоля. Ако намеря някой хитър начин да отмъстя на мъжа си за всичко, мълчи си.
0: А сега ново предизвикателство. В Интер Алия на Сузи Милър Радина е съдия Джесика Паркс. Блестящ професионалист, чийто подреден свят се разпада, когато собственият ти син се оказва в центъра на тежко обвинение. Българската премиера е на 28 септември. Жената, която не се страхува от трудните роли, нито на сцената, нито в живота. Радина Карджилова в главната роля сега.
2: Много ми е приятно.
3: И на мен също, благодаря за поканата.
2: Като се замислиш, това се случва и в живота. Деца на родители с положение, с авторитет, извършват нещо немислимо. Обаче, твоята героиня е съдия.
3: Да.
2: Тоест, тя цял живот е вярвала в закона и закона влиза в нейната къща в един момент. И как тя едновременно обича и съди?
3: Ами това е... Как да кажа...
2: Много драматично, вероятно.
3: Много е драматично, защото удара е много голям. Героинята, която представям, е много силна личност, с много изявени идеали и качества като жена. Тя е силно феминистки настроена и делата, с които се занимава, са свързани с насилие върху жени. И да получиш такъв удар, в който синът ти да обвинен в изнасилване, е чудовищно.
2: Да.
3: Много ми се иска чрез тази пиеса да задам много въпроси за това какви родители трябва да бъдем, как трябва да се отнасяме към децата си, какви отговори да търсим, да имаме възможност да им даваме пространство, да им бъдем приятели, някакси не само да налагаме своите виждания, защото тук става въпрос за съзнателни хора, които правят грешки.
2: А какви родители трябва да бъдем? Ето, ти го каза. Големият въпрос е какви родители трябва да бъдем, защото децата са малки, растат и в един момент не винаги може да кажем, аз познавам детето си. Особено когато
3: не, ти не познаваш,
2: и е зрял човек.
3: Това е страшно. Мисля, че трябва да му даваш свободата да може да говори свободно, без да се страхува. Защото едно дете, когато започне да лъже или да прикрива някакви неща, това може да стане много голям проблем. Защото живота на едно дете трябва да минава спокойно, да бъде сигурно и да бъде обичано. Това е много важно. Средата, в която живее, е много важна. Разбира се, аз винаги съм се стремяла на синовете ми да живеят в спокойна среда, в сигурна среда, да имаме възможност във всеки един свободен момент да говорим и да общуваме. Страх ме, защото има една реплика в Интер Алия, която означава между всичко останало, нали, конкретно е свързано с персонажа на моята героиня, която и съдия, и майка, и съпруга, и се разкъсва между всичко това. Страхът от какво е това да бъдеш родител? Никой не те предупреждава за притеснението, а то винаги стои. То е задколисно в теб, то е част от това да бъдеш родител.
2: Сега като ги погледнеш в очите, твоите момчета, какво прочиташ? Или какво искаш да видиш? Какво
3: виждаш? Имат нужда от любов. Любовта е молба за обич. Човек има нужда да бъде обичан. Има нужда да получава и да дава любов. Когато даваш, неизмерно ще си я получиш обратно. Бях чела някъде едно интервю на Шон Пен, в което казва, че когато даваш на едно общество, независимо с каква професия се занимаваш, когато говориш и се занимаваш с социални теми, няма как едно общество да не ти отвърне със същото. Човек трябва да бъде пример и да задава въпроси. Не винаги можеш да получиш отговор, но трябва да работиш. За мен тази пиеса е много важна, предвид всичко, което се случва в момента. Някакси на мен всички неща, които гледам и всичко, което се случва в момента с това масово насилие на младите, които го изразяват чрез някакъв лозунг, който аз все още не мога да разбера.
2: Ти намери ли обяснение, например, след случилото се в Пловдив?
3: Не.
2: Защото много се говореше за причините, за семейната среда, за училището дори.
3: Аз смятам, че...
2: За облъчването през социалните мрежи.
3: Да, това
2: те бяха заснели всичко.
3: Да, това е нещо много, много страшно. Затова наистина смятам, че социалните мрежи трябва да бъдат забранени до една определена възраст. Защото ти какъвто и родителски контрол да имаш на собственото си дете, ти не можеш да разбереш то до какви мрежи и до какви неща може да влезе.
2: Обаче, Радина, забелязвам и нещо друго, че те са много опасни и за по-големите, за зрелите, за нашето поколение, поколението на нашите родители.
3: То алармира.
2: Действото увеличава тиеростта,
3: да, то
2: разделението.
3: Алармира. Да, това е един много сериозен червен бутон, на който трябва да се обърнем много сериозно внимание, защото насилието поражда насилие. Когато едно дете е малтретирано или в училище било обиждано вербално или психически, то трупа някаква агресия в себе си, която в един момент, колкото и да се притиска и има натиск върху нея, то това нещо избива и избушва в един момент. Ти не можеш да позволяваш да бъдеш обиждан вербално или психически или емоционално, без да изразиш собствена позиция в един момент.
2: Ти как се справя с такива ситуации?
3: Беше ми в годините, когато, ето, след като погледнах визитката си, когато излезе Стъклен дом, тогава бях буквално сочена с пръст за някакви неща. Имаше...
2: Всеки нещо пише.
3: Да,
2: казва.
3: Да.
2: Посочва, съди.
3: Обижда без грам да си дава сметка какъв човек среди се срещу него, защото аз поддържам и социални мрежи, имам Инстаграм, имам Фейсбук, чрез който Инстаграм даже понякога печеля пари благодарение на някаква реклама, някакви хора, които се свързват с мен. И отдолу коментарите понякога са чудовищни. Можеш да... Изпадала съм в депресивни състояния и не само аз имам много близки мои колежки и приятелки, които с години не могат да се оправят. Човек не е перфектен и в това се крие красотата му, в това да не бъде краен в исканията си, в стремежите си. Нали? Всеки може да се провали. Не винаги трябва да сме на някакъв пиедестал, нали? Винаги трябва да можеш да катериш нагоре. Всяка една пиеса за мен, всяка една роля за мен е отваряне на нова книга, на любопитство към света, към героя, към дълбочината му, към емоционалността му. И за мен това е... Аз на това се уча.
2: И всяко нещо си има цена. Това са твои думи.
3: Да?
2: Това са твои думи.
3: Да.
2: Каква е цената на свободата? Дава ли си отговор на този въпрос?
3: Да можеш да изявяваш себе си по начина, по който искаш, и да си с ясната позиция това какво правиш и какво искаш да даваш на хората. Защото тази наша професия е точно това. Ти даваш и даваш. А това какво ти отнема едно, нали, то е вкъщи, ти премисляш, преживяваш и така нататък. Но за мен е много важно. Една роля е роля, когато стъпиш на сцената. В живота съм Радина, майка, партньор, дъщеря.
2: Звучи много хубаво. Но знаеш ли какво мога да кажа след всичките тези години, познавайки теб, познавайки много твои колеги, които са идвали тук?
3: Да.
2: Разговаряли сме. Вие сте много чувствителни хора.
3: Много.
2: Всички до един.
3: Да.
2: Добрите актьори. Сте много раними и много чувствителни хора. Изгражда ли се броня?
3: Да.
2: Или Или е въпрос на характер? Мисля, е въпрос за цял живот?
3: Не знам, мисля, че по принцип при мъжете е по-силно изявено, защото женските роли в световната драматургия не са много колкото мъжките. Жената винаги се бори за място, винаги се бори за роля, винаги се бори за отстояване на права.
2: Дори когато има роля, тя се бори за роля. Това ли казваш?
3: Разбира се, аз съм за кастингите. Аз съм за да бъда, да не бъда избрана, да бъда избран друг мой колега, който се е справил по-добре. За мен всичките роли, които до момент съм се докоснала, съм изградили като характер. Са ми дали сила, защото за тази професия е нужна много голяма издържливост, много голяма хигиена на живеене и трябва да боравиш честно и с любопитство.
2: Как изглежда психическата издържливост и психическата хигиена?
3: Точност, дисциплина, отговорност, жертва, защото понякога репетициите могат да продължат повече от 12 часа. Има дни, в които аз не мога да си видя децата. Има седмици, в които не мога да си видя децата. И майка ми и баща ми са хората, които ми помагат. Разбира се и Деян, когато той има възможност, защото и той е доста зает човек.
2: Разкажи ми за майка ти и бащата.
3: Баща ми е художник, майка ми е инженер, но в момента работи в Столична община.
2: Колко интересна комбинация.
3: Да.
2: Художник и инженер.
3: Да.
2: Как е станало?
3: Ами влюбили се на едно парти. Да. И аз съм израснала в хубаво и добро семейство. Аз и брат ми, Димитър. Майка ми е от Бургас. И когато бях малка, летата си ги прекарвах там. Така че с гордост мога да кажа, че съм и, освен софиянка, съм и наполовина бургазлийка, защото Бургас ми е любимия град.
2: Сега, в Интер Алия играете с Пламен Дилов.
3: Да?
2: Димов. Да го споменем с добро.
3: Да го споменем с добро.
2: Това, партньори на сцената и в живота. По-лесно ли е да играеш подобна роля? Разпада на едно семейство с човек, с когото след това, след като завесите паднат, се прибирате заедно.
3: Ами, не бих казала, че е по-лесно. По-скоро самата среща и удовлетворението от работата, защото Пламен е изключителен актьор, много добър партньор. Понякога, когато аз имам спадове чисто професионални и недоволство спрямо това как се справям или недостатъчно високо самочувствие, той е човека, който ми дава сила и ми... Пламен е силна личност. Аз имам нужда от такъв човек в живота си.
2: Минаваш през това? Съмняваш се в себе си?
3: Да.
2: Все още?
3: Да. Човек, ако не се съмнява в себе си, няма смисъл да... Не знам, да пулсира.
2: Какъв тип думи и отношение изпълняват тази функция, за която говориш, когато се съмняваш в себе си? Да може да те вдигнат?
3: Трябва ми време. Знаеш ли, аз не съм от хората, които много обичат да говорят. Особено след тежко представление.
2: Да.
3: Пламен често ми казва, айде бе, Радо, какво толкова сега? Защо мълчиш като пукал общо взето? Не съм от най-разговорливите. Добър слушател съм. Затова имам няколко човека в живота си, които наистина държат на мен и аз държа на тях. Говоря за жени в живота ми. Да, време и някак си наново да завъртя ключа.
2: И да отвориш вратата.
3: Да, защото, нали ти казвам, не, тази пиеса не е никак лесна.
2: Сигурен съм.
3: И е много важно да... за мен е много важно да бъде честна пред хората, които ще дойдат да гледат и аз да всичко това да мине през мен.
2: Споменахме и Медея. В публиката беше Антонио Бандерас.
3: Да.
2: Спомняме си. Как стара, че дойде и какво разбра Чакай да те питам, аз също тогава се почури, като видях снимката.
3: Ти като ми се обади, защото ние имахме 6 представления едно след друго.
2: Да.
3: В различен часови диапазон. И между 10 и 21 часа той дойде на последния ден от 6 до 19.05. Представлението е час и половина. Но аз разбрах час и половина, два преди да вляза на сцената.
2: И ти казваш, ще дойде Антонио Бандера.
3: Не, аз, моят колега Велислав Павлов, с който си партнирам, той ми каза, знаеш ли кой ще дойде? И аз казах, не, откъде да знам кой ще дойде? И той каза, Антонио Бандерас, при което бях много развълнувана и съм безкрайно благодарна на Слави, че ми каза, защото аз съм между публиката, действието се развива между публиката и ако го бях видяла лице в лице, със сигурност може би щях да блокирам по някакъв начин.
2: По-добре да не гледаш. Така ми да минаваш.
3: Аз го видях. Изключителен човек. Изчакани след спектакъла. Поздрави ме. Казахме си няколко думи. Тези хора са земни. Те не се занимават с суета и с интересуват.
2: А той изгледа цялото представление тогава.
3: Да. Той е час и пет минути.
2: Час и пет минути. Окей, да. Добре. Час и пет минути.
3: Да. Но да, дойде. Дойде и го изгледа.
2: Браво. Браво, много интересно. Интералия на 28-ми е премиерата в Артвент.
3: Точно така.
2: Желая ти успех.
3: Благодаря.
2: Може би след това тръгвате по страната.
3: Да, на 30 сме във Варна, на 1-ви мисля, че сме в Русе, на 5-ти сме в Пловдив, а на 7-ми сме в Бургас. И на 3-ти отново сме в театър Артвент. Заповядайте.
2: Благодаря, беше много приятно. Коя е любимата ти българска дума?
3: От няколко дни си мисля за това, защото знам, че това е последният ти въпрос. Прошка.
2: Прошка?
3: Да.
2: Благодаря ти, Радина.
3: И аз.
2: Дами и господа, така завършват и 120-те минути тази седмица в програмата на BTV. Следват новините с Виктория Петрова и Оксел Кадриев. А ние ще се видим отново точно след 7 дни. Благодаря ви.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Предизборната битка започна. Според някои са закъснени, според други подрани. Струва ми се обаче, че по-важно е кой, защо и как ще убеди избирателя, че си струва да му бъде дадено доверие. Първият ми коз днес разбира от предизборни надпревари. Провела не една и две. Бившата му партия обаче днес не издигна кандидат за президент. Защо ли? Това ще попитам Цветан Цветанов, който е и първия председател на ГЕРБ, макар и по технически причини, така да се каже. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте. Нали правилно обясних? Да, трябваше да станете председател на ГЕРБ, защото закона забраняваше Борисов.
1: За кмет и заместник кмет да бъдат председатели на партии. Аз напуснах заместник кметската позиция в Столична община, за да го в партията и да се занимавам изцяло само с структурирането на партията и да създадем тази енергия, която видяхме 2009 година.
0: Добре, сега логичният въпрос е, вие познавате и структурите или голяма част от тях и хората. Имате ли обяснение защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат президент?
1: ГЕРБ последните години търпи много негативи от управленията, които имаше в страната, протести, които бяха на гражданите от 2020 година и постепенното абдикиране от профила и идентичността на ГЕРБ. Защото в момента виждате, че ако приемем, че преди 7, 8, 10 години и преди това, когато ГЕРБ започна да съществува на политическата сцена, тя беше незаобиколен фактор. Всички се съобразяваха с нея и имаше огромна тежест в българския парламент при избора и приемането на законодателство, където е квалифицирано мнозинство или където е обикновено мнозинство. Сега в момента виждате, че ГЕРБ дори не внася предложение за Висшия съдебен съвет. А ГЕРБ само до преди няколко месеца правеха съдебна реформа и демонстрираха какво искат да постигнат и как трябва да го направят. Сега в момента с това, че не участват и в този избор, не участват с кандидат президентска двойка, означава, че там има огромен дефицит и всичко минава през призмата за оцеляването на лидера Борисов. Защо? Защото подготовката на едни избори не трябва да бъдат последните две седмици, когато е изтича срока за регистрация. А това е подготовка месеци, дори в някои от изборите е година. И защо казвам година? Защото до година по това време ще говорим за местни избори. А когато ти не минеш през едно национално състезание, каквито са президентските избори, ти няма как да видиш какво е състоянието на структурите реално и дали приноса на тези местни твои представители, тази изградена инфраструктура общинска, тя трябва да покрие всички тези дефицити, да видиш дали те могат и са в състояние на предстоящите местни избори до година да се заложи на тях.
0: Ами ако е така, тогава какво е обяснението? Защото аз заслушах Борисов, който казва, ние няма да участваме в състезание, което няма да спечелим. Това не е ли валиден аргумент?
1: Това не може да е аргумент. Аз давам за пример. ГЕРБ се регистрира за Софийски градски съд, регистрацията, която излезе, беше март месец 2007 година. 2007 година, май месец, бяха европейските избори. И ние участвахме в тях, въпреки че не бяхме сигурни, че ще спечелим тези избори, ние ги спечелихме. След това имаше местни избори есента на 2007 година, но ние по тази логика по-добре да не бяхме участвали и тогава, да се готвим само за предстоящите парламентарни избори 2009 година. Но ние участвахме и 2007 година. И това ми даде възможност на мен, като човека, който отговаряше за партията и за структурите и за подготовката за предстоящите парламентарни избори, да направя цялостен анализ. И тогава видях, че ние вече имаме някакво хоризонтално покритие в общините, но в малките населени места, селата, не бяхме стигнали до там и това беше основният ми акцент да обикалям и в най-малките населени места, за да търсим подходящите хора, които да ни представляват и да можем 2009 година да получим подкрепата на над 1 милион и 600 хиляди гласоподаватели. Тази емоция, тази енергия вече няма. Борисов в момента се крие зад това младите умове, но той е само и единствено, за да може той по някакъв начин да бъде избран или с всички останали, които имат негативи в управлението на ГЕРБ и те вече стават токсични, както оценката на много от бившите чинове и симпатизанти на ГЕРБ, които днес, забележете, от ГЕРБ вече се възприемат като основни врагове. Един Делян Добрев. Разбрах, че вече той е един от враговете на ГЕРБ, а само допреди няколко седмици, преди официалното му излизане вече от така политическата сцена официално от ГЕРБ, той беше най-желаният, дори беше така различното мнение, което е полезно за всяка една партия.
0: Защото... Аз винаги съм си мислила, дали това не е някаква игра, да, както се казва, да има друг глас в партията, и Делян Добрев дали не играеше тази роля. И смятате, че сега има промяна в отношението към него?
1: Да, определено. Не само към него.
0: Защо?
1: Има промяна на отношението и към Живко Тодоров. Има промяна на отношението и към Митко Николов, защото Митко Николов го експлоатираха, че може да бъде потенциалният кандидат за президент, но Митко Николов никога не е заявявал тези си намерения, защото ако трябваше да бъде избиран и номиниран за президент, 2016 година Митко Николов беше едно от спряганите имена, които сме обсъждали за възможната кандидатура за президент. Сега в момента Митко Николов никога не е заявявал подобна принципна позиция, защото той тогава отказа 2016 година заради ангажиментите му в местната власт. И сега в момента това беше просто само за да може да има някакво публично извинение, че Митко Николов сега в момента, нали, Евровизията и това, което той изверзи като мотивация за това, че няма да бъде разглеждан.
0: Въпросът е, дали това не е нормален, как да кажа, път на една партия? Видяхме какво се случи с НДСВ. Също близко до абсолютното...
1: Разликата е огромна.
0: Ами видяхме с БСП, 100 годишна партия в момента не е в парламента. Не е ли нормално една партия в крайна сметка да изживее някакъв кръг години, да ги... И в крайна сметка понякога да се смали.
1: Но БСП е със 100 годишна история. Има партии, които имат много...
0: От които 40 и няколко поддържана по особен начин.
1: Да,
0: нали?
1: Въпросът е, че те имат някаква история. ГЕРБ нямаше да бъде в това състояние, ако Борисов не залагаше на тези, които са около него и тези, които му диктуват какво да прави. Защото Борисов не познава партийната инфраструктура. Борисов винаги се явявал на всяко едно политическо събитие, това могат да го кажат всички членове и симпатизанти, с които сме участвали в много мероприятия. Той идва като нашият лидер, появява се, съобщава определените тези, които иска да заяви и си заминава. Обаче с хората не можеш да се отнасяш по този начин. Аз винаги съм бил преди събитие и съм бил последния, който си тръгва от събитието, за да може да се говори с хората.
0: Аз си спомням, че така говориха и когато вие бяхте в ГЕРБ, че вие му влияете, че вие сте лошия му демон, че вие го предизвиквате. И след което вие, когато напуснахте партията, ГЕРБ продължи да печели.
1: И сега вече от дистанция на времето можем да направим една равносметка. Този демон, ако съм бил тогава, защо постигахме над 1 100 000 гласа на всеки един парламентарен избор? Защо имахме първата победа 1 600 000? Защо след като аз излязах от там, значи има някой друг, който е демон и влияе негативно на процесите в ГЕРБ?
0: Но
1: и това е факт, защото
0: хората...
1: ГЕРБ в момента има 430 000 гласа само преди 4 месеца, когато бяха изборите. Това според мен е изключително катастрофално състояние.
0: Но вие отказвате да приемете теорията, че всяка партия има в някаква степен някакъв мандат, има някакъв срок, не може да има вечни партии.
1: Когато загуби собствения профил, когато се правят задкулисни договорки и предава собствените хора, това означава, че партията ти вече ти изпускаш. Ти изпускаш редовните си най-силни симпатизанти и чинове. Ти губиш периферията. В момента има само едно твърдо ядро. Ми нека да погледнем, понеже

0: които казват ГЕРБ е Борисов. ГЕРБ е Борисов. Вие казвате, той да оцеле. Той, ако не оцеле, какво ще остане от ГЕРБ? Дори да има някаква инфраструктура. Без Борисов, трябва ГЕРБ, какво ще бъде?
1: Трябва да бъдем обективни. Борисов беше харизматичният, рейтинговият политически субект, който се явяваше на политическата сцена. Дори и НДСВ се заиграха с него, когато той беше главен секретар и той беше водач на листата в Пловдив област и в Благоевград. Борисов обаче не израсна в годините, а просто той се затвори около тези, които му казват това, което иска да чуе. И това всъщност е неговият проблем. Борисов има съществен принос за устояването, изграждането и утвърждаването на ГЕРБ. Но нека да не омаловажаваме труда на всички тези стойностни и качествени хора, които го правяха доброволно и го правяха с една единствена цел. Да има някаква промяна в страната.
0: Аз не разбирам от партийно строителство и вероятно е така, както казвате, но просто се сещам за няколко партии. Споменах именно Сакскобургготски, който също дойде със своята харизма. Спечели сърцата на мнозина.
1: Разликата,
0: и след което...
1: Разликата каква е?
0: Каква е
1: Симеон Сакскобургготски беше една надежда за българските граждани. Без обаче никаква партийна инфраструктура. Той дойде, направи една декларация април месец 21 година. След два месеца бяха изборите и той постигна един невероятен резултат, но с хора, които по принцип те не се познаваха, камо ли да изграждат партийно строителство. ГЕРБ се утвърждаваше и се изграждаше в условията на опозиция. 2005 година, когато бяха проведени парламентарните избори, знаете, че Софиянски стана депутат и знаете, че тогава се проведоха частични избори в София.
0: Борисов ги спечели.
1: Борисов спечели и от 2006 година до 2009 година аз не се прибирах вкъщи. Обикалях и правех това, което всъщност гарантираше успеха, защото има и проба грешка във всяко едно строителство партийно. Проблем е сега в момента на всички тези нови партии, които се появиха. ИТН, Промяната, те по същия начин се появиха с някаква надежда, но те злоупотребиха с доверието на демократичната общност, защото те им гласуваха доверие за някаква промяна, след това те обаче задкулисно се договаряха, правеха сглобки, правеха какво ли не. И затова всъщност сега дадоха шанс на Радев, който без никаква партийна инфраструктура успя отново да увлече хората.
0: Това е поредния, когато на някого, както се казва, му е писано да спечели сърцата на...
1: И вече въпросът е дали Радев ще види какви са грешките на всички тези политически субекти, които са изграждани за кратко и които са се провалили много бързо. Защото партийната инфраструктура е сложен процес. Това са отношения между хора. Ти трябва да ги събереш, трябва да ги помиряваш. Защото винаги има недоволни във всяко едно общество, което живеем. Вие знаете, че всеки има различно мнение.
0: Всяка общност има своите проблеми.
1: И това е хубавото в демократичната партия, когато има различно мнение. Но сега в момента в ГЕРБ дори никой не може да си помисли публично да заяви различно мнение.
0: Извинете, господин Цветанов, аз не си спомним и в силните години на ГЕРБ някой публично да се е противопоставил на партийния лидер. Извинете, не се сещам.
1: В партиен формат винаги сме изразявали различно мнение.
0: А вие вътре може да сте си говорили.
1: Аз бях лошият вестоносец, защото винаги бях говорител на тези колеги, които не проявяваха тази смелост, но споделяха проблемите и виждах, че те бяха прави. И аз го презентирах.
0: Но той сега може да има такива хора, които да ги казват тези неща. Защо смятате, че трябва да се чуват публично раздорите в една партия и несъгласие?
1: Не трябва да се чуват. Но виждаме, че тези, които имат някакво различно мнение, което вече става достояние и в публичното пространство, веднага след това биват назовавани като врагове. Борисов възприема партията като неговата партия.
0: А това не е ли вярно?
1: Тази партия е на всички тези симпатизанти и чинове. Сам човек нищо не може да направи. Ти трябва да имаш отбор. Дори да излезеш да играеш на терена футболния, пак трябва да имаш отбор. Не може един или двама състезатели да решат мача. Трябва да има.
0: Сега
1: отбор.
0: Чувам, че Прогресивна България прави партийни структури. По места, не знам, може би сега това, че има избори, даже в някаква степен да е попътен вятър, да се създават такива структури. Но вие смятате ли, че тази партия ще остане трайно в политическия ни живот? Защото, както казахте, Радев спечели без структури, без нищо, просто с надеждата и гнева на част от избирателите.
1: Радев спечели един невероятен резултат, който вече така можем да кажем, че е голям успех, защото 131 народни представители с 1 милион и 400 подкрепа, това е много. Въпросът е, че във всяка една партия, която няма тази подготовка за тази партийна инфраструктура, винаги ще има много противоречия и грешки и ще се създават определени течения. Много е важно дали ще може Радев лично да проконтролира тези процеси, защото той е лидера, това е лидерска партия и всички, които в момента са депутати или всички тези, които са в изпълнителната власт, са благодарение на Радев и неговите послания. Дали те ще бъдат

0: Облечени със съдържание, времето ще покаже и да видим каква ще бъде зимата, защото зимата ще бъде доста тежка, какъв ще бъде бюджета, какви ще бъдат реформите, които ще се правят, защото знаем, че в един нов бюджет за 2027 година се декларира, че вече ще бъдат заложени реформите, които трябва да бъдат реализирани. А знаем, че бюджета на една държава, това е всъщност управлението.
1: Казвате, по бюджета ще ги познаем този път наистина. Обаче, според вас, заявката, с която дойде Радев, и аз пак смятам, че това беше основното, заради което той спечели изборите. Аз с хора с различни възгледи преди това гласували различно. Това е битката с олигархичния модел. Вие виждате ли признаци на битка с олигархичния модел?
0: Ами самият факт, че някои от основните партии, парламентарно представени, не издигат членове за Висшия съдебен съвет, не издигат и не се заявяват публично за президентските избори, това означава, че Радев по всяка вероятност е настъпил определени точки, които са свързани с тези олигархични модели. Но тук въпрос е, кое е олигархията, кое е олигарх и кои са тези, които се възползвали от политическата класа или от политическите решения, за да направят съответните икономически финансови състояния.
1: Вие знаете ли ги?
0: Ние ги знаем, но въпрос е дали можем да ги назовем публично, защото все пак това е форма и роля на държавата, която трябва да си изпълни своите задължения. И точно тук е много важно какъв ще бъде избора на Висшия съдебен съвет. Защото чрез Висшия съдебен съвет това е нещо, което знаем, че 4 години не можеше да бъде избран, да бъде започната, стартирана процедура за парламентарната квота. Ако това нещо успее Радев да го направи, и аз смятам, че тук има някаква, според мен, поне отговорност и от ПП, ДБ и Прогресивна България, защото това са партиите, които дадоха своите представители да се обсъждат и да се гласуват в пленарна зала. Ако бъде избран Висш съдебен съвет от парламентарната квота, от професионалната, и бъде направен избор на нов главен прокурор, смятам, че оттам може действително да дадем отговор на всички тези въпроси, които в момента ние си ги задаваме. Защото изпълнителната власт не е в състояние да разсече този олигархичен модел. Знаем, че господар на разследването е прокуратурата, и когато оперативните служби, когато Министерство на вътрешните работи вършат своите разследващи функции, то винаги се облича с съответният обвинителен акт, който го внася прокурора, и съдът е този, който решава дали един човек е виновен и дали не.
1: Така и без прокуратурата няма да бъде постигнато никакво наказание, макар че до сега тази прокуратура, която гледаме последните години, не е постигнала нито едно наказание.
0: За голямо съжаление, тя дори е основен фактор в политическата надпревара на политическите партии, защото си спомняме, че имаше един главен прокурор, който аз имах честа да работя, това е Борис Велчев, който не позволи прокуратурата да бъде политически субект в партийните битки и във всички тези политически надпревари, които бяха за съответните избори.
1: Добре, това е така, но помня още и в предизборната кампания, и когато Радев ми е гостувал тук като кандидат за парламента, и разбира се, тогава каза, че би бил и кандидат за премиер, на моите въпроси, а и други членове на Прогресивна България, на моя въпрос, как се развали един олигархичен модел, как се бори един олигархичен модел, те ми отговаряха: първата ни задача е да ограничим финансовите потоци към олигархичните модели. Вие мислите ли, че те са ограничени? Защото да, нямаме обвинения, няма други неща, но поне това, което може да направи изпълнителната власт, дали го прави?
0: Трябва да има прозрачност в процедурите, които са за харченето на обществения ресурс. И трябва да има разследвания за всички тези случаи, които ни бяха показвани последните 5-6-7 години, за всички тези злоупотреби, за магистрали, за пътища, за парите, които са на българския данъкоплатец, и начина, по който се разходят.
1: Майто днес Шишков казва, със същите фирми ще работим, да, ще ги контролираме, ще е по-строго, там няма да им плащаме пари. Но очевидно няма как да изчезне всичко, което е било до сега, и да се появи нещо друго.
0: Ще, гледайки обективно на нещата, все пак има строителни фирми, ако говорим за строителните фирми,
1: това които, имам предвид, като
0: които са закупили много техника. Имат работници, имат специалисти, имат инженери, имат архитекти, и представете си, ако една малка фирма решим да назначим или да определим тя да вземе дадена обществена поръчка, дали има потенциала и капацитета да го направи.
1: Дайте, ако тази голяма фирма е свикнала да връща 40 или 60%
0: значи,
1: от парите.
0: Ето това е прозрачността във взимането на решението и начинът, по който се разходва средствата. Това е прозрачността. И да се отвори възможността да кандидатстват и външни компании, които да
1: Вероятно и за концесии това би било някакво решение.
0: Естествено.
1: Но сега,
0: това е,
1: пак малко
0: това е едно от правилните темата, решения, но... защото тогава ще има бързо решаване на всички тези инфраструктурни проблеми, които говорим, и за тази пътна безопасност, която коментираме.
1: Това изглежда на този етап най-доброто решение с оглед на нашите финансови, роднински, приятелски и проче връзки.
0: Тогава ще отпадне всякаква интерпретация за тези 40%, които отиват от строителните фирми към дадени субекти.
1: Към някого. И сега към края на нашия разговор, не е смяна на темата, дори напротив, според мен е продължение на темата, за която говорихме днес 11 септември. Каква е ролята на службите в битката с олигархията, в битката с тероризма? Нашите служби дали са достатъчно активни и адекватни на това, което се случва и у нас, и във вътрешно-политически план, и във външно-политически план?
0: Ние принадлежим към съюзи, с които имаме възможност да споделяме оперативна информация. Това е НАТО, Европейския съюз и нашите стратегически партньори, които са държави, които са с развита демокрация. За мен борбата срещу тероризма са мерките, които се предприеха след 11 септември и днес е 25 години от този терористичен акт. И ние видяхме как действително развитите демокрации искаха да наложат други правила за контрол и хората в началото имаха някакво безпокойство, но вече това го приемаме като някаква сигурност. Въпросът е да се намери този баланс и това, което е изключително важно във връзки с предстоящите реформи и трансформацията, която ще се прави на службите и на системата.
1: Сега няма много подробности, не са излезли, но вие със сигурност следите детайлите. Обнадежден ли сте, че реформите, за които говори властта сега, ще доведат до ефективност?
0: Аз смятам, че заявените позиции са правилни. Въпросът е дали те ще бъдат облечени в законодателни пакети. Защото законодателният пакет е вече реализирането и стартирането на дадената реформа. И тук е въпроса и това, което между другото Радев спомена за трансформацията с техническото обезпечаване. Аз мога да кажа едно. Крайно време в България основният актив да бъде цифровия, а не човешкия, за контрола и за всичко това, което може да подпомогне.
1: Финален въпрос.
0: Това е изкуственият интелект, който трябва да бъде въведен.
1: Случая с онзи заглушител в заведението на АМИ, който после се оказа, че са останали само жици от него. Вие как го приемате? Най-кратки отговор. Като успех на властта или като неуспех? Защото заглушителя не беше.
0: За мен това показа дефицит в координацията между всички компетентни институции, които имат пряко отношение. Едните установяват заглушаването. Другите се появяват, идват след това, обаче през това време тази техника сигурно е изкубната и е преместена, ако приеме тази хипотеза, която се ласира в публичното пространство. Но за това носят вина липсата на координация. Точно в тази посока може би ще бъде и тази реформа, която да подобри координацията между службите и всички тези компетентни органи, които имат пряко отношение за националната сигурност на страната.
1: Благодаря за разговора. А след рекламите ще говоря с Стоян Панчев за идеята данък сгради да се увеличи с 100% поетапно и за промените в закона, свързани с бързите кредити.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Икономиста Стоян Панчев е в студиото. Здравейте.
1: Здравейте.
0: А как оценявате заявката на Прогресивна България, че до няколко години поетапно данъка върху имотните сделки ще се вдигне със 100%?
1: Ами това е продължение на политиката, която виждаме от известно време. На практика беше обещано на изборите, че няма да има повишаване на данъчните ставки. В същото време имаме много сериозен бюджетен дефицит, 5,7% за тази година. Това означава, че тази разлика от някъде трябва да бъде взета и всъщност се вижда, че увеличава се минималния, максималния осигурителен доход, увеличават се такива забравени във времето неща, като оценките на апартаментите, на жилищата. Тоест, без да увеличаваме на практика ставките, увеличаваме прихода в хазната, тоест данъчната база, данъчната основа става по-голяма и със същите ставки имаме по-голям приход в хазната. Тоест, това е продължение на една политика, която наблюдаваме от началото на този кабинет.
0: Тоест, аргументът, че тези данъци не са помръднали от 2007 година, е валиден според вас?
1: Валиден е и той беше валиден за винетките, той беше валиден точно за минималните осигурителни доходи, валиден и в този случай. И това е един начин да се, както казах, да се изпълни предизборното обещание. Нямаме нови ставки, но в същото време по-високи приходи.
0: И как? Това не е ли данък все пак? Данък върху имотните сделки е данък. Ако казваш, че няма да увеличиш данъците, това не е ли данък? Как го наричаме?
1: Той имаше дискусия дали ще се пипат ставките. По едно време беше казано, че ще се пипат ставките. Сега последните заявки са, че няма да се пипат ставките. Тоест, ако останем без промяна в ставките, които между другото са решения на общините в крайна сметка, ще е изпълнено обещанието. Това, че данъчната база се индексира, както да кажем минималната работна заплата, това е по-скоро правилна политика.
0: Добре. И сега
1: Но ще доведе до по-високи плащания все в крайна сметка.
0: Да, всеки може да си представи сметка, след 3 години ще плаща два пъти повече, отколкото е плащал миналата година за такъв тип сделки, за такъв тип имоти. Сега обаче има и една друга много важна тема, защото струва ми се много хора са станали жертви, може на някого много да е помогнало това, така наречените бързи кредити. Но съм гледала сърцераздирателни репортажи за хора, които наистина се сгрешили. Смятате ли, че промените, които се предвиждат в тази връзка, ще доведат до по-малко рисково вземане на бърз кредит?
1: Ами всъщност, първо да кажем, че тази регулация, този закон от началото на своето приемане, още от 2014 година, не работи както трябва.
0: Защо?
1: Защото той на хартия изглежда много рестриктивен, такъв, който успява да защити интересите на потребителите, на хората, които взимат тези кредити, но всъщност създава много, много неприятни стимули за фирмите, които дават кредитите. От една страна, част от тях, тези, които искат да спазват закона, или напускат изобщо българския пазар. Това всъщност се случи точно след приемането на този закон. Имаше големи западни компании, например 2017, които напуснаха страната. Просто защото...
0: Компания за бързи кредити напуска страната, защото?
1: Защото така разписания закон изисква те да нямат печалба на практика от тази дейност. Така са толкова са рестриктирани, че всъщност не могат да извършват тази дейност на печалба в България. И ако искат да спазват закона, или трябва да напуснат страната, нали, това, което са направили част от големите чуждестранни фирми, или да изоставят част от сегментите, които също са нерентабилни, или третата възможност е да заобикалят закона.
0: Иска да кажа, тези, които останаха, заобикалят закона. Това ли е извода от ваш? Докато чужденците не са посмели да го заобиколят или нямат тези умения, които ние тук сме усвоили?
1: Ами така се получава. Или напускат някои сегменти, където е задължително заобиколиш закона, за да направиш печалба, или започваш да се концентрираш върху друг тип бизнес. И всъщност то не става изведнъж. Виждаме, че този проблем се влошава във времето. Особено след като цените тръгнаха нагоре при този инфлационен епизод след 21 година, например. Виждаме, че всъщност легитимните големите компании, които се опитват да спазват закона, те напускат все по-голяма част от пазара и на тяхното място идват нещо, което го наблюдаваме всички. Нали? Идват едни фирми, които по-скоро оперират в сивия сектор, може би дори по-натъмно, използват едни такива малко по-лоши методи за събиране на своите вземания и така нататък. Тоест, този закон изглежда рестриктивен, но всъщност създава този неприятен избор. Или ако спазваш правилата, не печелиш, т.е. трябва да напуснеш пазара, или трябва да заобикараш правилата, и според мен различни фирми в различна степен точно това правят.
0: Добре, аз в детайли няма нужда да го обсъждаме, защото той е много специализиран, но няколко неща правят впечатление. Да кажем, да не се взема и да не се дава бърз кредит, вечер, нощем. Mm-hmm. Освен това, да се вдигне капитала на фирмите, които се занимават с това. Няколко милиона трябва да това. Как ще реши част от проблемите?
1: Първото нещо, което казахте с взимането през нощта, това е идеята. Тук е хората, които влияние на някакъв импулс или защото, примерно, са употребили алкохол в някакво такова състояние, за което не мислят трезво, да не могат веднага да отидат да вземат кредит и да го изхарчат за нещо, което да е вредно да си допият или, примерно, се занимават с хазарт и така нататък. Второто, що се отнася до изискванията за капитала, това ще направи така, че това, което се случва в последните 2-3 години, особено такива фирми, които на практика не отговарят на изискване за една финансова институция, но оперират в този сектор и правят много големи печалби, да бъдат изключени от този сектор. Ако,
0: това добре ли или е зле?
1: Ами по-скоро е добре. Това е по-скоро опит да се изключат такъв тип фирми, които са в сивия сектор, които са в тъмния сектор, които се възползват от тези изключения в закона, тези заобикалки в закона. Разбира се, тук в този закон, в регулацията на този сектор трябва много да се внимава, точно трябва да се постигне един баланс. От една страна трябва да има достатъчна защита за потребителите. Трябва да се знае, че фирмите, които дават кредити, няма да се възползват от тях по никакъв начин. От друга страна трябва да има достатъчно пространство за тези фирми да оперират така, че да не изоставят сегменти от този бизнес, които да отидат в лихварите и в хората, които на практика оперират нелегитимно. Същото е и с въпроса с капитала. Ако е твърде висок, можем да концентрираме бизнеса в твърде малко фирма. Ако е твърде нисък, може аз да взема ипотека върху апартамента си, както е в момента на практика, и утре да оперирам фирма за бързи кредити без никакъв проблем. Тоест и там трябва да се намери баланс. И това е много сложен технически въпрос, който ще трябва да го отиграят хората, които предлагат закона, които го приемат, и в същото време да се бранят от популизма, защото виждате, че това е тема, в която има много мегдан за популизъм всъщност.
0: Добре, а в този закон трябва да влезе някаква защита и на потребителя. Сега аз знам, че никой никого не е накарал на сила да вземе такъв кредит. Mm-hmm. Всеки от нас трябва добре да премисли какво може да направи, но наистина има хора, които понякога са притиснати от съдбата или нямат капацитет. Гледала съм репортажи за хора, които очевидно нямат капацитет да преценят колко е рисковано това, което правят. Тогава какви защити да има за такива хора, които не са злонамерени?
1: Да, ми те са на няколко нива тези защити и част от тях ги виждаме. Всъщност това, което е в момента като проект закон, е нещо като по-стриктна дори версия, според мен, от това, което е в Румъния. Има подобен закон в Румъния. Това изглежда като малко, може би твърде стриктна, нали, пак се търси, трябва да се търси баланса, но що се отнася до какво може да се направи за тези хора? Първото нещо е трябва да има яснота, тъй като има данни, че един много голям процент, примерно 70%, по данни на самите компании, които дават тези кредити, хората не четат договорите си. Тоест има гигантски проблем с това, че хората не четат и не разбират това, което пише в договорите си. Ако това, което им е представено като договор, като условие, е по-лесно...
0: С по-едрите букви, а това, което е с по-дребните букви,
1: Това трябва да бъде изключено с по-дребните букви. И в същото време, примерно, формулата, по която се изчислява, в момента е доста по-сложно, отколкото би трябвало да бъде, колкото е в повечето европейски държави. Трябва да е обяснено с нещо, което не изисква проценти, сложни изчисления. Ти казват, еди какво си, в момента 100% на практика трябва да върнеш още веднъж максимум главницата. Това е за тези малките кредити по предложението, което в момента виждаме. Но така е, първо яснота, включително на формулата. Също така трябва да има изисквания, това е, че го говорихме за самите фирми, които ги предоставят. Трябва да са такива фирми, които можем да ги регулира КЗП, да ги съдим в съда, да ги преследваме по някакви законови начини, а те да не са в квартала, да не се познаваме по телефона и така нататък.
0: И сега обаче, понеже сме към финал на нашия разговор, но вие видяхте, че инфлацията у нас е една от най-високите в Европейския съюз. Смятате ли, че този тренд ще продължи все по-нагоре и по-нагоре? Вероятно свързано и с кризата с петрола, но все пак има и други фактори, според мен.
1: Аз отдавна казвам, че влизането в еврозоната ще доведе до по-висока инфлация и това го виждаме със сигурност. Ситуацията с петрола и на международните пазари става по-неприятно, отколкото беше. Имаме вече петрол от $110. Виждаме, че трябва да имаме специално внимание върху лихвите, между другото. Това ще е голям проблем, който предстои да...
0: Лихвите върху какво?
1: Ами в момента в крайна сметка ще стигне и до лихвите, до нашите кредити. Нали? Това е момент.
0: Нашите частни кредити или държавата, които
1: и двете. И двете. Всъщност в момента виждаме примерно лихвите по американските държавни ценни книжа са на нивата от 2007 година. Тоест растат много нагоре. В същото подобно нещо се случва в Европа. Виждаме, че ЕЦБ онзи ден прие още едно увеличение на лихвения процент. Ние вече сме в еврозоната. Това директно ще влияе и на нас. От тук нататък и в света, и стигайки до нас, ще виждаме по-високи лихви, заедно с висока инфлация. Това е много опасна комбинация. И ако върнем на темата с бързите кредити, те ще станат още по-важна тема. Ако това не успеем да го отиграем в момента, ако не успеем да поправим закона за потребителския кредит, казусите, които ще възникват там следствие на тези неща, които сега говорим, инфлацията и лихвите, ще са още по-грозни от това, което вие сте виждали до сега и това, което сме наблюдавали последните години.
0: Добре, и според вас, икономически как стои страната ни в момента? Има ли индустрия? Има ли производство? Стимулира ли се то? Има ли частни инвестиции, чуждестранни инвестиции? Каква е картината в тази наистина доста драматична световна картина?
1: Смятам, че ситуацията е неприятна. По всички данни, вие спомнахте инвестициите, положението с инвестициите в България от години е много лошо и се влошава в последните години. Поради редица причини, нали, може и в тази тема да влезем, но имаме проблем с чуждестранните инвестиции на първо място. Имаме проблем с износа. Той е свързан по-скоро не с нашата индустрия, но това, с което се случва в Европа. Германия, мотор на европейската икономика, е в тежка криза. Тоест всички наши производства, които отиват и снабдява Германия, са в проблем, например. Имаме проблем и с самото ни промишлено производство в България. То също спада. Моята теза е, че всъщност сме достигнали един неприятен момент, важен момент от развитието на всяка държава. Всички бедни държави, които са започнали да забогатяват, да натрупват някакви капитали, да развиват индустрия и икономика, стига до този момент, това се нарича капан на средните доходи. Това е момента, в който една страна е започнала бедна, използвала е конкурентното предимство на своят евтин труд, забогатяла е в този процес, станала е по-успешна икономически, но в един момент, заради това увеличение на заплатите, което е част от успеха, вече не е евтина дестинация, вече не може да се конкурира по този начин и трябва да направи една много сложна и голяма стъпка към друг тип производство, с повече добавена стоимост, повече капиталоемкост, повече наука и технологично развитие в нея. Тази стъпка от развиваща се към държава с излязла от капана на средните доходи, ние сме точно в този момент и той е изключително труден за излизане. Не съм сигурен, че това е още осъзнато, че това е осъзнато от и от много колеги икономисти, от управляващите със сигурност е още не осъзнато.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. Да. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 14 септември. Това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Нека първо да си пожелаем една хубава и много успешна и спокойна нова седмица. Седмица, в която започва обратното броене към два важни старта. Утре хиляди деца прекрачват училищния праг за първия учебен ден, а още днес изтича един от ключовите срокове по пътя към президентските избори. До 17 часа днес инициативните комитети трябва да регистрират своите кандидатури в ЦИК. Кои ще бъдат окончателно кандидатите за президент и вице-президент, ще разберем на 22 септември. А до тогава въпросите са много. Готова ли е държавата за изборите? Как ще бъде организиран вотът и можем ли да имаме доверие в изборния процес? Ще говорим и за самата надпревара за Дондуков 2. Как властта всъщност, какво прави властта, за да има президент, къде свършват правомощията на президента и къде започва политическата отговорност? След 8 часа мой гост ще бъде човек, който много добре познава тази институция отвътре. Президентът на България от 2012 до 2017 година, Росен Плевнелиев. С него ще говорим за това, кой всъщност има последната дума при едно от най-силните правомощия на държавния глава – помилването. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова, а ето и останалите акценти до края. 7.45. Държавата и изборите. Готови ли са машините за президентския вот? В минутите след 8, както казах, мой гост ще бъде Росен Плевнелиев за сигурността на България и битката за Дондуков 2. 8.40. Вместо лекар, алгоритъм. Защо хората се лекуват все по-често с изкуствен интелект? А в минутите след 9, вълненията преди първия звънец. Как първолаците се готвят за училище? И още.
1: Какви са версиите за пожара, който стигна до къщите на хората от село Димовци? След години на недоволство и десетки катастрофи с жертви, кога ще има кръгово кръстовище край Великотърновското село Обнова? Как са извършени злоупотреби за милиони с скъпи лекарства на здравната каса? Ще ви разкажем и за 12 малки костенурки, спасени край Бургас.
0: Да си пожелаем отново един прекрасен ден. Сега е ред на новините с Алекс Донев.
2: Добро утро в понеделник, 14 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Срокът за подаване на документи изтича днес в 17 часа. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребията за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а на 25-ти избираме седмия български президент. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. В дневния ред на заседанието на тристранката са включени две теми. Представителите на властта, на синдикатите и на работодателите ще обсъдят двата законопроекта за промени в Кодекса на труда. Първите внесени за разглеждане от Демократична България, а вторите от ГЕРБ СДС. По време на заседанието ще бъде разгледан и механизмът за определяне линията на бедност за страната от 1 януари 2027 година. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика. Продължава обходът на изпепеления горски терен от големия пожар в Старозагорско, който през уикенда застраши няколко къщи. Огънят беше овладян още вчера, но според пожарната едва след вторник или сряда при втори обход ще стане ясно дали пожарът е напълно ликвидиран. Над 2000 декара бяха изпепелени. Огънят унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен. Жители от село Димовци бяха в готовност за евакуация, но до такава не се стигна. Основната версия за пожара е човешка небрежност. А на 14 септември отбелязваме професионалния празник на пожарникарите. По случай деня в столицата ще се проведе церемония с присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Служители от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от цялата страна ще отбележат и седмицата на пожарната безопасност с разнообразни мероприятия. Лекции и демонстрации в детски градини и училища, представяне на обновената по линия на европейски програми пожарна спасителна техника, както и демонстрации на техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Очаква се днес в различни градове от страната да бъдат поднесени венци и цветя пред паметници на загинали служители на МВР при изпълнение на служебния им дълг. И поглед към света. Американският президент Доналд Тръмп е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите по руска инфраструктура за дизел. Лидерът на Съединените щати заяви пред журналисти в Ирландия, където беше през почивните дни за да играе голф, че в Русия има достатъчно други цели. През последните месеци Киев засили атаките срещу енергийни обекти на Москва, което доведе до сериозен недостиг на горива и спиране на износа на дизел. Междувременно специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер посочи, че основният неразрешен проблем между Русия и Украина остава териториалният въпрос. Киев и Москва дават сигнали, че се готвят за нова тристранна среща следващия месец, без да са ясни подробностите. В същото време Варшава и Киев осъдиха атаката на Москва по границата на Европейския съюз и НАТО. Вчера руски дрон порази камион на бензиностанция на броени метри от основния граничен пункт за автомобили между Украина и Полша. Пунктът затвори за кратко. Москва заяви, че целта е била логистична инфраструктура, улесняваща военните пратки от Запад за Киев. Полският премиер планира затягане на сигурността заради разузнавателна информация за евентуални руски провокации. Снощи Доналд Туск свика силовите министри и шефовете на службите.
3: Ще оперираме в режим на повишена готовност, защото знаем, че в следващите седмици и месеци може да се очакват много интензивни действия от руска страна. И за съжаление, не можем да изключим варианта, в който тази ескалация засяга нашата територия.
2: И завършваме с нестандартна благотворителна инициатива от Калифорния. През почивните дни там се проведе състезанието по дърпане на товарен самолет. Над 80 отбора от по 25 души се надпреварваха, кой ще успее да премести най-бързо 62-тонният Боинг 757 на разстояние 3 метра и половина. Най-малките ентусиасти пък можеха да се включат в изпитание с 500 кг самолет Чесна, предоставен от местната полиция. Събраните приходи от надпреварата ще отидат за организацията на събития за спортисти с интелектуални дефицити. Още новини в 7, а сега Алексиан Кова ще ни каже какво време ни предстои тази седмица. Успешен ден с тази сутрин!
4: Добро утро! Слънчево и приятно ще бъде днес в страната. По това време в района на котловините от югозападна България има мъгли и ниска облачност. Към следобед над централните и източни части за кратко ще се появят повече облаци. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София максималната температура ще бъде около 23 градуса. По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев, максималните температури там ще са между 23 и 25 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините ще бъде слънчево, но и ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Във вторник облаците ще са на повече места и ще превали слабо. Ще остане сравнително хладно, а преобладаващите минимални температури ще са между 10 и 15 градуса, максималните между 22 и 27 градуса. От сряда слънчевите часове постепенно ще се увеличават, а с тях ще идва и затопляне. В събота и неделя очакваме отново краткотрайни валежи и грамотевици, но температурите ще достигат 25-30 градуса. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Днес, да кажем, Кръстов ден, един от най-уважаваните почитани християнски празници, свързани с Светия Кръст. Също така и професионален празник на пожарникарите, така че да си пожелаем честит празник и един хубав ден и една много успешна седмица. Денят е много важен също така и за президентските избори, защото остават буквално последни часове за регистрация, за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, за инициативните комитети. До вчера в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии, 17 инициативни комитета. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще бъде ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вицепрезидент.
1: Кампанията на двойката Йотова-Вълчев ще е насочена към гражданите, а не към партийните ядра, заяви в ефира на BTV съпредседателят на инициативния комитет зад кандидатурата им Крум Зарков.
2: Ако подтекста на въпроса ви е дали има за уговорка с ГЕРБ за подкрепа на Йотова, нека да изчистим този въпрос бързо, няма такава.
1: Лидерът на втората партия в парламента, ГЕРБ, от своя страна обяви, че няма да помага, но и няма да пречи на никого в тази кампания.
3: Не поискана подкрепа не се дава. Не, че си и над име. След това ще излезат, ако загубят избори, ще кажат, ако ГЕРБ не ни беха подкрепили, ние щехме да спечелим. Затова няма да чуете. Нито едното, нито другото.
1: От Продължаваме промяната обявиха, че Гюров е подходящ за президент, защото може да бъде коректив на властта. И сам е избрал Кандев за свой вице-президент.
4: Андрей Гюров беше служебен премиер. И мисля, че се видя абсолютно ясно, че имаше абсолютно независимо мнение. С господин Гюров сме работили доста по-дълго време и той мина през доста по-големи изпитания.
1: Асен Василев отново атакува действащия президент с информация за втори казус с помилван наркодилър, този път през 2025 година. От пресекретарията на държавния глава заявиха, че списъкът с помилваните лица е публичен и е на сайта на институцията. Междувременно още един кандидат разкри името на своя подгласник. В ефира на 120 минути по BTV независимият Иван Христанов представи като свой кандидат за вице-президент доктор Стоянка Черкезова.
5: Президентската двойка трябва да отстоява каузи. Най-голямата кауза на България остава да обърнем демографския тренд, защото България си отива.
1: Окончателно броят на кандидат президентските двойки ще бъде ясен след 9 дни.
0: Да, темата за изборите ще коментираме и за самата организация с говорителя на ЦИК. Тя ще бъде мой гост в минутите след 7.40. Дали са готови машините и напълно технически изрядни ли са за изборите на 25 октомври? Какво ще се случва, ако има проблеми с видеонаблюдението? И как ЦИК ще засили контрола и обучението на членовете на избирателните комисии? За това ще говорим малко преди 8. А сега фокус към един коментар. Президентската кампания вече започна и Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие, което не бива да се допуска. Такъв беше коментарът на министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването «Защо?». Критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев към президента Илияна Йотова по повод помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов коментира и правосъдния министър. Ето какво още каза той пред Жени Марчева.
6: Троловете във Фейсбук не могат да се превръщат в съдебни заседатели. Аз мога да говоря само с факти. Фактите са, че доколкото Министерство на правосъдието е засегнато от случая, с заповед на министъра на правосъдието по това време, съгласувано с министър на здравеопазването, така както е предвижда закона, е назначил комисия. Министър на правосъдието е Надежда Йорданова, министър на здравеопазването е Асена Сербезова. Мога да ви кажа препоръката каква е в тази, по-скоро заключението какво е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето, лишено от свобода. Тази експертиза е изпратена на комисията в президентството.
7: Очакваме новини около Петрохан. Какво ще чуем?
6: Предполагам, че ще чуете от прокуратурата, от МВР, какво са установили експертите. Така че очаквам по-скоро експертно говорене и не мисля, че политическото ще има, тъй като прокуратурата не е политически орган.
0: Да, всъщност днес се очакват нови данни в пресконференция от прокуратурата, които трябва да бъдат изнесени относно разследването на случая Петрохан. Това малко по-късно ще разберете в новините на Нова след пресконференцията. И сега първи кадри от пораженията след огромния горски пожар в Старозагорско, който застраши къщи. Единствено екип на BTV успя да стигне до епицентъра на огнището. Над 2000 декара са изпепелени, а в най-критичните часове хората на цел Димовци бяха в реална готовност за евакуация. Проливен дъжд спря пламъците, но пожарът все още не е напълно потушен. Дежурни екипи останаха на място, за да наблюдават ситуацията. С дрон се обхождаше и територията, която изгоря, тъй като все още не се знае какъв точно е периметърът на пожара. Нека да чуем още.
8: Готови сме за евакуация, всички мерки сме предприели и се надяваме на добри метеорологични условия да завали дъжд и да се спре пожара, който настъпва към селото.
9: Натам вървят нещата, дано завали.
10: Предупредихме гражданите във всички тия северната част и западната част на населеното място, евентуално да имат готовност, ако се наложи, да бъдат евакуирани, за да подсигурим защита на човешкия живот.
11: За пожарникарите просто нямам думи. Нямам думи, наистина поклон и шапки долу, както има тази фраза, защото без тях ние просто бяхме загубени.
12: Всичко е обходено по периферията, където има шейдънери, които тлеят, са пригасени. Всичко за момента е нормално, няма опасност.
13: Горе, как е ситуацията?
14: Еми, овладяна. Помогна ме най-много дъждът.
0: И към едно друго огнено бедствие започват първи огледи в склада за боеприпаси, където избухна пожара и последва взрив. През новата седмица е планирана среща при премиера за набелязване на конкретни мерки за повишаване на охраната на стратегическите обекти в страната. Това каза пред Националното радио вътрешния министър Иван Демерджиев. А пламъците в базата на Емко край Дряново са напълно потушени и още вчера там влязоха разследващи. Очаква се също така и президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Да чуем.
15: Има военен завод горе и знам много добре какво правят. Аз дълги години живея в това село. В днешно време истината много трудно излиза на повърхността. Хората я крият. Така че притесняваме, разбира се, как имам внуци. Притесняваме това, което се е случило, а не вярвам да кажа цялата истина.
16: Аз съм служил тука. И по моето време се изграждаха. Един човек охранява тия буми. Един човек. И всички са възрастни хора. Так, има постови да обикалят, да ходят. Защото его и тук има едно военно. Пак има едно поделение, химическо. И вътре има минимум 10-15 човека. А пък няма боеприпаси взривни. А в тези има взривни, един-двама човека го охраняват.
17: По моето време бяхме по двама. А всеки час, дето се казва, трябва да са обикаля. Горе-долу за час и половина една обиколка. Може и саботаж да има, може и да се е запалил пожара.
18: Периметъра е отцепен. Призоваваме гражданите да избягват този район, тъй като все пак имаше взрив и не се знае какви опасности може да има наблизко. Става дума само за района на завода. Периметъра около 500 метра, мисля, че беше целия.
0: Както ви казах вече, днес прокуратурата трябва да изнесе нови данни по случая Петрохан Околчица. Вътрешният министър обаче представи част от посоката в аванс. МВР и прокуратурата разследват както шесторната смърт, така и откъде се е финансирала неправителствената организация, наречена Национална агенция за контрол на защитените територии. Това заяви Демерджиев пред Националното радио вчера. Също така в ефира на обществената медия министърът посочи, че се проверяват икономически връзки на водача на групата Ивайло Калушев и останалите мъже. Разследва се и защо организацията им е имала регистрация с име, което наподобява на държавен орган и дали държавните институции са им съдействали. Това казва вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се днес МВР и прокуратурата да дадат брифинг за хода на разследването, което потвърди и той. А по информация на BTV, действията по случая продължават, като предни дни са проведени нови разпити на свидетели. Работодатели и синдикати с различни очаквания за размера на минималната работна заплата. Кабинетът одобри новата формула за изчисление на възнаграждението. Според механизма се предвижда през 2027 година тя да бъде между 620 евро и 20 цента и 672 евро и 80 цента. Окончателният размер на минималната заплата обаче предизвика много спорове, а решението няма да бъде взето скоро, очевидно.
19: Ако пресметнем очаквания минимален и максимален размер на най-ниското заплащане до година, се получава разлика от 52 евро. Пари, които за Марина Димитрова са изключително важни.
20: Първото да си плати сметките, да си купиш лекарствата. Ние на село криво-лево храна, кокошки, нали, гледаме някакви животни, но пак не стигат. За нищо друго не може да си позволиш, нито да идеш на почивка. За нищо друго не може да си позволиш да направиш. Дори редко и дрехи може да си позволиш да си купиш нещо ново с тия 600 евро.
19: Новата формула за минималното възнаграждение е приета от Министерския съвет, но тепърва трябва да мине през парламента за гласуване от депутатите. Едва след това ще бъде определен размерът на най-малката заплата за 2027. В същото време финансовият министър даде указания министерствата да изготвят бюджетите си за до година при минимално заплащане от 660 евро.
21: Това е числото, което е очевидно приемливо спрямо възможностите на бюджета.
19: Работодателите подкрепят новата формула.
21: Идеята с промените е да се отразят няколко фактора, които въздействат върху равнището на заплащане, както ръста на заплатите, така и тяхното разпределение, инфлацията и дългосрочната производителност. Комбинацията от тези фактори дават горния праг.
19: Синдикатите припомнят, че работещ, който получава минимална заплата, няма как да спестява и средствата му се връщат веднага в икономиката.
22: Тези хора не спестяват едно евро. Това не са статични пари, за да ги облагаме или за да ги изземваме.
19: Има и още една условност. Преди месец омбудсманът сезира Конституционния съд заради отмяната на настоящата формула за заплатата. Неофициално решението му се чака в средата на този месец.
22: Ако бъде отменен параграф 46, това означава, че трябва да приложим стария текст, който даваше 692 евро минимална заплата от 1 януари.
19: Бизнесът обаче не смята, че има вариант за връщане към вече отменения стар механизъм за изчисление. А в новия е разписано, че всяка година правителството трябва да предложи съответния размер на възнаграждението след консултации с социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави и оценка за адекватността на минималната работна заплата.
0: А сега ще обърна специално внимание на времето, защото новата седмица започва с захлаждане, а утре един много важен ден за хиляди. Първият учебен звънец ще прозвъни 15 септември. Сега сме с Алекс Янкова заедно. Алекс, всички си задават въпроса какво ще е времето утре. Може би днеска ще го преживеем каквото и да е, но утре 15 септември ще вали ли, което може би най-важният въпрос?
23: Да, има слаба вероятност да има превалявания, слаби превалявания в източните райони и също така в Рило-Родопската област. Те иначе ще бъде по-хладно времето, така че съветвам всички родители, които изпращат децата си, да приготвят връхни дрехи. Това го казахме и предния път, когато гостувах.
0: На зелка ли трябва да са?
23: Да.
0: Тоест на няколко слоя.
23: Препоръчително.
0: Защото предполагам, че след 9-9 и половина ще стане доста по-топло.
23: Да, температурите ще са между 20-24-5 градуса на места, дори и малко повече, така че за децата да бъде по-комфортно, съветвам наистина да се облечем на слоеве, както се казва, за да може да се чувствате по-комфортно. Нека да видим и днешния ден, който ни обещава така повече слънчеви часове. Сега към този момент в котловините от Югозападна България има мъгли и ниска облачност, но виждаме температурите са приятно есенни, така да кажем, между 22-27 градуса. В София виждаме максималната температура 23 градуса, най-топло. Така ще бъде и в района на Видин и Пловдив 27-26 градуса. По Черноморието около 24-25 градуса. Хубавата новина е, че за днес нямаме предупреждения за опасни метеорологични явления. Не такава беше ситуацията в вчера. Спомниш колко така интензивни превалявания имаше в централните и източни части от страната. Прогнозата в 8 часа Стаси Цалова ще представи какво време ни предстои през следващите 15 дни. Така че, както виждаш, предимно слънчево ще бъде времето.
0: Хората много се интересуват, защото съм 15 септември, който е утре, се оформя една четворка от почивни дни. Ако си вземеш понеделник 21 септември, 22 е неработен и стават едни прекрасни 4 почивни дни. Но вие не сте похвърлили много оптимизъм към този период. Високи са температурите 27, 26, 28 и във вторник 20. Но дъжд, така ли ще бъде и през четворката
23: почивни? Слаби превалявания, но подробностите в прогнозата в 8 часа. минаваме към Балканите и виждаме, че там също картината е спокойна, защото няма предупреждения за опасни метеорологични явления. Така, предимно слънчево ще се задържи времето там, температурите ще останат без съществена промяна. Към слабените часове очакваме вече така да има превалявания от дъжд. Виждаме един жълт код в Черна гора за силен вятър. Също така и в Хърватска също има предупреждение от първа степен за силен вятър. В полуостров Пелопонеса тук пък има жълт код за гръмотевична активност. На остров Сицилия също има предупреждения за силни гръмотевични бури. Ако ти прави впечатление, горе към Германия до района на Мюнхен има пък предупреждение за от втора степен за обилни интензивни превалявания.
0: Ние там си ги чакаме да напълни Дунав, защото нивото все още е доста критично ниско, но,
23: да, все още.
0: Това петънце би го нарекал, едва ли ще свърши точно тази работа, която искаме, но предстои.
23: Да, предстои да видим. В района на Словения също така има предупреждения за интензивни валежи. И ако си спомняш, си говорихме съвсем наскоро, че на Пиренейския полуостров някакси се отдъхнаха от горещото време. Не такава е ситуацията за днес. Отново в Португалия, и то голяма част на Португалия, има предупреждение за горещо време. Температурите там на места ще достигат 38 градуса. В Испания и по-скоро в Севиля също ще бъдат доста високи температурите. Виждаме отново, така имам предупреждение за горещо време. Не толкова драматична.
0: Към Португалия да ходи.
23: Абсолютно не толкова драматична картината, но все пак да видим и температурите в Европа. Слънчево горещо на Пиренейския полуостров, в южните части на Франция също ще се задържат доста високи и температурите. В останалата част на Западна и Централна Европа ще преобладава облачно време, ще има и превалявания от дъжд. На Скандинавието в момента така е, облачността е по-значителна, но ще и пренос на по-топъл въздух ще повиши температурите там и така ще бъде малко по-топло. Над Прибалтика също ще има много слънчеви часове. В Италия също ще преобладава слънчево време. Като цяло, пак казвам, няма кой знае какъв драматизъм на времето в Европа. И след като разбрахме пък какво ще бъде времето у нас, предлагам с теб да влезем в ролята на народни метеоролози, тъй като днес отбелязваме Кръстов ден. И знаем, че нашите предци са се вглеждали доста в природните знаци, са се опитвали да предскажат какво време предстои.
0: Не си имали цилнотиците на BTV за това.
23: Ако искаш да видим едни от най-популярните поверия, ако денят е ясен и слънчев, то есента ще бъде продължителна, топла, суха и благодатна. Ако завали на днешния ден дъжд, това се приема като благословия от небето. Дъждът на този ден предвещава богата реколта и плодовита следваща година. А ако извие силен вятър, това е лош знак. Зимата ще подрани и ще бъде тежка, люта и студена. И тъй като знаем, че днес ни предстои така предимно слънчево и сравнително топло време, то предполагаме, че есента ще бъде продължителна, топла, суха и благодатна. Но ако искаш и да видим видеоматериала, който подготвих за как нашите предци са разглеждали това време на годината.
0: Да го видим.
2: Има един ден в годината, в който времето сякаш спира, за да си поеме дъх преди зимата. Старите хора наричат 14 септември Кръстов ден, денят, в който лятото предава ключовете на есента. Според народните вярвания, тогава слънцето се обръща към студените месеци, а земята постепенно се затваря за почивка. За предците ни природата е била отворена книга. Те не са гледали прогнозата по BTV, а са наблюдавали небето, вятъра и поведението на животните. Вярвали, че ако птиците си тръгнат рано и летят ниско, зимата ще бъде люта. Ако се издигат високо в синьото небе, очаквали дълга и мека есен, която ще им даде време да приберат реколтата. Ясното и топло време на Кръстов ден се приемало като знак за по-мека зима. Грамотевиците предвещавали студ и много сняг, а дъждът на празника се смятал за благословия и обещание за плодородна следваща година. Това са народни поверия, родени от дългогодишни наблюдения, а не научни прогнози. Те обаче показват колко внимателно хората са следили всяка промяна в природата. На този ден хората казвали: кръст завалява, кръст застудява. Земята започва да изтива и да прибира своите тайни. Според народните представи, около кръстов ден змиите, гущерите и насекомите усещат приближаващият студ и започва да се укриват дълбоко под земята. Вярвало се, че те остават там до благовещение през пролета и не бива да бъдат обезпокоявани. В природата това не се случва едновременно и на една определена дата. Поведението на студенокръвните животни зависи от действителните температури и условията в различните райони. Кръстов ден е известен и като гроздоберник. С него традиционно се свързва началото на гроздобера. Преди да започне брането, най-хубавият грозд се носил в храма, за да бъде благословен. Старо поверие гласи, че всеки трябва да опита грозде на този ден, за да бъде годината му сладка. На кръстов ден се спазва строг пост, а на трапезата традиционно присъства обреден хляб, грозде и печена тиква. Според едно от най-мистичните поверия, в нощта срещу празника небето се отваря и най-чистите молитви могат да бъдат чути. Вярванията на старите хора са живата връзка между човека и природата, почит към земята, която ни храни, и към сезоните, които векове наред определят ритъма на живота. За тази сутрин, Александрина Янкова.
0: Всъщност това е много интересно. Аз сега разбирам, че на кръстов ден всъщност започва гроздобера, така ли?
23: Да, точно така. И сега е момента да предложа да видим следващото видео, което подготвих, да видим това лято какъв отпечатък остави върху реколтата на грозде.
0: Надявам се, че е била, че е богата.
23: Сега ще видим.
2: Септември е време за гроздобер, а в лузята вече се вижда какво е оставил след себе си и лятото. Слънцето, горещините и дъждовете определят не само количеството на реколтата, но и кога гроздото е готово за прибиране. Тази година в Петричко беритбата започна още през август. Първо с белите сортове. В репортаж на BTV агрономът Ромео Танчев обясни, че захарността е започнала да се повишава по-рано, а гроздоберът е изпреварил миналогодишния с няколко дни. Въпреки недостига на валежи, очакванията му бяха за повече и по-качествено грозде спрямо предходните години. Топлината има важна роля за развитието на лозата. Слънчевата светлина позволява на листата да произвеждат захари, които се натрупват в плода.

0: продължила жегата и в какъв етап от развитието си е било гроздето. А сега погледът е към септемврийското време. След засушаване дъждът може да осигури необходимата вода, но продължителната влага около беритбата създава условия за заболявания и загниване. Затова прогнозата за следващите дни участва в решението кога да започне гроздоберът. Точният момент се определя и чрез проследяване на захарността, киселинността и състоянието на плодовете. Раният гроздобер сам по себе си не означава лоша реколта, а по-дългото изчакване не винаги носи по-добро качество. В средата на септември равносметката в лозята продължава. Лятото вече е оставило своя отпечатък, но времето все още има последната дума за деня на беритбата.
1: Това е изключително интересен видеоматериал. С риск със следващия въпрос да изнервя някои дами, но искам да те попитам, тук колегите в студиото се питат, има ли, тъй като в видеоматериала ти стана въпрос, че днес е хубаво, за да ни е сладко през следващата част на годината, трябва да ядем грозде, но има ли значение под каква форма или без все едно? Или трябва да си истински грозд?
2: Ами ви сега, в ранните часове на деня ще приемаме гроздето като плод, вечер, може би...
1: Кой както прецени. Да.
2: Разбрахме се.
1: Добре, благодаря ти. Алекс Янкова с прогноза за времето. Какво ни очаква тази седмица? Разбрахме, че утре ще е по-хладно, но не се очаква да вали за първи учебен ден. Сега да кажем какво предстои до края на предаването. 7.45. Държавата и изборите. Готови ли са машините за президентския вод? В минутите след 8 мой гост ще бъде президентът Росен Плевнелиев за сигурността на България и битката за Дундуков 2. В 8.40 вместо лекар алгоритъм или защо все повече хора се лекуват с изкуствен интелект. А в минутите след 9 вълненията преди първия звънец, как първолаците се готвят за училище. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
2: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
2: Един живот. Алан Ричсън.
4: I want to get out of this car. No, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
2: Оуен Уилсън.
4: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Денят започва с слънчево и приятно време в по-голямата част от страната. В този час в котловините на Югозападна България има условия за мъгли и ниска облачност. Следобедните часове над централните и източни райони временно ще се увеличава облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад. Дневните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София максималната температура ще бъде около 23 градуса. По Черноморието ще се радваме на предимно слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 25 градуса, а морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса. Вълнението ще остане 2-3 бала. Слънчево, но и ветровито ще бъде в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Във вторник облачността ще бъде по-често значителна и на места ще превали слабо. От сряда времето постепенно ще се стабилизира. Слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще тръгнат нагоре. В края на седмицата отново ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици, но ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Време е да минем през спортните теми след секунди с колегата Петър Бакърджиев, но преди това време е за малко сутрешно развиждане. Развиждане е всичките упражнения, които можете да направите сутрин преди да си изпиете или след като си изпиете кафето, буквално вкъщи, за да се раздвижите и тонизирате. Редовната рубрика на Лора Костова за сутрешен фитнес в дома.
1: Добро утро! Започна и третата седмица от нашата рубрика, с която се опитваме да ви накараме така в домашни условия да се раздвижите. Както виждате, първата ни тренировка ще започне с пръчка. А сега обаче ви представям Инес Собашка, която е треньор, който може би познавате от социалните мрежи, която ще ни поведе в първата тренировка, тъй като аз не знам какво ще правим с тази пръчка. Инес, добро утро!
2: Добро утро!
1: С какво започваме?
2: Това е едно. Пръчката е чудесно средство да се раздвижим сутрин, така че сега ще започнем с едно упражнение, където разтваряме краката широко, хващаме пръчката по-широко, поемаме въздух и с прав гръб отвеждаме таза назад. Накланяме се, въртаме се и горе с прав лакът превъртаме пръчката да стигне до кръста, с прав лакът на другата страна. И може да се направят по 10 повторения на страна. Превъртаме до кръста всеки път. И е много важно точно да няма изпъчване, а гръдния кож да е надолу, точно така и корема да е стегнат.
1: А всъщност, значи, нека го повторим отново, че то е по-сложно.
2: Да.
1: Така. Нашите зрители могат ли да го правят с какво всъщност могат
2: с
1: да...
2: С дръжката от парцала върши така чудесна работа или дълга точилка.
1: Добре.
2: Да, прав гръб, таза назад, тук разтягаме задното бедро, после се завъртаме, гръдния кош е надолу, за да натоварваме кръста и с прав лакът превъртаме. Така. И това поддържа подвижността на рамената. И правим по 10 повторения на страна. Разбира се, ние сега няма да ги направим всичките, но бавно дишаме.
1: Но окоръжаваме всички да се включат
2: точно
1: с нас.
2: Така да си ги направят самостоятелно 10-те повторения.
1: Така, майше ми трябваше ти обаче, така значи...
2: Да, точно така и държиш гръдния кош надолу, да няма чупка в кръста, издишаш и продължаваш на другата страна. И е важно лактите да се правят, за да може движението да идва от рамената. До кръста превърташ всеки път. И хубаво с прав гръб е много важно да се отвежда таза назад. Сега с прав гръб, като се навеждаш, да, таза назад.
1: Така, и това упражнение.
2: Сега се накланяш и хубаво с прав гръб. Точно така, сещаш как се разтяга задното бедро. Не трябва да има прегърване.
1: И тази пръчка, имаме ли други упражнения с нея?
2: Да, имаме много упражнения. Още едно, което е много хубаво, пак за рамената. Пръчката е зад краката и дланите сочат напред. И хващаме тясно отстрани на краката. С прав гръб отвеждаме таза назад, издишаме и отпускаме ръцете надолу, докъдето могат да стигнат. Задържаме и се вдигаме нагоре. Пак поемаме въздух с прав гръб, таза назад, издишаме, отпускаме ръцете надолу и се вдигаме нагоре.
1: Препоръчваш ли това упражнение за всички възрастови групи?
2: Да, защото всеки го прави до там, до където може. Някои хора ще пуснат по-надолу, други не толкова, но с повторенията изпращаме стимул на тялото да стане по-подвижно и хубаво стискай с ръцете пръчката. Да, стисни я с пръстите. Точно така. И издишай, можеш още надолу да пуснеш. Ето, усети ли, виж, много надолу следе, браво.
1: А кога да очакват хората резултат, така да се чувстват по-гъвкави, раздвижени?
2: Когато човек започне да прави тези упражнения, още след първите седмици ще усети, че се чувства и по-енергичен и че болките в тялото намаляват също така.
1: Всъщност пръчката или точилката се оказва най-добър приятел в раздвижването.
2: Да, и може да направим още едно упражнение, така, което пак е за гърба, но този път ще застанем клекнали на цяло стъпало, по-широко краката се разтварят и слагаме пръчката като лост на рамената. Изправяме китките и леко бутайки с лактите напред, бавно вдигаме нагоре, пак стискай пръчката и издишаме. Усещаш как мускулите отзад се активират. И бавно, точно така, пускаме надолу.
1: Това... Ако някой изпитва болки в гърба, препоръчваш ли това упражнение?
2: Може, да, защото това активира мускулите на гърба, но може да го правят и прави. Ако на клекнали им създава трудност, може да се изправят и да правят отново също нещо. Правите, като клекнали е по-трудната вариация.
1: Всъщност такъв тип упражнения един път на ден ли препоръчваш да правят хората? Рано сутрин или вечерно време?
2: Да, важно е човек да ги прави, когато има възможност. Дали е сутрин или вечер, по-добре да ги правим, отколкото да се манячаваме в това кога е по-добре, дали сутринта или вечер. И тук е много важно лактите леко напред да отиват. Усещаш ли как се ангажират повече мускулите? Точно така. И дишаш. И опъваш лактите нагоре много добре. И е важно пак да няма изпъчване. Гръдния кож да е надолу, за да не се товари кръста.
1: Супер, много ти благодаря. А утре ни гледайте по същото време, тъй като ще продължим тренировките през цялата седмица, свързани с мобилност.
0: А, Лоро, благодарим ти. Господин Бакърджиев, сметлата вкъщи може да загрявате и вие.
3: Дамата инструктор каза, че може с дръжката на парцала този...
0: Да, никой започва. Не спомена за метлата нищо.
3: За метлата нищо.
0: Да отидем към Пловдив.
3: Поделихте само като ги гледах, че ми напомняше за един от любимите ми детски филми Манастира Шаолин. Там с едни пръчки ме правиха далеч по-ефективни неща. Скачаха от едни огради, не знам дали си спомнеш, там прилитаха.
0: Да, спомням си много добре. Помнеща. То и това ми е малко ефективно на мен.
3: Това е над нашите способности, особено за 6
0: спомнеща. Това е по-гъвкави момичета. Аз може би не мога чак толкова зад да си дам ръцете, но може и да опитам.
3: В Пловдив е много хубаво. Няма и Юлето да сподели, най-вероятно тя е под влияние още на матча и...
0: Битката за Пловдив, както как... ти е нарече.
3: Ами така казва клишето, битката за Пловдив, обаче там винаги е много красиво. Пловдив, да, футболната битка за Пловдив беше нощи, завърши малко преди полунощ. Кадри от стадион Христо Ботев сега ще видим. Ботев срещу Локомотив, винаги когато играят Ботев и Локомотив е хубаво, а сега на стадиона на Ботев. Можеше да има малко повече хора според мен. Да речем, че от 18 000 капацитет имаше 12-13 хиляди, но пък има шанс много деца, много хора. Стадиона на Ботев все още е преди този на ЦСКА да станем, според мен е най-красивия в България.
0: Да.
3: И когато е пълен, е много хубаво. 2-0 е резултата за Ботев. 2 гола през първото полувреме, един още 9-та минута на Чандъров и един в 45-та минута. Ботев играх по-добре. Локомотив, за мое съжаление, казвам за мое, защото искам и се в Пловдив и двата отбора да бъдат много равностойни. Тази година страда много под ръководството на ексцентричния си президент, да не използвам друга дума. И не играя на ниво, разпродавах се най-добрите футболисти, искаше ми се да бъде по-равностойно въобще като цяло, не само вчерашния матч, но дано следващите месеци да е така. Втория гол на Ботев много красив, но много хубаво. Хубава
0: атмосфера. Той първи беше хубав. Такъв,
3: да, и двата е много хубави.
0: С глава, много...
3: Този казвам красив заради това, че по-скоро беше нещо, което е отработвано и разучавано. Виж сега като европейски стадион, гледах след гола. Къде е много
0: хубав. Да, стадиона на Ботев Пловдив е наистина страхотен. Аз съм ходил много е приятно да отиш на такова спортно съоръжение. Скоро и в Борисовата градина.
3: Съвсем скоро.
0: Този ред на мисли кога...
3: Никой не може да каже, но миналата седмица стадион получах 16, така че може би след паузата за националните отбори в края на септември ще има една пауза от 10-12 дни. Може би, казвам, не съм много сигурен.
0: Да, но.
3: Ми, по-добре е да не бърза, да го направят хубав, да го доизпипат и довършат и след това. Сега, за кратко само на другия Ботев във Враца, несъпоставими са двата стадиона, за съжаление, но в Враца Левски не успя да победи 0-0. Завърши резултата, а пък треньора на Левски Хулио Веласкес направи това, което сме свикнали да виждаме не само в България и в световните му изяви, когато беше треньор в Испания, в Италия.
0: Тоест не сме го научили ние.
3: Не, той си дойде научен в това.
0: Той си дошъл вандал научен.
3: Просто веднъж го изпробва върху скамейката на Вент Стефанов на Славия. Сега за мен малко странно, не знам от какво е направена тази скамейка във Враца, но не мога да се чупи така по този начин.
0: Стъкло,
3: ама не е прециглас, не е пластмасов, не е както би трябвало да бъде. Малко гледай сега какво случи. Той се стари за неговата ръка на Веласкес.
0: Да кажем за хората, които не слушат по BTV радио, просто с удар щупи стъклото на тунела.
3: Малко в стил Лора и нейната... За Шаолин дето си говорихме и нейната
0: тренировка
3: инструкторка, щупи как се казва това, скамейката на резервите или поне от едно от стъклата. Сюмрук.
0: Странно е, защото това е спортно съоръжение и може да удари топка, не трябва да е толкова, как да кажа, обикновено стъкло.
3: Ами аз това си мислех. Хай, че Веласкес не трябва да го чупи, не трябва да го чупи, но ако беше прецеглас, нямаше да го чупи. Ще да го изтряска веднъж и да изохка. Както де.
0: Сега да ходи да го смени сам.
3: Сега да го смени, да. Не, за него има по-важна задача. В четвъртък по BTV Action за първи път от много време насам BTV дава мач на Левски от европейски турнир, просто защото Левски вляха в групите на Лигата на Лига Европа срещу Залцбург от Васил Левски. Ще бъде страхотен матч. Сигурно надявам стадион е пълен, но това в четвъртък има много време.
0: Аз ще си позволя да те репликирам тук, но по-важна от задачата да дава добър пример пред Веласкес няма. Така че, според мен,
3: това той е... това е част от играта.
0: Нали твоите деца го гледат?
3: Да, и те ги правят тези неща, а после вкъщи малко
0: Да, за това
3: обаче говоря. Пък той дава много добър пример с начина, по който играе отбор. Не, Веласкес в много отношения, даже миналата седмица там покрай тренерските глупости на ЦСКА и всичко, което случи, казах, че този човек с европейското си поведение в много отношения, ако така, би могъл да бъде добър пример. Заради това, че не си позволява да критикува много съдиите, да се занимава с съперници, когато го прави, го прави с емоция. Еми, чупенето. Той така си дойде, когато Левски го назначаваха. Това беше едно от...
0: Това е добрата новина, че не сме го научили
3: да,
0: ние. Така
3: си дойде научен, когато Левски го назначиха. Едно от нещата, които около него така имаше като любопитна информация, беше, беше преизвикал нещо подобно в Италия, ако не бъркам, може да е в Испания.
0: И като каза Италия.
3: И като казах Италия.
0: Дигаш топката за...
3: Там са финалите на Европейското първенство по волейбол. Силно се надявам загубата от Украина да и ни попречи да играем на финалите на Европейското първенство в Италия следващата седмица. Защото в събота не мога да кажа, че не очаквам, но защото Украина са много силен отбор. Но за мен малко разочароващо, загубихме от Украина с 3-1 гейма в София. Това беше първият матч, в който Арена София беше пълна до крайен предел. До този момент за мачовете с Северна Македония и губиме се, кой беше другия матч, който спечелихме лесно.
0: С Португалия.
3: С Португалия, да. Имаше празни места, господин Стоичко беше дошъл, Любоганев естествено традиционно, но Арена София се напълни максимално. 12 000 зрители по трибуните. Украина игра по-добре и за нас не се получи най-добрия матч. За съжаление, загубихме. Днес по BTV Action Европейското първенство по волейбол започва да бъде излъчвано и в каналите на BTV Media Group от днес до края на българското участие. Днес от 19 часа по BTV Action България срещу Израел. Студиото ни започва час по-рано. Водим го с Гергана Гунчева. Станимира Атанасов и Калоян Кърчиев ще бъдат репортери. С Калоян ще коментираме този матч. Израел не е особено високо ниво, така че се надявам матча да мине относително лесно за нас, за да дойде в сряда големия сблъсък с
0: Полша.
3: Да, голямата битка, която може да ни отвори път към първото място, може да ни прати и трети, което означава, че ще играем срещу Германия в събота на 8-ми на финал, ама хайде ще си говорим през следващите дни. Важното, че залата беше пълна, имам чувство, че малко позабравихме тези момчета каква голяма радост ни носиха, защото вчера като чета коментарите, те са типично български. Много бързо, много бързо почнахме да разбираме от волейбол и да принизяваме всичките момчета, които толкова много ми се радахме. Това просто беше на загуба при лош ден. И черешката на спортната торта в края на тази седмица, Григор Димитров за първи път от 10 години за България. Гледай каква зала. Значи това е някакво предградие на Копенхаген.
0: Royal Stage.
3: Ами то там всичко е роло в Дания. Нали? Дания, Шотландия, Скандинавия, всичко е роло. Обаче това е някакво предградие на Копенхаген. Зала за 3000 души. Да, Royal Stage, там между къщичките, мушната. Оказа се храма на датския тенис. Те там нямат загуба за Купа Дейвис от много време насам. Холгер Рунен ще играе за тях, но пък ние си имаме Григор Димитров. Мачовете са в петък и събота пряко в каналите на BTV Media Group. От днес билетите са в продажба, даже от вчера мисля, че са в продажба. Нашите са вече в Дания, тренират. Григор Димитров утре или в други ден ще се присъедини. И стискаме палци наистина да играем добре, да бием Дания и да влезем в световната група на Купа Дейвис по тенис, което е изключителен успех. Първият матч е в петък, първите матчове са в петък в каналите на BTV Media Group в събота пак и така.
4: Но,
3: датска му работа. Royal, нормално.
0: Ми да, ако такива съоръжения обикновено вече се правят извън центъра на градовете.
3: Да, ма, това сигурно в Дания, в Копенхаген е една от 3-те, 4-те, 5-те сигурно.
0: Да.
3: Аз съм бил в баскетбол, волейбол, на многофункционална зала. Тази не бях виждал, но сега като я гледам, много се радвам. И така, стискаме
0: палци. Дано и нашите момчета да ни донесат много поводи за радост.
3: Иначе на външен вид не е нещо особено. Като я гледаш, приличат на
0: хипермаркет. Ти какво очакваш, да?
3: Някои зали са футуристични такива, красиви, готини, пипнати.
0: Тук важното е спортния акцент. Но виж и вътре има, гледам, че има специални зали за срещи, за коментатори и така нататък. Страхотно зала.
3: Гергана отива там, ще ни разкаже, ако искаш друга седмица си дойде, тук ще я...
0: Ще поканим да разкаже, защото тя най-вероятно ще ни донесе нещо от Дания.
3: Така, нещо гнило, да. Нещо гнило, да.
0: Нещо сладко, примерно. Добре, Пепи, благодаря ти за този анализ. Много важни спортни събития в каналите на BTV Media Group, така че не ги пропускайте. А сега специален фокус към вашите сигнали в рубриката Аз репортерът. Отново да кажем, че може да не ги изпращате на редакционната поща тази долна черта sutrin@btv.bg, както и на нашия сайт в рубриката Аз репортера. Първият сигнал е за паркирани коли в двора на столичното 136-то училище Любен Каравелов. Цитирам. Дворът на училището ежедневно се използва като паркинг за автомобили. Нямам представа дали от служители или в кавички хитри живущи в района. Това може да се установи след проверка, но ежедневната практика, която нарушава прякото разпоредбите за стопанисване на общинската и държавната собственост, е факт. Това пише нашият зрител Милен Пейчев. Да видим още.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 коли. Двора на училището превърнат в паркинг. И това е само едната част. А това тук е другата част. Външния малък двор. Две коли. Нищо чудно да са на служители. Върху зелени площи. И така. Мила родна картинка.
0: Следва сега един много добър пример. От фондация Заедно за доброто подаряват вертикализатор за човек с проблеми с двигателни затруднения. Нека да чуем всъщност какво предлагат и търсят човек, който е в нужда, за да им могат дарят.
5: Здравейте, Димитър Иванов съм от Заедно за доброто. Имам ви този вертикализатор за възрастен, за по-голям човек. По-тежък. Той е наистина масивен. Пристигна при нас дарение от София. На практика е нов. Ще се радваме да го дарим на някой в нужда. Гледайте и споделяйте. Търсим човек, който е с церебрална парализа или друго увреждане и има нужда от такъв вертикализатор. Гледайте и споделяйте. И така. Искаме да достигне до човек в нужда. Пишете.
0: Да, хубава инициатива и винаги може да разчитате на нас, за да я популяризираме. Следващия сигнал на Детелина Атанасова. Тя снимала разбития път между Добрич и селата Врачанци и Козлодуйци. Състоянието от години е така и е недопустимо, казва тя. Пътното платно е осеяно с огромни дупки и кратери, казва жената. При опит да се избегнат дупките, водачите често са принудени да направят резки маневри, което пък допълнително увеличава риска от тежки пътно-транспортни происшествия, най-вероятно и риска от това да попаднеш в друга тайна дупка. От години Агенция Пътна инфраструктура и съответните структури на териториалната агенция в Добрич не успяват да осигурят нормално и безпроблемно състояние на този пътен участък, пише нашата зрителка Детелина Атанасова. Изпращайте ни сигнали на редакционната поща тази долна черта сутрин @btv.bg. А сега ще ви кажа какви са акцентите до края на предаването. Държавата и изборите. Готови ли са машините за президентския вод? В минутите след 8 в студиото влиза президента Росен Плевнелиев за сигурността на България и битката за Дундуков 2. В 8:40 вместо лекар алгоритъм. Или защо хората все по-често се лекуват с изкуствен интелект. В минутите след 9 вълненията преди първия звънец, как първолаците се готвят за училище. Останете с нас!

0: There's no...
1: Добро утро в понеделник. Започват Битви новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Срокът за подаване на документи изтича днес в 17 часа. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, до когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вицепрезидент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а на 25-ти избираме седмия български президент. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. В дневния ред на тристранката са включени две теми. Представителите на властта, на синдикатите и на работодателите ще обсъдят два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Първият е внесен за разглеждане от Демократична България, а вторият от ГЕРБ-СДС. По време на заседанието ще бъде разгледан и механизмът за определяне линията на бедност за страната от 1 януари 2027 година. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Продължава обходът на изпепеления горски терен от големия пожар в Старозагорско, който през уикенда застраши и къщи. Огънят беше овладян още вчера, но според пожарната едва след вторник сряда при втори обход ще стане ясно дали пожарът е напълно ликвидиран. Над 2000 декара бяха изпепелени. Огънят унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен. Жители от село Димовци бяха в готовност за евакуация, но до такава не се стигна. Основната версия за пожара е човешка небрежност. А на 14 септември отбелязваме професионалния празник на пожарникарите. По случая на деня в столицата ще се проведе церемония с присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от цялата страна ще отбележат и седмицата на пожарната безопасност с разнообразни мероприятия, лекции и демонстрации в детски градини и училища, представяне на обновената по линия на европейски програми пожарна спасителна техника, както и демонстрации на техническите способности и силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Очаква се днес в различни градове от страната да бъдат поднесени венци и цветя пред паметници на загинали служители на МВР при изпълнение на служебния им дълг. Поглед към света. Американският президент Доналд Тръмп е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите по руска инфраструктура за дизел. Лидерът на Съединените щати заяви пред журналисти в Ирландия, където беше през почивните дни за да играе голф, че в Русия има достатъчно други цели. През последните месеци Киев засили атаките срещу енергийни обекти на Москва, което доведе до сериозен недостиг на горива и спиране на износа на дизел. Междувременно специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер посочи, че основният неразрешен проблем между Русия и Украина остава териториалният въпрос. Киев и Москва дават сигнали, че се готвят за нова тристранна среща следващия месец, но без да са ясни подробностите. В същото време Варшава и Киев осъдиха атаката на Москва по границата с Европейския съюз и НАТО. Вчера руски дрон порази камиони на бензиностанция на броени метри от основния граничен пункт за автомобили между Украина и Полша. Пунктът затвори за кратко. Москва заяви, че целта ѝ е била логистична инфраструктура, улесняваща военните пратки от Запад за Киев. Полският премиер планира затягане на сигурността заради разузнавателна информация за евентуални руски провокации. Снощи Доналд Туск свика силовите министри и шефовете на службите.
2: Ще оперираме в режим на повишена готовност, защото знаем, че в следващите седмици и месеци може да се очакват много интензивни действия от руска страна. И за съжаление, не можем да изключим варианта, в който тази ескалация засяга нашата територия.
1: И завършваме с нестандартна благотворителна инициатива от Калифорния. През почивните дни там се проведе състезанието по дърпане на товарен самолет. Над 80 отбора от по 25 души се надпреварваха кой ще успее да премести най-бързо 62-тонният Боинг 757 на разстояние 3 метра и половина. По-малките ентусиасти пък можеха да се включат в изпитание с 500 кг самолет Чесна, представен от местната полиция. Събраните приходи от надпреварата ще отидат за организацията на събития за спортисти с интелектуални дефицити. Още новини в 8 часа, а след минутки Стаси Цалова ще ни каже какво време предстои тази седмица. Успешен ден с тази сутрин!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Хладно е утрото днес, особено в София и Кюстендил. Температурата сега е около 7 градуса. В повечето райони температурите в момента все пак са между 9 и 14 градуса. Отново хладно. Над по-голямата част от страната сега преобладава слънчево време. Днес така ще бъде и все пак ще има и времени увеличения на облачността, почти без валежи в деня с много слънчеви часове. През деня днес ще бъде малко по-топло от вчера. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в повечето райони. По морето температурата на водата ще бъде много близка до максималната температура на сушата – 24-25 градуса. Вятърът днес ще се усеща, през повечето време ще бъде слаб и умерен от северо-запад. В планината ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северо-западен вятър, ще преобладава слънчево време. Утре е 15 септември, първият учебен ден. Утрото ще бъде хладно, денят прохладен, облачността по-често ще бъде значителна, на малко места ще има условия за краткотрайни валежи, предимно слаби. След това, в средата на седмицата вече ни очакват много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи, но сутрин в ниското все пак ще има условия за намалена видимост и ниска облачност. Дневните температури ще се повишат чувствително. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Добро утро отново. Днес християнския свят отбелязва Кръстов ден. Почитаме Светия Кръст. Днес също така е и професионален празник на пожарникарите. За жалост обаче равносметката не е особено добра. Над 2000 декара 50 годишен бор изгоряха при големия горски пожар край старозагорското село Димовци. Два пъти жителите на селото бяха пред евакуация, защото от силния вятър пламъците стигнаха до къщите. Каква е ситуацията към момента в района? Дани Атанасова с повече подробности. Дани, добро утро!
1: Добро утро. Първо да кажа, че ситуацията на Димовце е много спокойна. Хората, които виждате зад мен, могат да нарека истински герои. Те са много малка част от всички, които три дни, нали така, комисар?
2: Четвърти.
1: Стоян Колев. Четвърти ден, да, които се борихте с огъня. Много тежка беше на моменти ситуацията. Добро утро, честит празник.
2: Добро утро, благодаря много. Честит празник на всички колеги в България. Нека да сме здрави и по-малко такива тежки происшествия.
1: Надявам се. Нека да кажем първо днес каква е ситуацията и после да припомним наистина. С какво успяхте да се справите заедно всички?
2: Днес е спокойна ситуацията. Екипите, които охраняват происшествието, са на място. В вчерашния ден общо около 50 човека с 6 подвижни високопроходими автомобила охраняваха происшествието. Имаше няколко конфликтни места, които бяха отработени, като структурите на пожарната, на горските стопанства, доброволните формирования помогнаха много, естествено и с охраната на полицията да е спокойно днес. Продължаваме да охраняваме происшествието, като включително според докладите до вечера, може би и утре ще се наложи, но на 100% трябва да сме сигурни, тъй като скатовете са много високи, терена е тежък и при наличие на вятър и нещо, което не е дообработено окончателно, може да възникнат проблеми. Към момента няма такава опасност. Когато работихме най-интензивно в тежката буря, оня ден вечерта бяхме над 140 човека, пак от 7 институции, с, бих казал, страхотна координация. Вие видяхте, нашия директор беше тук, главен комисар Джартов, и благодарение и на него успяхме много бързо да привикаме, когато се наложи, допълнително екипи от други области. Аналогично, хората държат да израза благодарност за булдозерите от ТЕЦ Марци-Исток 2 и от Мини Марци-Исток. Прехвърляхме ги на всеки от фронтовете, когато беше възможно, за да успеем да локализираме и двете огнища, тъй като вие видяхте и бяхте там, възникна и второ огнище. Като цяло, ситуацията отначало беше притеснителна, след това стана тежка, в определени моменти стана страшна, но важното е, че никой не се огъна и успяхме да се справим.
1: Комисар Колев, много истории в една такава тежка ситуация остават неразказани. Част от тях ние видяхме. Помня, един от вашите пожарникари каза, че горе в гората, когато гори, буквално са лазили, защото е много гъсти са дърветата, не могат да се изправят. Само и само да загасят една педя огън.
2: Да, всяка педя, всеки метър е много важен. Горските служители, които бяха рамо-рамо до нас, също знаят, че тук скатовете са много високи, наклоните са големи и ако нещо се запали и се така търкуне надолу, може да направи нов фронт в рамките на секунди. Така че, да, има такива малки истории, които като ги съберем, става голямата победа да се справим с такива пожари.
1: Точно така е. Сега, горските служители, едни от хората, които бяха тук от първата минута, инженер Калин Николов.
3: Добро утро от мен. От страна на горското стопанство, общо засегната територия е приблизително 2100 декара. Терена, както и вече сме запознати, комисар Коле спомена, е пресечен, наклоните са сериозни. Препятствие също представлява липсата на инфраструктура, което в бъдеще ще затрудни също възновяването на засегнатите площи.
1: Снощи се качихме горе вчера с колегите оператори, с доброволците. Вие сте правили, т.е. не вие, но тежката техника е правила просеки. Много тъжно изглежда горе гората. Може ли да се възстанови всичко това? Тая борова гора.
3: За съжаление, да, така е, прави сте. Не изглежда добре в момента, но нашата работа е точно това. Заемаме се поетапно, постепенно да възстановим засегнатите територии. Най-вероятно ще се търси начин за европейско финансиране поради огромните мащаби, които са в момента.
1: Но е възможно това.
3: Да, това е наша задача, трябва да успеем.
1: Добре, много ви благодаря на всички. След това, което видяхме ние тук, особено на пожарникарите, защото днес имат професионален празник, това и колеги от Димовци, важно е, че към момента е спокойно.
0: Дани, благодарим ти да благодариш на тези момчета за невероятната работа, която за пореден път очевидно вършат. И отново да кажем честит празник на всички пожарникари, които рискуват живота си, за да пазят нашия живот. Сега сменим темата — реакция на държавата след протест за опасно кръстовище. Хората от Търновското село Обединение настояват районът да бъде обезопасен заради черната серия от инциденти през последните няколко години. Защото участъкът е рисков и кога ще бъде обезопасен, обаче сега ще видим в следващия репортаж.
4: За пореден път в неделя недоволни жители на Обединение излязоха на мирен протест на опасно кръстовище в селото. Преди 3 години майката на Катя Генчева е тежко ранена при катастрофа в този участък, а днес е инвалид.
5: Връщайки се от пазар, намалят, нали, тук на кръстовището, за да преминат, за да се огледат. И млада жена с майка си пътува от Свети Влас за Плевен. Видяла ли знаците? Не знам, не мога да кажа, блъска ги. И тук на кръстовището. Майка ми най-много беше пострадала. Тя беше с два шийни счупени прешлени, един кръст на кръста, 9 счупени ребра, пробит бял дроб, с много натрошен крак.
6: От 2012 година нищо не се случва. Само се води кореспонденция с АПИ, водим какво ли не, и полицията си пишат, че е опасно, и те си правят предложенията.
4: В момента кръстовището е обезопасено с шумна и вертикална маркировка и светоотразителни колчета, но катастрофите не спират. На 2 септември тук загина жена, след като джип отне предимството на колата й, като не спря на знака стоп.
7: От 2023 година до сега са станали 35 ТП-та, от които 37 тежко пострадали, около 10 по-леко пострадали, 2 смъртни случая. А пък през годините са общо 9. Не се спазват никакви ограничения, никакви правила, знака стоп, още не го зачитат.
4: От пътната агенция стартираха процедури по преобразуване на опасния участък в кръгово кръстовище.
8: През годините са изпълнени редица мерки за обезопасяване на кръстовището, но крайното решение е изграждането на кръгово кръстовище. В момента тече процедура по изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието. Към момента е изключен и договор за изпълнение на строително-монтажните работи. Срока за изпълнението им е 180 календарни дни след издаване на разрешението за строеж.
4: Жителите на Обединение се надяват с новото съоръжение да се ограничи пътният травматизъм и жертвите. До тогава обаче всяка неделя ще излизат на кръстовището, за да припомнят на шофьорите да карат внимателно.
0: Да, когато Обединение се обедини, тема, която ще продължим да следим. Ако имате и вие такива сигнали, изпращайте ни ги на редакционната поща. Сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. 7.45. Държавата и изборите. Готови ли са машините за президентския вод? В минутите след 8, президентът Росен Плевнелиев за сигурността на България и битката за Дундуков 2. В 8.40. Вместо лекар, алгоритъм. Или защо все повече хора се лекуват с изкуствен интелект. В минутите след 9, вълненията преди първия звънец, как първолаците се готвят за училище. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

Здравейте! Хладно е утрото днес, особено в София и Кюстендил. Температурата сега е около 7 градуса. В повечето райони стойностите са също ниски, между 9 и 14 градуса. Над по-голямата част от България сега преобладава слънчево време и през деня ще се задържи предимно слънчево, но все пак ще има и времени увеличение на облачността, почти без валежи. Днес ще бъде малко по-топло от вчера. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в по-голямата част от страната. По морето температурата на водата ще бъде много близка до максималната температура на сушата – 24-25 градуса. Вятъра днес ще се усеща, през повечето време ще бъде слаб и умерен от северо-запад. Планината ще бъде ветровито, с умерен до силен вятър от северо-запад. Ще преобладава слънчево време. Утре, на 15 септември, на първият учебен ден, утрото ще бъде хладно, денят ще бъде прохладен, облачността ще бъде предимно значителна, на малко места ще има условия за краткотрайни валежи, предимно слаби. След това, в средата на седмицата, вече ни очакват много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи, но сутрин в ниското ще има условия за намалена видимост и ниска облачност. Дневните температури ще се повишат. В края на прогнозата искам да ви покажа фотография на Милена Славова Мили от последните минути. Погледнете каква красота е разкрила днешното утро пред обектива й. Еленът е заснет в Лудогорието. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

Добро утро отново. Сега продължаваме на много важна здравна тема. Мащабна проверка в над 100 аптеки и лекарствени складове в 12 области започнаха МВР и ДАНС. А

0: Разследва се дали скъпи лекарства за хронични и онкологични заболявания са били отчитани като отпуснати на пациентите и плащани от здравната каса, а според подозренията са оставали налични за вторична продажба или за износ. Предполага се, че щетите са за милиони евро. За сега обаче няма обявени имена, няма задържани, точният размер на щетите или доказан брой засегнати пациенти също не е ясен, колко реално е бил могъл да е била е можело да бъде организирана подобна схема. Има ли основания да се подозира участие на медицински деца, аптеки и лекарствени складове и какво е трябвало да засекат системите за контрол? По тази тема ще разговаряме с магистър фармацевта Димитър Маринов, председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и адвокат доктор Мария Петрова, специалист по медицинско право и бивш член на надзорния съвет на Здравната каса. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Нека да започнем първо с дамата. Ясно ли вече как точно е работила тази за сега предполагаема схема или за сега оставаме само с информацията, която разследващите обявиха публично?
1: Да започна от там, че не съм била бивш член на надзорния съвет.
0: Така ли, извинявайте.
1: И да уточним. Най-вероятно става въпрос за следното. Има пациент, на който е поставена диагноза, респективно той трябва да получи своето лечение. Това става като му се предпише рецепта. Тук идва първата червена лампа. Кой лекар изписва скъпоструващо лекарство на някого, било за хронично заболяване или онкологично заболяване, което би могло този човек да не получи? Тогава идва въпроса, действително болен ли е този човек, на който се отпуска това скъпоструващо лекарство, защото ако той е болен, първото нещо, което той би желал, е да си получи лекарството и да се лекува. Тук има първия момент. Втория момент е, ако приемем, че този човек в хипотеза 1 е действително болен и не си получава лекарствата, тогава говорим за десетки, вероятно стотици пациенти, които са ощетени, чието здраве страда от този факт. Но ако разгледаме
0: няма
1: втората...
0: Няма да остане така
1: малко вероятно.
0: И хората да си замълчат.
1: Надявам се да е така. Идваме във втората хипотеза, в която е възможно, за да получи пациента някакви социални облаги, било през ТЕЛК или по друг начин, някой да му напише една тежка диагноза, да му изпише едно скъпоструващо лекарство, от което той поради здравословното си състояние няма нужда, и така да си направят, в кавички казано, съвсем условно, една двустранна услуга. Единия продължава да източва социалната система, водейки се тежко болен и получавайки висок процент на неработоспособност, а другия, вече в комбинация с съответните складове или аптеки, да може да генерира множество рецепти, които да могат да бъдат манипулирани.
0: Господин Маринов, как всъщност работи системата и коя от двете хипотези, всички май сещаме коя по-вярната, стои за тази схема според вас?
2: Първо, както каза адвокат Петрова, със сигурност ние още не знаем точно каква е потенциалната схема, евентуално. Но така или иначе, след като има плащане от здравната каса, договорни партньори на касата са лечебни заведения и аптеки. Тоест няма как това нещо да стане без участието на аптеки. Това е така. Само искам да подчертая, че това със сигурност не са всички аптеки, и със сигурност не са всички фармацевти. Тук, когато излязат данните, трябва да говорим ясно с имена, с фирми и така нататък, за да не се хвърля петно върху всички колеги, които добросъвестно работят и изпълняват задълженията си всеки ден. Аз лично също съм пациент на здравна... използвам лекарства по здравна каса и то не е ефтини. Не мога да си представя как ще отида в аптека и няма да ми отпуснат лекарството или ще ми дадат някакво друго лекарство. Така че тук вероятно става дума за по-скоро група хора, които фиктивно болни, вероятно казвам. Затова казвам, там има участие доста повече медицински специалисти, защото фармацевта не може да разболее хора на документи. Това го правят лекари. И някой някъде по веригата е създал фалшиви документи. Всичко е проследимо, всичко може да бъде хванато.
0: Да, това е много съществен въпрос. Всъщност, адвокат Петрова, кой по веригата може да влияе най-много на този процес? Тук се говореше и за подмяна в електронната система на скъпоструващо лекарство с негов някакъв по-евтин аналог. Как е организирана там веригата и може ли да предполагаме, че има участие и на медицински лица, и на административни лица?
1: Предполагаме, много хубаво и вярно казано в случая, защото от това, което изнесаха ДАНС, фактите са много оскъдни. Това е като да се налага да наредим един пъзел от 1000 части и в момента да имаме 100 парченца, на които виждаме светло-синьо. И някой да ни пита, море ли е, небе ли е. Много трудно можем да кажем конкретните стъпки, просто защото никой не е излязъл с такава информация. Но отново в рамките на хипотезите, познавайки процеса как се развива, на първо място допускаме възможно да имаме определена категория лечебни заведения или лекари, които са разболели в кавички, казвам, дадена група пациенти, за да може да се изпита необходимостта да се изпише скъпоструващия медикамент. Оттам нататък има някой, който манипулира системата. С оговорката, че системата предполага контрол, дигитален на момента, но не за всички. И тук господин Маринов ще обясни много по-подробно защо аптеките се контролират по един начин, а аптечните складове, търговците на едро, не са по същия контрол. Но ако трябва да продължим, пак казваме, не можем да кажем кой е конкретния виновен, имаме и презумпция за невиновност, все още фактите са твърде оскъдни. Но допускам, че говорим на първо място за съставяне на документи с невярно съдържание за здравословното състояние на лица, т.е. фиктивни диагнози. Оттам нататък говорим за компютърни измами, защото да манипулираш електронната система, в която заменяш скъпоструващия медикамент с този, който е по-евтин, е точно това. И източването на здравната каса, това, което обществото разбира като източване на здравната каса, си е чиста форма на документна измама.
0: Каква е система, как работи системата, да, така наречената верификационна система? Вие сте бил в процеса по верификация, познавате го добре. Доколкото разбирам, можем да разберем едно лекарство в коя конкретно аптека се е било продадено. Нали?
2: Даже не самото лекарство, а конкретната опаковка. Съвсем накратко, защото е малко сложно, нали, там са много кодове и така нататък. Когато един производител произведе лекарствен продукт, говоря за самата опаковка, на всяка опаковка има уникален номер. ЕГН на опаковката, така го приемете. Не на партидата, на самата опаковка. Когато аптеката отпуска лекарствения продукт, говорим за лекарство по лекарско предписание, тя трябва да го отпише от тази система. И по този начин се проверява, че тази опаковка действително не е фалшифицирана, че тя е произведена от конкретния производител. Съответно, след което здравната каса, за да плати тази опаковка на, пациента, на аптеката, тя проверява дали тази опаковка е отписана. Това гарантира, че това лекарство няма как два пъти да се
0: продаде. Не може повторно да бъде продадено.
2: Повторно, да. И касата няма как да го плати два пъти. Сега, тук вече има такъв повсеместен контрол, със сигурност е това нещо. Въпросът е, ако пациента не получи тази опаковка, т.е. той реално няма нужда от нея, както адвокат Петрова обясни преди малко, вероятно предполагаме, тая опаковка в Европа е непродаваема, бидейки платена от нашата каса. Тя може обаче да бъде изнесена в трети страни от недобросъвестни търговци на едро, защото само те могат да правят износ на лекарства. И тук няма такъв контрол. Тоест в аптеките има повсеместен контрол по верификацията, специално по отношение на здравната каса, там е гарантирано. Обаче към износа няма никакъв контрол. Тоест по веригата до аптеката няма никаква гаранция къде, какво, кой ви доставя. Има случаи дори когато аптеки получават вече отписани опаковки от търговци на едро. Тоест тази опаковка вече е напуснала веригата на лекарствоснабдяването, била е платена от касата, отпусната на пациент. Аптеката получава стока и вътре в всичките опаковки се оказва, че някоя е такава.
0: Ама тя не може да я продаде вече.
2: Тя не може да я продаде, тя остава и за нея на сметка, защото няма как да докаже какво я е доставил склада. Това е големия проблем. И това, за което ние настояваме фармацевтичния съюз, е да има такъв контрол и по веригата на доставка до самата аптека, защото в момента системата заключва само на ниво аптека отпускането.
0: Тоест има една голяма пробойна, така да се каже, липса на контрол на ниво складове, така ли да ви разбирам?
2: Широко затворени очи.
0: А кой печели от това?
2: Еми, кой може да се печели? Кой прави износа? Търговеца на едро.
0: Съдействието очевидно на...
2: Не без участието на някои, вероятно, колеги. Пак казвам, не може да стане без фармацевт. Така че тези, които следи остават, пак казвам, в електронните системи, това с другото нещо, за което настоявахме, това нещо да, трябваше да бъде направено като предварителен контрол. Тоест, ако дори аз в аптеката, ако работя, без да искам, ако ми е на адвокат Петрова е изписано едно лекарство, аз по погрешка да хвана съседната опаковка, Като го маркирам, системата да ме спре да ви каже, колега Маринов, опитвате се да отпуснете друг лекарствен продукт. В момента няма такава защита. Разбира се, колегите внимават и гледат и повярвайте ми, тук, където са случвали такива
0: все
2: грешки.
0: Пак са и хора.
2: Не бих казал, че грешките са такива. Прави впечатление, вероятно ще видите, че ще излязат от данните. Повечето грешки ще бъдат предписан скъп продукт, на документи даден друг, за да може скъпия продукт да не се отпише от системата на верификация и след това да напусне България срещу много повече пари.
1: Тук говорим за една неравнопоставеност в контрола. Защото ако аптеките биват контролирани в този момент, а този, който доставя до аптеката и има право да изнася тези продукти, не бива контролиран по същия начин, тук може би трябва да зададем въпроса на реформаторски настроението, Министерство на здравеопазването и на всички останали органи, които имат правомощия по контрола, дали не е редно да помислят и в тази посока. Отделно от това идва да ни покаже, че и Здравната каса не е най-добрия контролер на публичните средства, които всеки един от нас плаща като здравни осигуровки. Ако Здравната каса може да си позволи да плаща, аз чух в особено големи размери, близо 2 милиона евро, а може да говорим вероятно и за по-високи суми, редно да попитаме как Здравната каса контролира отпускането на средства за скъпоструващите лекарства, ако тя не може да верифицира този медикамент, стигнал ли е до пациента и къде се намира. Дали е продаден навън, дали е продаден, условно казано, на черен пазар тук в страната, след като вече веднъж е бил платен от Здравната каса.
0: Съвсем накратко, от правна гледна точка, като се разположим тази верига, пациента носи ли отговорност, ако се включи, макар и неофициално и неформално в една такава схема, да бъде така документално определен за болен.
1: О, разбира се,
0: Хората трябва да знаят, когато се хващат на такива схеми.
1: Използването на такъв тип документи, официални документи с невярно съдържание, за да набави на себе си или на някой друг облага, е документ на измама. Разбира се, всички хора, които са с фиктивни телкове, ако имахме добре разследваща прокуратура и органи,
0: щяха да носят
1: отговорност. Подобна отговорност носят и ръководителите в аптеките, ръководителите в лечебните заведения, но нека да не пропускаме и длъжностните престъпления, защото когато се предполага държавата да осъществява контрол на този немалък паричен ресурс, който всяка година се увеличава и ние не ставаме по-здрави или по-удовлетворени от здравната система, идва да си зададем въпроса дали държавата прави най-доброто за нас като общество да контролира тези пари или просто за определени неща си затваря очите.
0: Това е много важен въпрос. Господин Маринов, едва ли до вчера от днес говорите по тази тема. Защо държавата не иска да промени тази система. Кой е щастлив от този лов, който се получава? Тази сравнително голяма безконтролност.
2: Аз казах, в крайна сметка, накрая печелят тези, които реализират този износ. Нали, те получават парите. На времето се казваше, търсете жената. Аз бих казал, търсете парите.
0: Защо държавата не ви чува вече 2 години, за да направи тази промяна, за да затвори веригата, така да се каже? Очевидно, това е голяма пробойна.
2: Аз не представлявам държавата на този въпрос. Трябва да отговори тя. Тези хората, които са овластени да предприемат съответните нормативни промени, за да се случат този контрол. Пак казвам, има такъв начин, вярвам, че сега от следващото договаряне, ние в момента влизаме в преговори с Здравната каса, такъв контрол ще бъде въведен. Той в момента може да се случи, но пак казвам, в момента е последващ контрол. Тоест всички данни са налични, ако някой беше влязал последната година, щеш да го хване това нещо. Сега са влезли, окей, по-добре късно, отколкото никога, но това, което ние настояваме, този контрол да бъде предварителен в реално време, може да се случи много лесно. Там има и доста грешки, които са въведени в една номенклатура. И ако контрола влезе, без тези грешки да бъдат оправени, няма да навлизам, че е много техническо, може би половината от предписанията в страната няма да могат да бъдат изпълнени. Защото и притежателите на разрешения за употреба имат ангажимент да подават в една друга система СЕСПА едни кодове, така че да може да се осъществява този контрол. Защото не мога да си представя номенклатура, в която има 14 цифрен номер, така наречените джитинове, които трябва да бъдат вързани към едни други номера, там национални номера на лекарствените продукти и там да фигурират 14 нули, свободни числа, при условие, че в самия джити имаш контролно число, което имаш не позволява грешка.
0: Да. Да, очевидно система има, обаче очевидно има и големи врати, да не кажа портали в тази система.
2: Положителното е, че сега ще бъдат затворени.
0: Да,
1: лобизъм,
0: тема,
1: който способства контрола да е с едно затворено око към едни и отворено към други.
0: Да, което не е в полза на никой от нас. Много ви благодаря за този разговор. Сега сменяме рязко темата, защото ще говорим за президентските избори. Остават 6 седмици, а днес изтича срокът за регистрация на инициативните комитети. Вотът този път ще бъде по нови правила. Машините отново стават основен начин за гласуване, ограниченията за секциите извън Европейския съюз отпаднаха, а ЦИК получи повече правомощия. Готови ли са обаче близо около 13 000 машини, които да гарантират, че вота ще бъде редовен, честен и без технически проблеми? И има ли вече създадена добра организация за видеонаблюдението и обучението на членовете на секционните комисии? Всичко важно за предстоящия президентски вот. Ще говорим сега с моя гост, говорител на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
0: Много рязко сменихме темата, но тя също е така много важна. И да започнем от там, всъщност, днес в 17 часа изтича срока, в който инициативните комитети трябва да подадат заявление, че искат като инициативен комитет да участват в изборите. Каква е равносметката до момента? Колко партии? Колко инициативни комитети? И очаквате ли наплив в последните минути?
3: Да, днес в 17 часа изтича срокът, като до момента имаме регистрирани 8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета. Очакваме да има още регистрациите, и като има кандидати, които дадоха заявки още доста преди стартирането на регистрациите, така че предполагаме, че днес отново ще има подадени заявления.
0: Може ли да кажем, да онагледиме, да кажем и цифрите, колко точно българи имат право на глас и колко трябва да гласуват, за да може да няма балотаж?
3: Ами, не мога да бъда конкретна с колко право българи имат на глас, но за да няма балотаж трябва да гласуват 50% плюс 1, за да може да имаме избран президент от първи тур. Ако не, на 1 ноември ще се проведе втори тур. И Централната избирателна комисия работи в тази хипотеза. Тоест, по отношение и на машини, и на вод в чужбина, имаме предвид, че е възможен евентуален втори тур.
0: Готова ли е Централната избирателна комисия за тези избори? Защото имаше много критики относно това, че правилата бяха променени сравнително скоро. Много анализи казват, че поне година по-рано не трябва да се правят промени преди изборите в изборния кодекс. Ние ги направихме и сега всички задаваме въпроса. Готови ли сте?
3: Да. Това, което е специфично за тези избори, то по-скоро не е специфично, ми е нормално, е, че ние знаехме, че предстоят президентски избори, те не са предсрочни. И още отстъпването ни в длъжност на 23 юни, тъй като сме нов състав, знаехме, че в края на октомври, най-късно до средата ноември, ще има президентски избори. Така че
0: но
3: ние
0: не
3: още...
0: знаехте, че ще се върнат изцяло машините.
3: Да.
0: И това го разбрахте след промени в изборния кодекс.
3: Точно така, но пък през 21 година това нещо се е случило, така че има. Централната избирателна комисия като институция има такъв опит и днес в рамките на деня ще бъде отворена и ценовата оферта, като започнахме да говорим за машините по отношение на ремонта на машините, тъй като вече се знае и ние го казахме не веднъж, че Централната избирателна комисия подготвя и ремонт и така профилактика на машините, с които държавата разполага, тъй като в годините назад, откакто са били закупени, не е правена такава, така че да бъдем изцяло готови с досред дата на октомври, след това да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.
0: Машините мисля, че са 13 000.
3: Около 12 837.
0: Около
3: точно,
0: 13.
3: Да, на около
0: 1000. По-лесно се закривля. Да. Колко от тях са трябва да бъдат ремонтирани, профилактирани и имат нужда от технически така настройки.
3: Предходният състав на Централната избирателна комисия в края на декември месец, заедно с Министерство тогава на електронното управление, правят инвентаризация на машините, които са излезнали извън изборния процес. Те са около 2000, като ще бъдат прегледани и тези, с които се е гласувало на миналите избори.
0: Това ще ви попитам, защото миналите избори, всъщност всичките машини бяха ползвани 2021 година. Най-вероятно някои от тях трябва да бъдат прегледани.
3: Да, да, абсолютно на всеки, на всяка една машина ще се направи инвентаризация. Заявили сме и доста резервни части, като основно имаме заявка на принтери, тъй като така те са най-голямата част, които са така част, която е дала дефект на предходни избори, не само на предходните, но на предходни назад. Така че сме се погрежили за това нещо. Освен това, ще сменим изцяло по препоръка на фирмата доставчик на машините Smartmatic, ще сменим флаш паметите и батериите на дъната машините, за да можем да гарантираме, че всяка една машина ще стартира в изборния ден.
0: То почти като да сменим машините. Доста неща ще се сменят. А колко са офертите за...
3: Една единствена оферта, която, да, и днес отваряме ценовата част, т.е. втората част от процедурата и след това започват преговорите с Централната избирателна комисия. Наистина с колегите се надяваме, че до края на седмицата ще имаме подписан договор, за да може да стартира по-бързо ремонт.
0: Това ще я да ви попитам. Остават 6 седмици. Ще успеят ли да се справят технически да обезпечат този въпрос?
3: Да, ние сроковете сме ги поставили предварително и затова казах и преди малко, 15 октомври е крайният срок, в който ние трябва да бъдем готови с машините, за да ги предадем за сертифициране.
0: Един въпрос, който след промените в изборния кодекс продължава да стои на дневен ред. Ако има разминаване в края на изборния ден и, примерно, да кажем, контролните разписки и това, което излиза от протокола като отчетено от машината, има разминаване, кое се приема за вярно и това може ли да предизвика по-сериозна цялна проверка?
3: Официално отчетът, който излиза от машината, има статут на протокол, т.е. това е официалният резултат, но с последните промени в изборния кодекс законодателят заложи, че могат да бъдат преброявани разписките, без да се обяснява дали да бъдат качествено, т.е. разделени партии, коалиции, инициативни комитети в случая, или да бъдат просто сумарно преброявани. В момента имаме дебат в Централната избирателна комисия и може би с оглед на прозрачността ще възприемем първия подход, но когато стане официално, да се преброяват качествено разписките, но пак казвам, тъй като сме колективен орган, това ще стане след наше решение. В момента е само неофициална информация.
0: Тоест, качествено детайл, кой за кого.
3: Точно така, като идеята е.
0: И ако има разминаване, какво става?
3: Официално просто се взема протокола, да, точно така. Протоколът от машината, официалната част на.
0: Тоест, това ще е една така, как да кажа, хипотетична проверка.
3: Хипотетична проверка, точно така, защото знаете, че годините назад върви, за съжаление, в рамките на политическото говорене, че машините могат да дават различен резултат. Затова е идеята да бъде максимално гражданин сигурен, че този, за когото е гласувал, след това гласът е отчетен правилно.
0: Добре, в една секция има разминаване, примерно да кажем, машината казва 100 изрезки и включително за кой за кого е гласувал. Има разминаване в отчетените бележки при преброяването. Какво се случва? Просто констатираме, че има разминаване и продължаваме напред, като взимаме протокол от машината или?
3: Да, машината е, официалният протокол е от машината. В случая разминаванията назад годините не са били толкова големи разминавания, така че не би следвало да доведат до промяна в вота, но това, което дебатираме отново в комисията е да има тези разписки да се описат в протокола, за да може наистина да се направи последващ анализ, има ли такова разминаване.
0: Една друга много голяма тема, която също предизвик много голямо напрежение сред обществото и политическо говорене, е видеонаблюдението. Има ли някаква промяна, която да доведе до резултати? Ако видеонаблюдението при време на преброяването бъде спряно или някой застане с гръб пред камерата, може ли да се понесат някакви последствия?
3: Всъщност това, което предстои по отношение на видеонаблюдението, в момента отново сме в процедура на подписване на договор с информационно обслужване, тъй като видеонаблюдението се реализира от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, като ние ще дадем указания къде точно да бъдат поставени тези телефони, така че гражданите да могат максимално да имат видимост.
0: Да, те са с телефони. Вие преди сте го правили. Въпросът е как ще се контролира този процес?
3: Това, което няма възможност, предполагам, към момента не сме го дебатирали за санкция, ако нещо не се случи, но само за справка, на предходните избори само в 17 секции не е имало видеозапис. На абсолютно на 99,55% от секциите е имало такова видеозаснемане. Въпросът е секционните комисии в рамките на обучението, което предстои да им се направи, наистина да се обясни адекватно къде следва да бъдат положени телефоните, за да се вижда коректно видеоизлъчването по време на преброяването.
0: След като отпаднаха ограниченията за броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз, очаквате ли засилване на така, повече господаватели, повече нови секции и къде, в кои държави ще има, може би, по-голям пик?
3: Да, към момента тече срокът за подаване на заявления в чужбина, затова сега е момента до 29 септември всички наши сънародници извън граница да подадат към Централната избирателна комисия с електронен път. Преди да влезна във вашето студио, около 5500 бяха подадените заявления, като това бяха предимно в държави като Турция, Германия, Англия и Съединените щати и, нали, в други страни също, но по-малко количество, така че тече процесът. Ние имаме готовност включително да изпратим и втора машина тогава, когато секциите са по-големи, тъй като до 300 души ще има машинно гласуване, т.е. до 300 души, които са се подали, са се заявили до 29 септември. Така че имаме готовност и за втория тур да изпратим нова машина, тъй като чисто логистично ще е доста трудно да върнем машината до България, да я препрограмират и да я изпратим отново. Но 2021 година, тогава, когато не е имало такова ограничение, е имало около 200 секции, нали така закръглено, които се гласувало машинно.
0: Най-много, мисля, че бяха тогава в Турция.
3: В Турция, да. Турция, да. И отново Великобритания.
0: Сега очакваме ли Турция и Великобритания да се увеличат драстично броя на секциите спрямо предходните избори, когато имаше ограничение?
3: Ще има повече секции съюз, тъй като няма ограничение, но това, което виждаме като подаване на заявления в момента, е в рамките на това, каквото е било и преди.
0: Преди, на последните избори, не 2021. Да. Тоест не виждате така засилване на интереси след това ограничение?
3: Няма рязък скок, да.
0: Нали, тук е много важно да кажем, секциите под 300 избиратели ще бъдат с хартиени бюлетини.
3: Точно така,
0: нали?
3: Да. И ние в момента също сме в процес на договаряне с БНБ по отношение на печатането на хартиените бюлетини.
0: А относно гласуването на хора в неравностойно положение, бяха направени експериментални бюлетини за незрящи. Има ли по-голяма достъпност? Или все още сме някъде около век по-назад?
3: Ами, за съжаление, все още сме доста назад. Това, което вложи законодателя нов смисъл в кодекса, но то остава за следващата година, да могат незрящите да не гласуват с придружител, тъй като реално те трябва да разкрият вота си пред придружителя. И идеята е да може машината да ги води, т.е. да има глас с слушалки, но това на тези избори е с отлагателен срок, така че за местните избори ако стане гласуването така, както е сега с тези машини, ще бъде нова компонента, която следва да изпълним. Също и увеличаване за хората с зрителни проблеми. Тоест, нали, знаете, има по-специфично, за да могат да виждат на машината.
0: За финал, вотът е на 25 октомври, евентуален балотаж е на 1 ноември. Важни неща, които трябва да знаят всички избиратели. За финал, просто
3: това,
0: нещо практично,
3: да, което
0: да не пропуснем нещо важно.
3: Да, ако някой желая да гласува по настоящ адрес и има и настоящи постоянни, до 10 октомври следва да подаде заявление към настоящия си адрес, към общината, към настоящ адрес. И пак казвам, за нашите сънародници в чужбина, 29 септември е последният срок за подаване на заявление за образуване на секции. След това в самия ден, там където има секции, може да се гласува и без да са подали заявление.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Говорителя на Централната избирателна комисия, Стоянка Балова Цветкова, беше мой гост. Сега новини и в студиото влиза президента Росен Плевнелиев. Останете с нас.
4: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Срокът за подаване на документи изтича днес в 17 часа. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, до когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината. На 25-ти започва предизборната кампания, като тя ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а на 25-ти избираме 7-ия български президент. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. В дневния ред на тристранката са включени две теми. Представителите на властта, на синдикатите и на работодателите ще обсъдят два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Първият внесен за разглеждане от Демократична България, вторият от ГЕРБ СДС. По време на заседанието ще бъде разгледан и механизмът за определяне линията на бедност за страната от 1 януари 2027 година. Предложението, внесено от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, е тя да стане 443 евро. Вече има подаден сигнал за влияние върху избора на магистрати за Висшия съдебен съвет. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването «Защо?» с Жени Марчева. По думите му, информацията е притеснителна, ако сигналът за влияние се потвърди.
5: Вече имаме сигнал, един за сега, за подобно влияние и той ще бъде препратен още в рамките на утрешния ден до компетентните органи.
6: Тайна ли от кого е този сигнал?
5: Закона не ми позволява да разкривам самоличността на сигналоподателя, освен ако той сам не пожелава да го направи, но мога да кажа, че сигнала е от кандидат за член на Висшия съдебен съвет.
6: Сериозно ли ви звучи този сигнал? Така ще ви попитам.
5: Сериозно ми звучи този сигнал, ако твърденията за оказван натиск, за да се гласува по определен начин, се окажат верни. За да излекуваме системата, ние първо трябва да извадим наяве нейните болести. И това, което аз като министър мога да направя в рамките на своите правомощия, е да създам механизъм, чрез който тези зависимости да излязат напред. Защото без да сме наясно какво е довело до тук, ние няма как да продължим напред. И аз съм готов да го направя, работим по такъв механизъм.
4: Продължава обходът на изпепеления горски терен от големия пожар в Старозагорско, съвместно от огнеборци и горски служители. Огънят беше овладян още вчера, но според пожарната едва след вторник или сряда при втори обход ще стане ясно дали пожарът е напълно ликвидиран. Над 2000 декара бяха изпепелени. Огънят унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който още не е изчислен. Основната версия за пожара е човешка небрежност. Дежурен екип на пожарната ще остане в селото до края на седмицата.
7: Продължаваме да охраняваме произшествието, като включително според докладите до вечера, може би и утре ще се наложи, но на 100% трябва да сме сигурни, тъй като скатовете са много високи, теренът е тежък и при наличие на вятър и нещо, което не е дообработено окончателно, може да възникнат проблеми. Към момента няма такава опасност.
4: А на 14 септември отбелязваме професионалния ден на пожарникарите, като днес започва и седмицата на пожарната безопасност. Честит празник! Сега, поглед към международните теми. Американският президент Доналд Тръмп е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите по руска инфраструктура за дизел. Лидерът на Съединените щати заяви пред журналисти в Ирландия, където беше през почивните дни, за да играе голф, че в Русия има достатъчно други цели. През последните месеци Киев засили атаките срещу енергийни обекти на Москва, което доведе до сериозен недостиг на горива и спиране на износа на дизел. Междувременно специалният пратеник на Вашингтон Джаред Кушнер посочи, че основният неразрешен проблем между Русия и Украина остава териториалният въпрос. Киев и Москва дават сигнали, че се готвят за нова тристранна среща следващия месец, но без да са ясни подробностите за нея. И завършваме с нестандартна благотворителна инициатива от Калифорния. През почивните дни там се проведе състезанието по дърпане на товарен самолет. Над 80 отбора от по 25 души се надпреварваха, кой ще успее да премести най-бързо 62-тонният Boeing 757 на разстояние от 3 метра и половина. Най-малките ентусиасти пък можеха да се включат в изпитание с 500 кг самолет Чесна, предоставен от местната полиция. Събраните приходи от надпреварата ще отидат за организацията на събития за спортисти с интелектуални дефицити. Още новини в 9, а сега Стаси Цалва ще ни каже какво време предстои тази седмица. Хубав ден!

Здравейте! Хладно е утрото днес. В повечето райони температурите сега са между 9 и 14 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. Все пак ще има и времени увеличения на облачността, почти без валежи. През деня ще бъде малко по-топло от вчера, с максимални температури в по-голямата част от страната между 22 и 27 градуса. Вятъра днес ще се усеща. През повечето време ще бъде слаб и умерен от северо-запад. Ето и какво ще бъде времето до края на месеца по прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Утре е 15 септември, първият учебен ден. Утрото ще бъде хладно, денят прохладен, облачността е предимно значителна, на малко места ще има условия за краткотрайни валежи, предимно слаби. След това в средата на седмицата вече ни очакват много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи. Сутрин в ниското ще има условия за намалена видимост. Дневните температури ще тръгнат нагоре. През почивните дни вероятността за краткотрайни валежи за грамотевици ще се повиши. И през следващата седмица ще имаме много слънчеви часове и високи температури за тази част на годината. Обаче точно за празничния 22 септември, също и в първия ден на астрономическата есен 23 септември, а и в съботния 26 септември има повишена вероятност за валежи, но все пак това е прогноза за много дни напред, ако пътувате по-скоро да не изключвате и възможността да вали. И в последните дни от месеца времето се очаква да бъде доста топло за края на месец септември и с много слънчеви часове. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново в минутите след 8. Мой гост е президентът на Република България в периода 2012-2017 година. Росен Плевнелиев. Мой гост в студиото е президента в периода 2012-2017 година Росен Плевнелиев. С него ще говорим за предстоящите избори. Също така факта, че ГЕРБ за първи път в историята си няма да има кандидат за президент. Скандалите, които вече започнаха предварително. Първо да ви кажа добро утро, господин президент.
1: Добро утро.
0: Не мога да не започна с вашия коментар относно скандала, който се заформи. Опозицията обвини Илияна Йотова, че е помилвала престъпник, известен като Петричкия Ескобар. Как бихте коментирал тази така създала се ситуация? И всъщност е много важно да обясните каква е методиката на помилването. Това е един от най-така сериозните и големи лостове на един президент поне.
1: Да, така и трябва хората да знаят, че помилването е акт на държавния глава. Тоест, това е един съзнателен акт на държавния глава. Разбира се, той може да прехвърли тия правомощия на вице-президента, но не може да се прехвърли отговорността на някаква комисия или на някакви други хора, които са събрали някъде и са дали някакво становище. Помилването по целия свят на всеки демократичен президент е изключително акт на държавния глава като такъв. Следователно е добре да има такива механизми в президентството, така че да се избягват подобни тежки казуси. Защото, вижте, това, което аз виждам от медиите, е, че се говори не за един, а за пет подобни случая от общо 28 помилвани. Това говоря за системен проблем. И отново отговорността не може да бъде прехвърлена на някаква комисия.
0: Вие колко помилвания във вашия мандат сте направил и имате ли ясни, детайлно спомени за всеки един от тях? Проверявате ли ги в детайли? Каква е процедурата, която трябва да извърши един президент и каква извършвахте вие?
1: Знаете ли, аз имам много ярък спомен от един случай на помилване, който някакси минаваше през целия ми мандат, интересен, за който мога да разкажа. Носил съм своята отговорност. От друга гледна точка трябва да заявя, че аз прехвърлих тези правомощия още от самото начало на моя мандат на вице-президента, госпожа Маргарита Попова, която беше квалифициран юрист. Имаше комисии, всичко беше прозрачно, всичко беше на сайта на президентската институция.
0: Това казва и госпожа Йотова.
1: Да.
0: То е било прехвърнено към нея по същия начин, но вие казвате, президента носи отговорността,
1: да,
0: а не вице-президента, вижте, на който е прехвърлено.
1: Да, защото в крайна сметка този случай, аз трябва да кажа, че и президент, и вице-президент е едно и също лице. Нали? Тоест госпожа Йотова в момента е и президент, и вице-президент на републиката. Така че ясно е кой носи отговорността. През тази година, в която тя е извършила това помилване, тя е била вице-президент и вероятно по силата на пълномощно, което е дал президента, както и аз направих на вице-президента, по-скоро тя трябва да носи тази отговорност, тя трябва да обясни. Притеснителното е, че са пет, а не един казус. Това означава за системен тежък проблем и зависимост по някакъв начин, която трябва да бъде разчистена и извадена наяве.
0: Госпожа Йотова казва, всичко е публично, качва се на сайта на президентството. Има експертна комисия, комуникация с Министерството на правосъдието, която се произнася. Може ли един президент да оцени всички фактори, когато трябва да подпише едно помилване? И до каква степен, когато той не е професионалист в определена област, примерно в медицината, може да се довери на експертите?
1: Така, да, прав сте, това е така и трябва да си има предвид. Първо трябва да се знае каква е интензивността, т.е. колко хора са помилвани. Ние с госпожа Попова помилвахме много малко хора.
0: Колко?
1: Под 10. На годишна база, нали, така да го кажем. Тук говорим за и можем да извадим тази статистика, но нашата политика беше колкото може по-малко.
0: Защо?
1: Защото в крайна сметка, ако искате да разчистите тежката, как да кажа, криминална среда, ако искате да покажете, че държавата е силна и тя е там и на ту отгоре, тези, които правят престъпленията, трябва да знаят. Няма помилване. Ще си носят отговорността. А освен ако няма някакъв категоричен случай. В моя случай, например, това, което лично аз съм се намесил, да, и то след обаждане на хора от село Рибново, които аз много ценях като обикновени хора, беше случай с една жена, която беше погазена от ДПС активистите и за един стек или два стека цигари, хванати някъде на някаква митница, беше вкарана в Сливенския затвор за дълъг период от време, само и само защото беше женена за някакъв активист на ДПС, който беше решил, че след това трябва да я тормози. Застанах с личното си решение, въпреки решението на комисията, и помилвах тази жена. И до ден днешен съм горд с този акт. Дадах шанс на прекрасна майка, в момента учителка в Рибново.
0: Добре, ама тук е интересно наистина. Как може, какви са лостовете вие да проверите до каква степен наистина става въпрос за два стека? Дали пък няма да се окаже, че тази жена е като сестра на някой друг Ескобар? Как проверявате тази фактология? Защото хората могат да се обадят и да кажат много неща, но има факти.
1: Така.
0: И какъв е механизма за проверка на един президент?
1: Нека да кажа, че има няколко комисии. Всичко това нещо минава през Министерство на правосъдието, минава през вероятно други комисии, които трябва да оценят, например, здравословното състояние. Но в крайна сметка стига до президентската институция. Там също имаше комисия по наше време, която всеки един от тия хора трябваше да сложи подписите. Ние имахме видни юристи и специалисти в тази комисия. И след това обаче вице-президента, съответно президента, носят своята еднолична отговорност. Дали са успели, дали не са успели, ето тук виждате пример за тотален неуспех. Защото помилването е дадено на държавния глава, за да възстанови справедливост и същевременно даде надежда на някой, който иска да се поправи. В този случай един наркотрафикант е продължил отново да бъде наркотрафикант. Не прави чест и на медиите, а и на политиците, когато през 2025 година този казус е стигнал до Народното събрание. Всички са го замели под килима. Аз не мога да разбера защо това е така. Отново и тук трябва да се търсят обяснения. Когато този човек отново е хванат, арестуван, отново за търговия с наркотици, помилван веднъж, още повече не прави чест на политическият елит в момента, че и отново тук президентската институция дължи отговори, и това е тежък грях, по някакъв начин, много голям компромис, пробив да са не един, а пет наркотрафикантите, които са помилвани.
0: Отговори кой да дължи?
1: Само президента, никой друг. Само президента.
0: Става въпрос. Да. Тоест,
1: не може
0: също да отговаря по тази.
1: Не може да бъде прехвърлена отговорността на никой друг. Президента и вице-президента носят еднолично тази отговорност. Конституцията ни дава това право и те носят тази отговорност. Трябва да обяснят.
0: Добре. Предстои да видим. Така или иначе. Сега да влезем вече към политическите теми. Изненадващо на тези избори, за първи път ГЕРБ не излъчи свой кандидат за президент. Вие бяхте кандидат за президента на ГЕРБ, спечелихте през 2012 година. Какво послание дава ГЕРБ на обществото?
1: Абдикира ли? Добър въпрос. Вижте, знаете много добре, че аз не съм част от ръководството на ГЕРБ, нито съм член на партията, т.е. не участвам в тези дебати. Те са били със сигурност много тежки. Затова дали партията да излъчи или да не излъчи. Но като граждани...
0: Не бях. Крепен от тях.
1: И съм много благодарен.
0: Издигнат от ГЕРБ.
1: Бях кандидат на ГЕРБ, много съм благодарен за това и се радвам, че успях да създам и така силна вълна, периферия, която да помогне. Тогава имаше 20 кандидати, както и сега гледам са толкова. Имаше трима много силни кандидати. Госпожа Кунева, господин Калфин, с една легенда на социалистическите, на социалистите в България, като Стефан Данаилов, нали, един много специален човек, но ние успяхме по един честен и почтен начин да спечелим. Вижте, много трудно решение. Моите колеги, по някакъв начин, приятели, се опитват да комуникират това решение, но аз дължа да кажа, че моето лично мнение като президент на републиката 2012-2017, че аз не одобрявам това решение, не съм съгласен с него, но това е моето лично мнение. Аз разбирам аргументите, че ако имаше кандидат на ГЕРБ, всички отново щяха да го атакуват само него. Разбирам аргументите, че щеше да се изкриви президентската кампания. Вместо да има дебат по всички важни теми за това кой ще бъде президент на републиката следващите 5 години, щеше отново да са всички срещу ГЕРБ. Разбирам също така аргумента за разделението. Тук трябва да кажа, че моята категорична позиция винаги е била, че разделението в проевропейските сили, дясните сили, центристските сили на България, винаги в последните 6 години е идвало от една партия, която се казва Продължаваме промяната, ПП. Винаги. Във всеки един момент. Самият аз съм се сблъскал много пъти с този факт и винаги съм го отдавал на това, че те бяха родени под крилото на Радев и те и към днешна дата обслужват разделението на проевропейското, така че то да няма шанс да има свой кандидат за президент, който е много жалко. Но от друга гледна точка, защо не съм съгласен?
0: Видима опозиция. Не виждате ли?
1: Вижте това, че
0: или,
1: те...
0: Или има така задкулисни разговори.
1: Това, че те се представят на опозиция по всичко, което те говорят, окей, но всичко, което те вършат, не ме кара да си мисля, че те са каквато и да била опозиция на Румен Радев. Асен Василев вчера излиза и казва, от 2021 година ние се разделихме, ние сме скарани. Не го виждам. На президентските избори, точно през 2021 година, Кирил Петков се разхождаше с плакат Румен Радев, президент на почтенните. Това беше добрия президент. Точно ПП тогава отново направиха всичко възможност да гарантират втори мандат на президента Радев. Знаем всички зависимости, бащата на Кирил Петков, всичко, което се случва, самия зародиш на партията. Първият пиар на тая партия е пиар на Лукойл. Извинете. Действащ. Но както и да е. Аз се връщам на моите аргументи, защо аз мисля, че не е правилно това действие. Първо, защото аз съм убеден демократ и убеден европеец. Вярвам, че България трябва да бъде в центъра на този Велик съюз за човешки права, свободи и мир. И от тази гледна точка се притеснявам, защото от една страна демокрацията означава, че политическите партии са за това да играят на изборите и да имат свои кандидати. Няма нищо по-демократично от това. В момента се създава едно усещане, че има някакви задкулисни отговорки. Само по себе си това не работи добре за ГЕРБ. Независимо дали тия отговорки са с ППДБ или са с екипа на Радев, Йотова и така нататък. Това не е добре. Вторият мой основен аргумент защо не е добре е, че лично аз считам, че ГЕРБ трябва да се позиционират в момента като ясна опозиционна сила. Защото в момента върви една рекомунизация, ресъветизация на България. България се позиционира не в сърцето на Европейския съюз, а в периферията. ГЕРБ означава граждани за европейско развитие на България. ГЕРБ трябва да бъде ясна опозиция. И от тази гледна точка...
0: Казвате не.
1: Защо мълчим на тия президентски избори? Нали? Откъде на къде? Аз имам три големи аргумента, които искам да кажа пред уважаемите български граждани. Да оставим на страна кандидатите. Да оставим на страна всичко останало. Но нека всеки един от нас преди да гласува. Защото хора, моля ви, гласувайте. Гласувайте, важно е. Нека да се замислим следните три неща. Първо, дали искаме да дадем абсолютната власт в държавата за следващите години на един човек, който ще контролира парламент, правителство, президентската институция, Висшия съдебен съвет, следващия главен прокурор, всичко. Искаме ли да дадем тази абсолютна власт?
0: Тези критики бяха и по ваше време. Вие бяхте кандидатурата, абсолютната власт беше тогава в Борисов, когато вие бяхте президента на ГЕРБ. Това беше ли проблем тогава?
1: Само да ви кажа, че може би това е впечатлението, но не са такива фактите. Още от 2009 година, когато аз бях министър, ГЕРБ бяха в коалиция. Аз имах замминистър от СДС. След това ГЕРБ бяха в коалиция с Реформаторски блок, по времето, което аз бях държавен глава. Ако си спомняте, беше по-широк формат. ГЕРБ винаги са споделили властта. На то отгоре аз напълних президентската институция, изпразних от агенти на ДС, които бяха много преди мен по времето на първо, и я напълних с млади хора. Те бяха аполитични по някакъв начин. Затова аз си мисля, че тук ситуацията е друга. Ситуацията е в това, че абсолютната власт в България може да бъде концентрирана в едни ръце. Дали го искаме?
0: Кое е по-различно? Защото хората наистина си задават въпроси. Ето казват, Плевнелиев беше президент на ГЕРБ, т.е. президент на Борисов. Сега има, нали, критики, гласува за Йотова, получаваш Радев и такива коментари. Толкова ли е трудно да бъдат разделени двете власти? Йотова казва, аз няма да бъда в услуга, ще бъде истински коректив. Вижте, защо да не е повярвана?
1: Да, аз се отнасям с уважение към кандидати са на президентските избори. Самият аз ще мисля доста, в крайна сметка, когато трябва да дам своя глас. Но аз говоря за три принципа, които ще определят за кого аз ще дам своя глас, които исках да споделя с хора. Разбира се, че Йотова е един изключително опитен политик. Тя знае много добре. Тя е била и в Европейския съюз. Тя знае как работи този съюз. Същевременно обаче ние сме в една ситуация, в която нашият дом, нашето семейство Европейския съюз е в тежък шок. Защото и Тръмп, и Путин, и Китай са се обединили в тежки атаки. Дори войни срещу този Европейски съюз, който остана единствената сила в света за мир, демокрация, човешки права и свободи. Тръмп стартира, ако щете, идеологическа война, ако щете, културна война, ако щете, икономическа война. Той иска нашите работни места. Той иска деиндустриализация на Европа. Виждате каква е външната му политика. Абсолютно, ще го кажа в прав текст, некомпетентна. На един човек, който не се доверява на никой, дори на държавния си департамент и праща зете си, плюс всичко друго, да направи някоя сделка. Путин е война в сърцето на Европейския съюз. Срещу нашите ценности, срещу независимостта и свободата на Украина. Путин воюва срещу нас. И ето, виждате какво се случва и на територията на България, Германия с терористични актове. Китай създаде свръхкапацитет за производство. Това означава, че ние отново можем да останем без работни места и да се действа. В тази ситуация аз си мисля, че на нас ни трябва държавен глава, тъй като държавният глава не управлява, но представлява страната, който наистина да говори на езика на обединена Европа, не да се съобразява с действията на министър-председателя Радев, който за мен в момента ни позиционира в периферията като една евроскептична нация. И след време, ако представете си Путин, Тръмп и Си Цзинпин решат чисто имперски да се разберат за света, къде ще отиде нашата България?
0: Къде?
1: Аз го виждам като там, където на времето хората казваха 16-та република. Европейския съюз може да се разпадне в момента в следващите 40, да го кажем така, около 2 години. Просто защото атаките са отвън много тежки, но и отвътре. И затова на мен над всичко е демокрацията, европейското развитие и затова аз искам явно проевропейски президент, пропазарен президент, който да говори на езика на стратегическите инвеститори. За да можем и хората трябва да знаят. Икономически ситуацията отива на зле. В България ще има следващите години повече безработица. По-малко стратегически инвестиции. Ние достигнахме едно ниво, нещо го кажа в прав текст, заплащане, което не съответства на производителност. До някъде некомпетентност за заплатите, които получаваме. Работни места ще започнат да се изнасят от България. Това се случва като човек, който е създавал тази икономика, която имаме днес, съм дълбоко притеснен.
0: Сега внасяме така или иначе
1: това
0: работници.
1: В скоро време ще приключи специално в сферата на високата добавена стойност, добре платените работни места. Ако ние внасяме чистачки, бавачки и строителни работници едно и хора, които да работят в хотели, но не внасяме висока добавена стойност. А от тук нататък всичко се промени в ерата на изкуствения интелект. Затова аз и мисля, че първо над нас е демокрацията, в демокрацията трябва да има баланс. Аз бих се радвал да има баланс, а не зависимост. Тоест, един човек, който да управлява цялата държава. Второ, аз бих се радвал да има много ясно проевропейско управление в България, каквото нямаме с това правителство. И за
0: на
1: това
0: къде гледаме? И как изглеждаме, между другото, в момента отвън?
1: Знаете ли, аз имам на телефона си сигурно стотина
0: президент.
1: Тях половината ми са се обадили в последните два месеца. Половината. Супер притеснение за това, какво случва в България. Ако вие медиите си направите сметката за това, колко много важни международни медии, никога не е било така в последните 10-15 години, излязаха с супер негативни статии за България. Последните 2-3 месеца. Супер негативни.

0: отвратителна. За мен, как да ви кажа, аз съм до толкова притеснен, че за себе си виждам нещо като един нов 9 септември, който се случва. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца, внуци са навсякъде. Навсякъде. Това ме притеснява. Не знам дали българският народ го притеснява.
1: От тази гледна точка съжалявате ли, че не се включихте, се отказахте от втори мандат и, може да се каже, разчистихте коридора за Румен Радев?
0: Знаете ли, разбира се, аз имах тогава своите лични аргументи и, и към днешна дата някакси всичко в моя живот се подреди, защото хората, където и да ходи из България и по света, знаят кой съм, пътувам много от Китай до Съединените щати и по целия свят, където и да отида, аз съм президента Плевнелиев. Член съм на 6 международни организации, пътувам из страната и е много позитивно, защото хората знаят кой съм аз, за какво съм се борил. И ето това, което вие задавате като въпрос, че аз не бях там на всяка цена да има втори мандат. Аз не бях там, защото президента не е там за силата. Той не е там за рейтинга. Президента е президент, за да служи на хората. Служих един мандат. Благодарен съм за подкрепата. Постигнахме сериозни резултати.
1: Но тази отговорност, за която говорите?
0: Тази отговорност остава за цял живот.
1: Но вашата отговорност, когато ви е делегиран очаквания към вас и вие си имате вашите аргументи, разбира се, но отговорността да поемеш отново тази тежест, да бъдеш президент, да влезеш във втори мандат, да не разчистиш определени коридори, които смяташ, че не са правилни, може би.
0: Вижте, аз съм бил президент. Бил съм там горе на Еверест. И въпросът е дали искам да се върна там, където вече съм бил.
1: Искате ли?
0: Но не. Ще ви кажа защо. Защото аз ще дам един много лош урок на моите мили сънародници. А този урок е... Дори не е моя. Той е на Джордж Вашингтон. Един велик човек, който имал един мандат. Можел да има втори мандат. И казва на американците, аз не искам втори мандат. За да ви покажа, че над всички нас е демокрацията. Нашата крехка, млада американска демокрация. В която вълшебната думичка е мандат. Хората са ти избрали за 5 години. Служи им вярно. Надявай се, че следващия ще е по-добър. Дай път на по-добрите, но остани да помагаш. Над всички нас е споделената мъдрост от някакви хора преди нас. Това, което мен дълбоко ме притеснява, е, че напред виждам само някакъв тежък стандартен популизъм. Тръмп, оставете българските популисти. Не е научил елементарния урок. Тоест, че има някаква мъдрост от вековете.
1: Да, искам само за финал много кратко. Тоест, не трябва да има засилване на функциите на президентската институция. Така ли да ви разбирам?
0: Това със сигурност. Президентската институция в България трябва най-отговорно да заявя, е силна. Тя е силна, защото ако погледнете в Европейския съюз, половината се избират от парламента. Не са силни. Те са плод на някакъв консенсус в парламента или, ако щете, някаква сделка. Мразя тая дума. Другата половина от европейските президенти са избрани от народа. Те са силни по презумпция. Имат силен глас. Но българският президент, плюс всичко това, има и много, много, много правомощия. Така че спокойно можем да кажем, че това е един силен президент. Ако той иска да изпълнява своята, разбира се, своята компетентност, така както Конституцията му казва, да не разделя нацията, да не играе докато е в президентската институция за властта. Отново казвам, че властта не е важна за президента. Рейтинга не е важен. И най-важното нещо е, президента на една демократична държава е президент на всички. Той е президент и на опозицията. Той не може с високо вдигнат юмрук да ги громи. Той е президент и на опозицията. Той е президент на всички българи. Той трябва да може да търси обединението в различията. Това се казва демокрация.
1: Да, благодаря ви за тези, ще ги приема за финални думи и хубаво послание. Президент Росен Плевнелиев, президент в периода 2012-2017, беше мой гост. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от деликатес жи.

0: 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
5: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
7: Keep a hand on the package. Secure the part if you can.
8: What?
5: Един живот.
9: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: No, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: être là qui va y être.
1: Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове и малко облаци. Утрото е хладно, денят днес ще бъде малко по-топъл от вчерашния. Днес ще преобладава слънчево време. Все пак ще има и времени увеличения на облачността, почти без валежи. Ще бъде малко по-топло вчера. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 22 и 27 градуса. По морето температурата на водата ще бъде много близка до максималната температура на сушата – 24-25 градуса. Вятърът днес ще се усеща, през повечето време ще бъде слаб и умерен от северо-запад. В планината ще бъде ветровито. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Ще преобладава слънчево време. Утре е 15 септември, първият учебен ден. Утрото ще бъде хладно, денят прохладен, облачността предимно значителна, на малко места ще има условия за краткотрайни валежи, предимно слаби. След това в средата на седмицата вече ни очакват много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи. Сутрин в ниското ще има условия за намалена видимост. Дневните температури ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Лекар, който не спи, не закъснява за преглед и отговаря на нашите въпроси само за няколко секунди. Така изглежда нов тренд в социалните мрежи, при който потребителят разговаря с онлайн лекар, създаден изцяло от изкуствен интелект, и сами си поставят диагнози, а в някои случаи започват и лечение. Колко опасно може да бъде това обаче за нашето здраве и възможно ли е същата технология да бъде полезна, но когато зад нея стои истински лекар? Гледаме в следващия репортаж.
1: Десетки са видеята в социалните мрежи, в които потребители се консултират с AI аватари на лекари. How long have you had it? Само с няколко клика попадаме на редица сайтове, които предлагат медицинска консултация, базирана изцяло на изкуствен интелект. Някои платформи са напълно безплатни, а други достигат до 40 евро за 30-минутна консултация с въображаемия лекар.
2: За да проверим как и дали работят подобни услуги, и ние си правим регистрация в произволна платформа.
1: След секунди започваме консултация, като искаме лекарство за главоболие.
3: При леко главоболие много хора се повлияват добре от нещо просто, като парацетамол или ибупрофен.
2: Така, само с няколко клика вече не просто имаме съвет от AI лекаря, а и точно лекарство, което да приемем.
1: Доктор Любов Симеонова е медицински онколог с над 10 годишен опит. Признава, че почти всеки пациент преди да дойде в кабинета и проверява симптомите си онлайн.
4: Млади жени, които имат менструация, които просто са загубили малко повече кръв, те си представят, че имат дебелочревен карцином, не са провеждали образни изследвания, отиват на онколог директно, защото са прочели, че нали може да се свържи с анемичен синдром, и всъщност да ги стресира повече. Изкуственият интелект, както може да ни намали пътя до лекаря и да ни ускори диагнозата, така може и да ни отдалечи и да ни подведе. Тоест, в един момент една диагноза може да изглежда по-страшно, отколкото е, и съответно да се изплаши и да не иска да отиде на лекар.
1: Лекарят казва, че опасността при тези платформи не се крие в консултацията, а започва тогава, когато пациентът реши да се лекува сам.
4: Изкуственият интелект може да ни даде база информация, но това не означава, че ни дава диагноза, още по-малко лечение. Тоест, той не ни отменя ходенето на лекар, консултацията с медицински специалист, който да всъщност да ни постави реалната диагноза.
1: Но технологията има и друга страна. Докато в ръцете на пациентите изкуственият интелект може да бъде риск, в лекарския кабинет той вече е помощник. Доцент Мария Недевска работи в сферата на образната диагностика повече от 20 години. Казва, че специалността се е променила почти изцяло с навлизането на новите технологии.
5: Ние сътрудничим с физици, математици, инженери, компютърни специалисти, защото това е начин да интегрираме техниката и да я използваме за медицинските цели. Заето отцветяват стената на съда, там където тя има проблем. Аз само трябва да верифицирам неговата достоверност.
1: Така изкуственият интелект насочва вниманието на рентгенолога към проблемната зона. Последната дума обаче остава на лекаря.
5: Ние зареждаме образите и изкуственият интелект маркира всички подозрителни участъци. След това нашата роля е да верифицираме. Да, това е наистина възел, това е кръвоносен съд, това е близо до бронхиална стена. И рентгенолога верифицира и потвърждава находките, които компютъра е насочил неговото внимание. След това е необходимо рентгенолога да анализира промените и да даде финално заключение. Така че на този етап той функционира като наш помощник, като инструмент в ръцете на рентгенолога.
1: И ако за пациента изкуственият интелект все още не може да бъде лекар, то за лекаря той вече е втори чифт очи.
5: Професор Гътфри Хилфилд 2016 година, той заявява, в рамките на 5 години ние няма да имаме нужда от рентгенолози и можем да спрем обучението на специалността образна диагностика. Неговите прогнози не се сбъдват. Защо? Именно защото на този етап рентгенолога не просто анализира образи, а той анализира комплексна информация, свързана с предходна история, генетични тестове, клинични, много по-сложна е ролята.
1: Така AI може да бъде както лош съветник, така и ценен помощник. Зависи единствено в кои ръце ще попадне. За тази сутрин Каролина Занкова.
0: Може ли обаче изкуственият интелект да бъде наш ценен помощник, без да му се предоверяваме и до каква степен можем да го използваме? Каролина Занкова е в студиото Кари. Материалът беше много интересен, но поставя много въпроси. До каква степен можем да използваме, да ни бъде полезен изкуственият интелект в такива много важни, отговорни теми?
2: Точно така, Боги. И в репортажа чухме, лекарят каза, че е хубаво да се консултираме, ако имаме някакви притеснения, но по-важното е да не започваме сами да се лекуваме. Но ти каза как да го използваме, за да бъде полезен. И сега ще ти покажа един хак, който може да прилага абсолютно всеки човек. Когато става въпроса за изкуствен интелект, в продължение на една седмица събирахме ето такива най-обикновени касови бележки, които след всяка покупка прибирахме ги в джоба. В края на седмицата всички тези касови бележки, които събрахме в рамките на една седмица, ги сканирахме и ги изпратихме на една от платформите за изкуствен интелект. Той сам по себе си направи една таблица, в която той ги изчисли за какво ние сме харчили в продължение на една седмица. Виждаш, общо за седмицата бюджета, който сме дали, е на стойност 256 евро. Тук съответно най-много от разходите са отишли за храна, след което дрехи и козметика, ресторанти и забавления, гориво и домакински стоки. Така всеки един човек може сам вкъщи с едноседмичен експеримент да разбере къде точно харчи.
0: Да, аз така се замислих на този анализ в общини, какво може да кажа. Не ядеш много, суетна си, обичаш да ходиш на ресторант и не седиш много вкъщи. Една такава разбивка. А може ли да ни помогне, примерно, изкуственият интелект, когато има този анализ, как да пестим повече и да кажеш, ей, харчиш доста за дрехи, примерно, и козметика?
2: Точно така. Попитахме го най-обикновен пример. Как през следващата седмица, базирайки се на този бюджет, който му дадохме с ето тези касови бележки, да спестим 40 евро, например.
0: Веднага отряса от ресторанти за забавления.
2: Разбира се, да. Другото, което на мен ми стана интересно всъщност е, че предложи при храната, тъй като разбира се не може да спестим от храна, но може кафе от вкъщи вместо всеки ден на работа. С този подход ние само за една седмица, изкуственият интелект казва, че ще може да спестим 10 евро. Другото, което ни предложи е за горивото, по-често използване на градския транспорт, особено за кратки разстояния. И тук отново всеки човек в рамките на неговия бюджет, на неговия едноседмичен бюджет, може да се допита и да му даде изкуственият интелект полезни съвети, къде може да намали всъщност харчовете си.
0: Да, за използването на градски транспорт е много важно, не само за горивото и нашите разходи, за околната среда и за нашия живот и за нашето здраве. А всъщност, може ли да ни направи такова планиране за цялата година? Да ни даде конкретни примери и конкретни начини, така че да спестим без да правим някакви крайни решения?
2: Точно така, когато говорят цифрите, както се казва, и ние мълчим, видяхме 256 само за една седмица, но когато го пресметнем за месец и за година, ние всъщност много лесно може да изчислим и да видим с очите си каква сума на месец или на година дори ние харчаме. Виждаш, с този бюджет за седмица на месец ни е изчислил над 1000 евро и за година това прави над 13 000 евро. Или с по-прости думи казано, всеки човек сам може да изчисли и да види къде отиват неговите пари.
0: Да, може да има хитри предложения, без да има не ходи на ресторант или не пие кафе или подобни. Кари, благодаря ти за тази информация. Важно е да ползваме обаче, да кажем, изкуствен интелект по правилен и разумен начин и да не му се предоверяваме в никакъв случай. Сега продължаваме на важна здравна тема. Рекорден брой случаи на западно-нилска треска в Гърция тази година. Над 300 са заразените до момента, а починалите са 10%, 30 души. Каква опасността обаче за България? Какви са симптомите и има ли лечение? Лора Костова сега с повече подробности. Лора, добро утро!
6: Добро утро. Точно така, засилено разпространение на западно-нилската треска, като има над 1200 случая в 15 държави в Европа. Една от най-засегнатите държави обаче е Гърция, където само за последната седмица има близо 30 случаи и всъщност 6 смъртни случая. А последният случай, за който ние знаем в България, беше регистриран края на този август. Аз казвам добро утро на професор Ива Христова в Националния център по заразни и паразитни болести. Професор Христова, добро утро. Кажете ни каква е най-актуалната информация към момента.
7: Добро утро. Действително, 1200 са случаите в Европа, от които около половината са в Италия и около една четвърт в Гърция. Тоест, нас 300 са случаите в Гърция. За нашата страна, първо, не се изследват достатъчно проби, и второ, всъщност нямаме установен случай, при който да сме доказали вируса. Имаме един случай от края на миналия месец, при който установихме антитела, и още един случай, който е от края на миналата седмица, при който също доказваме антитела. И това е. В същото време трябва да имаме предвид, че не само в Гърция са много случаите. 77 са от началото на сезона в Румъния, 57 в Република Северна Македония, 37 в Сърбия. Така че контрастират нашия малък брой случаи на това, което се доказва при съседите.
6: Припомнете ни как се разпространява този вирус?
7: Вируса се разпространява чрез комари, обикновените комари, които са най-широко разпространени при нас. Да имаме предвид и тяхната активност, която е след обед и надвечер. Разбира се, когато е малко по-топличко, в студовете намалява активността им. Но иначе реалният всъщност резервуар на вируса са птиците. В общия случай диви птици, прелетни птици. Те са резервуара, от тях се заразяват комарите и заразяват нас.
6: Само кажете ни какви са симптомите, за които трябва да следим?
7: Да имаме предвид, че една голяма част от случаите са безсимптомни. Смята се, че са около 80% от заразените. При останалите почти 19,5% протича като треска. Неясна температура, висока, някой път и над 38 градуса за буквално 2 дни. С силно главоболие, болки по мускулите, ставите, изразена така отпадналост, уморяемост, и в под 1% от случаите с засягане на менингите и на централния мозък, т.е. имаме вирусен менингит, енцефалит. Това са случаите, които основно се изследват и които доказваме.
6: Времето вече се промени, захладня, говорим за вирусни инфекции. Всъщност има ли вече случаи на вируса, на есения вирус, и все пак наближава и 15 септември? Очаква ли се по-широко разпространение?
7: Грип, ако имате предвид, грипен вирус няма доказан, още е и рано. Очакваме го през ноември или поне края на октомври, но пък в това време циркулират един така доста богат набор от респираторни вируси, които причиняват по принцип възпаление на горните дихателни пътища, т.е. хрема, фарингит, ларингит, така че все пак към момента сравнително леко протичащи за кратко време.
6: Благодаря ви много. Както чухте, към момента грипът все още не е разпространена. Относно западно-нилската треска, може да кажем, че пикът вече отминава, тъй като времето захладнява, но все пак има опасност от ново заразени, включително и в България.
0: Да, благодарим ти, Лора, за тази информация. Лора Костова за грипа, за западно-нилската треска, с полезна информация. Сега прекъсваме за кратко, но след новините в 9 ще ви срещнем с една очарователна първокласничка. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Weapon.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Последен ден за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Срокът за подаване на документи изтича днес в 17 часа. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Окончателният състав за кандидатите за поста на Дундуков 2 ще е ясен на 22 септември, до когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят поименно номинациите си за президент и вицепрезидент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, като на 25-ти избираме седмия български президент. А от ЦИК напомниха за важните срокове за избирателите.
1: Ако някой желая да гласува по настоящ адрес и има и настоящи постоянни, до 10 октомври следва да подаде заявление към настоящия си адрес, към общината, към настоящ адрес. И пак казвам, за нашите сънародници в чужбина, 29 септември е последният срок за подаване на заявление за образуване на секции. След това в самия ден, там където има секции, може да се гласува и без да са подали заявление.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. В дневния ред на тристранката са включени две теми. Представителите на властта, на синдикатите и на работодателите ще обсъдят два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Първите внесени за разглеждане от Демократична България, вторият от ГЕРБ СДС. По време на заседанието ще бъде разгледан и механизмът за определяне линията на бедност за страната от 1 януари 2027 година. Предложението, внесено от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, е тя да стане 443 евро. Вече има подаден сигнал за влияние върху избора на магистрати за Висшия съдебен съвет. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването «Защо са Жени Марчева». По думите му, информацията е притеснителна, ако сигналът за влияние се потвърди.
2: Вече имаме сигнал. Един за сега, за подобно влияние и той ще бъде препратен още в рамките на утрешния ден до компетентните органи.
3: Тайна ли от кого е този сигнал?
2: Закона не ми позволява да разкривам самоличността на сигналоподателя, освен ако той сам не пожелава да го направи, но мога да кажа, че сигнала е от кандидат за член на Висшия съдебен съвет.
3: Сериозно ли ви звучи този сигнал? Така ще ви попитам.
2: Сериозно ми звучи този сигнал, ако твърденията за оказван натиск, за да се гласува по определен начин, се окажат верни. За да излекуваме системата, ние първо трябва да извадим наяве нейните болести. И това, което аз като министър мога да направя в рамките на своите правомощия, е да създам механизъм, чрез който тези зависимости да излязат напред. Защото без да сме наясно какво е довело до тук, ние няма как да продължим напред. И аз съм готов да го направя, работим по такъв механизъм.
0: Продължава обходът на изпепеления горски терен от големия пожар в Старозагорско съвместно от огнеборци и горски служители. Огънят беше овладян още вчера, но според пожарната едва след вторник или сряда при втори обход ще стане ясно дали пожарът е напълно ликвидиран. Над 2000 декара бяха изпепелени, огънят унищожи дървета, ниска растителност и стотици дребни животни. Екологичната катастрофа е в мащаб, който все още не е изчислен. Основната версия за пожара е човешка небрежност, а дежурен екип на пожарната ще остане в селото до края на седмицата.
4: Продължаваме да охраняваме произшествието, като включително според докладите до вечера, може би и утре ще се наложи, но на 100% трябва да сме сигурни, тъй като скатовете са много високи, терена е тежък и при наличие на вятър и нещо, което не е дообработено окончателно, може да възникнат проблеми. Към момента няма такава опасност.
0: А на 14 септември отбелязваме професионалния ден на пожарникарите, като днес започва седмицата на пожарната безопасност. Честит празник! Сега към международните теми. В Швеция лявоцентристката опозиция събра повече гласове от управляващата досега консервативна партия, а крайно десните популисти претърпяха загуба. Социал-демократите на Магдалена Андершон взимат 176 места от 349-те в парламента. Управляващата коалиция на досегашния премиер Улф Кристершон получава 173 мандата. Преброяването продължава и окончателните резултати се очакват по-късно тази седмица заради вота зад граница. Независимо от резултата, проевропейският курс на Швеция се очаква да бъде запазен, както и подкрепата и за Украйна. Завършваме с нестандартна благотворителна инициатива от Калифорния. През почивните дни там се проведе състезанието по дърпане на товарен самолет. Над 80 отбора от по 25 души се надпреварваха. Кой ще успее да премести най-бързо 62-тонният Боинг 757 на разстояние от 3 метра и половина? По-малките ентусиасти пък можеха да се включат с изпитание с 500 кг самолет Чесна, предоставен от местната полиция. Събраните приходи от надпреварата ще отидат за организацията на събития за спортисти с интелектуални дефицити. Следващата емисия в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Хубав и успешен ден!
5: Здравейте! В момента температурите в повечето райони са между 12 и 17 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. Все пак ще има и времени увеличения на облачността почти без валежи. През деня ще бъде малко по-топло от вчера с максимални стойности между 22 и 27 градуса в по-голямата част от България. По морето температурата на водата ще бъде много близка до максималните температури на сушата 24-25 градуса. Вятър днес ще се усеща, през повечето време ще бъде слаб и умерен от северо-запад. В планината ще бъде ветровито с умерен до силен северо-западен вятър. Ще преобладава слънчево време. Утре на 15 септември утрото ще бъде хладно, денят прохладен, облачността ще бъде предимно значителна, но на малко места ще има условия за краткотрайни валежи и то предимно слаби. След това в средата на седмицата вече ни очакват много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи. Сутрин в ниското ще има условия за намалена видимост. Дневните температури ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8 4 500 000.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути следва една много чаровна история от Черноморието. Бургаски ветеринари спасиха 9 костенурки от яйца на прегазена женска. Елеонора Дъбова разказва тази история.
1: Женска водна костенурка е прегазена на пътя Бургас-Созопол. Лежала на натовареното шосе, докато автомобилите преминавали покрай нея. По случайност в този момент оттам минават и ветеринарните лекари Кристин и Станислав.
2: Спряхме веднага, отидохме, взехме, но се установи, че тя е много лошо. Много лошо беше блъсната животинката, корубата беше много потрошена, някъде 80% от нея беше счупена. Веднага тръгнахме към клиниката с надежда, че да се окаже медицинска помощ и да се спаси.
3: За съжаление, тя наистина беше със състояние, което не бяха съвместими с живота и не успяхме да ѝ помогнем. До момента, до който я транспортирахме до кабинета, за съжаление, тя издъхна.
1: Според ветеринарните лекари, костенурката е пресичала пътя, за да намери подходящо място за снасене на яйцата си.
2: Вече при прегледа така по-обстоен на нараняванията, които беше получила, се оказа, че в нея имаше яйца, които изкарахме.
1: Яйцата са транспортирани в спасителния център за костенурки у нас, където няколко месеца по-късно малките се излюпват.
4: Пристигнаха 10 яйца. И от тези 10 едно яйце беше неоплодено. Веднага се слагат в инкубатор, където се поддържа определена температура и влага. И за около 4 месеца време малките се излюпват, при водните костенурки специално. Доста ги чакахме наистина, даже вече ги бяхме отписали, че ще се излюпят. Един ден просто дойде момента, в който като един организъм всички заедно започнаха да излизат.
1: Големината на малките костенурки е колкото монета от 2 евро. Бебетата са представители на европейската блатна костенурка, защитен вид в България, чиито популации в Европа намаляват.
4: След излюпването на мъничките е единствено храна и, разбира се, слънчеви лъчи. Най-важното за една костенурка, за всяка костенурка, без значение водна или сухоземна, е тя да бъде на слънце, защото за да направи тази черупка от калци, на нея трябва и витамин D от слънцето. Което в момента храненето е с гранулирана храна, но когато поотраснат малко, те ще могат да си ловуват.
2: Това е първият случай такъв, яйца от блъсната костенурка да бъдат изкарани и инкубирани успешно и малките да бъдат върнати после в природата.
1: Още няколко седмици малките костенурки ще останат под грижите на специалистите, а когато укрепнат достатъчно, ще бъдат върнати в дивата природа. За тази сутрин Елеонора Дъбова.
0: Новата учебна година чука на вратата, остават буквално броени часове до официалното откриване. За първокласниците и за техните родители трепетът е най-голям като че ли. Отиваме сега във Враца, за да проверим кой се вълнува най-много. Малката Никол или мама и татко. Маргарита Стефанова ни среща и ще ни заведе в дома на семейство Петрови. Добро утро, Марги! И котка виждаме, че има.
5: Добро утро! Добро утро! Станали са рано семейство Петрови, за да посрещнат зрителите на BTV в своя дом. И вас, колеги, трябва да ви кажа, че аз много се вълнувам и така ми се иска да съм в първи клас. Обаче няма място за носталгия. Това детенце, Никол, утре по това време ще бъде в училище. Казва, че е готова за всичко. Да ви покажа и котето Томи. И то стои. И разбирам, че и той иска да бъде първокласник. Нали? Но главният герой днес на този репортаж е Никол. Първокласничка ще бъде. Готова ли си за първи клас?
6: Да.
5: Как си готова? Какво си приготвила? Знаеш ли какво се носи на първи учебен ден?
6: Да.
5: Какво се носи?
6: Раница.
5: Покажи ни раницата. Ти ли я избра?
6: Да.
5: Много ти харесва, нали?
6: Да.
5: А какво ще сложиш в раницата?
6: Тетрадки, моливи, мисисей, ножичка, пластмасови букви и цифри.
5: И всичко си поставила сега на бюрото,
6: да,
5: за да го видят зрителите.
6: Да.
5: А това бюро ново ли е? Вие съскака сте в една стая, ама разбрах, че само тя имала бюро до сега. Тя ще бъде в трети клас.
6: Да.
5: Да. Удобен ли е стола?
6: Да.
5: Пробва ли го?
6: Да.
5: А ходила си и на лятно училище. Какво научи там?
6: Че може някои деца да са различни, само ако са със синдром на Даун.
5: А, да. Но вие всички трябва да уважавате тези деца, нали така?
6: Да.
5: И да им помагате?
6: Да.
5: А можеш ли да смяташ, ако те попитам колко е 4 плюс 2?
6: 6.
5: А знаеш ли азбуката?
6: Да.
5: Айде. А, Б.
6: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З.
5: Достатъчно. Разбрах, че знаеш всичко. Разбрах, че знаеш и малко да четеш. Кака ще ти помага ли?
6: Да.
5: Да дадем думата и на нея. Това е Ема. Ще й помагаш ли?
7: Ще помагам да смята, да чете.
5: А кой по-слуша вкъщи? Ти или тя?
7: Никол.
5: Никол, аз разбрах, че ти слушаш повече. Никол е много амбициозна. Майката Ина е това. Аз разбрах, че вие се вълнувате много повече, отколкото тя се вълнува. Да кажем в кое училище ще учи. Това е любимото училище, което сте предпочели вие и за двете си дъщери.
8: Да, тя ще бъде в училище Никол Войводов. Много сме доволни от училището, от държанието към децата, посрещането и затова решихме нея да я запишем там. Имаме добри впечатления от други деца, родители.
5: А как се подготвяте? От кога се подготвяте? Аз като знам, като започне едно купуване, пазаруване, това харесва ли ти, онова харесва ли?
8: Да, раничката сме я купили даже доста отдавна, още юни месец и така, по-малко.
5: Ето
8: цяло лято.
5: Тук на леглото виждаме униформите на децата.
8: Униформата
5: разбирам, че
8: е
5: това
8: е готова, изгладена и утре ще я облечем.
5: А с нея ще отиде на училище.
8: Да.
5: Колко горе-долу сте дали, за да направите всички тези приготовления за първокласничка?
8: Може би горе-долу 500-600 на дете, евро.
5: Евро? Как ви се струва? Да, в евро за първи път пазарувате, в евро за първолач?
8: Доста по-скъпичко е от миналата година, по-миналата. И почти двойни са нещата.
5: Бащата Николай, с вас говорихме за това, колко сериозно трябва да е в училище. Нали разбирате, че сега има един проблем, да имат ли GSM-и, да нямат ли GSM-и. Какво смятате вие и въобще трябва ли нещо да се промени в образованието?
9: Според мен, аз нямам нищо против телефоните в училище. Въпросът е да има някакви ясни правила, кога могат да се използват тези телефони и кога не могат да се използват. Реално каката носи телефон на училище, като ходи. Но по време на часовете през целия ден телефона не се пипа. Научили сме, ако има някакъв проблем, нещо, да се обръща към госпожата. Реално тя е там за това.
5: И госпожата ли се обръща?
9: Ако има нещо, госпожата вече се обръща към нас, някакви проблеми. Ако има, търси нас. И тя няма, телефона не го използва. Реално след свършване на часовете, може да се обади, мамо, тати, свършихме по-рано, пример, защото някой път свършват, ходят на занимална, свършват по-рано, научат си, примерно, ходи на танци, на други разни неща, на балети. На...
5: А по-различна ли е ситуацията в училище сега? Как вие го намирате, отколкото тогава, когато вие сте били първокласници?
8: Да, нещата вече са доста по-различни от нашето време.
5: По-разкрепостени?
8: Да.
5: Ама това в плюс или в минус плане?
8: Ами сега с униформите по-добре.
5: Казвате, че се връщаме към едни по-дисциплинирани времена.
8: Да, определено. Ние и в ежедневието там има униформи, ходят си с тениски. Доста по-лесно и на нас, родителите, за избирането на облеклото, от гледна точка също и на парички.
5: Но аз разбрах, че вие сте двамата много заети хора. Като семейство ходите на смени. Кой всъщност, могат ли да се оправят децата, ако няма помощ от страни, от близки?
9: Ми, реално гледаме така да има винаги някой при тях. Аз като съм на смена, тя си прави нейните смени, така да разминаваме се. Когато не можем, бабите идват, помагат. Ето днес дори след обяд баба ще ги гледа. Слушате ли баба?
6: Да.
5: Ами да се върнем пак към Николче. Важно е с теб да завършим, така да мотивираме всички първокласници, пък и родителите, че когато искаш нещо, винаги може да се случи. Сега да кажа, че това прекрасно дете от вчера за зрителите на BTV е научило едно стихче. То има едно друго стихче за откриването там на учебната година в училище, но специално за нас е научило едно стихче и една думичка го бърка. Айде да видим сега дали ще сбъркаме.
6: Да си първокласник, то не е шега. колко много грижи имам. Аз сега по часовник ставам, времето следя, мирно начина си трябва да следя. Пиша букви.
10: Благодаря ти. Точно там, където сбърка преди малко, беше перфектна. Много амбициозно дете, много страхотно. Дайте да завършим с едно пожелание. По-важно е да са умни, по-важно е вие да сте до тях, по-важно е да са добри хора. Тези деца, които поверяваме на учителите, защото казваме, учителите са длъжни за всичко. Ние сме много заети хора.
9: Пожелавам всички дечица да са здрави, да са ученолюбиви, да уважават родители, учители, да трупат знания и да се уважават едно друго, че това е най-важното.
10: Семейство Петрови с второто първолаче напред в живота. Пожелавам успех, пожелавам много здраве и мотивация.
0: Марги, много ти благодарим. Специални поздрави на прекрасното семейство Петрови и попътен вятър на двете очарователни малки принцеси в света на знанията. Те утре ще чуят отново първия звънец, а пък Никол за първи път ще го чуе, така че да им пожелаем успех. Марги, благодарим ти. И сега един въпрос. В час по литература, едно не си прав от учител и години по-късно, 4 пълни шестици на матурите и номинация за национална диплома. Това е много кратката история на една учителска провокация, останала след повече от 40 години пред черната дъска. Как един преподавател по български език и литература се превръща в стълб за възпитаниците си и в институция за професията. Историята е от Монтана. Вижте.
11: Илияна излиза от гимназията с преподаване на чужди езици в Монтана с пълни шестици по български език и литература, по биология и с още две от изпити и пожелания, за които се подготви самостоятелно.
12: Той се яви на профилирана подготовка, без ние да имаме такъв профил, т.е. той се явява на по-високи нива, каквито не учим в училище.
11: Резултатите по биология му отварят вратата към биологическия факултет към Софийския университет, но той избира българска филология.
13: Причината седи на от ваше дясно.
11: Първият му спомен от часовете по литература на Елка Бабачева е един въпрос. Трябва ли при писането на есе да търсим съпоставка с мнението на други автори?
13: И аз казах убедено, че няма смисъл от друго чуждо мнение. Стига нашето мнение да го обосновем и да си го напишем в есето. И тя каза, ще трябва да те разочаровам, не си прав. И от тогава е постоянно търсене на диалога и на съпоставката, чуждото със своето и продукта на тази комуникация.
11: Може би именно в този спор се крие и методът на Елка Бабачева. За повече от 40 години тя е подготвила десетки отличници олимпийци, а цели випуски носят по 12 пълни шестици. Сред тях е Ивелина. Днес тя е юрист и живее в София. Намираме я в книжарница.
14: И всъщност госпожа Бабачева беше и изигра ключова роля за това да успеем да вляза право в Софийски университет, защото тя беше огромна подкрепа за мен да изпита по български език и литература, който на времето, мисля, че сега не е такъв, на времето беше изключително тежък и изискваше от нас много да знаем, много да мислим, много да сме чели, доста добре да пишем и да интерпретираме литературните произведения.
11: Най-ценният училищен албум на Елка Бабачева се състои от няколко обикновени листя с разпечатани снимки. Годината е хиперинфлационната 97-ма. Учениците и нямат пари за истински албум и тя намира начин всеки да получи свой.
15: Госпожа Янакиева беше директор тогава. Ходи при нея да се помоля за 27 джоба. Тогава нямаше и джобове. За да ги пъхна така, нали, и в средата да бъдат адресите и всеки един да получи такъв импровизиран албум.
11: Концепцията и на преподавател не приема ученика като съд, чиято глава трябва да се напълни с знания и информация.
16: А факел, който трябва да бъде запален, т.е. да бъде вдъхновен и от тук насетне той сам да си изгради бъдещето, да си изгради личността да учи и съответно да просперира. Но се опитвам до всеки да стигна като човек. А като стигнеш до него като човек, той по някакъв начин открехва, провокира, на тази провокация отговаря и се получават нещата.
11: Специално място в програмата и за десетокласниците, с които започва новата учебна година, е писателят Атанас Далчев, неглижиран според нея дълги години.
16: А всъщност Далчев обръща внимание към вечния свят, чрез който пак се добива генерализиран смисъл, нали, генерализиран смисъл психологически. Пак откриват идеята за човека, но чрез вещите, които ни заобикалят. Много са хубави произведенията на Далчев.
11: Баятрот полага учителят, за да бъде разбран, но си струва. Е цитатът от Радичковия Ноев ковчег, който е сред любимите й. Другият е, разбира се, на Далчев.
16: Откъс от молитва, научи ме Господи велик да живее като всички хора.
11: Елка Бабачева е носител на няколко приза учител на годината, включително на Международната фундация Свети Свети Кирил и Методий за високи постижения в хуманитарната област. Тя е двигател на училищния живот.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Днес е Кръстовден и с него отбелязваме началото на есента и Гроздобера.
1: Ще ви срещнем с 7-годишния Владислав Стоянов и неговия баща, които бяха наградени в инициативата Малките големи герои за помощта им след наводнението в Струмяни.
2: Колко е важно да мечтаеш, колко е важно да правиш това, което най-много обичаш и какво е да изгрее звездата ти, докато си само на 17 години.
0: Вяра Василева, гласът на България, ще ни отваря главите точно както го направи снощи и се здоби с 4 обърнати стома.
3: След което вдигаме топката, бием сервис на Боби Орлинов, който забива въпросите право в полето на най-успешния ни волейболен треньор Радостин Стойчев.
4: Аз много хубаво, много добре крада идеи от други треньори и това пък е една мисъл на Док Ривърс, един треньор по баскетбол, който казва слабите, има три категории играчи, казва той. Слабите искат да бъдат оставени на мира. Добрите играчи, те имат нужда да бъдат коучинг, да бъдат тренирани, бъде обяснявано. А топ играчите, те имат нужда да им бъде казвана, да им бъде казвана истината.
1: Истината.
2: Истината. Защо никога не трябва да се казва никога? Ивка Бейба каза, че няма да ползва бум-бум-рум по предназначение. И какво стана, ще коментират Лора Добрева и компания.
1: Вижте какво усмихнато момиче Ивка. Ей, Ивка, жестоко си, браво. Но, уважаеми зрители, този седон, ние сме дали думата, че ще бъдем по-близо до вас, нашите зрители, ще ценим вашето мнение и ще направим така, че то наистина да се чува в ефир. Не, аз нямам търпение, затова днес съм се излизал, малко по-празнично ми е. По какъв начин това ще се случи, ще разберете малко по-късно. Обещавам ви, че ще бъде интересно.
3: А най-накрая и аз ще разбера защо, когато луната е пълна, започвам да се превръщам в върколак. Не шегувам се, ще разберем как тя ни влияе и защо.
2: Тази седмица стартираме в компанията на двама души, които често са били в ролята на питащ и отговарящ.
0: Тя е позната с директния стил и умението да води разговори, в които гостите трудно могат да се измъкнат с репликата без коментар.
1: Точно така, снощи го доказа. А нейният партньор е юрист, преподавател и бивш министър на образованието и със сигурност има коментар по всяка тема, която касае децата на България в началото на учебната година.
2: Посрещаме Жени Марчева и професор Даниел Вълчев.
1: Та-ра-ра-ра! Ето това е удар на двойка.
0: Категорично.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Удоволствие.
0: Добре дошли. Здравей, Жени. Много се радвам.
5: Седмица.
0: Благодарим и на вас. Успешно да ви е.
5: Здравейте. Приятно ми. Аз съм Жени. Здравейте.
0: Настанявайте се.
5: Добре дошъл. Заповядайте.
0: Ами, той може да открая кислората. Но както искате.
5: Добре.
1: Може ние да рамкираме професора.
6: Ние да рамкираме процесите.
0: Малко добре. Ето така, към моля да дойда аз. Как сте?
5: Здравейте. Добре. Чудесна седмица започва.
0: Макар че утре първи учебен ден. Това носи ти някакво напрежение.
5: Не, напротив.
0: Да, добре, защото има родители, които изпадат в амок.
5: Не, аз искам да започна учебната седмица, за да може ние да обърнем внимание родителите
6: на себе си. Има родители, които спадат в амок и от смяната на годишните времена.
0: Точно така.
6: Иначе хората се радват, според мен.
5: Да, аз съм щастлива.
0: И като казах на първият учебен ден, от миналата седмица то няма как да не продължим да коментираме резултатите от изследването PISA, които са доста смущаващи. Сега, не сме на съвсем на дъното на класацията, разбрах, и след нас има, но все пак да коментираме там, където сме. Имаме си бивш министър в студио.
5: Да, мисля, че е редно.
0: И мисля, че е редно да ни каже
5: да
0: той.
5: Почне.
0: Къде да търсим вината за този плачевен резултат? Учителите, родителите, които често абдикират, когато става въпрос за образование, казват, не, то си има учители за това. Или децата, които вече нищо не ги интересува, едва ли не.
6: Може би е редно да започнем с това, знаят ли хората какво е PISA. 2-3 думи да кажем.
0: Добре.
6: За това. Това е едно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което е стандартизирано малко преди 2000-та година и оттам нататък много държави участват в него, включително и България. То се провежда веднъж на 3 години и има 3 модула. Математика, природни науки и четене с разбиране.

0: Смисъла на PISA не е да установи кой колко знае, защото програмите са различни. Смисъла е да установи, като знаеш Питагоровата теорема, можеш ли да я приложиш за нещо си в живота. Тоест, това е едно практическо, така да кажа, или поне с такава насоченост изследване. Сега, българската образователна система исторически не е насочена към това. Тя е насочена, и като казвам исторически, оня ден имаше връчване на едни награди от Лите на Таралежите, посветени на братя Мурмареви, ако си спомнете, да, много български филми.
1: Конкурс за писатели.
0: Точно така. Mm-hmm. И всъщност аз се присетих, че в един чудесен филм, Изпити по никое време по техен сценарий, от 1974 година, горе-долу имаше такава хубава сцена. Великият Георги Русев, чудесен актьор, казва на сина си, който нещо свириш на цигулка, свириш и не свириш, какво беше, и казва така. Ти хубаво скрибуцаш, обаче, кажи ми сега, нашия хол е дълъг 6 метра и широк 4 метра. Колко квадратни метра е нашия хол? И малкият го гледа и вика, кой нашия ли? Значи, това е една стара болка на българската образователна система. Така че има много причини за това. Тя по принцип не е насочена в тази посока. Според мен неправилно.
1: А защо не я насочваме в тази посока?
0: Ще кажа и за това, жени. Обаче преди това да кажа нещо друго. Ако ви прави впечатление, резултатите при нас са не толкова, че никой не знае да се оправя с нещата, които е научил, а примерно 40%, 50% не знае.
1: 58%.
0: Така, в някои случаи и така. Което пък ме навежда на една друга мисъл. Ние въобще имаме ли единна образователна система? Защото ако видите резултатите от другите външни оценявания, например матурите, популярно казано, може да ви направи впечатление, че има деца, които се справят на буквално на световно равнище и на 300-400 метра другото училище, които не могат да разкажат с три изречения какво ял вчера. Какво показва това? Това показва, че всъщност ние имаме две различни системи. Едните деца ги пускаш и каквото стане, другите, когато има амбициозни родители с някакви финансови възможности, е нещо много различно. И за мен това е големия въпрос. Не е въпросът, че знаел, не знаел, все някой няма да знае. Но това е много рязко разделение на децата на две, за мен е огромен социален проблем.
1: Тоест има някаква сегрегация в зависимост от това.
0: Тя не е изкуствена, тя става естествена.
2: Тя е естествена, да. Не, аз когато Яна пита чия е вината, мен тази новина, признавам, ето късунчевия сплит ме удари миналата седмица, вината е на всички. Според мен няма невинни в тази история и тъй като аз съм и родител, ще започна първо от родителите. Забой сме.
1: Uh-huh.
2: Съгласна съм с тебе, че за съжаление има много родители, които смятат, аз оставям детето в училище и то училището там ще го умеси и ще стане един много вкусен хляб от него. Не, не стават така нещата. Тоест, ако ти не си ангажиран, ако не изискваш от собственото си дете, ако не му даваш съвет, ако не му даваш насока, няма как да станат нещата. И аз тук с риск да получа много негативни коментари. Искам само да попитам, защо от тази година не се случи интегралният тест в така наречената матура или национално външно оценяване. Аз не разбрах, той е отпор на масата родители. Боже, това ще затрудни децата. Как те ще съчетаят математика с химия, с физика или приемно литература с история? Какъв е проблема? Ето това, което казва професор Върчев. Смисъл, да можеш да знаеш колкото е квадратурата на апартамента и да знаеш колко боя ще ти трябва, ако ти предстои ремонт. Аз наистина не разбирам този отпор. Това няма да затрудни децата. Напротив, според мен матурата ще бъде много по-лесна и много по-ползотворна за самите тях. Забой се и децата.
1: Добре, жени, обаче искам да се питам, когато става въпрос вече за 5, 6 и 7 клас, когато материала става по-труден, не всеки родител има капацитета да помогне на детето по определени предмети. Идват едни математики, по които ти не можеш да му помогнеш, не можеш да го покриваш и
2: математика
1: частния урок
2: до 5 клас. Спомням си, че когато голямата ми дъщеря беше 5 клас, тогава се учат дробите и тя плачеше на дробите и не успяваше. Аз си казах, дай ми 24 часа. Седнах и за един ден и една нощ изчетах цели учебни по математика, припомних си дробите, над които и аз съм плакала преди еди колко си години, казах, ела моето момиче сега. И обясних дробите така, че тя да разбере. Аз, нали, с ирония го казвам, това, че покрия математика до 5 клас, след това и казах, оправи се. Но има начин, не знам, да поговорим с учителя. Не е нужно да е частен учител. да отидеш в училище и да кажеш, еди кой си има проблем с еди какво си, моля ви помогнете, дайте насоки.
1: Децата масово от 6-ти клас ходят на частни уроци, за да се готвят за матурите.
0: За съжаление.
1: Аз не помня по наше време, не помня занимални въобще да е имало по наше време, частни уроци бяха само преди кандидат студентските изпити. Тогава наистина имаше и теми се учиха безкрайни на изус, разбира се. На предишната PISA Янка Такева каза, че ако в Сингапур учат подигото и те ще ли да имат ниски резултати. И аз искам да ви питам, според вас в Сингапур дали ще се затруднят?
2: Само секунда. Сингапур, според, простете професора, според точно това изследване последно, е в топ 10 на държавите.
3: Почетене. Да.
2: Заедно с Шанхай, с Обединеното кралство, с Естония, с Япония, с Макао. Така че...
3: А по математика е Китай на първо място. И природни науки.
4: Жени, ти каза отпор, но всъщност отпора не е ли естествено продължение на всяка реформа? Професора, вие имахте ли отпор, когато въвехте реформата?
0: Ма дайте да вземе някакво общо решение, защото аз на Жени говоря на ти, понеже сме приятели отдавна. Те изведнъж почна ми говори на вие, да професоросва. И аз се чувствам тук като някакъв леко отлъчен от вашата група.
3: Добре, и ми какво да решим сега?
0: Да, да може да се говорим
2: ще на ти на сега.
0: Да кажа аз какво мисля. Понеже каза как се изглежда нещата преди години. Да кажа аз преди не много време бях намерил един свой бележник ученически от последната година в гимназията. И ми направи впечатление, че един ден в седмица съм имал 6 часа, останалите дни съм имал по 5 часа. В момента от 4-ти, 5-ти, 6-ти клас почват по 6, по 7 часа да има. Това показва, че самия обем на материала, като време най-малкото преподаване е нараснал. А ако видите, ако направите някаква съотносимост между това, какво сме учили ние, какво учат те, ще видите, че има една тенденция, която особено през 90-те години е била много силна, постоянно сваляне на материал към по-низките класове и добавяне. Сега аз, като бях министър, се бях пошегувал, че всъщност съм прекарал огромна част от живота си, без да мога да дам дефиниция на синекдоха. И мисля, че никой средно интелигентен човек не може да каже какво точно е синекдохата.
2: Бащино огнище.
0: Това е някакъв стилистична фигура, но въпросът не е в това. Въпросът е, че този тип натварване всъщност довежда до какво? Че ти си постоянно в... Това е като в правото. Правото, ако ти имаш безкрайно много регулации, много правила, всъщност ти щеш, не щеш, ще си в някакво нарушение. Но когато ти си в нарушение и знаеш, че си в нарушение, това банализира правонарушението. Иначе, ако ти си изряден, правите впечатление, кой не е изряден. Когато всички са така, някакси това банализира. И всъщност, за съжаление, българското училище, според мен поне, е банално ясно, че ти не можеш да знаеш всичко, следователно ти се нагаждаш към някакви конкретни изисквания при това на момента. Така че проблема е по-голям, според мен.
3: Само да кажем защита на българските ученици, че не са най-зле. След нас са Бразилия, Северна Македония и Азербайджан.
4: Ето, това че намираш
2: успокоително.
0: Те нашите са много добри, те печелят олимпиади и всичко.
3: Именно, проблема, именно,
0: че средното ниво е някакси... Те е изкривена скалата, не че децата са лоши, те са чудесни.
1: Добре, аз искам рязко да сменим темата и да ви питам, някой от вас помни ли какво сънува с нощи?
4: Няма да е удобно, Оля.
1: Добре, да знаете, защото е кръстов ден и това е един ден, в който религията се смесва с народните поверия и се вярва, че небето се отваря на вечерта срещу кръстов ден. Така че каквото сте си сънували, вие си го знаете, най-добре си знаете. Най-вероятно ще се сбъдне Петър Дочев. И според народните вярвания днес започва гроздобера. Лятото си отива, идва есента, поставя се началото на по-студено време, може би.
5: А сега отиваме в Сакар, планината с хиляди декари лозови масиви, а много от лозарите са известни и с производството си на вино. Нашия кореспондент Мария Георгиева е там. Добро утро, Мария!
6: Добро утро, колеги! Да, действително, аз съм в Сакар, които някои наричат малката Тоскана. Държа в ръцете си грозд от Мерло. който буквално наистина мирише на сакар, на слънце, на лято все още. А това, че гроздоберата тук е започнал, е факт и не от днес, но на Кръстов ден ритуално всъщност започва гроздобера. Тук до нас сега са двама души, които са пряко свързани с беритбата на грозде и с отглеждането на грозде. Започваме с Румен Кирилов. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Да кажем, първо, каква е реколтата? Добра ли е?
7: Да, тази година реколтата е много добра, както за нас, така и за всички колеги. Тази година е смисъл доста добра за всички производители.
6: Така, нека да си вършим гроздобера, нали, да не спира работата добре заради нас, но кажете ни как разбирате, че гроздето вече е готово за бране?
7: Ами следиме захарните градуси, киселинността и други
6: показатели.
7: Други показатели, които вече се следят на самата винарна и така.
6: Времето се промени и всъщност гроздобера в този край на България започва вече по-рано.
7: Да, по принцип стартът на гроздобера в миналото е бил точно по Кръстов ден, когато се сменят лятото с есента, но поради разбираеми причини природата вече почна да избързва и именно показателите ни показват.
6: Това добре ли е за гроздето, че по-рано започва беритбата му?
7: Ами то пък по-рано започва да се развива и така, доста е трудно последните години, но стараем се да всичко да е наред.
6: Така, до нас е и Христо Бартанов, който всъщност е собственик на този лозов масив. Здравейте!
8: Здравейте!
6: Ще извинявате, че малко ще прекъснем вашата работа, но кажете ни, колко всъщност са декарите, с които вие обработвате и се занимавате?
8: Ние обработваме 440 декара лозя, които са вече биологично земеделие втора година, след 3 години преход се получава биологично земеделие.
6: А какво е най-важно, да кажем, за отглеждането на гроздето? Това не е продукция, която тази година може да я изоставиш така и да си кажеш, нали, не мен не ми се занимава тази година с грозде.
8: Разбира се. Лозята са трайни насъждения. Самото създаване на едно лозе отнема 4 години, докато то влезе в плододаване. Наистина гроздото не е, лозата не е растение, което едната година може да се засади,
6: а
8: на следващата година да се изкорени. Да, те са трайни насъждения. Самата инвестиция е изключително дългосрочна, като очаквания живот на едно лозе е около 25 години.
6: Кои са най-големите проблеми в момента? Вие, освен производител на грозде, всъщност сте и винопроизводител. Какво е най-голямото предизвикателство в момента за вас?
8: Относно лозарството, най-голямото предизвикателство и това, което смятам, че държавата трябва да се намеси и направи, е свързано с напояването. Тъй като последните години глобалното затопляне се усеща най-силно от земеделците, с всяка година все повече дните с екстремни температури се увеличават.
6: Няма вода, Сакар е суха планина.
8: Сакар е суха планина, но за цяла България може да се направи, да се облича режима за водовземане, за да може да се напояват лозята и другите земеделски култури.
6: Добре. И последен въпрос. Освен мерло, какво още гледате?
8: Освен мерло, ние отглеждаме тамянка, шардоне, от българските сортове гъмза, маврут и рубин, също така сира и каберне совиньон.
6: Благодаря ви. Тук гроздобера продължава, виждате, с пълна сила. В интерес на истината сега заради нас тези двама мъже са тук и го извършват ръчно. Иначе много отдавна при такива големи масиви се работи механизирано, с техника се събира гроздето. Сега даже ще ви покажем и машината, която днес, за съжаление, не може да влезе между редовете, поради проста причина, че вчера доста поваля и на практика не е добре в момента тя да влиза, ще нарани гроздето, от което иначе добивите тази година са добри и хората очакват добра реколта. Това е от нас, колеги. Всъщност, нека да кажем честито на всички собственици на лозови масиви, които днес започват да събират своята реколта. Обещава да е добра, стига да има и цена, няма да има проблем.
9: Благодарим ти много. Честито на всички винопроизводители и всички, които берат грозде. Нямаме търпение за младите вина.
4: Нямаме търпение. Настъпи оживление, когато се съсредоточихме в монитора. Абсолютно. Виното също предразполага към приятелство. И сега искам да обърна внимание към вашето приятелство през годините. Също знаете ли колко интервюта сте провели помежду си?
3: Професорът не ме е интервюирал.
4: Да,
3: нито веднъж.
0: Аз винаги съм бил в ролята на интервюирания. Аз съм много в страдателен, винаги съм сега, в страдателен много... залог, когато сме да. Заедно. Така е, да.
3: Страдателен залог?
0: Интервюиран, да. Интервюиращ. Да. Естествено.
3: Няколко. Като министър не. Доста, като министър доста. Не, но като бивш министър, като декан на юридическия
0: и като всякакъв такъв факултет. Суплюзиор каскет, както казва тази дама от Бордо.
3: Случва ли се да отговаряте с без коментар? На жени.
0: На мене? Да. То на нея никой не смее така.
3: На жени?
0: То на нея не смее да... То на нея с коментаря, даме, отговаряш към да без коментар. Не, не бих си позволил такова нещо. Няма побере студиото.
3: Не, дори някой да отговори така, жени продължава.
0: Не, продължава, да.
3: Продължава.
0: Много е упорита.
3: Абсолютно.
0: Не случайно ние преди 5 години си бяхме говорили да станем кандидат президентска двойка и... После гледам, че и други някакви плагиатите правиха така. Тя го питава, па той казва, ма и вие ли искате и така. Обаче ние сме си автентичните и аз наистина и казах след 5 години. Обаче нещо, тя имаше работа, аз имах работа и стървахме срока за регистрация.
3: И сега, сега е отворена още срок.
0: Сега от кандидат президентска двойка вече сме решили, следващите 5 години ще сме президентска двойка в сянка.
3: Така че
0: все едно сме, обаче всъщност не сме. И ще даваме акъл от сянката.
4: Подаваме не, кандидатури за инициативен комитет в сянка.
0: В сянка.
3: Да. И това стана модерно.
0: Така че да е живот и здраве.
9: Не, това е... Вие го измислихте... Ето, аз не мога да ти говоря на ти в ефир, защото може би
0: добре,
9: сме...
0: Говорим, както
9: добре,
0: говорим както
9: искаш. Добре, вие преглот. Измислихте тази шега преди 5 години, да? Повече беше, да.
0: Но, всъщност, чувство за хумор се беше развило още
9: чувство
0: тогава,
9: чувство за хумор
0: да.
9: Се беше развило, ние си надграждахме така фантазно помежду си тези роли, които евентуално да. Някой ден може би ще да. Влезем. Но факт е, че професор ми даде едно желязно алиби в ефир, в много интервюта, както знаете, политиците обичат да флиртуват с нас журналистите, а и така да ни качват и на шейната. И когато някой много не те харесва и иска така да отбие разговора, казва, а вие защо не дойдете в нашите листи за еди какво
0: да,
9: си да?
0: Едно такова чудесно
9: за
0: евродепутат, да.
9: За кмет, за няма значение. И аз с най-сериозния си тон казвам, аз съм заета.
0: Тя каза, аз съм заета, съжалявам.
9: Аз съм заета, съжалявам. И въпросът е в смисъл. Аз казвам, ние сме си обръщали с професор Вълчев някой
0: точно
9: ден.
0: Така, да.
9: Той ще бъде президент, аз вице-президент, съжалявам. И така. И след интервюто човека ме пита, добре, ти защо така ме закова? И аз викам, ти защо дигаш топка, която не мога да отиграеш? Смисъл, дали не е това. Така че благодаря за алибите и благодаря за фантазията също. Сега ние с професор имаме много недовършена работа. Аз с журналистиката, той с факултета, книгите, художествената литература, научните трудове, както се шегувахме.
3: Ще ни разкажете ли за третия си роман, който готвите?
0: Има, аз не знам дали за мен да говорим точно.
3: След рекламата.
0: Хубава тема ли е? Мога да разкажа всичко.
3: Любопитно е.
4: Хубава тема е, но с тази проява на лоялност от страна на жени. Излизаме в кратка пауза и след това продължаваме да си говорим. Връщаме се след малко, останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите в страхотна компания Жени Марчева и професор Вълчев. Сега, за какво искате да говорим? Аз има едно нещо, което така отвътре напира.
1: За Фройд.
0: Не сме говорили от много време за Гришо.
2: А ти изглади ли му всичко?
0: Всичко съм му изгладила, но не си идвал да си вземе.
2: Е, скоро нямаше идва.
0: Добрата новина е, че Григор Димитров ще участва в българския национален отбор в Купа Дейвис. Това не се е случило от 2015 година насам. Последната му изява за националния отбор е с категорична победа 5-0 над Люксембург. Пожелаваме му много успех. Ще видим там и други много обещаващи и талантливи млади тенисисти, които ще представят България и ще стискаме палци Мачка и Гришо.
2: Само да кажем, че имаше някакви спекулации преди време, когато се коментираше защо не е в националния отбор, че има някакъв скандал той с федерацията, но се оказа, че не е така. Гришо е отказал, защото календара му е бил пълен с ангажименти и не е могъл да ги съчетава. Сега вече намерил провока и се съгласява да участва.
3: И мога ти така и Жени, аз си казвам да се кандидатираме, да сега тя вика, не календара ми е пълен, моля те да отложим с 5 години.
2: Да, рано ли късно ще стане.
3: Така, да е живот и здраве.
2: Но не чакайте 11 години все пак, като Гришо. Да. Има време, ще
3: ние за сега 5, да. Ако станат още 5, ще станат 10, ако сме горе-долу.
4: Ще сме мъдри, помадряли, по-красиви.
2: Но ние сме мъдри хора да ни управляват за това. Ще ви изчакаме.
4: Точно така.
3: Не изчакайте, моля ви се.
1: За това никога не трябва да отказваме категорично. Сега Гришо, както казва и Оля, наистина бил герой за България в много моменти, освен моменти, когато губи и много негативна вълна се насочва към него. Но сега искам да преместя фокуса върху едни тихи герои. Уважаеми зрители, помните тежкото наводнение този август в община Струмяни, където мощна буря с проливни дъждове накара реките Шашка и Злинска да излязат от коритата си.
2: Приливни вълни с височина 4 метра заляха къщи и дворове, носейки тонове кал.
1: След инцидента носи 7-годишно дете и баща му се втурва да помагат.
5: И доказват, че всеки може да бъде герой без значение от възрастта. Габи, здравей!
6: Здравейте! Виждате зад нас само част от последиците от наводнението в Струмяни, но както всички знаем, точно в такива моменти се раждат най-големите герои, макар и понякога да са само на 7. Ден преди 15 септември ви срещаме с първокласника Влади, който само преди няколко седмици беше редом до баща си и другите доброволци по време на наводнението тук. Влади, добро утро!
7: Добро утро!
6: Я, разкажи ми тук, когато имаше наводнение, ти какво прави?
7: Ми чистих тук вода, пясък, дървета.
6: Трудно ли беше?
7: Не, лесно беше, защото само копаеш.
6: Само копаеш лопата?
7: Да, и с багери, и с камиони.
6: А ти защо реши да дойдеш тук?
7: За да... защото другите, ако не могат да се справят, поне малко да помогна и аз.
6: Кога дойде? Кога започна наводнението? По-късно ли дойде ти?
7: Не, аз дойдех... То тате отиде през нощта, защото му се обадиха. И аз отидах сутринта, защото не знае.
6: И реши да дойдеш да помагаш на всички доброволци.
7: Да, защото понякога не мога да се справят.
6: Димитър, добро утро, казвам и на теб. Разкажи ни, ти си свидетел от първите минути на събитието тук, на наводнението. Какво се случи?
8: Ами, значи аз като дойдох, въобще не бях стигнал до тук в момента, където се намираме, а бях долу на главния път. Всичко, целият главен път беше в кал, част от релсите бяха на главния път. Хората от цялата община бяха долу на главния път. Беше страшно положението. Много тежко. И общо взето започнахме да чистиме главния път, за да мога да пуснем артериите тук, които са за към селата, за да мога да се придвижат линейки и пожарникари, защото ние не знаехме на тук какво се случва. Нямаше достъп. И общо взето оттам започнахме. Тук това, което го виждате, беше всичко пълно скал догоре.
6: Колко време прекара тук?
8: До 5 сутринта. След това имах кратка пауза 20 минути до 10 вечерта отново.
6: И защо реши да вземеш и Влади заедно с теб да помага?
8: Защото той ми се обади на следващия ден и ме пита, вика, тате, какво става, как е положението? Викам, тате, ми положението е много тежко. Вика, добре, аз слагам, вика, екипа, идвам да помагам. Викам, не дей да слагаш екипа, защото е много топло. И вика, добре, слагам си ботушите, взимам си лопатата и идвам. И изпратих да го вземат, нали, докараха го и започна да помага. Къде дръвчета носеше, къде с лопатата ринеше. Помагаше, просто помагаше.
6: А съвсем скоро той стана част от малките големи герои, беше наградени от МВР. Какво е чувството на един горд баща?
8: Чувството е неописуемо. Щастлив съм. Разбира се, много ясно. Това е приза, която не се дава така.
6: Влади, ти осъзнаваш ли, че си един герой?
7: Да, осъзнавам.
6: И носиш отговорността за това, нали?
7: Да.
6: Обаче това не е първия път, в който вие се включвате в помагането при едно такова бедствие.
8: Да, миналата година бяхме заедно пак на пожарите в Илинденци, в село Илинденци. Той там помагаше с пожарникарите, гасеше огъня. Нали, карахме заедно с мене, карахме храна на доброволците, на пожарникарите. Пак беше плътно до мене.
6: Влади, ти какво си спомняш от пожара, когато беше само на 6 годинки?
7: Еми, че гореше много и татата се снимаме една голяма машина, цистерна такава, и той с машината гасеше горе в балкана и огъна около него и го закри и не можеше да мръдне и гасеха.
6: А ти с какво помагаше там?
7: Аз си бех на дома, ама на другия ден отидех да го видя и помагах там, как носех храна, казах с пожарникарите.
6: Не те ли е страх, когато отиваш при такива бедствия?
7: Не ме е страх, ама искам да помагам. И ако ме е страх, нищо не може да се случи. Нали, тата е до мене и нищо.
6: А ти какъв искаш да станеш, когато поразнеш?
7: Пожарникар.
6: Защо искаш да станеш пожарникар?
7: Защото така съм си пожелала. Така съм си пожелала да стана.
6: Готов ли си сега за 15 септември?
7: Да, готов съм.
6: Вие готови ли сте за 15 септември да изпратите първокласника?
8: Напълно. Всичко е готово. Тръпнем в очакване.
6: Благодаря ви много. Пожелавам ти една успешна учебна година, Влади, и винаги да продължаваш да бъдеш такъв герой. Нали така? Обещаваш ли ми?
7: Да, обещавам ти.
6: Обратно към вас, колеги.
1: Благодарим ти, Габи. Струмяни са в сигурни ръце.
5: Определено.
2: Какво дете?
5: Най-сладък бладик. Mm-hmm. Да.
2: И ученищата става от утре първи клас. И в съучениците му могат само да му завижда за това, което са направили. И защо не да вземат
5: пример от него?
2: Точно така, да се включва следващия път с него. Благодарим ми много деца, че са толкова смели. Трябва да си припомним и няколко други истории. Малко по-големи деца от Влади влизаха в огън, за да спасяват mm-hmm. животни. Имахме и млад полицай, който спаси, ако помните, при няколко месеца дете, което беше в буйните води на язовир заседнал. И защото хубаво е, че има смели.
9: Само тук искам да вметна нещо. Нали, то не е толкова лично, но в август месец започнахме в BTV радио кампания. Тя се нарича Доброволчеството, мисия възможна. Интервюираме ето такива, като Влади. От Влади до, нали, такива като неговия татко. Хора, които са участвали доброволно с труда си във всякакви ситуации, не само пожари. А като идеята ми беше да надградим сега само да мине президентската кампания, професор, защото никой нищо друго не чува. Искам да го надградим и с политици. 20 години България няма закон за доброволчеството. Може би ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма такъв закон. И аз пак ще попитам защо. Не знам защо, но нямаме. А той е нужен, защото дава някакъв рамка, някакъв регламент на тези хора. Ето, например, ако работиш и искаш да помогнеш и отидеш да помагаш да гасиш пожар или да помагаш за наводнение, работодателя да не те уволни. Давам съвсем елементарен пример.
1: Кой може да отговори на този въпрос?
9: Кой може да ми отговори? Законодателите. Законодателите, в тях е топката и ще почнем да ги каним, когато приключи 25 октомври, защото за мен това е много сериозна тема и наистина е странно, че България няма такъв закон.
2: Може би някой има интерес да няма такъв закон.
9: Еми, не смея да подозирам, но по-скоро, може и по-скоро да никой не му пука, да. Според мен не им е важно.
2: Не,
5: а България има много, много, много доброволчество.
9: Говорим за някакви такива, ето, съдебната система, системата на здравеопазването, но всъщност има и далеч по-важни такива обществени колела, които...
1: Да ги очакваме в защо някоя неделя.
9: Ей, ги е.
2: Така, попаднат ли при жени, всичко ще си кажат.
9: Е, не съм лоша.
2: Не, не казвам това, казвам, че си професионалист.
9: Да,
0: добре. Че много доброволчество в България, има толкова много кампании и стотици хиляди българи участват в тях. Нали, някой се казва, е, българите, всеки нали, си гледа своята къща. Аз съм на обратното мнение. Аз мисля, че българин всъщност е милосърден. И...
9: Оля, това е като това, което професор Вълчев говореше за двете образователни системи. Има и такива, дето си гледат до вратата от вътрешната страна. Има и такива, като Влади, баща му, майка му, които гледат.
3: Да, детето е чудесно, наистина, но все пак да си дадем сметка, че основното е семейството. Тъй като то можеше да иска родителите да не го пуснат. Иначе, още Иван Хаджийски, струва ми се, описва българина като човек, който вижда своето до оградата. Така че това ние не сме го преодолели напълно. Да, има много хора, които, слава Богу, не мислят така, но има много хора, които мислят точно така. Това, което е отвън моята врата, не ме интересува. Така че тук ние не сме като че ли най-социализираното общество. Ако сме по-индивидуалисти, за добро или за лошо, разбира се, но какви сме такива. Но децата, поне до една определена възраст, са по-скоро колективно ориентирани. Аз това мога да кажа и по моите деца. Те са колективно ориентирани и ние ги насочваме. Ти бе, гледай твоето сега, другото, има кой да се занимава. Всъщност, обратното е.
9: Точно така.
3: Трябва обратно да им казваш. Кой, ако не е аз, кога, ако не сега.
2: Абсолютно. Сега ще замислих, като каза, че нямаме закон, възможно ли работодателите да не искат да има, защото смятат, че биха злоупотребявали служителите? Така, ами аз ходих на акция.
9: Замислила съм се, може би, но не е само това. Според мен е някаква съвкупност. Сега, ако трябва да бъда честна, самите неправителствени организации, самите сдружения, които правят доброволчески дела, те също имаха много големи притеснения, че пък може да се наложи някакъв закон, който да ги стегне за шията, по-скоро да им попречи, отколкото да им помогне. И в крайна сметка, аз и затова започнахме тази кампания в радиото. Искам да срещна двете страни, тези с лопатите, казвам го с цялото си уважение, нали, към хората, т.е. тези, които дават доброволчески труд и законотвореца, както Пепи ме попита. Искам да ги срещнем и да чуя от тях къде е проблема и защо все още няма такъв закон. Къде те, двете страни могат да срещнат интересите си и да се създаде такъв закон, закон, професора, кажете, закон какъв трябва да бъде създаден, но който да е качествен, който да работи, защото има много мъртво законодателство, което не върши.
3: Това искаме да постигнем, то като се пише закон, не се пише просто закон. Точно искаме така. Да решим този, онзи, трети, пети въпрос. Ако искаме просто хората, които помагат да не търпят някакви санкции по кодекса на труда, това е едно. Въпреки, че тук също трябва да се внимава според мен, тъй като опита показва, че на 42-я паралел това може да бъде използвано по всякакъв начин. Така че тук трябва да сме малко по-внимателни. Това е истината. Това е истината, за съжаление. Ние нали сме наясно, че като увеличим глобите по пътищата, не непременно спадат нарушенията. Понякога се увеличава корупционния риск. Тоест, това не е...
2: За съжаление, истина ли?
3: Да. Не, чувал съм го, аз иначе не вярвам, но...
9: Една жена каза, слухове се носят.
3: Но искам да кажа, че хубаво е да си даваме сметка и за обществената среда. Иначе, че хората трябва да бъдат стимулирани и да се считат, че това е правилно, това няма никакво съмнение.
10: Сериозни теми водим тук, но сериозни теми бяха белязани в кинофестивала тази година в Венеция. Освен светските новини, Дани Бойл имаше едно много хубаво завръщане с филма Инк, когато историята започва 69-та, когато Рупърт Мърдок купува британския The Sun, който е в неизгодна позиция от неговия конкурент Daily Mirror. Между другото, Николай Бараков Daily Mirror ли четеш или New York Times? Ще се сетим
3: с този момент. Да, са различни.
9: Не помня.
10: Но фокуса на Дани Бойл е именно тогава Мърдок, който, между другото, в началото мисля, че беше собственик и на BTV, но тогава той купува Sun. и иска да го превърне в конкурентоспособен на Daily Mirror. И какво прави? Какво открива? Открива това, че не трябва да се дава на хората това, което искат да знаят, това, което искат да видят, което искат да ги развълнува. Започва да вкарва на трета страница голи мадами, започва с скандали, знаменитости, светски новини и за няколко години всъщност изпреварва своя конкурент. И това е, мисля, че вие ще кажете, Яна и Жени, като журналист, че това беше една ера, нова ера в журналистиката, което се отрази. 69. Uh-huh. Това Бойо повдига тази важна тема. Години по-късно изкуственият интелект, много добре знаете, и фалшивите новини минават в друга ера в журналистиката. И ми е интересно, снощи гледах твоето защо, твоето предаване защо, и ми е интересно как се изменя журналистиката от твоя гледна точка.
9: Сега като говориш за изкуствения интелект, в тази светлина ли ме питаш?
10: В тази и в различните ери.
9: Не използвам изкуствения интелект за сега в професията си. Използвам го много ограничено. Не му вярвам. Ако ми каже нещо, аз го проверявам от още 3 източници. Не му вярвам, съжалявам. А не мога да се доверя и не искам да се доверявам на 100% на изкуствения интелект.
3: Сега един съвет и на естествения не се доверява и 100%, защото това също е доста подвеждащо понякога.
9: Да, но сега ще разкажа нещо смешно. Извинявай, ти ме питаш за журналистиката, но ползвам ChatGPT за битовизми. Uh-huh. Преди няколко месеца вратата, бравата на една от баните беше заяла. Трябваше да се смени. И аз казвам сега, няма да викам ключар. Я един ChatGPT, снимка от тук, снимка от там, как да сменя бравата. И той ми казва, супер лесно е, чукни от там, чукни отдолу, извади това винче, фасулска работа. Щях да изкърта вратата. Така запречи бравата в опит да я измъкна ни напред, ни назад. Нали, спрях. Извънах на ключара, към ела да видиш ChatGPT какво е направил. Идва човека, вика, леле, защо се занимаваш въобще с това? И аз казвам, че ChatGPT ми каза, че е много лесно. И аз се опитах. Така, сега, това е на много ниско битово ниво. Не вярвам на ChatGPT, искам аз да си проверя как стоят нещата. Неминуемо.
10: Но твои колеги не се ли предоверяват именно на ChatGPT и има много противоречия?
9: Еми, аз не бих. В смисъл, не може да вярваш на един източник. Особено на изкуствения интелект. Ти чуй там, виж какво ти говори, какво ти съобщава, но провери поне от още 2 места информацията. Аз така бих направила поне за сега. Иначе за много неща, ние сега BTV вкарва в системата си постепенно такива наченки на ChatGPT. Може да се използва, лесно е. Например, както има сега тема, аз съм без очила и не мога да я изпиша, но нали, вие вкарвате текста на разговор или темите на разговора в кутийката и натискат опция ChatGPT да ви изкара възможни теми отдолу за изписване. Справя се. Окей, в смисъл, ако бързам и съм на зори и имам 3 минути преди ефир, ще натисна копчето и каквото ми изплюя, ще го изпиша. Няма проблем за това. Но до тук, за сега. Аз се страхувам от изкуствения интелект, професор Вълчев.
3: Сега. Малко да подредим обаче.
9: Да.
3: Ние нали знаеме какво е изкуствен интелект, защото това не е очевидно. Искам да кажа, това не е парктроника на колата, нито е прахосмукачката, която като види стена се връща и като извърши батерията, отива да се зареди. Тук става въпрос за невронна мрежа, която е сходна с тази на човек, само че няма там колко 4-5 милиарда неврона, ами има еди какво си, с пъти повече. Сега, проблема на всяка невронна мрежа, включително и човека, че ние не знаеме защо Айнщайн и той има толкова неврони и онзи, който едва пази равновесие и той има толкова неврони. Защо един е така, другия ние не знаем. И понеже не знаем, сме направили хиляди пъти по-мощни мрежи от тебе, тези и също не знаем. Mm-hmm. Просто от тук да започнем. А примерът, който ти даде, според мен не е показателен, защото единственото, което със сигурност изкуственият интелект няма, то е социален опит. Тоест, той е чел как се прави врата, но никога сам не е правил врата. И в този смисъл аз повече бих ти помогнал, защото съм, нали, пипал съм болче. Той не е пипал, той е разказал някой, който е пипал.
9: Да се върнем към началото на разговора. Написа изкуственият интелект се дъни, защото не може да приложи знанията в практически умения. Нали е така?
3: Да, но зависи за какво, защото в PISA сега ще позволи малко критика. В една от задачите, които са дадени като пример от Министерството на образованието, горе-долу казано така. Еди коя си дама през еди коя си година установила, че когато се заражи с нещо леко и го прекара, що ти придобиваш имунитет, откъдето идеята за ваксините, която в общия случай изглежда горе-долу така. От тук въпроса към децата. Можете ли да кажете защо е добре малките и възрастните да се вакцинират срещу грип? Едното няма нищо общо с другото. Значи искам да ви кажа, че няма нищо общо с другото, защото всъщност ти дразниш вируса и той мутира всяка година. Това е едното, няма нищо общо.
1: Предлагам да продължим тази тема утре, особено след изказването на върховния комисар на ООН и неговите опасения. Но това е тема за утре, за да имаме добре време да се разположим.
9: Извинявай, но говорих на конкретния ти въпрос и се отплеснах много, но...
1: Ще питам утре, защо?
9: Толкова имаш време. Знанието беше, извинявай.
1: Благодарим ви за днес, ще се видим.
9: И ние благодарим.
3: Благодарим.
9: Ще се видим утре.
1: Преди обед продължава. Аз какво, мили дами?
5: Продължава с една гостенка, която отиде на кастинг в Гласа на България, но той се яви на кастинг за Гласа на България, но не получи никакъв отговор, а по-късно майка ѝ завръзва очите и я отвежда на място, което никога няма да забрави. Сама в София с 4 обърнати стола на една и една нова светлина на хоризонта, която е... Коя е тя? Ще разберем след минути.
1: Останете. Каза го, диша.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Right.
1: На 17 години, с голям глас, още по-големи мечти и една интуиция, на която вярва безусловно.
2: Вяра Василева идва при нас, за да разкаже за неочакваната среща с гласът на България. Вижте.

0: Благодаря много.
1: Браво!
2: Браво!
0: Вяра, аз имам един кост, който искам да използвам. Нещо да ти подаря, защото виждам, че ти носиш много голямо сърце. И аз имам едно, което искам да ти подаря. Ето това сърце.
1: Светещо сърце.
0: Okay. Това не е само светещо сърце, това е сърце, което отваря портали и твой портал вече е отворен, така че ти предлагам да преминеш през него. Но за сега ще ти оставя това като подарък, за да си спомниш за този момент и за момента, в който сбъдваш мечта.
3: Благодаря много.
2: Изключително вълнуващо. На мен ми въздейства еднакво, както първия път, когато го гледах.
4: Вера, добре дошла.
3: Добре заварили.
4: А не спира да свети, да не му падне батерията.
3: Не, няма.
2: Не, не, няма. То така ще си свети, ще продължи. Добре, веднага започвам, защото на мен това ми беше изключително стресиращо, дори когато го гледах. Майка ти, защо такива изненади ти прережда?
3: Ами тя по принцип е свикнала да ми прави изненади. Аз също съм свикнала и много ги обичам. Малко ми беше трудно, защото съм много любопитна.
4: И... ще се разкажеш ли на нашите зрители, които не са успели да гледат снощния епизод, каква беше изненадата?
3: Ами, появих се на сцената на Гласът на България, без да знам. Аз много малко гледам това предаване и от много малко се мечтая да се запиша и се радвам, че тази година имах смелостта да се запиша за кастинг. Та отидох на кастинга, мисля, че мина много добре, аз бях много доволна, останах с впечатление, че са ме харесали. Обаче, после мина срока, нямаше обаждане, стана ми доста така гадничко, преживях си го наистина. И една сутрин, понеже аз съм в общежитие живея, аз не съм от София, от Сопот съм.
4: Поздрави на Сопот!
3: И, да, поздрави на всички от Сопот. И една сутрин мама ми звъни по телефона, ме събужда и ми казва, аз съм още по пижама, не знам какво става, так му се събуждам. И ми казва, имам изненада за теб, идвам след 15 минути, оправи се, облечи се, наконти се, казах, добре.
2: Нищо странно се... до тук.
3: Да, нищо странно, да. Обикновено тя доста често ми ги правила тези изненади, така че аз съм свикнала. И аз много почнах да трепера, защото съм много емоционална, така даже в момента ми е малко емоционално. Та дойде, изкараме, после влезахме в колата, сигурно около 30 минути някъде сме пътували, 20-30 минути.
4: Ето виждаме те тук с завързани очи.
2: Да. И тук даже си признаваш, че леко започва да те хваща страх.
3: Да, да, никога усещаш... не ми е връзвала очите, като ми е правила изненади. Та ми беше малко стряскащо, беше ме страх като вървя после, понеже мама ми каза, чакай, аз ще ти отворя спокойно. Беше ме страх да не се спъна някъде,
2: да. Усещаш, че влизаш в помещение.
3: Да, да. Усетих, че влизам в някакво помещение и понеже доста често приятелите ми са ми правили изненада с мама.
2: Така?
3: И си мислих, че нещо такова са събрали, някъде ще ме изненадват, нещо ще имат интересно.
4: Тоест ти не усети, когато и Влади, и Боряна ти хванаха
3: не,
4: ръцете?
3: Не, аз помисли, че после ти... мама ме пуска, да, и усещам, че ме хващат за двете ръце. И после някакви стълби усетих, така хубаво се спънах, доста си се препънах. И после ми свалят връзката на очите, виждам...
4: Каква ти беше първата мисъл?
3: Първата мисъл ми беше, какво ще правя, аз не знам, не съм репетирала, не знам какво става, не знам какво ще пея.
2: Абсолютен шок,
3: да,
2: нали?
3: Абсолютен, абсолютен шок и бях като хипнотизирана първоначално. То е някаква такава много интересна емоция, може би с месеца от няколко, но много хубава, много хубава.
2: Ти спомена, че от малка си мечтаеш за този момент да участваш в Гласа на България.
3: Да.
2: Как се различават представите ти, т.е. нали, които са ти били преди и действителността?
3: Определено там друго си да застанеш на тази сцена, много е голямо, мащабно, много е... Аз поне се чувствах много свободна. Сякаш съм си вкъщи, предразположи ме някакси самата сцена да си излея душата.
2: Спомена нещо любопитно, че нали ти живееш сама и си на общежитие.
3: Да.

0: Свикнала ли си с това да разчиташ на себе си в 95% от времето?
1: Да, определено свикнах. Беше ми много трудно в началото, защото така бях доста привързана към семейството. Нали, липсваше им, беше ми гадно, но после си намерих моята среда, моите приятели и всъщност много ми харесва да си живея така на общежитие.
0: Не знам, ти дали случайно хвана този период на Дисни, когато изкарваха игралните им филми тип Camp Rock?
2: Аз съм възрастен.
0: Така, за това ние ще си говорим. Спомняш ли си този филм Camp Rock, всъщност, в който една от главните роли е Деми Ловато? Mm-hmm. Аз знам много добре, че тя е една от любимите ти изпълнителки. Да. Защо? Разкажи.
1: Много ми харесва как изживява музиката, начина по който я изпълнява. Имам също така и тя доста мощен глас, който много ми харесва. И може би, понеже аз се определям като по-драматичен образ, може би затова тя много ми харесва, защото тя пее такива доста драматични песни.
2: А що си драматичен образ?
1: Ами, не знам, много често, може би ми е по-лесно да изживявам тъгата и болката, отколкото щастието.
2: Ти си на 17, каква тъга, каква болка? Има ли си такива моменти?
1: Ами, рядко. Не, а просто аз ги изживявам доста по-дълбоко, отколкото малко съм така...
2: Драма Куин, така наречена.
1: Драма Куин, точно да. Драма Куин съм малко, да.
0: Аз те разбирам много добре, въпреки че Драма Куин понякога го ползват като подигравка. Това просто си по-сетивна от повечето хора и по различен начин, може би така по-преувеличено усещаш някакви емоции, които не е лошо, особено за един артист.
2: Добре, съгласен съм. Съгласен съм.
0: Радвам се. Исках да те питам за нещо, което ти спомена, че всъщност тъгата е една от най-силните емоции, които могат да вдъхновят истинското изкуство. След това преживяване, което предполагам, че и доста позитивни такива емоции провокира от теб, все още ли си на същото мнение?
1: Не. Вече не съм. Вече
0: виж
1: не
0: как
1: съм
0: се обърна палачинката.
1: Обърна се, да, рязко.
2: А много ми е любопитно. Дадох ли ти някакво време да се подготвиш? Какво време имаш за подготовка?
1: Никакво. Просто излизам на сцената и...
2: Ръкво отиде в задколисието, пое си дълбоко дъх, да, и излезе и изпя. Бенда бяха подготвени, нали, песен твоя любима. Да.
0: Добре, аз знам, че ти подготвяш и авторска музика също.
1: Да.
0: Разкажи малко повече за мотивите, символите, какво те влече да си твориш от себе си.
1: Да, да, подготвям нова песен, скоро ще излиза на 17 септември, в Нова светлина се казва. Идеята на песента и самия клип така е насочен, да се види, може би, преминаването на от минало към бъдеще, от нещо старо към ново, може би битката между черно и бяло, между две версии на двама човека, на един човек, две версии на един човек. И може би да се покаже, че винаги, дори да има буря, изгрява слънце.
0: Чудесно послание, но тази вътрешна битка, черно и бяло, как я определяш? Защото предполагам, че това е нещо, което идва от теб самата.
1: Да. Ами, може би точно между тази моя тъжна версия и тази усмихнатата, която сияе и грее, малко се бият понякога. Дали да съм така депресарка или да съм да съм усмихната, слънчева, лъчезарна. Понякога малко в емоциите така ми се разбъркват и не мога да си... Не мога да балансирам по средата, може.
2: Но е сигурно, че когато запееш, сияеш. Какви са ти очакванията от тук нататък с гласа на България?
1: Ами, много се надявам да продължа натам и може би така най-голямата ми мечта е да стигна до финал. Определено.
0: Добре, ако стигнеш до финала, след това, голямата цел?
1: Ами, може би да започна вече по мои текстове да си правя песни, по моя музика и да си създавам авторско творчество.
0: Добре. Може ли?
2: Видях, че имаш импулс.
0: Имам. Така, на мен ми е много любопитно, понеже аз от първа ръка съм наблюдавала хора като теб, от много така млада възраст, да, нали? Така силно, ярко им изгрява звездата. Няма как да не те попитам дали знаеш и си запозната и с рисковете, залозите, че, нали, ние мечтаем към високото нагоре, но понякога има и някои неща, които не можем да предвидим.
1: Да. Е, определено по пътя има доста, доста трудности, но смятам, че със силна вяра може да си преодолее всичко.
2: Вяра за вяра. Вяра, сега ще те помолим да изпълниш авторско парче за нас.
1: Да.
2: Ще поканим в нашата импровизирана сцена. Заповядай.
1: Благодаря.
2: Опънали сме ти червен килим.
1: Благодаря.
0: Червен килим. Да го сложим там, да изсияе то до теб.
1: Добре.
2: И докато ние наместваме декора, Лора Добрева ще ни каже какво да очакваме в Ергена.
3: Любов, скандали и един въпрос, за който явно няма универсално правило. Кога е време за първа интимност? Ще разберем и каква точно е разликата между жена и момиче. В Ергена Любов, Рая Май, райските ябълки вече започват да падат, а ние с моята компания ще ги сортираме след минути.
2: След минути, а до тогава, Вяра, музика, ти си.

0: Сергена, Любов, Рая вече стигнаха до големите въпроси. Не само кой кого харесва, а и кога точно харесването трябва да премине на следващото ниво. На първа среща, на трета среща, след 6 месеца или чак след сватбата. И защо, ако една жена реши, че не иска да чака, етикетът за нея идва много по-бързо, отколкото за мъжа. Питам моята компания, Санта Китана, Георги Коджабашев и Ния Косара. Здравейте!
1: Здравей!
0: Какво най-вече ви направи впечатление от вчерашния банкет, на който имаше доста скандали, но сякаш все пак и важни теми се прокраднаха, Георги?
2: Тези банкети малко са ми странни на мене. Когато имаш нещо да си кажеш с някого, дръпни го и му го кажи директно. Имаше доста провокации, провокативни въпроси. Някои от тях дори не бяха въпроси, бяха директно становища и нападки, при което, разбира се, Силви, която се засегна от тези излияния, така да го кажа, директно зададе въпроса: кой ги пише тези неща? Дайте да се разбереме, дайте да го изговорим, дайте да видим какъв е проблема.
0: Чакат ли момент, в който могат да са анонимни, за да се питат тези неща? Това ли е разковничето на тези така захъпливи въпроси?
1: Разбира се, че чака да са анонимни. Когато си толкова директен, колкото Георги казва, има огромен риск, особено по телевизията, да бъдеш много хейтен.
2: То пак го казваш, то пак е долу горе, да, ясно обаче, къде излезе въпросите.
1: Кой го казва, разбираш ли?
2: Ако имаш мнение...
3: Знаха обаче. От мен, да. Казах.
1: Аз съм убедена,
2: Сарех, че... каза, от мен. Аз питам. Да. Нали, той застава с неговата позиция.
1: Но той не се срамува от въпроса си. Има хора, които толкова агресивни въпроси задават. Сега даже тази кутия беше по...
2: По-щадяща.
1: По-щадяща,
2: първите са по-щадящи.
0: Една от темите, които наистина направи голямо впечатление, беше именно темата, свързана с секса. Кога е подходящ да се прави? Нека си припомним и да коментираме.
4: Кога трябва да се стигне до секс?
5: Аз смятам, че сексът е почти 70-80% от една връзка и колкото по-рано се установи дали сте сексуално съвместими един с друг, около трета среща, предполагам, толкова по-добре е да не се самозалъгвате един друг.
4: Try before you buy.
6: На първата брашна нож. А за предаването, след предаването.
5: Прекалено рано го направиш, няма шанс за влюбване.
6: Аз затова съм с нея, обичам трудни жени.
7: Когато усетиш, че можеш да имаш доверие на този човек, а това е някакво време отнема и е според зависи.
8: На трета среща.
9: Според мен е доста индивидуално, но не трябва да е на първа среща.
10: И когато взаимно го поискате, като не съм против и секс на първа среща.
11: Аз също съм против за секса на първа среща. По-скоро, когато го усетите, наистина има привличането и тогава.
12: Ами ако е на първа среща?
11: Няма да е на първа среща.
13: Аз съм и над по принцип.
8: И не като, знаехме.
13: И като някой такъв надъхан ми се появи, може да и чака и половин година. Мисля, от зависи. Много зависи от човека.
6: Ще чакаш, Иво. До другия сезон.
14: Някои връзки започват с секс и продължават цял живот. Други се пазят много време и приключват бързо. Смятам, че е до хората.
15: Всичко е до усещане.
16: Аз също съм против секса на първа среща. Според мен е необходимо двамата души малко поне да са се опознали.
17: Аз съм против стигането до секс и за стигането на любов.
18: Фу? Много политически коректно.
0: Сега, разбира се, нашия експерт по химия няма как да не е човека, който първи трябва да коментира темата. Възможно ли е все пак да се влюбиш, ако твърде рано правиш секс с някого? Изобщо какво значи твърде рано, твърде късно? Чакаме ли, за да правим секс с някой, който усещаме като нашата любов?
19: Колкото пъти съм чакала, не ми се е получавало. Сериозно го казвам, обаче, което ме научи за най-ново. Ама какви са тези мъже, които отказват секс на първа среща? Ти всички те казаха, че не е нормално на първа среща да правиш секс. Някой повярва ли? Абсолютно всички са живи жертви, ако някоя жена отиде до тях и им свалигащите, съжалявам. Живи жертви, заклани. Просто не знам какви са тези. Като дойда тук, всеки ден ще питам, защо ти отказваш на първа среща и това наистина ли сте го правил? Сега, от личен опит, най-сериозните ми връзки, наистина, за съжаление или за щастие, са започвали, след като ние сме си проявили страстта на първа среща. Настоящата ми връзка вече 9 месеца, така започна предната също.
0: Значи,
19: какво да кажа, като аз имала съм случаи, в които и аз съм се борила срещу обществените догми и съм си казвала, не е общо прието една дама, една жена, която, нали, така иска да подбира партньорите си да се ляга на първа среща. Обаче, сега да чакам 3 месеца, той човека първо, че ще му изтине кръвта, как ми се усмихва така странно, първо, че ще му изтине кръвта, той вече забрави за мен 10 други ще са на опашката. Какво толкова ще ми опознава там месеци наред на характера, за да реши дали иска да е с мен? Той може да реши, че не иска.
3: По-добре да не чакам.
15: Георги, ти като мъж.
3: Ние, ясно.
15: Личен човек, разбираш ли?
3: Това е много важно.
15: Повечето хора, които правят секс на първа среща, то не се получава. Те не са така отворени като тебе.
3: А, не към всички само отворени. Ма така, дето направим, дам заповед да стоят на 200 метра.
15: Да, ма той не, даже не ловък секс на първа среща.
20: А когато е правилно да се направи? Има ли нещо като трета, пета, шеста среща? Има ли такива правила или просто все пак следваме усета си?
15: Ами, аз смятам, че трябва малко да се поопознал с човека, за да може така да бъде режисиран този секс, да се получи. Нали, защото иначе повече са такива странни, кринч,
21: по-женски.
15: Да кажеш на този човек бе мръдни така леко в дясно, в ляво.
21: Аз не мисля, че има някакъв образец, който трябва да се следва, дали да е на първа среща, на трета или на пета. По-важното е след секса на къде вървят нещата. Ако двамата партньори гледат в една посока, могат да използват секса като трамплин за по-нататъчното развитие на връзката. И обратното, ако за един от двамата партньори интимността е по-важна от сплотяването на душите, тогава може нещата да тръгнат в много по-така тежка и грешна посока. Така че е важно на къде гледат. В случая виждаме, че Ивка и Влади, колкото и аз да не успях да разбера точно как се влюбиха толкова много, нали, за кратък период от време, виждам, че ако при тях наистина се е случило нещо в първата им вечер в Бум Бум Рума, те показват една зрялост и продължават тяхната връзка дори да бъде по-заздравена, отколкото преди това. Така че това е само позитив за тях.
20: Виждаме обаче, че Салех започва много да се колебае. Ще се върне ли при бившата си приятелка Цвета, тъй като явно с Сузан комуникацията им нещо не върви. Ния, какво мислиш?
15: Значи аз по-неудобно, кринч, както е по моето поколение, не съм се чувствала през живота си от притискането на Цвета.
20: А Залег в стаята. Силви като притиска Павел, да не би да е по-малко кринч, поне за мен и там имаме коментар.
15: Може да от Силви го очаквам, това са съвсем двама нови персонажи, аз направо ми идеше да се скрия, някакси Цвета го прави много властно и доминантно, докато Силви е по-така... Свита не е толкова директно.
3: Кои е Свита? Ето тук ще се.
15: Свита е пред Павел.
3: Позволете, моля, тя се сложи крачето в неговата пазва. Кога това го наричаме?
15: Права си.
3: Ама това. Тя му направи масаж.
20: Пъти. Чакай, чакай.
3: И това, упорите. Кога ние решихме, че Силвия е стара мама с разбиране от миналия век? Това аз не го правя, между другото, само отбележа.
15: Просто Силви...
3: Сергена не сложи крака в нито една пазва.
15: Силви, когато има, когато се почувства отрязана, не ходи директно да разговаря, докато Цвета направо тя няма никакви граници, никакъв срам, никакъв...
20: Цвета доста наистина доминантна позиция заяви и каза на нейния избранник Салех, виждаш ли сега каква е разликата между жена и момиче? Ти виждаш ли такава разлика наистина между Цвета? Би ли определил, че тя е наистина като една достойна жена срещу Салех?
21: Аз първо ще се фокусирам върху мъжката гледна точка тук, защото разликата между Салех и между Павел е позицията. Павел имаше много категорична позиция тогава, когато нали, кракът на Силви беше пред него. Той просто отмести крака, дори стана и показа неговата позиция категорично. Докато при Салех виждаме едно двоумение, нали? Той разговаря с едната, после разговаря с другата. И това нещо оставя едни вратички, от които той да бъде атакуван. Дори се стигна до черешката на тортата, където в кухнята двете жени стояха до него и му държаха сметка за неговото поведение.
20: А той стои и мълчи. Той не знае какво да
21: каже. Да, в този момент категоричността е много важна от един мъж и в неговата позиция. Аз виждам, че той се чувства сякаш някакси не на мястото си там в цялото предаване и заема една позиция, която не е здравословна за него. Да бъде като така аутсайдер, да стои по-встрани и да му е трудно да намира контакт с останалите участници. Няма проблем, но няма нужда това да излиза като атака срещу тях. Няма нужда да има атака срещу Габи и срещу Радо. Нали, твоите емоции, твоите чувства, те са валидни, твоето мнение е валидно. Няма нужда да атакува, защото тази атака остава или остава вратичка за атака срещу тебе, когато си сам, това не е окей.
20: Нека наистина си припомним атаката срещу Габи и Радо, защото искам да коментираме и нея.
22: Подиграваме се на всички, но с хубаво.
23: Да, но реално замислите ли се как някой друг примерно се чувства по този начин?
22: А ти замислиш ли се, като говориш, че днеска си на диванчето с една, утре си друга, други ден ще си стрета, а момичето седи до тебе?
23: Ми, тя...
22: Ай малко по-сериозно.
23: Чакай малко, ама ние тук сме дошли да намерим любовта, нали? Човек, това, че вие тук го играете цирк, че ти си с него, примерно, защото не знам с какво.
22: Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, циркаджи! Е, цирка ще много ме дразна.
23: Не цирка джинсите. Всички.
22: Ти си един социопат. Социопат.
23: Добре, пиленцата от Монако.
22: Издиабен социопат.
23: Ама това е просто много смешно и жалко.
22: И внимавай как ми говорим да прескочи през масата да навехнеш.
23: Да, да видим кой ще навехне.
22: Ти от качалка?
23: От качалка сте сте вие.
22: Че сяда срещу нас, не знах, че трябва да сяда срещу той.
20: Ния, кажи ми, какво мислиш за поведението на Габи по време на банкета и тези словесни престрелки с Алех?
15: Ами, Габи, за съжаление, винаги е била така... малко просташки се изразява и поведението, и изказа, и така нататък. Макар, че тя е добър човек, защото аз я познавам и извън обстановката на камерата, обаче в случая Салех беше доста по-овладян и доста повече и доста неща и каза точно на място. Така смятам аз.
20: Имаше доста критики към тях двамата, най-вече защото си шушукат и коментират постоянно. Но не е ли нормално за една двойка да обсъжда всичко, което се случва около тях и защо Салех се дразни точно на това, че те двамата си коментират?
21: Отново на мен ми липсва категорична позиция. Радо, нали, той си коментира, защото може би повече се води по акъла на Габи. Нали, тя обича да коментира, обича да се случват нещата и там липсва категоричността. Да, аз коментирах, ако това те е обидило, аз съм окей да отидем да го изговориме, за да може това нещо да приключи тук и сега. Няма нужда да се оправдаваме, няма нужда да има заставаш за позицията. Каквото си го направил, той категорично е ясно. Тогава нещата се решават много по-лесно.
3: А защо се сърди, че се коментира като по принцип в едно такова шоу и предаване? Абсолютно винаги всичко е коментирано. От сутрин до вечер те правят това да коментират. Сега нормално най-близкият човек да дойде да сподели какво се случва и какво се говори.
15: Не мисля, за мен е нормално да бъде направено дискретно това коментиране, защото аз съм била в сезон с Габи, тя се е шушукала по същия начин тогава с Денис от минали сезон на Ерген Любов в Рая и не е много приятно да виждаш погледи как си шушукат и знаеш, че говорят точно за теб. Аз, всяка една двойка си коментира в къщи.
3: Даже така се чувствах по-ласкана, че точно мен решава да коментирам. Нищо лошо не. Обаче с Алекс в случая не виждам какво са го коментирали него. Той е абсолютна боза, но както и да е. Чак пък и да е разстроен.
20: Явно обаче шушукането дразни, защото и Александър направи коментар, че му е направил впечатление. Тук според мен по-скоро става дума за това, че те между мъжете и жените искат да си имат някаква солидарност, да не си издават тайните. Съществува ли обаче женска солидарност в такива обстоятелства?
3: Женска, в смисъл такъв, да не споделяме тайните на мъжете ли? Как?
20: Ако аз ти споделя нещо, да. Окей ли ще бъде ти, ако Жоро ти е половинка, да отидеш да му го и шушукаш и веднага да му го кажеш, просто защото вие двамата сте двойка?
3: Много зависи сега, ако е не са нещо много дълбоко персонално, което не би трябвало да се споделя, да, но ако е някакво нещо дребно от ежедневието и битието, не мисля, че е толкова скандално да кажа, абе, Жоро, така и така, и да си обсъдим някакви дреболийки, защото съм сигурна, че мен ежедневно ме коментират всякакви хора, и близки, и далечни, и теб, и ние, и теб, Лорче, така че не е толкова странно. Но че се е случило в къща, където те така ли са изолирани и друго хоби нямат, освен да говорят.
21: Тук само накратко проблемът е, че Александър се почувства уязвим и той почувства едно сейф пространство да го сподели. И тогава неговата уязвимост стана корена на разговора, който те имаха, нали, Радо и Габи. И тогава това боли. Това е малко като хейта. Нали? Те, ако те хейтят за някакви неща, за които ти се чувстваш уверен в тях, няма никакъв проблем. Но ако ти се колебаеш за дадено нещо, има хейт в тази посока, от една страна може да потънеш в хейта и да ти стане тъпо. От друга страна може да го използваш като трамплин, да не допускаш това нещо, да локализираш тази уязвимост и просто да я излекуваш.
3: А ако нещо толкова не искаш да бъде коментирано, не го казвай на хора, които са ти в обкръжението от 5 дена. Дръж се го, акумулирай се го и се го така. Ти се го разсъждавай сам с твоята мисъл. Защо го споделяш на едно 22 годишно момче, каквото е Радо, и знайки коя е половинката му, която е Габи, се води голямата уста, като ти си толкова чувствителен след това. Мълчи си, бе, човек.
20: Явно имаше обаче доста уязвими моменти, защото знаем, че сякаш Ралица се почувства уязвима след коментара за лелките. Нека видим и отново ще я обсъдим.
13: Леля ти. Леля ми, коя е леля ми? То тук всички са лелите ми. Така всички няма как да са лелите ти. Нали, да държим добрия тон, защото...
3: Държим добрия тон, да, но...
13: Защото няма смисъл
3: това,
13: да се караме.
3: В момента, не. Няма как да...
13: Така.
3: Говорят по този начин, взимай си ги теяк.
13: Така.
3: Коя го казва? Коя че... лена?
13: Това, че сме на години, не значи не сме лели. Да,
3: никой не говори за теб в момента, говорим с двете за Шата съвсем обидно. Различни неща.
13: Не искам да кажа да ни визираме всички, защото мисля, че от нас сте получили уважение.
1: За някакви лелки чух. Ти имаш ли майка? Извинявай много.
13: Имам майка,
1: или,
13: да.
1: А тя в Украина ли е?
13: Не, защо? Защото сигурно не си била си отделена от нея и не те е възпитала на някакви първи елементарни години.
2: Не, точно така.
13: Точно така е.
2: Не, миличка. Точно така. Няма откъде да знаеш как ме е възпитала майка ми.
13: Не те е възпитала добре, със сигурност.
2: Няма откъде да знаеш.
13: Е, виждам.
2: Няма как да виждаш.
13: И много се радвам, че даже съм го видяла.
2: Не, няма как да виждаш.
13: Не виждам.
2: Нито пък да чуваш как ме е възпитала моята майка.
13: Не те е възпитала добре.
2: Няма
13: въобще не те е възпитала добре.
2: Няма откъде да знаеш.
13: Виждам.
2: Ти казвам.
13: Изложи се като Семка Джейк.
2: Не, изобщо не виждаш.
20: Откъде тръгнаха тези коментари за лелите и защо толкова ожесточена става борбата? Май няма да спре до тук, защото Ралица доста започна да се ядосва.
15: Първият коментар за лелите беше от Памела. Mm. Тя си мълчи тотално, никога не е споменавала, че жените в къщата са лели, но публично първо Цвета спомена леля ти на най-голямата жена в къщата останала. После тъй си оттам също подхвана те всички са лели. Според мен е естествено повлияна от Памела и от Цвета. Така че малко чак третия човек беше нападнат много рязко заради това леля, но...
20: Да. Санта, ти какво мислиш? Обидно ли е и защо чак толкова се обиждат вместо по някакъв готин начин със самочувствие да могат да върнат?
3: Аз не виждам. Първо, че тята Исия според мен го казва и леко с ирония. Е, добре, така ли, че всичките са лели? Не мисля, че чак толкова злоба и жълъч вкара в това. Аз лично нямаш да се засегна. Най-вероятно да върна подобен отговор с ирония към нея. Обаче, защо точно Ралица запали, като тя реално, мисля, че не, тя на каква възраст е това ми, че така се обиди? Извинявай, как ще се обидя, седно на мен да ми кажат баба и аз да се обидя и да седна там три дена да го говоря. Не, според мен тя като цяло реагира винаги остро на някакви такива по-хапливи и закачливи реплики. Вие видяхте още в началото как реагира. Има се нещо момичето, което е чопли и това. Или, както каза Таисия, търси ефирно време чрез подобни дреболи. Нямам представа, ще разберем.
20: Явно обаче наистина се засяга. Ще видим цялата тази сага как продължава, защото ни предстоят много интересни епизоди. Сега да видим какво друго предстои в предиобед.
4: След малко ни предстои един различен разговор за волейбола, големите шампиони и уроците, които остават за цял живот.
5: Баби Орлино се среща с Радостин Стойчев в тайм-аут. Разказ за един учебник за $1000, Матей Казински и пътя към успеха.
7: Аз много хубаво, много добре крада идеи от други треньори и това пък е една мисъл на Док Ривърс, един треньор по баскетбол, който казва... Слабите, има три категории играчи, казва той. Слабите искат да бъдат оставени на мира. Добрите играчи, те имат нужда да бъдат коучинг, да бъдат тренирани, бъде обяснявано. А топ играчите, те имат нужда да им бъде казвана истината.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Ето ни отново след рекламата. София се превръща в столица на европейският футбол. И това много ни радва.
1: По този повод в рубриката Time Out Боби Орлинов ни среща с един от най-успешните ни треньори – Радостин Стойчев.
2: И как един учебник за $1000 променя пътя му и какво е да работиш с феномен като Матей Казийски? Един различен разговор за волейбола и уроците от него, които важат и в живота.
1: Гледаме.
3: Тайм-аут започва, а мой специален гост е Радостин Стойчев, човек, който изобщо няма нужда от представяне, защото има невероятни успехи в волейбола и човек, който доста рядко е в България, така че се радвам, че ще можем да си поговорим. Господин Стойчев, какво ви липсва

0: И какво не ви липсва от България, защото вие сте излязох в чужбина преди много години и сега само ваканцията си идвате все още.
1: Благодаря за това уточнение преди много години без детайлна дата. Какво ми липсва в България? Приятелите, роднините, доматите, морето и цялата атмосфера в България, живота е много динамичен. Винаги се случва нещо. В чужбина е много по-спокойно и много по-бавно темпото на живот. При нас е много по-бързо и много по-интересно, така че това ми харесва.
0: И идвайки в България с името, с успехите, които сте постигнали, как си представяте живота тук? Защото на мен ми се струва, че в един момент треньорската кариера може да приключи, обаче пък на ръководен пост господин Стойчев би могъл да допринесе с визия, с опит.
1: Благодаря за намека за възрастта ми. Още няма да приключи треньорската ми кариера така в близките години, надявам се. Но с такъв вид работа бих се заел единствено и само при условие, че съм абсолютно финансово независим и бих могъл да го правя пробоно и с някаква кауза и с правилните хора. Иначе не. А в момента живота е много странен. В нашето поколение успешните хора бяха тези, които имаха информация. Беше много трудно да достигнеш до информация. И трябваше да търсиш всякакви начини, за да я постигнеш. Първият учебник, който си купих за волейбол, преди да стана треньор, беше апокрифен, т.е. той беше препечатан от един голям треньор, Платонов, руски, и си го купих за $1000. Толкова ценен беше и толкова беше невъзможно да го имаш, за да започна. Толкова беше трудно да имаш информация, ноу-хау, знание.
0: Съблекалнята на Радостин Стойчев как се промени началото на кариерата ви и сега?
1: Атмосферата е по-различна. Преди това хората, състезателите бяха много по-задружни между тях. Създаваха много по-важни връзки между тях. Дори и не само като отбор, не цяло като отбор, а и дори по някой път и на групи по 4-5 човека. Но тези групи бяха много силни и те винаги бяха в контекста на отбора. Сега това се случва много по-рядко и в много по-ниска степен. Егоизма сега преобладава. Какво се е променило при мен? Изискванията са ми същите. Търпението ми е станало по-голямо, защото опита, нали, те учи да си по-търпелив, но не правя компромиси. Това не се е променило. Аз много обичам да копирам. Аз много добре крада идеи от други треньори. И това пък е една мисъл на Док Ривърс, един треньор по баскетбол, който казва: слабите, има три категории играчи, казва той. Слабите искат да бъдат оставени на мира. Добрите играчи, те имат нужда да бъдат коучинг, да бъдат тренирани, бъде обяснявано. А топ играчите, те имат нужда да им бъде казвана, истината. И това за мен е абсолютен факт. Най-лесно се работи с топ играчи, защото ти можеш да му кажеш директно в очите, когато той играе слабо. И няма проблем с това. Той има нужда от тази информация, той много бързо я обработва и много бързо взима коригиращи мерки, действия. А ако става въпрос за отбора, аз се стремя обикновено в един отбор да изградя три типа лидер в отбора, които трябва да ми свършат важна работа. Единият тип лидер е техническия лидер, този, който във важните моменти, в решителните точки, в най-трудните матчове поема отговорността и казва: аз ще завърша тая точка или този матч. Другият тип лидер е този, който задава ритъма на тренировка. Той е като машина. Той идва сутринта в 8 и не започва с 20 или 30 или 50%, той тръгва с 100%, той тръгва с летящ старт, което увлича другите. Няма значение колко е тежка тренировката, той винаги демонстрира, че може да се направи. Което отнема възможността на някой да каже: ема то това не е възможно, защото имаш някой, който го прави. А третия вид лидер, който искам да имам в отбора, е този, който създава емоцията. Той идва и е толкова позитивен и толкова усмихнат, че го чуваш още от коридора, преди да е влезал в залата или в фитнеса, той започва още от коридора да създава настроение. Такива три типа лидер ти решават задачата в отбора, която не е посилна само за треньора.
0: Вашата кариера до някаква степен е много свързана и с тази на Матей Казиски. Той от кои хора беше и какво е да се работи с човек, който за мнозина хора, които далеч много повече разбират и от спорт, и от волейбол от мен, казват, че Матей е спортен феномен.
1: Матей е феномен. Аз съм работил с много стезатели, страшно много, невероятни стезатели. Не съм виждал такова нещо като него. Физически, като тяло, като възможност да изгради мускул, да запамети движение, като координация, като поглед. На него всичко му идва много лесно. Той, когато пожелае нещо, го прави за един ден. На другите хора им трябва много повече време. Много, много повече време спрямо него. Във всичко. В физическата тренировка, в техниката, в координацията, в каквото и да е, той ги изпреварва, когато пожелае. И той досега е такъв тип лидер. Той е техническия лидер. Той може да покаже, когато иска, на който иска, каквото иска.
0: Имате ли случка с него, която никога няма да забравите? Дали в матч, дали извън матч, нещо, което ще носите със себе си?
1: Те са толкова много случаи.
0: Да, предполагам, че
1: са стотици, но може би да, нали, да бъде свързана все пак с това. Трябваше да играем някакъв финал в Италия. Не си спомням първенство или купа какво е било. Последната тренировка преди матча на другия ден, има винаги напрежение. Нали? Матей започва тренировката, още сме на загрявката, скача да нападне някаква топка, нещо става, не знам в неговата глава, не знам какво става. Той е такъв. Приближава се до мен и ме пита, ти ли ще ме изгониш или аз сам да си тръгна? Аз го поглеждам и му казвам, тръгвай си. И той без никой от отбора, дори и аз да разбере защо, става и напуска тренировката. Това е последната тренировка преди матча. Излизайки от залата, от паркинга на залата, към залата влиза директора на клуба, който го вижда, че Матей си тръгва с колата. И прави някакъв такъв жест странен, нали, какво става, Матей му маха и си продължава. Директора влиза и идва при мен директно целият такъв стресиран и, нали, притеснен и ми пита какво става. И аз го гледам, казвам, за кое? Той казва, Матей си тръгна. Казвам, знам. И той казва, ама какво става? Нали, вече трепери. Казвам, не се притесняй, утре ще ги убие. Щом не си е тръгнал, утре ще ги убие. Матей идва на другия ден и просто другите участват в матча.
0: Какъв е един работен ден за вас, когато почне сезона?
1: За мен ли? Ставам в 6.50, защото така ми е алармата за цялата година. В 7.30 излизам. Към 8 часа, 8 и нещо съм на работа. Целият ден ми е в залата от сутринта до вечерта. Прибирам се към 9.30, 10. Горе-долу преди 10 гледам да се прибирам вкъщи. Вечерам и доработвам вкъщи. Проблема е, когато имаме по напрегната програма с два мачове през седмицата, тогава времето много се скъсява за подготовка и вечерите стават много по-дълги. Ма те не са само за мен, те са за щаба. И тогава вече работа става много. И също така е, когато и с националните отбори, и когато има турнири. Тогава нощта се превръща в ден, защото щаба остава да работи почти цялата нощ.
0: От такъв тип работа семейството по един или друг начин страда. От липса, от това, че фокусът е върху професията, то няма как да бъде по друг начин. Замислили сте се, ако имал някоя възможност да кажете на най-близките си хора, извинявам се, че... Как бихте довършили това изречение?
1: Не, аз никога не бих започнал с изречението извинявам се, че аз бих започнал с изречението благодаря за това. Защото семейството, ако не те поддържа и не е за теб, и ако не разбира необходимостите на твоята работа, то не може да продължи да бъде семейство. Това важи както за съпругата, така и за децата. Много треньори познавам, които имат семейни проблеми. То е нормално, когато не срещат разбирането от другата страна. Не е възможно с тези пътувания, разбирате, ние непрекъсто пътуваме. По някой път пътуваш и два пъти в седмицата, по някой път те няма повече време. През другото време никога не си вкъщи. Аз като започнах в Италия, не си спомням точно, защото може да кажа нещо неточно, но първия рожден ден, на който бях на децата, защото те са родени ноември и декември месец, който е много напрегнат за нас като работа. Не си спомням точно, но мисля, че около петата или шестата година един от тях за пръв път можах да бъда на рожден, защото се случваше винаги, когато има рожден ден, да играем на гостуване. Просто така се падна. И разбира се, това е тежко. Децата в началото, като са малки, не го разбират. След това обаче с годините и с възпитанието и с отношението нещата се промениха драстично и сега те абсолютно ме разбират и са на моя страна.
0: Защо в България се получи така, може би, че един треньор, ако иска да бъде истински финансово независим, да трябва да отиде в чужбина, т.е. да не може кариерата му да бъде само в България?
1: Така е. Защо? Държавата отдавна няма отношение към спорта, много отдавна, от много години, което доведе до страшно занижени условия за спорт, което пък от своя страна до някаква степен не съвсем оправдана, доведе до голям спад в нивото на качеството, на преподаване, на обучение, на изграждане на треньори и общо нивото слезе драматично надолу. Не говорим само за финансовата страна, а и за възможността да побеждаваш. Възможността да си на топ ниво. Така че това, да, ако някой треньор, то не говорим за волейбол. То общо е за повечето спортове, за съжаление. Или за 90% от спортовете. Ако искаш, имаш амбиции да побеждаваш, трябва да търсиш някакви от друго поле за развитие. Това е заради голямата разлика в условията, ноу-хауто, подготовката и даже вече, за съжаление, в старанието, което хората влагат в чужбина и хората в България.
0: Минали сте в треньорската си кариера през достатъчно отбори, през много страхотни играчи. Обаче аз имам едно предизвикателство за вас. Идеалната шестица на Радостин Стойчев.
1: Това е много интересен въпрос и предизвикателство. Смятам, че ще ми е лесно. Разпределител Рафаел. Беше ми разпределител в Тренто много години, в Турция, в Верона. Той за мен е категорично най-добрия по много фактори. И на диагонал Кейта. Номори Кейта беше ми стезател в Верона. Посрещачи там е най-лесно. Матей Хуанторена. Османи Хуанторена, те смятам, че много хора биха ги поставили дори и в идеалната щица на всички времена. Твърде възможно. В центъра е малко по-сложно. Там бих поставил Митър Джурич и Емануеле Бирарели, който стана капитан на националния отбор на Италия. Благодарение на своите на своя труд и интелект, защото нямаше такива физически данни. И либеро Юбер Ено, французин, с който пък съм работил в Русия. Това ми е идеалната щитица. Тя е седмица на практика.
0: Никой да не се изправя срещу нея, защото горко му. И един въпрос, свързан с това, какъв бяхте вие в началото на кариерата си и как се променихте сега?
1: В началото на кариерата нещата за мен изглеждаха последен начин. Аз исках да съм европейски и световен шампион и да спечеля първенството в Италия. Това ми беше мечта.

0: лудостта или енергията ми беше толкова голяма, че може би е била по-заразителна или просто не съм се страхувал никога от нищо. Не знам, различен съм като характер, сега съм по-търпелив, сега повече разбирам от срещните, преди не търпях. Даже и с Матей не можех да го разбера, сега го разбирам. Така че съм се променил като характер, но съм се подобрил като треньор.
1: За вас предстои нов сезон. Какво да пожелая?
0: Да сме здрави само.
1: Според мен.
0: Останалото, каквото си заработим.
1: Успехи, здраве, естествено, защото е много важно и много благодаря за този разговор. Това беше днешния епизод на Time Out. Преди обед продължа след рекламите.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламите, при нас вече е Мария Василева, с която всеки понеделник си говорим за планетите, звездите, как това ни се отразява, но преди това, Мария, ти предлагам да видим нещо интересно. Отиваме до билетния център на Националния дворец на културата, където днес едно ново експериментално пространство, с което ужасно много се гордеем, заживява живота си. Дочев, ти си.
1: Точно така. Здравей, Мария. Здравейте, уважаемите зрители. Отново аз се вълнувам, защото днес е премиерата на чисто новата ни рубрика «Имаш думата към преди обед». Вокс Попули, Вокс Дей, глас народен, глас Божи. Е, наистина го случваме, защото нашето мото, здравейте, приятели, нашето мото е именно по-близо до вас, зрителите. Е, как да сме по-близо във вас? Уважаеми зрители, в сряда, между 1 часа и 2, аз ще бъда тук. Днес стартираме наистина новата рубрика. В това е аквариума, в който ние ще си поговорим. Няма ограничение. Няма ограничение от пол, възраст, националност, животни, всякакви животни, извикайте и още. Хората питат, тук са се насъбрали още някой оператор да покаже. Има и деца с чупени ръце. Тук е и ангел, който ме попита какво е това. Ангел, заповядай да ти обясня какво е това. Това е рубриката, в която наистина всеки гражданин, а дори гостите София, ще имат думата. Ти ме попита за какво става въпрос. Днес ще имаме първия гост. Ти в сряда можеш да дойдеш между 1 и 2. Да споделиш твоята болка, твоето желание. Ако имаш гениална идея, изобретение, ако имаш някакво решение в държавния проблем, ще можеш да дойдеш. Да те очакваме ли в сряда?
2: Да, да.
1: Добре, за какво ще говориш в сряда?
2: Ами ще говоря, защото как минахме в еврото...
1: Не, не, за какво ще говориш в сряда? За еврото ще говориш в сряда.
2: За еврото, за скъпо, дето се дигнаха цените.
1: За скъпо, дето се дигнаха. Добре, това ни е темата. Чакам те в сряда, ще го обсъдим. Уважаеми зрители, и вас ви чакаме, гости и жители на София, заповядайте в нашия прекрасен аквариум, за да обсъдим това, каквото ви вълнува. Вас, вас и само вас. Колеги, към вас.
0: Пепи, ние го наричаме стъклен дом, ама и аквариум става. Сега хубаво е тук да благодарим на много хора всъщност, защото за да се сложи това съоръжение, този павилион или аквариум, както да го искате го наричите, екипа и в частност, трябва да кажем, Симона Милкова, преодоля няколко институции, говори с няколко кмета.
3: Различни кметове.
0: Много, много, много. Всякакви разрешителни. Проведе около 200 телефонни разговора. На 100 от тях съм присъствала. Тя е изключително благ човек. Не знам как успява да запази самообладание. Успяваше. И всичкото това вече е факт. Виждате целият процес. Беше много вълнуждане, в който я поставиха. И там имаше особености, разбира се, все пак. Националният дворец на културата и пространството пред него не е място, на което всеки може да сложи каквото си иска. Има си ред и ние го спазихме. И много благодарим на всички, че бяха толкова експедитивни, за да може това да се случи.
3: Оказва се, че е много подходящ момента астрологически.
0: Да,
3: астрологически
0: включително
3: аспект.
0: И това.
3: Ако искате да започвате нови неща, Мария ни почушна в рекламите, че всъщност сега е много добър момент да се започнат нови начинания, защото после като дойдат скорпионите, жална ви майка.
0: Може и да не се случи.
4: Ще се случи всичко сега, което се случва, но това, което казах преди малко за скорпионите, наистина е така, защото от октомври месец започва ретроградна Венера, малко след нея ретрограден Меркурий и всичко това в Скорпион и наистина новите проекти ще бъдат забавени. Но тези, които сега се стартират, имат голям шанс да бъдат подобрени, дооправени или някакси така доудовършени, завършени по правилния начин. Това обаче, когато сега го пуснахте, ми напомни да кажа нещо друго. Ние сега ще си говорим наистина за големите планети, тези, които са от Марс нататък, за които не говорим често, но те имат голямо значение за фона, на който се разиграва цялата астрология.
0: Задръж си мисълта, за да се върнем отново в нашия стъклен дом, тъй като Петър вече има първи гост.
1: Точно така, имаме първи гост в стъкления дом. Стоян Добрев е при мен, с слушалки, спешна медицина, парамедик. Здравей!
5: Да, здравейте и благодаря за гостоприемството и за уважението, по което подхождате. Ами, благодарен съм и искам да поздравя всички... Искам да поздравя всички от битивито, които извършите благородна цел.
1: Знаеш ли, дядо Стояне, ние извършихме серия с парамедици, с лекари и за нас е чест, че именно ти си нашия първи гост в нашия стъклен дом. От кога се занимаваш с парами?
5: Еми вече година, аз съм завършил стара двора, преди всичко социални дейности.
6: А на колко си години?
5: На 80 години.
6: Жив и здрав.
5: Да. Започнах парамедицина, защото имам желание да бъда медик, да помагам на потърпещи от спешна медицина.
6: Чакай, т.е. на 70, на 79 си започнал да се занимаваш?
5: Да.
6: А преди това какъв си бил?
5: Преди това съм завършил в Ямбол строителна механизация, багери, булдозери, фадроми. Работил съм на едвир Камче 22 години, на нашия едвир в Сливен Асеновец.
1: Ти изкара някакъв все пак курс, така ли?
5: Не, 5 години съм га. Първо 2 години то беше професионално, след това 3, защото на времето 70-те години, 62-та съм почнал, за да имаш средно образование, тогава на времето беше много.
1: Добре, какво те подтикна на 70 няколко години?
5: Еми, медицината ме подтикна желанието. Няма ли желание и много средства да имате и много време, не може да стане нищо да се върши. Трябва вътрешно, духовно и здраве желание да има. Има ли желание, всичко ти подтигат, много труд и воля.
1: Какво е твоето послание към нашите зрители, които те гледат и тези, които ще седнат и на твоя стол?
5: Не разбрах какво.
1: Твоето послание към нашите зрители, които гледат в момента.
5: Еми, нека бъдат живи и здрави. И моето мнение е, трябва да се уважаваме, трябва да бъдем добри, трябва да си помагаме във всяко едно начинание в живота, защото хората са родени да си помагат. Не е да просто да се мрадят, да се отпрощават един от друг, а да се помага взаимно уважение, както и семейството се основава на уважението, на компромиса, на отстъпката.
1: Благодаря ти много. С това послание за доброта завършваме. Надявам се някой път пак да те видя тук в нашия стъклен дом.
5: Еми, добре, благодаря. Ще дойда пак на вашето повипване. Благодаря.
1: Жив и здрав да си. Да. Благодаря ти много. Връщаме се към студиото, уважаеми зрители, в сряда между 1 и 2, 2 и половина, колкото откараме. Ви очаквам тук до билетния център на НДК. Колеги, към вас.
0: Благодарим ти много, Пепи. Добро начало поставихме.
7: Оказва се, че не само ние сме се съобразили с звездите и много други хора са започнали нови начала.
4: Това, което вие направихте, е много иновативно, да има някакъв тип изнесено студио. Изключително много подхожда въобще на времето, в което от тук насетне ще живеем и ще развиваме. Ние ще виждаме много подобни инициативи в близко време. Защото това, което започнах преди малко, големите планети, онези, които се намират по-накрая на Слънчевата система, те ние си мислим, че тъй като са много отдалечени, не ни влияят, но напротив, те са онези, които създават бавно и постепенно истинската промяна. В случая, Ураново нещо е това, то е свързано с телевизия, с нови технологии. Уран се намира в близнаци от тази година. Ще седи едни 7 години там, т.е. това е един доста дълъг период. Междувременно, искам да кажа, че когато той беше в Телец, предишните 7, ако се замислим, направи голяма революция в финансите, в парите, в ценностите ни като цяло. Изникнаха, освен на биткоин и всякакви други валути, както виждате, кешовите разплащания вече са все по-малко и по-малко. Т.е. всичко става много иновативно.
0: Ей, той е Уран!
4: Той, между другото, ще помогне много за се усъвършенстват всякакви видове комуникации, транспорт. В близнаци той се чувства чудесно. Между другото, това е страхотно за всички хора, които имат въздух. Това са близнаци, везни и водолеи. За Овен и за Лъв също би могло да помогне, защото добре се разбират помежду си като знаци. Но най-вече това, което сега много ни помага, е, че Уран седи много добре поставен спрямо Плутон. А Плутон е скорпионската планета, една от най-опасните за всички нас, защото там се намира трансформацията. Там са всички онези неща, които се изкореняват и на тяхно място паникват съвсем нови. Нищо не се променя дълбоко, изцяло се трансформира. Тази планета е във Водолей. Водолей е знак на новите технологии и ето отново въздух. Тоест искам да кажа, че планетите, които създават фона и картината, на която се разиграват дребните събития по Марс, по Венера, по Меркурий, които са планети, се движат бързо, те в момента благоприятстват всякакъв вид ново технологични изобретения. Ние ще имаме най-вероятно много постижения в науката също в близките години, благодарение на този синхрон на тези две планети. Между другото, Сатурн и Нептун, те пък са в Овен. също добре поставени спрямо близнаци, спрямо водолеи. Тоест ние в момента живеем в едно доста хармонично време на това големите планети да се разбират. Това е много важно, защото ако не беше така, ще има много голямо задълбочаване на конфликтите и много лоши поражения от тях. Защото тези планети имат цикли. И ако ние се върнем в предишните им цикли, можем да забележим как те, минавайки през същите знаци тогава, но в друга конфигурация и компания, създават много сериозни проблеми на обществото. Така че това беше нещо, което аз исках да обясня на зрителите, че всъщност ние всеки ден говорим за Слънцето, за зодиите, за Луната, която се движи много бързо, Меркурий и Венера, но не обръщаме внимание на основните неща, които всъщност определят посоката на развитие. А това са Юпитер, който е в Лъв в момента, затова имахме едно такова страхотно огнено лято. Той ще бъде една година в Лъв. Всяка една от тези планети прекарва доста дълъг период от време. Сатурн е по 2 години и половина, Уран 7, Нептун 13-15, Плутон 20. Т.е. представете си това, нали, какви сериозни ситуации може да се създадат през такъв обем от време.
0: Само за лъвовете или?
4: Не, само за огнените хора, важи най-вече за лъвовете, супер, защото при тях е в момента и на всеки 12 години отива в лъв. Тоест, те имат най-голям шанс за размах, но от всички огнени хора, също така близнаците имат шанс, везните, тоест не винаги само е фокусирано върху една зодия. То някак си дава шанс и на всичките от този тригон, от тази стихия, в случая огъня. Друго нещо важно обаче, което трябва да знаем, е, че в момента всичките тези планети са ретроградни, с изключение на Юпитер, което означава, че по някакъв начин ще ни върнат към неща от миналото, недовършени идеи. Лека по лека обстановката започва да става по-затлачена, докато не дойде октомври и не станат ретроградни и Меркурий, и Венера, нали? И тогава ще трябва да се разправяме истински с всичко това, което, на което сме обърнали гръб и сме се опитали то да не ни влияе. Но рано или късно, ето в случая, идват периоди, в които ние трябва да направим тази ревизия.
3: Тоест, с влизането на Скорпион следващия месец всичко става паприкаш. За Скорпионите всичко наред ли ще е, защото идва Скорпион, ти казваш ретроградна Венера, ретрограден Меркурий, ние ще оцелеем.
4: Не може да е наред. Не може. Те ще оцелеят, защото те са оцеляващи. Вие сте най-големите сървайвари на зодиака.
3: Сме като хлебарка.
7: Абсолютно.
4: Но наистина ще се наложи да направите една голяма вътрешна ревизия в много посоки. Защото две от планетите, които са ни важни, едната за комуникацията, другата за ценностите и емоциите, и двете ще бъдат ретроградни във вашия знак, в Скорпиона. И това нещо наистина ще накара Скорпионите да седнат и да се замислят с тях и всички останали, защото то влияе на всички ни. Ние сме като един гердан с маниста. Планетите не можем да ги разглеждаме единично. Те работят заедно. И в такива моменти, когато има много ретроградности, както в случая, ние ще имаме на 5-6 планети в един момент, защото, както казах, тези последните вече са ретроградни, плюс още две и така. Така че на всички ще ни се наложи да направим една голяма ревизия сента и да се замислим за нещата, които истински имат значение, да направим плановете си на база на тази ревизия от тук насетне. Сериозни неща ни очакват, така че трябва да се подготвим. Сега днес, например, тъй като Венера е в Скорпион, тя до края на месеца е много благодатна към всички Скорпиони, защото се движи с нормален ход. Реално, чак от октомври тя ще спре и ще тръгне назад и ще започнат проблемите. Така че за сега могат така да се чувстват хармонично и облагодетелствани всички водни хора, не само Скорпиони. Но днес специално, тъй като и Луната е в Скорпион, има много такава енергия, свързана с това да обърнем внимание на скритите неща и на тайните. А пък Плутон във Водолей, както казахме, не седи особено хармонично към тези планети. Това означава, че може да има така проблем във връзките, взаимоотношенията, в женските колективи.
0: Искам да кажа, че дуелът до вечера, който предстои да видим във фермата, между най-младите участнички, близначките Вики и Теди, и най-възрастните шампионките по штанги Руми и Криси, ще бъде драматичен.
4: Да,
0: видно, така ли?
4: Се каже, да. Женски момент е сложен.
0: Момичета, стискам ми палци. 20 часа ще разберем какво се случва, но лоша дата за дуел.
4: Ами да, днес е доста напрегнато в този смисъл, но пък за щастие Луната е една от тези планети, които обекти, които се движат толкова бързо, че тя след ден-два вече ще е Стрелец. И така в един момент до пълнолунието на 26-ти. Така че ние имаме една градация на енергията в момента. Между другото, като говорим за Луната и видях този възрастен човек, който е парамедик, се замислих как на времето медицината не е разполагала с тези развити начини за диагностика, както в момента Уран и Плутон, благодарение на тях и цялото развитие, нали сме стигнали. И е трябвало
3: да се ориентира... благодарение на изкуствения интелект и науката.
4: Не, него ще го изпуснем по някое време, според мене, защото да, за момента седат хармонично планетите, но в един момент, според мен, ще се озовем в доста сложни ситуации с новите технологии.
7: А като тръгнахме да питаме за събития, които тепърва ще се случат до края на деня, ще бъдат ли благодатни звездите към нашите момчета, които ще се изправят срещу отбора, волейболния отбор на Израел до вечера в 19 часа?
4: Значи те не влияят на мъжката част от аудиторията, така че се надяваме да няма.
7: Тоест и си бетон.
3: Те си, да.
7: Приемам го, да, доволна съм.
4: Да, това, което исках да кажа за медицината и за Луната, връзката, знам, че е малко абстрактно в момента звучи, но наистина в античността само и единствено така медиците са се ориентирали и са знаели кога да направят операция, на коя част от тялото, кога е добре да се вади зъб, кога раната няма да гнояса. Тоест, ние сме загубили много от тези знания, които, за съжаление, не можем да върнем така лесно, но аз съм си говорила с много възрастни медици и с тях сме обсъждали тези теми и трябва да ви кажа, че те са съгласни с това, че природата ни влияе. И няма как да не ни влияе, тъй като вие виждате какво става с приливите и отливите, такива огромни количества вода, пък ние хората, нали, имаме също течности в нашия организъм, които пряко влияят. Така че смятам, че тези неща са важни и ако хората си служат с тях, бихме имали много по-качествен живот.
0: Благодарим ти много, ще се видим следващия понеделник. С още интересни неща за звездите и Луната и всичко останало, но утре, 15 септември, първият звънец и ще ни гостува учителката Ангелина Секулова от Гласът на България, която не повишава тон на осмокласниците, а им пее песни на Алиша Кийс.
4: Успех на учителите и ученици! Без знанието сме за никъде.
7: И те също имат огромното право да влияят

0: Прокуратурата и МВР с нова информация за разследването на случая Петрохан. Разследват и неизпълнение на служебни задължения и документи с невярно съдържание в частно училище. Пропуски в охраната на военни обекти са констатирали от МВР, заяви вътрешния министър, след пожара в склад на оръжейна фирма. Социалните партньори обсъждат новата линия на бедност от до година. Ще ви разкажем и за подготовката и вълненията на една първокласничка, часове преди да прекрачи училищния праг за първи път. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Трето досъдебно производство е образувано по случая Петрохан Околчица, където загинаха 6 души. Разследването е поето от окръжната прокуратура. Подробностите следи Канна Рачева. Добър ден! Кои са новите детайли по разследването, Канна?
1: Добър ден! Новите детайли са, че всъщност разследванията вече не са две, а както ти каза току-що, те вече са три. Току-що стана ясно обаче, че той е поето не от окръжната, а от градската прокуратура. И така, новото разследване е за училището Космос. То е, цитирам, за неизпълнение на служебни задължения и за издаване на документи с невярно съдържание. И така, вече някъде около час в залата зад мен всъщност няма никаква пресконференция, а има един задълбочен спор между близките на загиналите на Петрохан и Околчица и прокуратурата и МВР. Това, което със сигурност можем да кажем, че в момента се работи все още по абсолютно всички версии, нито една от тях не е изключена 8 месеца след трагедиите на Петрохан и Околчица. Според обвинението, до сега са разпитани 150 свидетели, някои от тях са защитени. Те са разпитани и по трите разследвания до този момент. Експертизите до тук, поне тези, които са направени, защото се оказа, че има и такива, които не са готови, не е установена семенна течност в мъжете. И още нещо много важно. 4 гилзи са намерени на Петрохан и 3 на Околчица. Това означава, че единият мъж на Петрохан е стрелял 2 пъти. Ето и подробностите.
2: Проверяват се всички версии, разпитват се множество свидетели за изясняване на фактическата обстановка. Дори и миналата седмица беше разпитан важен свидетел. Уверявам ви, че от самото начало на разследване не сме изключили нито една възможна версия. Към настоящия момент обаче не са на лице никакви данни от събраните до момента доказателства за чуждо присъствие на Околчица или на Петрохан. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства в хода на разследването, а не на конспиративни теории.
1: И още нещо важно според информация на BTV. Днес е рождения ден на Ивайло Калушев и точно заради това неговото семейство, както и близките на другите загинали, са тук в залата, за да разберат какво се случва в последните 8 месеца. Екипът ни остава на място. Повече информация в следващите емисии новини.
0: Канна Рачева, благодарим ти. Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира по-рано новите данни около случая Петрохан Околчица. По думите му, освен смъртта на 6 души, акцента са и финансирания в огромни размери.
3: Средствата, които са постъпвали при тези хора, те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение.
0: Вътрешният министър коментира и разследването на пожарите в обекти на ЕМКО. По данни на МВР, проверки са показали пропуски, свързани с охраната на оръжейните складове. Започват и проверки, свързани с безопасността на такъв тип предприятия. Габриела Кирмечийска обобщава. Габи.
4: Yeah. Здравейте, точно така. Сериозни пропуски, свързани с охраната на завода Емко. Има това уточни пред медии вътрешният министър. Той не уточни какви точно са те, тъй като в момента тече разследване. И още, вече са иззети записите от камерите на завода. Това, което коментираха от МВР, е, че имат на идея какво е станало в завода, но все още не се изключва нито една от версиите, свързани с взривовете. Отново уточнява, може да е човешка грешка, може да е и злонамерено деяние. Записите ще докажат всичко това, а иначе с цел превенция започват и спешни проверки на всички подобни предприятия. Ето и подробностите.
3: Да, ще бъдат смесени екипи, ще проверяват всички изисквания. Както казах, не само МВР има компетенции в тази сфера, имат и ДАНС, имат и Министерството на отбраната, така че е комплексно да бъдат проверени тези обекти и да им бъдат дадени предписания за възможно най-добрата и най-висока форма на защита, защото очевидно не се прилагат такива и стандартите, които се следват, са минимални стандарти, а не оптималните такива.
4: Каква е позицията на собственикът на складовете Емко? Ще го търсим в рамките на деня.
0: Габриела Кирмечиск, благодаря. Сигнал за бомба в влак вдигна на крак службите на гарата в Сливен. Той е подаден от началникът на влака, който забелязал съмнителен куфар. Целият вагон е изваден от композицията на безопасно място. Какво се случва в момента на ЖП гарата в Сливен? Дани Атанасова с последна информация. Дани, към теб.
5: Здравейте от гарата в Сливен. Ето го вагона, който е отделен под полицейска охрана. На Пети полувосток има коли на полицията. Очаква се отряда за борба с тероризма и жандармерията. Каква е официалната информация от полицията в Сливен? Около 10 часа днес началникът на влака Бургас-София подава сигнал, че в един от вагоните има съмнителен куфар. Целият влак е спрян тук на гара Сливен. Вагонът е отделен, както можете да видите и в момента, след което композицията отново продължава своето движение, докато не дойдат експерти, все още не може да се каже дали този куфар, този багаж крие някаква заплаха.
0: Дани Атанасова с информация. Последни часове на регистрация за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и коалиции, 20 инициативни комитета. Срокът изтича в 17 часа. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинациите си за президент и вицепрезидент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания. В студиото на тази сутрин говорителят на ЦИК Стоян Кабалова коментира, че близо 13 000 машини ще бъдат подготвени за изборния ден. Целта е да бъде гарантирано нормалното протичане на вота без технически проблеми. Паралелно с това се подготвят организацията за видеонаблюдението и обучението на членовете на секционните избирателни комисии.
6: Да, абсолютно. На всяка една машина ще се направи инвентаризация. Заявили сме и доста резервни части, като основно имаме заявка на принтери, тъй като така те са най-голямата част, които са така част, която е дала дефект на предходни избори, не само на предходните, но на предходни назад.
0: Вече има подаден сигнал за влияние върху избора на магистрати за Висшия съдебен съвет. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването «Защо?» за Жени Марчева. По думите му, информацията е притеснителна, ако сигналът за влияние се потвърди.
7: Вече имаме сигнал, един за сега, за подобно влияние и той ще бъде препратен още в рамките на утрешния ден до компетентните органи.
8: Тайна ли от кого е този сигнал?
7: Закона не ми позволява да разкривам самоличността на сигналоподателя, освен ако той сам не пожелава да го направи, но мога да кажа, че сигнала е от кандидат за член на Висшия съдебен съвет.
8: Сериозно ли ви звучи този сигнал? Така ще ви попитам.
7: Сериозно ми звучи този сигнал. Ако твърденията за оказван натиск, за да се гласува по определен начин, се окажат верни. За да излекуваме системата, ние първо трябва да извадим наяве нейните болести. И това, което аз като министър мога да направя в рамките на своите правомощия, е да създам механизъм, чрез който тези зависимости да излязат напред. Защото без да сме наясно какво е довело до тук, ние няма как да продължим напред. И аз съм готов да го направя, работим по такъв механизъм.
0: Новият размер на линията на бедност обсъжда Тристранния съвет. Предложението е за 2027 той да се повиши с 13,4%. В момента линията на бедност е 390 евро и 63 цента, като предложеният размер за до година е с 52 евро повече или 443 евро. От този показател зависят много социални помощи, като подкрепата за хора с ТЕЛК и други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 880 000 души. Социалните партньори заседават и в този час. Кристина Налбантова е в Министерския съвет. Има ли сигнали дали ще стигнат до консенсус? Добър ден, Криси!
9: Здравейте, обсъждането на размера на линията на бедност е последна точка от заседанието на Тристранния съвет, така че дискусиите все още продължават. А както чухте, размерът на линията на бедност е важен, тъй като от него зависят социалните помощи и подкрепа над 880 000 българи. Също така, според данни на Националния статистически институт, всеки пети българин живее с средства под линията на бедност. Освен тази тема, Тристранния съвет обсъжда и две предложения за промени в закона. Едното е свързано с режима на наемане на непълнолетни над 16 години на работа. Предложението е режимът от разрешителен, както е в момента, да стане уведомителен. Другата тема е свързана с срочните трудови договори. Тристранният съвет обсъжда предложение те да не се прекратяват, докато тече отпуск по майчинство. Социалното министерство е против и двете предложения.
0: Кристина Налбантова, благодаря. Сега към международните теми. В Швеция лявоцентристката опозиция събра повече гласове от управляващата до сега консервативна партия, а крайно десните популисти претърпяха загуба. Социал-демократите на Магдалена Андершон взимат 176 места от 349-те в парламента. Управляващата коалиция на досегашния премьер Улф Кристершон получава 173 мандата. Преброяването продължава и окончателните резултати се очакват по-късно тази седмица заради вота зад граница. Независимо от резултата, проевропейския курс на Швеция се очаква да бъде запазен, както и подкрепата и за Украина. И поглед към Близкия изток отмениха насрочените за днес преговори за Ормузкия пролив между Иран и държавите от Персийския залив. За сега няма определена нова дата. Външният министър на Оман обясни, че срещата е отложена, за да бъде постигнат консенсус и конструктивен диалог. Очакваше се страните да обсъдят предложения за споразумение по спора с блокирания Ормузки пролив. Иран и Оман обявиха преди дни преговорите, но нито една страна в региона не ги потвърди. Бахрейн заяви, че бойкотира срещата, след като беше подложен на ирански ракетни атаки по време на войната. Огнен ад в Хърватия. Двама души пострадаха при голям горски пожар на остров Брач. Огънят все още не е овладян. Евакуирани са местни жители и туристи в западната част на острова. Жена се бори за живота си, след като в паника пада от лодка по време на спасителна операция. Огънят е обхванал и изгорил туристически комплекс, превозни средства и над 3500 хектара горски масиви. В гасенето участват самолети, както и части на военноморските сили. 2100 декара Борова гора изгоря при големия пожар над старозагорското село Димовци. Залесяването ще отнеме година, а пълното възстановяване – десетилетия. Към момента пожарът е овладян, но периметъра се обхожда за тлещи огнища.
10: Пожарната ще остане в селото до края на седмицата. За БТВ новините – Дания Танасова.
0: Българските огнеборци честват своя професионален празник. Празничен водосвет започна церемонията в сградата на пожарната в столицата. Памет на загиналите пожарникари бяха поднесени цветя и венци. На церемонията присъства вътрешният министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР, както и професионалното ръководство на МВР. Последни приготовления преди началото на първия учебен ден. Най-голямо е вълнението на първокласниците и техните родители. Разходите в евро тази година излизат повече в сравнение с миналата, но броени часове за преди първият звънец, тревогите са малко по-различни. За знанията и за възпитанието, които трябва да вървят ръка за ръка, в училище и вкъщи.
11: Слагам тетрадките.
12: Тази година Никол ще е в първи клас и няма търпение да подреди раницата.
11: Ето сега ще ви покажа какво има в месея.
12: И дори влиза в ролята на учител с домашния любимец.
11: Томо, знаеш ли колко е 2 плюс 3?
12: Разходите за училище вкъщи са двойни, защото семейството изпраща и третокласничка.
13: Може би горе-долу 5-600 на дете евро. Сега с униформите по-добре. Доста по-лесно е и на нас родителите. За избирането на облеклото, от гледна точка също и на парички.
12: За сега първокласничката няма да носи телефон в училище, каката да, за всеки случай.
14: Аз нямам нищо против телефоните в училище. Въпросът е да има някакви ясни правила, кога могат да се използват тези телефони. По време на часовете през целия ден телефона не се пипа. Госпожата вече се обръща към нас, някакви проблеми ако има.
12: По-голямата Ема обещава да помага, ако Никол се затруднява със знанията.
15: Ще помагам да смята, да чете.
11: Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега.
12: В лятното училище момичето е научило мъдър урок.
15: Научих, че трябва да се отнасяме добре с различните деца. Трябва да им помагаме.
12: На добър час!
11: Здравей, първи клас!
12: За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
0: Херцогинята на Съсекс Меган публикува в социалните медии видео от семейна разходка, след като се завърнаха във Великобритания. На кадрите се вижда как семейството прекарва време сред природата. Принц Хари и децата са снимани по време на риболов. Двойката се завърна на острова преди седмици, но няма да се включва в официалната програма и задължения на кралското семейство. Това беше важното в понеделник до обед. Останете с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро.

0: Смарткарт Екстра. Кауфланд.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Централна и Източна България предстоят времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Максималните температури вече в повечето райони ще са между 22 и 27 градуса. Вятърът остава слаб и умерен от северо-запад. По Черноморето очакваме и слънчеви часове, но и времени увеличения на облачността. Максималните температури там между 23 и 25 градуса, близки до тази на морската вода. По планините предимно слънчево време, но вятърът ще е умерен и силен. Максималната температура на височина 1200 метра, около 17 градуса, на 2000 около 9. Утре очакваме променлива и по-често значителна облачност. На места се задават предимно слаби превалявания. Ще остане сравнително хладно с минимални температури между 10 и 15 градуса и максимални между 22 и 27. През следващите дни предстои предимно слънчево време, но няма да липсват и увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи очакваме само на отделни места, главно в планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгли. Тогава максималните температури ще започнат постепенно да се повишават. Сега по BTV е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кюрпчиев. Волейболните национали без право на грешна стъпка срещу Израел на Европейското първенство. Тази вечер световните вице-шампиони ще се опитат да се завърнат на победния път и да подпечатат мястото си на осми на финалите на шампионата на Стария континент. Двобоят е от 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Войо, а специалното ни студио започва час по-рано.
1: Болезненото поражение с 1-3 гейма от Украина осложни битката за по-предно място в групата и направи днешния сблъсък още по-важен, тъй като позицията в крайното класиране ще има пряко значение за съперника и пътя им в елиминациите. Преди Израел, България е на трета позиция с баланс от 2 победи и 1 загуба. След мача с израелците остава битка с европейския шампион Полша.
2: 2015-та, примерно, когато беше европейското в София. Аз съм бил на 15 години тогава и си спомням, нали, каква еуфория беше в мен самия, като зрител, нали, ето и идва европейско, ще гледам национален отбор и така нататък. И си спомням сега от тогава някакви неща и си давам сметката, че със сигурност ще бъде нещо специално, но днеска го изживяваш, нали, живи и здрави, като играч. И все пак трябва да се правиш с този адреналин, с тази енергия и да успеем да си свършим работата по най-добрия начин.
1: В шесте мача до този момент между България и Израел. Тимът ни е безпогрешен, а израелците не са спечелили дори гейм.
0: Първа грешна стъпка за Левски в елита. Сините не успяха да победят като гост Боте Враца. Наставникът Хулио Веласкес не овладя емоциите си и счупи стъкло от скамейката.
3: В 89-та минута Веласкес остана недоволен от играта на своя отбор и след допусната опасност пред вратата на Светослав Вуцов, удари със сила страничното стъкло на скамейката на стадиона във Враца. За втори път, откакто е начело на сините, испанският специалист изпуска своите нерви по подобен начин. През декември при поражение на Левски от Славия, той удари и скамейка на стадион Александър Шаламанов. Въпреки грешната стъпка срещу Боте Враца, Левски остава на върха в класирането с актив от 25 точки, с 8 успеха и едно равенство.
0: Боте в Пловдив взе победата в голямото пловдивско дерби. Канарчетата спечелиха срещу Локомотив с 2 на 0 и сложиха край на серията си от 4 поредни срещи с вечния съперник без победа. Грозни сцени последваха след последния съдийски сигнал. Провокации от лагерите на двата отбора доведоха до сбиване и размяна на реплики на терена.
4: Никой няма интерес от такива сцени. Единственото, което може да донесе наказание на двата отбора, и никой няма да печели от това, да спечели от това нещо. Ако някой от нашите футболисти е виновен и е провокирал подобно нещо, ще бъде глобен.
5: Не мога да коментирам, не видях какво стана. Ако се поддадем на провокация, това е наш проблем. Трудно е да запазим самообладание, но ние сме спортсмени и не провокираме. Не разбирам играчите, които, когато печелят, провокират.
0: След историческото второ място на Божидар Сарабуюков на световния Ultimate в лека атлетика, федерацията провежда церемония по награждаване на българските атлети, постигнали престижни класирания в топ 6 на европейски и световни първенства. С подробностите включваме сега Илия Илиев. Илия, здравей!
6: Здравейте, изключителното представяне на Божидар Сарабуюков на първото в историята абсолютно световно първенство по лека атлетика слага края на един грандиозен сезон за този спорт, в който той и Александър Начева донесоха общо 3 бронзови медала за страната ни от световни и европейски първенства при мъжете и жените. Виктория Ангелова пък стана световна европейска шампионка в тройния скок при девойките, за да уважат българските спортисти. Тук са министърът на младежта и спорта Енчо Керазов, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Има и представители на повечето спортни федерации, което прави събитието наистина значимо и грандиозно. Всички отзиви от него очаквайте на btvsport.bg, както и в централната ни емисия.
0: Благодарим ти, Илия Илиев, за специалното събитие, организирано от Българска федерация по лека атлетика. Александър Зверев спечели втората си титла от големия шлем. Германецът е новият шампион на откритото първенство на САЩ. Зверев надви местния любимец Бен Шелтън с 3-1 сета и удължи чакането за американски триумф на US Open.
7: Въпреки че първоначално не разбра, че е триумфирал, Александър Зверев е новият носител на титлата на US Open. Германецът чака повече от 12 години за първата си титла от големия шлем. С триумфа си на Ролан Гарос по-рано тази година той се превърна в първия тенисист с диабет, който печели титла от големите 4. Сега в рамките на едва 4 месеца той печели вече втора.
8: Искам да благодаря на още един човек, който никога не е гледал мачовете ми, но е най-важният човек в живота ми. Когато 4-годишният ти син е диагностициран с диабет и лекарите казват, че животът и спортът ще бъдат силно ограничени, трябва да си много силна майка, за да кажеш: синът ми ще бъде такъв, какъвто поиска.
7: Чакането на американски шампион на US Open при мъжете продължава. Последният е Анди Родик още през 2000.

0: 2003 година.
1: Подготовката на тенис националите за Купа Дейвис на датска земя започна. Тимът ни вече е в Хилери, откъдето ще премери сили с Дания за оставане в световна група 1. Срещите са на 18 и 19 септември и ще бъдат излъчени в каналите на BTV Media Group. След 11 годишна пауза в редиците ни се завръща Григор Димитров. А Веселин Топалов припомни за себе си. Световният шампион от 2006 година победи легендарния Гари Каспаров в престижния матч на легендите Clutch Chess The Legends. Всичко за двубоя може да прочетете на нашия сайт btvsport.bg. Още новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. С пожелания за спокойна следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. I drove 1,000 miles today.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е... надолу.
5: Then...
4: стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. Трето досъдебно производство е образувано по случая Петрохано Колчица, където загинаха 6 души. Разследването е поето от окръжната прокуратура. Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархична общност. Контролирал е останалите и членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се. Това заяви криминалния психолог Росен Йорданов, назначен като експерт по случая. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Съдебно-медицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. Това обясни съдебния медик, коментирайки резултатите от извършените експертизи. Още подробности за разследването четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Новият размер на линията на бедност обсъжда Тристранния съвет. Предложението е за 2027 той да се повиши с 13,4%. В момента линията на бедност е 390,63 евро, като предложеният размер за до година е с 52 евро повече или 443 евро. От този показател зависят много социални помощи, като подкрепата за хора с ТЕЛК-и, други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 80 000 души. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Българските огнеборци честват своя професионален празник. С празничен водосвет започна церемонията в сградата на пожарната в столицата. В памет на загиналите пожарникари бяха поднесени цветя и венци. На церемонията присъства вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар на МВР, както и професионалното ръководство на МВР. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция, поклонници от цялата страна се събират в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Мнозина останаха там през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево, но следобед на Централна и Източна България предстоят временни увеличения на облачността. Валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб и умерен от северозапад. Максималните температури предимно между 22 и 27 градуса. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! В нов етап навлиза ремонта на булевард Княгиня Мария Луиза и още за строителството на булевард Копенхаген и за другите инфраструктурни проекти, свързани с мобилността в града. Заместник-кмета по общественото строителство Никола Лютов след 14.30 ще бъде наш събеседник. Ще продължим да говорим за София, за градската среда и за това как тя може да бъде още по-добра за цялата общност, зеленият ринг на София. Как той да се превърне в желано място за отдих, спорт в градската среда. Опознаваме пространството, казваме своите идеи за неговото развитие на квартален фестивал по ринга Исток. Станимира Николова ще бъде наш събеседник. След 15.30 днес се открива фензоната на Евроволей. Ще можем да гледаме волейболните матчове на голям екран, на по-малки екрани, но при всички случаи с добра компания запалени фенове на волейбола в тази фензона, която днес в 15 часа се открива. Мачовете ще бъдат показани на екраните в партньорство с BTV. Алекси Калев ще ни разкаже повече подробности. 1% промяна за онова, което в всеки следващ момент може да бъде по-добро от предишния. Една обществена инициатива, подкрепена от музика, като в нея Мила Робърт записа нова версия на легендарната песен на легендарната Мими Николова «Замълчи, замълчи». Мила Робърт ще бъде след 16 часа тук при нас. И след 16.30 отваряме Lady Zombie от семейството на BTV Media Group. Останете с нас сега Михайла Филева, Дара Екимова. Всичко е било за добро.

И както гласи шагата, че днес сме 45 август, наистина лятото не бърза да си отива. Слънчево, топло времето и днес, след валежите от преди няколко дни, вече стабилизиране на времето. Максимална температура в София днес около 22 градуса, за 23 за страната, между 22 и 27. Само времени увеличение на облачността следобед на Централна и Източна България, но почти без валежи. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, значителна облачност ще има над северозападните райони, на места там ще превали дъжд. Минималните температури между 10 и 15 градуса, а утре максималните ще бъдат между 21 и 26, в София около 22 градуса. Утре само на отделни места, главно в планините над Западна България, ще превали дъжд. До края на 10-дневния период затопляне, към петък, събота, неделя, дори още в четвъртък по-значително ще се усещат високите температури и ефекта от слънцето, което ще бъде в безоблачното небе. Вие сте с предаването "За града" по BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Съвсем на прага сме на първия учебен ден. Тъкат последни приготовления. Разбира се, най-голямо е вълнението на първокласниците. Финансовите разходи са по-големи, отколкото през миналата година, но тревогите, както научаваме, са малко по-различни. И сега вниманието върху знанието и възпитанието, които трябва да вървят ръка за ръка и вкъщи, и в училище. Повече в следващия репортаж за първокласничката Никол от кореспондента на BTV Маргарита Стефанова. Репортаж, в който ще чуете думите на родителите на Никол. Това са Инна Георгиева и бащата на детето. Това пък е Николай Петров. И така, нека да научим повече за тръпката, с която едно дете ще прекрачи училищния праг.
1: Тази година Никол ще е в първи клас и няма търпение да подреди раницата.
2: Ето сега ще ви покажа какво има в месе.
1: И дори влиза в ролята на учител с домашния любимец.
2: Томо, знаеш ли колко е 2 плюс 3?
1: Разходите за училище вкъщи са двойни, защото семейството изпраща и третокласничка.
3: Може би горе-долу 500-600 на дете евро. Сега с униформите е по-добре. Доста по-лесно е на нас родителите за избирането на облеклото, от гледна точка също и на парички.
1: За сега първокласничката няма да носи телефон в училище, каката да, за всеки случай.
4: Аз нямам нищо против телефоните в училище. Въпросът е да има някакви ясни правила, кога могат да се използват тези телефони. По време на часовете през целия ден телефона не се пипа. Госпожата вече се обръща към нас, някакви проблеми ако има.
1: По-голямата Ема обещава да помага, ако Никол се затруднява със знанията.
5: Ще помагам да смята, да чете.
2: Да си първокласник, то не е шега. Колко много грешно.

0: Можете към тази тема да се върнете на сайта на BTV новините и на BTV+.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие слушате предаването Заграда по BTV Радио. Приключва пореден етап от ремонта на булевард Княгиня Мария Луиза. С това имаме и промяна в реорганизацията на маршрутите на трамваи. Същевременно

0: започне изпълнението на един много мащабен, дългоочакван инфраструктурен проект булевард Копенхаген и за всичко друго свързано с придвижването в града и подобренията в инфраструктурата. За това ще разговарям с заместник-кмета по общественото строителство Никола Лютов. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте!
0: Здравейте! Да започнем с булевард Княгиня Мария Луиза, един голям проект, чийто пореден етап завърши и сега ремонта продължава с нова фаза. Какво е изпълнено до сега? По какво започва да се работи в момента?
1: Точно така. В участъка, който е около 507 метра, малко над половин километър, подменена е изцяло подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е изцяло обновена контактна кабелната мрежа, успоредно с изграждането на новото улично осветление. Като така специално внимание сме обърнали в подсигуряването на достъпна среда при спирките на градския транспорт, така че за гражданите с затруднено придвижване да бъде далеч по-удобно и по-безопасно да я използват.
0: И така, това е свързано и с промяна в маршрутите на трамваите, т.е. това приключването на поредния етап от ремонта е свързано и с промяна в маршрутите, да кажем какви са новостите тук.
1: Точно така, с приключване на първия етап от реконструкцията, днес се възстановяват маршрутите на трамвайни линии 12 и номер 27. Разкрива се една временна автобусна линия А3ТМ. И част от линиите ще имат нова временна организация, която ще трае около един месец.
0: И тъй като говорим за един проект, който е в развитие, от тук нататък как продължава работата по булеварда?
1: Изпълнението на проекта ще продължи с следващия етап, който фактически обхваща отсечката от кръстовището на булевард Княгиня Мария Луиза до кръстовището на булевард Христо Ботев. Разпределение на 5 етапа проекта, срока на изпълнение е около 180 дни, така че смятам, че напредваме с добра скорост и по всичко изглежда, че обектът ще бъде приключен в необходимите срокове. Само държа да направя една оговорка, когато казвам 180 дни, визираме 180 календарни дни годни за строителна работа, т.е. ако времето е с нас, би трябвало да ги задържим, ако не, те ще бъдат леко ревизирани, така че да отразяват метеорологичните условия, когато позволяват или не позволяват работа.
0: Отиваме към един друг много мащабен инфраструктурен проект, изграждане на нов булевард, т.е. продължение на булевард Копенхаген. Два съседни квартала и толкова далеч един от друг по отношение на придвижването, младост, дружба. Ето, че сега това ще бъде поправено с старта на строителството на продължението на булевард Копенхаген. Какво ще подобри той и всъщност как ще промени придвижването в тази част от града?
1: Да, категорично много голям проект. Ако, да кажем, реконструкцията на булевард Княгиня Мария Луиза обновява съществуваща ключова връзка между северните и южните райони на София, то с булевард Копенхаген създаваме липсваща транспортна връзка изобщо. Тоест, това ще е първата пряка връзка между младост и дружба нова, която ще се изгражда. Тя ще представлява много важна альтернатива на товарения трафик по булевард Александър Малинов и всъщност ще свържа жилищните квартали, НПЗ Искър, бизнес зоните и метрото. Успоредно с това, разбира се, булевард Копенхаген е част от първостепенната улична мрежа с много важна роля за третия градски ринг, така че наистина това е един от, бих казал, много ключовите инфраструктурни проекти. Започнахме дейности по изграждане на булеварда на 28 август. Бидейки трасе от първостепенната улична мрежа, проектът включва всъщност 1,4 км нова канализационна мрежа, два нови водопровода, които ще обслужат прилежащите сгради и нещо, което е интересно, важно и много предизвикателно, ще бъде реконструиран и стоманен магистрален водопровод 3200 за първи път от 87 година насам. Нови участък, който, както казах, е дълъг около 1,4 км, всъщност започва от Самоковско шосе при надлеза на булевард Цариградско и достига чак до булевард Андрей Ляпчев, където в момента се намира метростанция Младост 3. Ще изградим изцяло нов 4-лентров булевард с локални платна, ще има обособено трамвайно трасе, двустранни велоалеи, нови тротуари, около 10 000 квадратни метра всъщност нови тротуари. Обособеното трамвайно трасе ще е с дори по-голяма дължина от тази на булеварда, около 1,6 км, ако смятаме и обръщалото, което ще се изгради на булевард Андрей Ляпчев. На практика ще свържем по този начин Младост, дружба, Геомилев и ще подсигурим връзката с метрото. като така велоалеите, двустранните велоалеи по булеварда ще служат за връзка с велоалеята по Симеоновско шосе. И не на последно място, с екипа така положихме сериозни усилия да бъде това един истински голям и зелен проект. Близо 400 гръвчета ще бъдат засадени в основното трасе на булеварда, като още около 136 ще бъдат предвидени за компенсаторно залесяване в района.
0: И да завършим с поглед отново напред в времето с други големи инфраструктурни проекти, свързани с градската мобилност, които са приоритетни в момента за Столична община.
1: Да, направление обществено строителство с екипа работихме доста интензивно в последната година, година и половина, да създадем максимално разнообразна и висока проектна готовност по редица инфраструктурни проекти, без да преувеличавам, мога да кажа, че те са десетки на този етап. Много съм щастлив да кажа, че Общинския съвет предходната седмица даде зелена светлина за получаване и на сериозен заем за финансиране, който ще ни даде възможност да инвестираме много сериозна сума в инфраструктура. С готовност сме да започнем да работим в рамките на следващата година по редица обекти, които се финансираха, всъщност ще бъдат финансирани всъщност през този заем. Това са източна тангента в първия си етап, т.е. пътната връзка на тангентата с булевард Владимир Вазов, пробива на булевард Илиенци, липсващата отсечка, свързваща всъщност булеварда с пътната връзка, която в момента е на практика неизползваема. Рехабилитация на втората част на Рожен от надлез Надежда до надлеза на НКШИ, реконструкция на Пенчо Славейков, Джеймс Балчер, Климент Охридски, Скобелев, Христо Ботев. Споменавам ги заедно, защото те всъщност представляват много сериозно тематично, ако мога така да се израза, продължение на нашата инвестиционна политика от последните няколко години, да инвестираме в капиталови обекти, които почти задължително и почти навсякъде включват реконструкция на трамвайната мрежа или изобщо изграждане на нов релсов път, за да можем да инвестираме диспропорционално в релсовия транспорт. Мога да кажа, че ще имаме възможност да финансираме продължението на разширението на Лунско шосе, ще преасфалтираме отсечки от булевард Челопешко шосе, където знаете, че за съжаление имаше инциденти, скоро ще успеем да се справим с това малко, но доста пречещо локално шосе на булевард Хенрих Ипсен, точно при Мол Парадайз. Ще реконструираме 104-та улица, имаме готовност да работим по улица Гео Милев, където в момента работят и колегите от Метрополитен. Ще имаме възможност няколко ключови кръстовища да преасфалтираме, които са много натоварени. И не на последно място, извън обхвата на този заем, с екипа на направлението успяхме да защитим много сериозни средства по европейска линия от ОПОС. Там общината получи 50 милиона евро безвъзмездна финансова помощ. И сега ще успеем да развием в следващите няколко години инвестиция, която Общинския съвет вече гласува в обща стойност около 134 милиона евро, за да можем в 10 различни агломерации да създадем всъщност канализация там, където тя липсва, и да реконструираме водопроводната мрежа на местата, на които тя е в незадоволително експлоатационно състояние. Тоест ще постигнем едни параметри, при които ще присъединим над 30 000 граждани към канализационната мрежа на столицата.
0: Благодаря. Успех в работата.
1: Благодаря ви. Хубав ден. Пожелаваме си.
0: Хубав ден. Разговарях в изминалите минути в предаването за града по BTV Радио с заместник-кмета по общественото строителство на София Никола Лютов. Вие сте с предаването за града по BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио и сега поглед към темите в следващия час. След малко тук в студиото ще бъде Станимира Николова, ще говорим за предстоящия квартален фестивал по ринга Исток. Става дума за зеления ринг на София. Ще говорим за даденостите, за това, което той предполага като развитие на градската среда, но също така и как ще бъде чуто мнението на софиянци за това как зеления ринг на София да бъде желано място за отдих, за спорт. След 15.30 днес се открива фензоната на Евроволей до музея Земята и хората. Как там ще споделяме общата силна емоция, ще ни разкаже Алекси Калев. Там мачовете ще бъдат предавани на голям екран и на малки екрани, и на открито, и на закрито, като сигнал, че ще се подава от BTV. Повече подробности след 15.30 по тази тема. 3 минути и половина остават до 15. Вие сте с BTV Радио.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте, това са новините в 3 след обед. Аз съм Полина Мечкуева. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо 2026 година е с 13,4% или 52 евро и 37 евроцента. Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различните видове помощи, припомни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Трето досъдебно производство е образувано по случая Петрохан Околчица, където загинаха 6 души. Разследването е поето от окръжната прокуратура. Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархична общност. Контролирал е останалите и членове и според криминално-психологичния анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, назначен като експерт по случая. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова, от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Съдебно-медицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. Това обясни съдебния медик, коментирайки резултатите от извършените експертизи. Още подробности за разследването четете на нашия сайт btvnovinite.bg. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица, суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон, предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийски залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормузкия проток, беше отложена. Българските огнеборци честват своя професионален празник. С празничен водосвет започна церемонията в сградата на пожарната в столицата. В памет на загиналите пожарникари бяха поднесени цветя и венци. На церемонията присъства вътрешния министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР, както и професионалното ръководство на МВР. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция, поклонници от цялата страна се събират в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Мнозина останаха там през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево, но след обед на Централна и Източна България предстоят временни увеличения на облачността. Валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб и умерен от северозапад. Максималните температури предимно между 22 и 27 градуса. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. От години се говори за зеления ринг на София като един интересен, желан парк, зелено пространство в София, което да бъде място за отдих, за спорт, за култура в градската среда. Темата за зеления ринг все повече излиза от сферата на абстрактното и се здобива с конкретика. Ето и сега ще можем да кажем за тази част от парка, която ще минава през столичния район Изток. Как си го представяме, какво бихме искали да има там и всичко това ще концентрираме като енергия, изразяване на мнение, споделяне на мечти дори с изданието на един фестивал на 25 и 26 септември. И това е един вид обществено обсъждане, само че през културата, през изкуствата. В студиото е Станимира Николова, урбанист, координатор на проект Зелен ринг София, част от Общинско предприятие София План. Здравейте!
1: Здравейте, много ви благодаря за поканата.
0: Нека да разкажем повече за подхода към зеления ринг. Това парково, зелено пространство на София, което ще бъде оформено, вземайки предвид мнението на общността. И този фестивал като начало на едно такова обсъждане, на един такъв диалог за визията, за нуждите на хората и за възможно най-добрите решения.
1: Разбира се, за нас е много важно, когато работим по един проект, да стигнем и до неговото реализиране, и то не е само принципно, а и качествено реализиране, в което отговаряме наистина на нуждите на хората, тези, които ще го ползват всеки ден. Защото зеления ринг е 30 км и минава през съществуващи 30 квартала на София, но все пак всеки един от тези квартали има различни нужди, различни виждания, различни проблеми. В годините смятам, че мога да така смело да кажа, че успешно сме направили анализите, за да знаем от какво има нужда всеки от тези квартали, защо е важен този проект, какво точно ще ни донесе за всеки квартал и за София като цяло. Но все пак е много важно да проверим тези анализи на терен с хората, които ежедневно ползват кварталите си и пространствата си, и наистина да ги доближим, да доближим гражданите до планирането още преди самата реализация. Много често преди години правихме обществени обсъждания само когато проектът е готов, но сега все повече се стремим да покажем на хората какво реално планираме, какво искаме да постигнем, и те да ни дадат обратна връзка дали това е добре за тях, за града, за пространството, в което се намираме. И нещо друго, което успяхме да направим, е да разширим обхвата на проекта. Това е нещо съвсем ново. Може би така публично го казвам за първи път пред вас. Преди време смятахме, че обхвата на проекта и самата реализация на проекта е имота, който сме придобили или който имаме за зелена инфраструктура, за парк. Но вече се стремим да излезем извън този обхват и да разширим инвестицията си, така че тя трайно да подобри качеството на градската среда. За квартал Изток какво имам предвид? Имам предвид, че специално за този, за първата отсечка от гара Пионер до булевар Чипчински проход, придобихме държавни имоти, които са стара ЖП линия, която минава под булевар Цариградско шосе, с относителна ширина 12-15 метра. Като за да можем да подобрим качествено средата, в която този проект ще се намира и този парк ще се намира, ние включихме в обхвата за проектиране и улиците, които са наоколо, и част от междублоковите пространства, пространствата, които са предвидени за озеленяване, но никога не е правено до сега проект, че за парк или за малко междублоково пространство. Смятам, че това във времето ще ни даде една много по-силна и много по-качествена инфраструктура, която да подсигурява не само зеления ринг, а и връзките към него. Защото все пак зеления ринг е парк, който свързва пространства, свързва квартали, съществуващи паркове. но той трябва да свърже околните територии с самия него си. И именно през тази инфраструктура смятам, че можем да направим това. Специално за Изток, един много кратичък пример. Отразихме в анализите си къде са училищата и детските градини наоколо и как се случва пешеходното движение, как, откъде идват хората обичайно, на база на наблюдения в квартала. Затова за сега сме предложили в заданието подобряване на инфраструктурата и от тези обекти към зеления ринг. Разбира се, искаме да го тестваме на фестивала, който правим, а на 26 и на 27 септември. Ще си говорим с хората, за да ги питаме дали наистина това са едни пространства, които те използват, дали това са най-обичайните улици, дали тези проблеми, които сме откроили, са най-често срещаните проблеми на квартала, или пък имаме нещо друго, което изпускаме. И това, което хората ни казват, ще бъде отразено в заданието за проектиране.
0: Тоест, тук имаме и пряк разговор, но имаме и събития, които да провокират този разговор, да дават идеи, да бъдат извор на творчество с работилници, с детски програми, спорт, специално внимание към домашните любимци, към градската среда, към изкуството. Ще има и базар, ще има и музика. Нека да кажем на 26 и 27 септември кога и къде ще се случи всичко това, в каква форма. Разбира се, този квартален фестивал по ринга Изток има своя фейсбук страница, на която може да открием повече подробности. Естествено, входът е свободен, но нека сега да разкажем за обхвата на събитието в следващия уикенд.
1: Обхвата на събитието всъщност стана доста по-широк, отколкото в началото си го представяхме. Но се оказа, че има нужда от това, защото наистина имаме различни групи хора, които имат потребност от този парк, от това пространство, и ние трябва да привлечем по някакъв начин всички от тях, за да можем да си поговорим активно с тях. Затова имаме събития за спорт, имаме пространства, на които сме определили в рамките на проект на обхвата, пространство, на което да може да се практикува спорт през всичките два дни. Ще има обявяване на точните часове. Имаме детски работилници, с които ще подпомогнем процеса по говорене с децата, защото те мечтаят най-много и искаме да си поговорим какво наистина искат децата, какво може да бъде направено от това пространство, така че да се заиграе с тяхното въображение и с процеса на учене в градската среда, защото това е нещо много ценно. Бихме се радвали да променим и малко детските площадки, такива каквито ги познаваме. Тоест да направим иновативни, различни детски площадки, защото понякога близостта на детските площадки ни отказва да инвестираме в още една. Но ако направим различна детска площадка, такава каквато нямаме до момента в квартала, може да е пространство, което повече да предизвика интереса, а и да е място за срещи. От друга страна, за щастие, по трасето имаме място и за разнообразни спортни зони, т.е. ако има повече от една нужда, ние сме идентифицирали няколко, но предпочитам да не казвам, защото се надявам, че ще дойде от хората.
0: Не ги сугестираме от сега.
1: Точно така. Ако има повече от една нужда, имаме достатъчно пространство да разположим различни спортни площадки на територията. И в допълнение имаме и място за обществено обслужване. Място, където хората да седнат, да пият кафе, да почетат, да си починат. Така че може да повлия...
0: Да разходят домашния любимец.
1: Да разходят домашния любимец. Това всъщност се оказа нещо много нужно в квартала, защото обикаляйки трасето на обходи, виждаме доста хора, които и в момента използват пространството за разходки на домашни любимци, както и хора, които тичат, но по-скоро заобикалят трасето на зеления ринг, тъй като настилката на зеления ринг не е равна. Така че това го виждаме, но се надявам, че ще дойде като хората от обратна връзка, за да може наистина да го направим заедно с тях. Все пак те ще го ползват всеки ден.
0: И така, ще има и книги под открито небе, разбира се, специален акцент върху децата, детска архитектурна работилница и изобщо създаване на общност, което градските пространства по презумпция би трябвало да постигат.
1: Да. Като нещо, което мога само да допълня, е, че и в двата дни ще имаме презентация, с която да разкажем на хората наистина какво планираме и защо го планираме. Ще покажем типови профили, за да разкажем за ширината на пространството. Да можем да им помогнем и когато мечтаят да си представят колко място наистина имат, на което може да се разпростираме. Като това са работни версии, но по-скоро виждам, че те често подпомагат визията за едно пространство. Да имаш реално оценка на това колко широко ти е пространството, колко е голямо, какво можеш да разположиш на него. Като в петък сме предвидили към 5 часа да бъде тази презентация, заедно с едно разказване на това какви са другите добри примери по света, какво хората по света са направили, след което се надявам, че ще можем заедно да гледаме и финала на волейбола, тъй като той няма да бъде в София, но едно много важно събитие за целия град, всички се вълнуваме. Наистина се надявам, че така ще започнем да създаваме една общност, която да бъде разпознаваема и тази общност после да иска от всички нас, като част от Столична община, да реализираме този парк точно така, както сме си говорили с хората. Разбира се, най-вероятно не всички желания могат да бъдат удовлетворени, но пък ние сме в тясна колаборация с всички от Столична община и с районната администрация и можем да използваме обратната връзка на хората и за светване на лампичките, какво още имаме нужда да работим в квартала. Не е задължително да го удовлетворим в рамките на зеления ринг, но можем да го подредим така, че да може малко по малко да удовлетворяваме нужди, да решаваме градски проблеми. Т.е. всъщност зеления ринг сам по себе си това трябва да направи. Той е пионер в своята дейност за връзката с гражданите, но голямата му мисия е да свърже зони, да свърже квартали, да реши проблеми, които съществуват и до момента може би не са били адресирани достатъчно добре.
0: И всъщност така имаме един доста голям скок в времето от сегашното състояние към онова място, в което са концентрирани най-големите мечти, най-силните желания, належащите потребности на местната общност в диалог с хората, които ще използват това пространство, които ще канят свои приятели там и разбира се с цялата софийска общественост, защото това е парк в този участък, да, в район Изток, но в крайна сметка това е парк за целия град. Още повече, че той на практика, както казахте, с 30 км трасе ще свърже 30 такива отделни административни района. Какво може да кажем за това събитие, което предстои сега на 26 и 27 септември, като цялостна визия за изработка на концепцията за парка, за планиране за парка. Тоест, това е само едно начало, което със сигурност ще търпи развитие, ще оформя постепенно облика, ще задава тона на разговора в обществото между експерти, местни жители, със сигурност и спортни клубове и други такива клубове по интереси. Чисто концептуално да се върнем там, където започна нашия разговор, как този формат всъщност ще ни даде още по-голям цялостен напредък в много различни посоки.
1: Този формат е нещо много ново за нас, но ние вярваме, че то е бъдещето, защото наистина искаме да направим планирането малко по-свързано, малко по-човешко, малко по-обяснено и упростено за всички хора в София. От една страна имаме доста път да извървим, за да обясним на хората какво ни коства реализиране на една публична инфраструктура, т.е. колко време трябва да минат процедурите, които са задължителни по закон. Но от друга страна имаме и добре планирани стъпки, за да може да включим гражданите, местната общност, бизнеса и всички заинтересовани страни по трасето на Зеления ринг, Тогава, когато ние наистина ще работим за реализирането на отсечка от зеления ринг. Те са 10 на брой общо отсечките, 30 квартала, 30 км, 10 отсечки, 30 жилищни квартала, 7 административни района. Не би било добре за нас да активираме всички хора в тези райони, защото не можем активно по едно и също време да реализираме всички. В плана си за реализация сме разбили тези 10 отсечки, сме ги приоритизирали, разбили сме ги на етапност и започваме работа по етапно с 4 други зони, 4 други квартала на София, за да можем по-бързо да напреднем, защото ни отне доста време да подготвим процедурите, да оптимизираме дейностите си, но вече знаеки какво правим и как го правим, приоритизирайки работата, определяйки бюджет за зеления ринг, имаме засилка да започнем от до година малко по-активно с повече зони, което какво означава за хората на практика. Планираме да работим активно в Слатина, район Слатина. Това е втората отсечка от зеления ринг. До година с обсъждания на терен, с обхождане, с разговори пак с хората. За това какво сме планирали, защо сме го планирали и какво наистина може да се случи на тази част от зеления ринг. В допълнение работим и в НПЗ Средец, където отсечка Възраждане. Там няколко административни района се свързват. До момента няма връзка в направлението Север-Юг, т.е. няма връзка между квартал Красна Поляна и квартал Лагера. Не искаме да направим такава. В зоната, в която е зеления ринг, по-скоро няма активна общност, защото няма жители все още. Това е стара производствена зона. Но пък за хората наоколо е много важно да се решат комуникационните проблеми. Така че там работим паралелно и за зеления ринг, но и за комуникацията, цялото планиране на уличната мрежа. Отделно работим и за отсечка Вардар, където са квартали Западен парк, Красна Поляна, всичките и части. И това също е много важна зона, защото пък тя е доста приоритетна и е важна, защото там вече сме подали и изискване от държавната администрация за придобиване на имотите, които са от старата ЖП линия. И ние по закон, ако ги придобием, имаме 5 години да реализираме инициативата си. Затова там също ни предстоят доста разговори с местната общност. И така ви изборих 4-5 квартала, но общо взето ние работим в източната част на София, където най-приоритетно сме приоритизирали всички отсечки, включително Сухата река, за да можем да направим връзка между Слатина и Сухата река, каквато в момента няма. Пешеходна, велосипедна връзка няма, изобщо не съществува. Но и в западната част на София, където имаме производствена зона с отпаднала необходимост, в която тепърва ще се развиват различни инвестиционни намерения и западната част на София с прекрасните квартали, които имат нужда от инвестиция, Западен парк и Красна Поляна. И се стремим така поетапно да... Това е работа, може би, за година и половина като приоритизация и се стремим поетапно да разработим тези зони до етап за проектиране и изграждане, за да можем после да ги свържим в южната част на София, където има вече доста инвестиция, доста подготвена друга инвестиция, предимно улична мрежа и градски транспорт. Зеления ринг ще бъде съпътстваща инфраструктура там, но за да може тя да се случи пък, сега в момента подготвяме административно процедурите да си защитим трасето, защото то има нужда от своето обезпечаване. От към регулация, от към цялостно планиране, вкарване в по-големите планове на общината. Комуникационната ни стратегия за гражданите за година и половина напред. Това, което ви споделих, със сигурност ще бъде разказвано поетапно, за да може хората да се запознават с него, да се включват, да обсъждаме заедно. Като в допълнение работим и по това да подобрим административното си планиране и да оптимизираме малко дейностите си. Като това не е, най-вероятно не е много интересно за гражданите, но вече упростихме някои от задачите си, оптимизирахме някои от дейностите си и намалихме средното време, което коства една процедура да мине, да се съгласува, което е доста важно. Това нямаше да бъде възможно, ако текущата администрация не беше приела този проект за стратегически, за което ние сме много благодарни, защото наистина сред всички колеги, които

0: Седнахме в това и много добре върват нещата. Надявам се, че тези процеси ще бъдат примери за други проекти на Столична община, които също са много важни, защото наистина прави много добре. Аз съм много доволна.
1: И така, първа среща на 26 и 27 септември през целия ден.
0: Да.
1: От сутринта до вечерта.
0: От 10 сутринта на 26 до 10 вечерта на 26 и на следващата сутрин също на 27 от 10 сутринта до 8 вечерта, за да имаме време да съберем после приготвения инвентар, защото на 28 вече трябва да сме освободили зоната.
1: И на 26 и 27 ще споделяме идеи по ринга, какъвто е наслова на този квартален фестивал. Началото на един важен разговор в обществото за оформянето на зеления ринг на София и, както казах в началото, вече по пътя от абстракцията и мечтите към конкретната реализация и то с гласа, с участието на хората, които живеят в тези райони или пък хората, които биха желали да използват активно това бъдещо зелено пространство на София. Разговарих с Станимира Николова, тя е урбанист и е координатор на проекта Зелен ринг София, също така от екипа на Общинско предприятие София План. Благодаря и до другата седмица, когато ще се видим там на ринга.
0: И аз ви благодаря, до скоро. Надявам се да видя повече хора там.
1: Да, на 26 и 27 септември Зеления ринг на София по булевард Самоков, между улиците Николай Хайтов
0: и Пиер Ди Гейта.
1: Да споделим идеи по ринга, да се забавляваме, да творим, да се запознаваме, да се опознаваме, да опознаваме нашия град и заедно да го съграждаме.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. София е сред градовете домакини на Евроволей и с толкова богата програма в целия град, в паркове и също така Евроволей камп. Повече в следващите минути за начина, по който може да преживеем волейболната емоция, която привлича погледа на целия свят, ще ни разкаже Алекси Калев. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Много се радвам, че ще си поговорим за нещо позитивно, което се случва в рамките на Столична община и най-вече в фен-зоната, която е разположен в Южен парк втора част до Музея Земята и хората.
1: Нека да разкажем за нея, но преди това да припомним, че волейбол има в 6 столични парка, в Южен парк, именно до Евроволей камп. Парк Люлин, Студентски, Геомилев, зад паметника на Георгия Спарухов, Северен парк, парк 100 години София в район Младост. Има и фотоконкурс в Крачка, като темата е София е волейбол. Така че волейбол навсякъде и на едно специално място, Евроволей камп. Какво имат на разположение почитателите на волейбола при вас?
2: Имат почти всичко, което може да има в една фензона. Това със сигурност е най-голямата фензона в София. Има предвид, че сме септември, има закрита открита част, има място за няколко хиляди човека. Естествено, тя, за да отговори на този капацитет, зоната е с много голям екран, 7:4, с много хубава резолюция. Една открита сцена. На същото място се проведе Мондиал камп, което беше за световното по футбол, така че инфраструктурата е изпробвана многократно. Има втора шатра, закрита, ако времето не е хубаво, да не се притесняват хората. Има голяма шатра 15/25, където спокойно 400 човека биха могли да гледат на закрито, де-факто, и на втория лед екран, заедно с още 6 телевизора, спокойно при лоши метеорологични условия. И освен излъчването на самите мачове, ще има много други инициативи, много спортни клубове ще се включат. Казахте и за фотоинициативата, така че всички тези неща, съпътващи дейности, трябва да следват хората нашата Facebook страница и ще могат да разбират всеки Божи ден, без, мисля, че 22 септември ще има различни видове активности.
1: И така, нека да разкажем последователно, след като вече разбрахме какво ще има на разположение там, когато прекрачим прага на фен-зоната. Какво ни очаква там?
2: Първо е много важно да се отбележи, че фен-зоната е със свободен достъп. Няма заплащане на билет, тя е със свободен достъп. Естествено, за да може да са спокойни родителите, най-вече от гледна точка на сигурността, има контрол на достъпа. Вътре има страхотни храни и напитки. Както казах, има закрити пространства. Ние разполагаме с 800 шезлонга, така че хората ще могат много комфортно да се чувстват пред големия екран. Удобно да гледат хубавия екран и надявам се големите победи на нашия волейболен отбор.
1: И да стискаме палци на нашите национали, но същевременно да преживеем емоцията по възможно най-силен начин. И това се случва, когато сме в добра компания на също толкова ентусиазирани други хора. Разкажете ни за този начин на възприемане на едно спортно събитие, когато не сме в къщи или пък сами, а когато емоцията е споделена.
2: Това е първо огромни благодарности на най-вече на Столична община и естествено и на BTV, които пък ни дават възможността да го излъчваме там като права и така нататък. Това е страхотно нещо, защото това е типичен пример за едно създаване на една градска среда, където хора с общи интереси събират, запознават, говорят на теми, които ги интересуват. Случаят прекрасна е темата спорт, волейбол е прекрасен спорт. Това, че хората се събират след работно време, мачовете, между другото, да кажем за тези, които не следят, са от 16 и от 19 часа, но ние ще отваряме от 15 часа и ще затваряме в 22 часа, така че могат и по-рано и по-късно да останат. Това е какво по-хубаво, това да събереш хора с еднакви интереси в парка и той, нали, парковите пространства за това в края на краищата, да можем да ги използваме и забързани в ежедневието си да дойдеш и да се разсееш с нещо позитивно, мисля, че няма по-добро място за отдих и за създаване на нови приятелства.
1: И да споделиш емоцията, да споделиш вълнението.
2: Естествено, да, точно така.
1: Събирате ни, очаквате ни в
2: фензалът. Откриваме днес, може да заповядате и до 26-ти в София ще е воли.
1: Благодаря много и успех и отново успехи на нашите състезатели.
2: Дай Боже!
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио за фензоната от Евроволей Камп. Разговарях в изминалите минути с Алекси Калев. Тя се намира в Южен парк до музея, земята и хората.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Трето досъдебно производство е образувано по случая Петрохан Околчица, където загинаха 6 души. Разследването е поето от окръжната прокуратура. То разкрива смързяваща картина на психологически контрол и сектантско влияние. Криминалният психолог Росен Йорданов представи пред медиите резултатите от мащабната съдебно-психологична експертиза, определяйки случая като, цитирам, безпрецедентен в световната история. Според Йорданов, Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Всичко, което е създал целия му живот от юношеска възраст до края, е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи, обясни Йорданов. Психологът допълни, че сектантско-окултната общност и широките обществени и политически връзки на лидера са имали една единствена цел, цитирам, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура. Той определя всичко за всички. Йорданов подчерта, че Калушев е бил абсолютният контролер в групата и отговорен за фаталната развръзка. Още подробности четете на нашия сайт btvnovinite.bg. И към останалото важно днес, новия размер на линията на бедност обсъжда Тристранния съвет. Предложението е за 2027, той да се повиши с 13,4%. В момента линията на бедност е 390 евро и 63 цента, като предложеният размер за до година е с 52 евро повече или 443 евро. От този показател зависят много социални помощи, като подкрепата за хора с ТЕЛК и други видове социално подпомагане. Тоест доходите на общо над 880 000 души. Българските огнеборци честват своя професионален празник. С празничен водосвет започна церемонията в сградата на пожарната в столицата. В памет на загиналите пожарникари бяха поднесени цветя и венци. На церемонията присъства вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар на МВР, както и професионалното ръководство на вътрешното министерство. Над 108 долара за барел достигна цената на суровия петрол тип Брент. Само в първите няколко часа от отварянето на пазарите в началото на новата седмица суровината поскъпна с 3,5 долара за барел. Причината са ударите срещу основен тръбопровод в Саудитска Арабия за вземането на Йеменското крайбрежие от хутите и новите сигнали за обстрелвани кораби в Ормузкия проток. На този фон предвидената за днес среща в Оман между Иран и арабските държави от Персийския залив, на която трябваше да се обсъди споразумение за отварянето на Ормуз. Проток беше отложена. Огненът в Хърватия. Двама души пострадаха при голям горски пожар на остров Брач. Огънят все още не е овладян. Евакуирани са местни жители и туристи в западната част на острова. Жена се бори за живота си, след като в паника пада от лодка по време на спасителна операция. Огънят обхванал и изгорил туристически комплекс, превозни средства и над 4000 хектара горски масиви. В гасенето участват самолети, както и части на военноморските сили.

0: Времето утре очакваме променлива и по-често значителна облачност. На места се задават предимно слаби превалявания. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, максималните между 22 и 27. В средата на седмицата ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгли. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Birse.bg.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
11: Три часа.
10: It's kind of priceless.
11: Една пратка.
9: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
11: Един живот.
12: Go, go, go!
11: Alan Ritchson.
13: I want to get out of this car.
14: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
11: Owen Wilson.
15: You said you wanted to get out.
11: Куриерът в кината от BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: В предаването има продуктово позициониране.

0: проекта Хитове с 1% промяна. Тук ще кажа, че промяната, разбира се, е към добро. Промяна в положителен смисъл, с положителен знак, поредна песен. Замълчи, замълчи. Записана през 1958 година от Мими Николова за филма Любимец 13 и сега поднесена в мажорна тоналност от Мила Робърт, сега в нашето студио. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Една от вечните песни на България, записана от една такава легенда и прекрасен артист и човек Мими Николова, и сега преминала и през вашите сърце и душа. Замълчи, замълчи, какво ви вълнува в тази песен?
1: За мен тази песен е много сентиментална. Аз я нося със себе си през годините, защото още като бях студентка първи курс, започнах да я пея в часовете по пеене и някак си и до края на обучението си там винаги я пях. Не знам, аз не я знаех тогава, но моята учителка Сяна Танковска ми я показа, нали, ми я изпя и аз се влюбих в нея и така си остана. Затова в момента съм много щастлива, че да, че мога да я сбъдна.
0: И то в един такъв проект, който насочва перспективата към доброто, към положителната промяна и показва, че всяко малко действие има голямо значение. Хитове с 1% промяна. Песента има и видео, ще разкажем за него след малко, но говорейки за замълчи, замълчи, как виждате една песен да остава във времето? Какво има в тази песен, която я прави непреходна?
1: Ами, мисля, че много от това, което песента казва и много от това, което песента ти дава като усещане, а тази песен прави и двете. Не можеш да останеш безразличен. Мисля, че и текста и в момента, в днешно време, е така акуратен и може да се припознаят много хора в него. Тя е много интересна песен. Беше, между другото, доста трудно да направим аранжимент. Така, имахме няколко часа, в които се чудихме как да подходим, защото е нестандартна. Много е нестандартна. Все пак и филмова. Но беше голямо удоволствие да го направим.
0: На мен също ми беше интересно да чуя вашия поглед върху песента, вашия аранжимент. Прави впечатление топлотата в музикалната основа, а тя е и в основата на песента. И също така тази плътност, която има оригинала, е малко по-ефирен, малко по-лек, докосващ по друг начин, докато вашата версия е много по-конкретна в известен смисъл, много по-плътна, както казах преди малко, много по-уютна. Не чу оригинал, не всъщност. Защо тръгна да ги сравнявам двете песни? Разкажете ни за вашия подход към нея. Защо избрахте да бъде такъв?
1: Ами, искахме хем да е класически, хем да е малко по-така радиофоничен. И така тръгна. Аз имах много по-луди идеи. Исках да слагам някакви по-модерни звуци, но някакси не потръгна. Имахме така затруднения първия ден, когато седнахме да я работим. И усетихме, че тя си има свое мнение, тази песен, и пое тази форма, която е една такава светла, както казвате.
0: Топла.
1: И топла и уютна.
0: Екипа.
1: Песента направихме с Ел Падре, с който правиме повечето ми песни последните години, който е чудесен, той свири китарите, той направи аранжимента. А пък видеото е снимано от Handplate, които бяха много приятни за работа, много бързо и креативно, така, без никакви проблеми. Беше приятно. И като цяло всички работят, нали, за каузата, която е 1% промяна, която мисля, че заслужава да бъде чута от повече хора и повече хора да правят по нещо малко всеки ден, за да правят нечий живот малко по-добър. Особено сега в времената, в които живеем, има много хора, които имат по-малко от други. Сякаш границата между бедни и богати е огромна. И да, тези, които имат повече, трябва да дават. Няма за къде да си го пазят.
0: И така, това е една кауза, която е свързана както с финансова подкрепа, така и с духовно израстване, защото тя дава точно тази насока на мисълта да работим всеки по-отделно и всички заедно за общото добро. В този смисъл е и посланието на видеото към песента, да разкажем малко повече за неговата концепция на самия видеоклип.
1: Ами, видеото, така сме се концентрирали върху жестовия превод. Във всеки един от тези три песни, в които участват в кампанията, е избрана една кауза, един проблем в обществото, така да го кажем. И ние избрахме жестовия превод като средство, с което да се стига по-лесно до хората, които нямат възможност да чуват, но пък те все пак усещат вибрацията на музиката, могат да видят видеото, могат да прочитат посланието, и ако има повече жестови преводи в музиката, би било доста по-приятно за тях. Аз знам за глухонеми хора, които ходят по концерти, усещат вибрациите. Мона, примерно, тя ходи с жестов преводач на своите концерти, на повечето от тях. И това също ще бъде готино, да се обръща внимание и на хората, които не могат да чуят, но могат да усетят.
0: Една нова версия на Замълчи, замълчи, като част от каузата на 1% промяна. Ще кажем, че до момента трите песни, освен тази, другите две са Молец с бягство на дуета Веню и Hug or Handshake с поля от слънчогледи на Остава. Да разкажем още малко за каузата на хитове с 1% промяна.
1: Ами, това можете да разгледате в Инстаграма, Фейсбука, сайта на 1% промяна, за какво става дума. Всеки месец те подкрепят различни каузи и така подсещат ни, че е хубаво това да го правим. Все по-хубаво става. От всеки аспект. В смисъл, строим нов свят, в който сме отговорни не само за себе си, а пък сякаш вече сме много вгледани всеки в себе си и забравяме да се поглеждаме дори един друг. И вярвам, че каузи като кампании, като тази, организации като тази носят само добро на този свят, така че и затова се радвам да участвам и се надявам да стигне до някой това, да вземе и той да се включи и да стане един домино ефект на добрите неща.
0: И ето, тя дори самата история на тази песен е показателна в това отношение, защото това е първи самостоятелен запис на Мими Николова. Тя тогава е част от хора на Софийските девойки. Самия пък композитор Петър Ступел в този момент търси и не може да намери подходящ изпълнител за тази своя песен за филма Любимец 13 и една случайна среща с Джеки Леви всъщност дава ключа към тази песен, но всъщност и поставя началото на едно десетилетно, много силно, много докосващо и много въздействащо присъствие на един прекрасен глас, гласа на Мими Николова, в българската музика. Когато тя чу Замълчи, замълчи в изпълнение на Мила Роберт, само да кажа, че беше изключително щастлива, направи възторжен коментар, каза, че много й харесва тази версия и ме помоли, когато се видим, ако някой ден се видим, да ви поздравя. И ето, само че няколко дни по-късно имам възможността да го направя.
1: Много благодаря и много благодаря на Мими Николова за възможността въобще да направя тази песен, защото аз много, много се захванах, че искам конкретно нея и никоя друга песен, а пък ние нямахме правата за нея, но благодаря много, че ги получихме и имах шанса да се докосна до магията на тази песен, като толкова много обичам.
0: И да пресъздадете тази магия в тази версия от 2026 година на този златен хит от 1958, Замълчи, замълчи. Записана тогава от Мими Николова, записана сега от Мила Роберт в една благотворителна инициатива Хитове с 1% промяна. И ще чуем и промяната в тоналността, както отбелязах в началото на песента, от минорна, тя е вече мажорна, и това е Замълчи, замълчи, за сбъдването в любовта. Благодаря и на добър час.
1: И аз много благодаря, всичко добро.
0: Всичко добро, вие сте с предаването за града по BTV Радио.

0: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
5: Сега отваряме Ladies on BG от семейството на BTV Media Group, заедно с Евгений Милов тук в студиото на BTV Radio. Здравей, добре дошъл.
6: Здравей, светло на теб и на всички слушатели на BTV Radio в момента.
5: Нека да започнем с вашия подкаст Малкия разговори и гост там Цвета Евтимов, майка на 4 деца, инфлуенсър и журналист.
6: Точно така, тя е най-новият гост в нашата подкаст поредица. Месечната ни тема през септември в сайта LadyZone.bg е съвсем логично за училището, а какви съвети за родители сподели Цвета може да видите в LadyZone, как

0: Трудна новина днес, наистина. Холивудската звезда Джеймс Франко ще влезе в образа на един феноменален, легендарен футболист. Тук говоря и треньор, говорим за Кройф, човека, който буквално изстреля Христо Стоичков в пика на славата си като негов треньор в Барселона. Холивудски актьор има две награди, Златен глобус и номинация за Оскар, като този път се изправя пред ново предизвикателство да пресъздаде именно харизмата на една от най-важните фигури в историята на Христо Стоичков и Барселона. Изброили сме изключително много емблематични роли и факти за Франк Флейдзон БГ. Тук е момента да кажа също, че в продукцията, в филма за Стоичко, влиза и Джим Кавизъл, който ще изиграе човека, помогнал да се случи легендарния трансфер, а именно Хосе Мария Мингея. Влиятелният футболен агент и посредник, който има ключова роля за преминаването на камата от ЦСКА към отбора на Барселона. Разказали сме много любопитни подробности за кариерата на Стоичков през годините, за бенефиса му, за специалните отношения, които има с Кройф и защо го нарича свой баща. Футболен баща, разбира се. Влезте в LateZone.bg, прелюбопитна информация.
1: И ще разберем как и Йохан Кройф е калявал характера на Христо Стоичков, какво се е случвало тогава, преди толкова много години, за да се стигне до златна обувка, златна топка, че и до филм. Повече на LateZone.bg. Сега казах, че ще се върнем на терена на любовта. И тук гори една много силна любов между сръбска волейболна звезда и български състезател. Знаем, че България е волейбол тези дни. Така че какво ни разказвате на LateZone.bg?
0: Точно така. Последните дни Евроволей в Рийки Пи. Български отбор започна изключително силно първенството. Днес ние ви разказваме за няколко волейболни двойки. Като една от тях е връзката между Симеон Николов и Александра Узелат, сръбската волейболна звезда. За нейния голям талант, семейство, живот извън спортната зала и какво се знае за отношенията им с световния вице-шампион Мони Николов, може да влезете в LateZone.bg, където ще намерите изключително интересна информация за младата дама и пътя ѝ до големия волейбол, световните успехи и това как е спечелил сърцето на Мони.
1: Но всъщност вие разказвате не само за една любов на един волейболист, а доста повече разширявате периметъра на LateZone.bg.
0: Точно така. Може да видите и за отношенията и романса между Карин Околие и Алекс Грозданов, коя е Хена Куртагич, красавицата спрягана за гаджена Алекс Николов, също в LateZone.bg, така че всички тази информация е пред вас. Освен това, да не пропусна да отбележа, тук е момента и за Дарья Джебеджиоглу, която е европейска шампионка, до Денис Бардаров.
1: На LateZone.bg четем още за една страстна любовна история, едната половинка в която е Лиам Нийсън.
0: Лиам Нийсън хванат ръка за ръка с друга холивудска звезда, самата Памела Андерсън. Двамата актьори, които до момента са партнирали общо в три филма, съвсем естествено привлякоха вниманието с появата си на червения килим на международния филмов фестивал в Торонто, като позираха заедно, държейки се ръка за ръка през по-голямата част от времето. Така че дали това наистина е новата звездна двойка, предстои да разберем, но със сигурност имаме всички основания да смятаме това.
1: Лиам Нийсън, Стел Стокър, след Памела Андерсън и на финала на представянето в LateZone.bg 10 от най-големите хитове на Еми Уайнхаус и 10 неща, с които ще запомним.
0: Еми Уайнхаус, която завинаги остана в клуб 27, е родена на днешната дата, 14 септември през 1983 година в Великобритания. И разказали сме много любопитна информация за това как тя започва да се занимава с музика.

0: истинската история зад някои от най-известните парчета като Back to Black. Искам да кажа тук, че Еми е работила като журналист преди да стане толкова известна в музиката и да пробие. А на кого посвещава албумите си? Как баба я е вдъхновила да се занимава с музика? Много любопитна информация ще намерите за покойната R&B звезда и рок звезда, така че LadiesOnBG
1: е мястото, на което може да открием всичко това. Сега ще продължим с музиката на Amy Winehouse. Тук в ефира на BTV Radio ще чуем Valerie, а още за нея на LadiesOnBG Евгений Милов. Благодаря, прекрасна седмица.
0: Благодаря на вас.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Radio.
2: LadiesOnBG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Така дойдохме до финала на срещата си за днешния ден в предаването За града по BTV радио. Аз съм Светослав Николов. Утре е първият учебен ден, това ще бъде основна тема. Ще говорим за готовността на училищата в София, за учениците с заместник мета по образованието, спорта и младежките дейности, госпожа Желязкова. Ще говорим за науката, предстои един фестивал на науката, за това как да я направим интересна, достъпна до децата с психотерапевта Детелина Стаменова. Това също ще ни бъде тема, как да призоваваме децата към знание. И разбира се, ще имаме и музикална премиера тук в нашата програма «Зори на пианото». Това е Зорница Захова с една песен, която е отглас от лятото. Всичко това в предаването За града по BTV радио в утрешния ден. Малко повече от 6 минути остават до 17. Желая ви прекрасна вечер. Останете с предаването. С нашата програма след малко са новините, а след това след Лице в лице, предаването Важното казано на глас с водеща Лилия Ангелова и с теми днес, гарантирани ли са интересите на медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите в новия рамков договор. Разговор с председателя на браншовата асоциация Диана Георгиева. И още за минималната работна заплата и бюджета, разговор с Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България от 18 до 19. Тук по BTV радио Важното казано на глас. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер и до утре.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV радио.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Прокуратурата и МВР с нови данни по случая Петрохано Колчица. Според разследващите няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали. Линията на бедност през следващата година да бъде увеличена на 443 евро се разбраха социалните партньори. Огненад в Хърватия евакуира туристи и местни жители заради голям пожар на остров Брач. Здравейте, започват новините в 5 следове. Аз съм Иван Георгиев. Няма външна намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохани под връх Околчица. Това показват събраните до момента доказателства по разследването. Преди 8 месеца пред хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица след това под връх Околчица бяха намерени другите трима. Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. От прокуратурата уточниха, че по случая вече са образувани 3 досъдебни производства.
1: Със спорове мина през конференцията на обвинението, полицията и експертните лица. Голяма част от близките на загиналите дойдоха в залата, за да си зададат въпросите.
2: Няма да правим заключения, които не кореспондират със събраните по делото доказателства. Но няма и да премълчим доказателства, които водят до определен извод.
1: С езика на цифрите, до тук за тези 8 месеца разследване не е изключена нито една версия и са разпитани 150 свидетели. Има 95 експертизи. Две изключително важни от тях са готови. Едната е 157 страници и е за начина на живот на загиналите, а втората показва механизма за извършване на престъпленията.
2: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
1: Няма категорични доказателства за интимни отношения между мъжете, но според криминалния психолог Росен Йорданов, цитирам, профилът на Ивайло Калушев отговаря 100% на сексуален насилник.
3: Аз лично, в лично качество, и като експерт, и като човек, и като гражданин, няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, виктимизирал е семейства и хора години наред, да бъде превърнат национална икона и да бъде наричан ангел. Няма да приема това нещо. И съм готов да се изправя срещу всеки, който го твърди. Защото това е позор за обществото ни. Разберете го. Това е позорно. Никъде по света не са организирани бдения. Никъде по света не са организирани поставяне на паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера.
1: Мотивите на Калушев са финансово и политическо влияние, както и страх, че ще бъде разкрит.
3: В продължение на една година продължават тревогите на Калушев и през края на 2025 година той продължава да го коментира. Намерихме свидетелства, в които се вижда как се подготвят за разпит, какво трябва да казват.
1: Според прокуратурата, в новото, в третото досъдебно производство, свързано с Петрохан Околчица, се разследват евентуални престъпления в частното училище Космос. Обвинението ще проверява нарушения при приема на ученици, включително на загиналото момче, както и издаване на документи с невярно съдържание. Директорката на училището отказа коментар, като заяви за БТВ, цитирам, образуваното досъдебно производство е срещу длъжностно лице, а не срещу училището. Следващата седмица се очаква още една експертиза, която ще покаже как се е стигнало до трагедията в самата хижа.
0: 7 месеца и половина след трагедията, какво се случва край хижата и още за въпросите без отговор, Рени Христова с подробностите. Здравей!
4: Здравейте от Петрохан, ние сме максимално близо до бившата хижа. По-навътре не можем да се продължим, защото знаете, това е частна собственост. Може да видите това, което е останало от нея. От тази страна всъщност се изгорява много повече, отколкото от тази, до която се стига през основния вход. От тук на 2 февруари започна цялата трагедия с сигнал за пожар и в последствие на откритите 3 тела. Седмица по-късно и останалите 3 така. От тройна смърт се стигна до 6 смъртни случая. Това, което мога да ви кажа, е, че охраната на полицията остана до края на април, а достъп до самата хижа бе осигурен на близките едва към края на юли. Тогава те осигуриха за известен период от време частна охрана. Сега виждаме, че няма никой. На около 20 метра от нас има верига, има и електропастили, а на още 50 метра по-надолу по пътя, до който се стига до тук, има още една верига, която е възстановена вероятно от близките. Дали сградата е достатъчно стабилна, това не можем да го кажем, могат да го кажат само експерти или евентуално хора, които са влизали вътре и знаят в какво състояние, но действително отговори на много от въпросите, поставени и от близки, и от обществото, все така остават неясни към този момент.
0: Рени Христова от Петрохан, благодаря. Има пропуски в охраната на складовете за боеприпаси на МКО. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването на причините за пожар и последвалия взрив продължават. И още, вече са иззети записите от камерите в склада, а дрон е направил оглед на мястото. От вътрешното министерство обясниха също, че започват спешни проверки на всички подобни предприятия.
5: Охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
6: Казахте пропуски, какви пропуски?
5: В момента в детайли няма да изпадам, защото тече разследване, но ще разберете какви са пропуските. Считано от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Линията на бедност за 2027 година да бъде 443 евро, за това постигна съгласие Тристранният съвет. Днес решението означава повишение с 13,4% и 52 евро спрямо тази година. В момента линията на бедност е 390 евро и 63 цента. От този показател зависят много социални помощи, като подкрепата за хората, стелки и други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 880 000 души. По данни на Националния статистически институт, всеки пети българин живее под прага на бедност. Синдикатите настояха старата методика за изчисляване на показателя да се върне, според която тя би трябвало да е по-висока.
7: Ние искаме да възстановим тази методика, която не ни праща 3 години назад, за да определим прага на бедност сега за 27 година, а тази, която ще ни отчете поне инфлация за предходната година. И така разликите в двете числа отиват на 27-8 евро отгоре.
8: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. Спада на потреблението в тези групи, водещо до мизерия. Най-вероятно ще намали ефекта върху брутния вътрешен продукт, тъй като с по-малко пари някак да си купуваме повече стоки и услуги.
0: Синдикатите поставиха пред правителството и въпроса за допълнително подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата, като разговори по този въпрос предстоят. Забравен куфар в бързия влак Бургас София вдигна на крак. Службите, композицията беше спряна на гара Сливен. След проверка от спецотряда за борба с тероризма обаче се оказа, че в куфар има дрехи и лични документи. Сигналът за съмнителен багаж, оставен в един от вагоните, подава около 10 часа началникът на бързия влак. Той е спрян на гарата в Сливен, вагонът е изведен от композицията, а пътниците продължават към София. Полицейски екипи охраняваха периметъра до идването на жандармерията и служители от специализирания отряд за борба с тероризма. При отварянето на куфара той се оказва пълен с дрехи, лични вещи и документи, казаха забити ви от полицията в Сливен. Не е ясно дали собственикът е открит. В този час изтече срокът за регистрация на инициативните комитети за президентските избори на 25 октомври. В надпреварата за Дондуков 2 окончателно ще участват 8 партии и 20 инициативни комитета. Както известно, на тези избори ще гласуваме по нови правила, изцяло с машини и без ограничение на секциите в чужбина.
1: За вота ще бъдат осигурени 12 837 машини, обявиха от Централната избирателна комисия. Част от тях ще бъдат и ремонтирани.
9: На всяка една машина ще се направи инвентаризация. Заявили сме и доста резервни части, като основно имаме заявка на принтери, тъй като така те са най-голямата част, които са така част, която е дала дефект на предходни избори, не само на предходните, но на предходни назад.
1: А междувременно от комисията предупреждават за още важни срокове за гражданите.
9: Ако някой желая да гласува по настоящ адрес, има и настоящи постоянни, до 10 октомври следва да подаде заявление към настоящия си адрес, към общината, към настоящ адрес. И пак казвам, за нашите сънародници в чужбина, 29 септември е последният срок за подаване на заявления за образуване на секции.
1: До момента са подадени около 5500 заявления. За да има избран кандидат на първи тур, трябва да са гласували повече от половината от всички избиратели в списъците. Ако не са, вторият тур ще бъде на 1 ноември.
0: Какво още предстои около организацията на вота? Въпрос към Десислава Ризова. Деси, здравей!
10: Добър ден от сградата на Централната избирателна комисия. Наистина срокът изтече в 5 часа и знаете 8 партии и 20 комитета, но и в този момент Централната избирателна комисия обработва данни на комитети, които са дошли в последния момент, така че може би числата ще се променят до следващата емисия новини на BTV. Иначе знаете, че до 22-ри пък ще знаем конкретно и имената на всички кандидати за президент и вицепрезидент, защото към момента има партии, като например ДПС и Възраждане, които са се регистрирали, но не са заявили дали ще имат кандидат и ако да, кое ще е името на този кандидат. От тук нататък следват и други срокове, които са важни. Например, на 23 септември ще бъдат изтеглени номерата на всички кандидати в интегралната бюлетина за президент и вицепрезидент. На 24 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е ден за размисъл, а 25 октомври, както всички знаем, е денят, в който ще гласуваме.
0: Десислава Ризова за подготовката на изборите и сроковете. Благодаря, Деси. Сега водещото от света. Остри реакции в Европа след руския удар по пътнически влак, извършен само на 2 км от границата с Полша. Европейската комисия осъди руските въздушни удари в близост до територията на НАТО.
11: Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас определи атаката като послание към Запада, с цел да бъдат сплашени европейските държави и да бъде отслабена подкрепата им за Украйна.
12: Това беше ясно послание към западния свят. Въпросът е какво ще извлечем ние от това послание. Смятам, че трябва да постъпим по обратния начин.
11: Малко преди удара по същата железопътна линия е преминал дипломатически влак с европейски представители. Сред тях са съветници по сигурността от Великобритания, Франция и Италия, съветникът по външна политика на германския канцлер и бившият британски премиер Борис Джонсон.
13: Не знам каква извъртена логика е накарала Путин да взриви спрял украински локомотив на границата с Полша. Това, което можем да кажем със сигурност е, че това е поредната, безразборна и безсмислена атака, на която украинците са подложени всеки ден.
11: Германският министър на отбраната определи удара като планирана ескалация от страна на руския президент Владимир Путин, целяща да всява страх в Европа.
14: Целта е именно да се създаде такова впечатление у хората в Германия и Европа, които се страхуват, че войната в Украйна се приближава до тях. Затова е още по-важно да запазим спокойствие, да не позволяваме да бъдем провокирани, но същевременно ясно да покажем, че сме способни да се защитим.
11: Москва не коментира твърденията, че дипломатическият влак може да е бил цел на атаката.
15: Нашите военни извършват операции на цялата територия на Украйна. Правят го и сега и ще продължат да го правят.
11: Ударът е поредна руска атака по цели в близост до границата с Полша и НАТО.
0: Огнен ад в Хърватия. Двама души пострадаха при голям горски пожар на остров Брач. Огънят все още не е овладян. Евакуирани са местни жители и туристи в западната част на острова. Жена се бори за живота си, след като в паниката е паднала от лодка по време на спасителна операция. Огънят е обхванал и изгорял.
16: BTV новините.
17: Силата да бъдеш информиран.
18: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
16: А сега следват рекламите.
19: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
20: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
21: Купонът по случай 35-тият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
22: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
20: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Здравейте! Времето днес на Кръстов ден остава предимно слънчево. Утре вече обаче, на 15 септември, в небето над страната се очаква облачността да се увеличи, а след обед на места предстоят и краткотрайни валежи. Утрото се очертава доста хладно, особено в отделни райони от Западна България, където минималните температури ще бъдат между 6 и 9 градуса. Затова утре сутрин не забравяйте якетата. В хода на деня ще се затопли, като максималните стойности ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София очакваме около 22-26 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 23 градуса. Лек до умерен вятър ще се усеща само в Източна България. По морето слънцето ще има водеща роля до обед, но после и там повече облаци. По южното крайбрежие са възможни кратки слаби превалявания. Максималните стойности са между 21 и 24 градуса, морската вода е 24-25 градуса, а вълнението й до 3 бала. В планините се очертава по-често облачно, с локални слаби валежи от дъжд, като навръх Мусала е възможно да прехвърчи и сняг. Термометрите на 1200 метра ще отчитат около 17 градуса, а на 2000 метра около 10. Повече слънце ни очаква в средата на седмицата, макар че след обед облаците временно ще се увеличават, по-съществено в сряда. Краткотрайни валежи не са изключени в планинските райони. В ранните часове на места в Източна България ще има и мъгли. Към петък температурите постепенно тръгват нагоре, като в събота ще достигат летните 30 градуса на места. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Прокуратурата и МВР днес изнесоха информация за трагедията Петрохан. Какво ново научихме? Сега ще попитам колегите Йово Николов от Капитал и Кирил Борисов от 24 часа. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Господин Николов, какво научихте вие днес повече от това, което знаехме до този момент?
2: Аз нищо ново не научих. Цялата тази пресконференция, тя беше, как да кажа, предизвикана. Според мен целта и нямаше, целта и не беше да бъдат разяснени повече обстоятелства от това, което се знаеше. Просто тя влезе в един политически дискурс и идеята беше да захлюпи скандала с помилвания наркобарон от президента Йотова. И мога да изредя няколко неща.
0: Изредете,
2: защото...
0: Струва ми се, че имаше някакви детайли по повод на мотивите, но вие ще кажете. Вие сте криминални репортери.
2: Това не бяха
0: двамата.
2: Детайли по мотивите. Това бяха внушенията на един криминален психолог, който държа реч от цялата пресконференция, която беше 2 часа и 21 минути. Неговата реч продължи час и 40 минути. Представяте 40 минути, се изказаха едновременно прокуратурата, Патуаманта Тома, замшефа на националната полиция и още двама експерти. И целта на тази тирада, поред мен много унизителна, бяха прекрачени всякакви етични норми, когато става въпрос за жертви, особено за жертви деца. Целта за това беше да се внушат едни, как да кажа, опорни точки, които бяха наратив още на втория, третия ден след откриването на телата на тримата на хижа Петрохан.
0: И затова питам, нищо ново ли?
2: Ами, да, това вижте, беше горе-долу казано тогава. Единствената нова хипотеза, която аз чух, е, че тримата не са се самоубили, защото до сега имахме 3 самоубийства, 2 убийства и последващо самоубийство на околчица. Тук беше изложена тезата, казвам теза, защото не бяха извадени доказателства, че всъщност единият човек от хората на Петрохан е убил друг. Това ми беше като ново. Иначе тезите на господин Росен Юрданов, който е експерт в при съдебно медицинската, психологическа и теологична експертиза, да бъдем по-коректни. Той беше я изнесъл в едно интервю на 8 или 10 февруари тази година, т.е. дни след този инцидент или това престъпление, както би трябвало да го наричаме. И всъщност внушенията, които той направи, бяха да унижат едни хора, които са, част от тях са жертви.
0: Господин Борисов, вие на какво научихте и каква оценка давате на времето, в което се дава тази пресконференция?
1: Няма да дам оценка на времето, в което се дава тази пресконференция, защото обществото отдавна очаква отговори. Поляризираха се много мненията. Случаят започва да се използва за политически цели. Всички очакват отговора за мотивите на престъплението, след което станаха 6 трупа. Това беше най-важното. И затова беше свикана тази пресконференция, която в един момент стана малко по-хаотична, но няма значение. Според сложната експертиза, която бяха назначени, основните изводи са, че Калушев решава да сложи край на цялата си дейност, на съществуването си в този живот и на групата си, поради 3 причини. Първата е загубата на обществено-политическа подкрепа, която според разследващите той е имал от 2022 година насам. Втората е липсата на тези дарения, които са имали в миналото. Даренията постепенно са намалявали, едва са имали пари да се плащат ток и битовите сметки. И третото е капката, която прелива чашата, събитие, което се случва няколко дни преди да се открият труповете, е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство, да го наречем, вече реално, защото и преди имало сигнали срещу него, някак са били прикривани или се разминава с правосъдието и с разследването. Но този път е имало основано предположение, както се изразяват разследващите, че ще има разследване. Той е очаквал полицията да бъде в хижа Петрохан, когато се прибира от морето.
0: Което означава, че имало нови сигнали ли? Освен този, който е бил оттеглен и се е размятал.
1: Имало
0: за да очакваш, трябва да има втори, трети, четвърти сигнал, нали така?
1: Имало е ситуация, от която евентуално е можело да последва много сериозно разследване. Имало е разговори, те го казаха и на брифинга, не знам колегите доколко са му обърнали внимание точно на този детайл, но имало разговори с близък на жертвата, имало е...
0: Коя же, евентуалната жертва или истинска жертва?
1: Евентуалната жертва, малолетно дете.
0: Така.
2: Това е стара информация и преди... първата пресконференция, след това нещата, които излязаха по медиите, защото... Аз за това казвам, че няма нови неща, защото всички тези данни, повечето информация, те се изтичали по медиите. Когато аз поне съм по-възрастен от колегата, имам доста опит с тези служби, разследващи, прокуратури и така нататък, когато едни информации се пускат по медиите от сурдинка, това означава, че се цели някакви внушения да се легализират. И поради тази причина, ако някой следи целия случай, какъвто съм аз, затова не разбрах, не намерих нещо ново. Тази информация, че е предстояло разследване, естествено, също беше публикувана. Първо. Второ, пред цялата тази пресконференция, значи, това, което мен ме смути, е, че тайминга, защото колегата каза, че тайминга не е важен, за мен тайминга е много важен, защото това, което ме смути при цялата тази пресконференция, след като са минали 6 месеца от престъплението и са изготвени 92 експертизи, примерно, може да бъркам, и са останали още 12. Защо не изчакаха да бъдат завършени последните 12? Защото, примерно, на пресконференцията не беше отговорено на въпросите за самоубийствата и евентуалното убийство на Петрохан, защото експертизите не са готови. И кое, например, налагаше тази пресконференция да се даде ето сега, тутък си, днес? А не може да се чака още малко. Обществото е чакало достатъчно дълго. В смисъл, обществото почти е забравило този случай. Естествено, вървят дискусии, нали, непрекъсто някакви говорители минават по телевизорите и задават въпросите, ама кога ще кажете истината за Петрохан? И в един момент казахме, ей, сега ще ви дадем истината. Ма той има още 12 експертизи, от които следват отговорите на важни въпроси. Затова казвам, че тайминга е важен и затова го вкарвам в тази поредица, която тече скандалите, които политически скандали, които текат през последните седмици. Другото нещо, което искам да кажа, че там, на тази пресконференция, бяха изказани хипотези.
0: Кое е хипотеза?
2: Това не са доказателства, които са внесени в съда. Много рядко, да не кажа много, почти никога не съм виждал някакъв случай да бъде разказан през съдебни, технически, през психологически, теологични експертизи на обществото, преди да влезе в съда. Нещо повече. Когато има смущаващи факти, свързани с деца и непълнолетни и така нататък, в съда, съдът закрива заседанията, за да не се унижават близките на тези загинали хора. Не се разнасят като чершафи по медиите на пресконференции. Разбирате ли? Това е обидно, унизително за нашето общество. И този така наречен експерт, който държа реч час и 40 минути, ако беше наистина професионалист, щеше да ги знае тези неща. Не да му излиза пяна в устата, когато започна да разказва някакви детайли.
0: Това е вас смущава ли ви това, че бяха казали
2: има етични
0: интимни
2: кодекси.
0: Детайли?
1: За цялата истина по случая Петрохан настояват всички, включително близките на жертвите. Те много пъти са питали кога ще ни запознаете с експертизите, кога ще кажете нещо ново. Защото знаете, че половината от обществото, ако не и повече, беше убедено, че тези хора са убити. Някаква мафия. Не знам, че е дървена или пък трафиканти на хора и така нататък. Такива теории, които здраво мислещ човек не би се ги помислил, често казвам. В същото време всички данни и доказателства от този момент сочат, че няма външна намеса.
2: Това беше по първия ден го казаха това, че няма външна намеса.
1: Но тук се изследват мотивите. Тази сложна експертиза беше назначена
2: аз чух, че има някакви политически влияния. И целта на тази пресконференция беше да се внушат, че в този криминален случай има политическо влияние. Еми, няма! Няма смисъл. Това е защито за бели конци и затова се вкарва в политическия наратив на предизборната кампания за президент. За да могат да бъдат пришити тези от Петрохан към някои от президентските двойки. Това е по-високия прочит. Естествено, че са важни.
0: Вие смятате, че тя е дадена на време и няма политически контекст, така ли?
1: Вътрешният министър Демерджиев обеща още към края на август. Близките на жертвите настояваха всеки момент. Всички искаха да разберат за какво става въпрос. И тук се изнасят данни от една сложна експертиза, която показва, че става въпрос за едно затворено общество, нещо като секта, да не го наричам аз секта, за един човек, който е имал странни сексуални практики, който се представя за будист, а не е бил съвсем будист, който е зомбирал след своите последователи, техните семейства, който е набирал дарения от хора, които също е заблуждавал. Защото съгласете се, че той се занимава с дейност, примерно контактува с извънземни, срещал някакви божества, с силата на мисълта си, променял събития в бъдещето. Има хора, които са вярвали на това и в които продължават да вярват. Тези митове трябваше да се развенчаят, защото нещата продължаха да ескалират и точно за да не се намесват и в политическата ситуация сега преди изборите, защото до изборите тази пресконференция ще бъде забравена. Помнете ми.
2: Те първа започва да бъде употребявана тази. Повярвайте ми. Първо ще бъде мога да хвана облак. Че тази пресконференция ще бъде мултиплицирана по всички говорещи глави, които обикалят студията.
1: Три дни.
2: И да видим.
1: Друг въпрос е, че групата около Калушев няма как да бъде пряко свързана с нито една президентска двойка, която ще се седи на тези избори.
0: Но ще има опит и вие го знаете.
1: Опит ще има, но няма как да бъдат пряко свързани с тях.
0: Добре, сега приемаме, че те са привлекли най-добрите специалисти. Аз си признавам, за мен има един смущаващ факт, че Росен Йорданов е човек, който винаги политически се е изказвал в защита на една политическа, даже две формации. Той не одобряваше протестите срещу правителството на Желязков, протестиращите. Когато един човек се... Това, че чете лекции, няма никакво значение. Всеки може да чете на всеки го. Но когато човек с ярка политическа позиция участва в събитие, което може политически да бъде употребено, не е ли смущаващо?
1: Росен Йорданов е само един експерт от всички, които са участвали в тази сложна експертиза. Психологична, психиатрична, теологична, сексологична. Та има поне 20 души. Сега, защо са решили точно той да бъде говорител на брифинга, който организираха сега, е друг въпрос.
2: Това е важен въпрос. Защото би трябвало тази пресконференция да се води от прокуратурата. А тя не се водеше от прокуратурата. Тя се водеше, там госпожа Николова каза някакви встъпителни слова, отговори на 1, 2, 3 въпроса с да, не и ще видим. И оттам нататък тази пресконференция се водеше от криминалния психолог. И за мен това е странно. Той е един експерт, за какъвто се казва, нали се пише. Дали, оставаме на страна политическите му пристрастия, всеки има правото на такива.
0: Аз нямам разбира се, че всеки човек има пристрастие, но в случай, който има това, политически контекст, имам предвид, че не е уместно за мен.
2: Ентусиазма, с който той говори, беше силно смущаващ. Опитите да го вкара в политическото поле, с 4-5, може да извадя поне 4-5 изречения, в които очевидно внушаваше политическа линия в извършените престъпления, ме навежда на мисълта, че това не е случайно и може би сте права, да.
0: И сега, ако добре приемаме, че всичко, което ни казах от прокуратурата и МВР е точно така,
2: не можем да приемем каквото ни казва прокуратурата за вярно. Прокуратурата има десетки хиляди провалени дела. Затова има съдебен процес. Затова има съд. От едната страна прокуратурата дава доказателствата, от другата страна адвокатите защитават обвиняеми. Има съд, който решава кое е истина и кое приема за истина. Това, което беше изнесено на пресконференцията, са експертизи, които съдът може и да не приеме. Това, че са експертизи, не ги прави истина. Там работят живи хора на тези експертизи. Тези експерти си имат своите пристрастия, своите разсъждения, своите идеи, своите, как да кажа, внушения. Съдът е този. На нас не се представи това като истина.
0: Добре, Добре, приемете въпроса ми така. Хипотетично приемаме, че това е цялата истина. Срещу кого трябва да внесе прокуратурата обвинителен акт? Срещу кого в тая ситуация?
1: Госпожо Ризова, ще бъде прекратен, защото извършителят не е жив. Тук става въпрос за склоняване.
0: Как да стигне до съда това?

0: Така ще приключат. Има още две дела, които евентуално ще има обвиняване. Едното е за длъжностни престъпления в случая с училището Космос, където е било записано...
1: Детенцито.
0: Детенцито на 15 годишни.
2: Това да го
3: просим. Съвсем друга линия.
0: Другото разследване е за финансирането на НПО-тата и на хората от групата, които са живели в хижа Петрохан.
1: Престъпление ли? Махаме какво е. Престъпление ли? Ако аз реша на вас да ви даря или на някакво НПО?
0: Не разбира се.
1: Тогава делото пак срещу какво ще бъде? Някой си дал пари на някого си. Парите са декларирани.
0: И още едно дело за въпросния меморандум, който е подписан на НПО-то на Калушев с
1: Министерството.
0: Да, но и там мисля, че няма да... въпросните дарения, че няма нищо лошо, няма. Аз съм напълно убеден, че всички хора, които са дарявали на Калушев и на групата, но те не са го правили с корисна цел. Имайте предвид, че това са много богати хора, които са виждали всичко от нашия материален свят. За тях няма ограничения. Могат да отидат където си искат, да скупят каквото си искат. Такива хора започват да търсят някакъв друг смисъл в този живот. И когато ги свърже някой с човек като Калушев, някой от тях също се поддават на манипулацията му. Той е бил страхотен манипулатор. Нямам никакви съмнения, че хората, които са дарявали пари, са го правили с някаква корисна цел. Те са искали да помогнат. Наистина са искали да помогнат, но Калушев използва техните пари, за да организира охраната на собствената си религиозна.
3: Което не ги прави тях обвиняеми.
0: Дейност.
1: Да, естествено.
3: Вижте, аз примерно, аз искам да, смисъл, да не останете с грешно впечатление. Аз още от самото начало мислех, че тезата на разследващите е тази и че тя е вярната. Изобщо тези конспиративни теории за канали за наркотици, търсене на злато на Вълчан войвода, търсене на лековита вода и така нататък, всички тези конспиративни теории, винаги съм ги отвърлил, защото са глупави. Но не се прави така. Не се защитава така тезата на прокуратурата и на разследващите. Не може експертите да дават пресконференции. Това ми е на мен възражението. Не за това дали е вярно или не. Аз за себе си мисля, че разследващите вървят по вярната посока. Но не се прави така. И това е обидно за обществото.
1: Трябваше да се изчака цялостно?
3: Естествено. Естествено.
0: Правят го,
3: трябваше,
0: защото...
3: трябваше да се изчака, трябваше да говори прокуратурата, не експертите, да се завърши цялостното разследване, да каже, ние завършихме разследването, нашите изводи са тези. И прокуратурата да даде пресконференция. И тогава вече може да даде, нали, думата на експерти, да различни... експертизи, заключения и така нататък. Но това беше, как да кажа.
1: Прибързано ли беше и още от самото начало с появата тогава на Сарафов, на местопрестъплението, тези пресконференции частични, непрекъснати, после дългото чакане на тази пресконференция, пак преди 12-те. Има ли грешка в начина, по който се комуникираше тази огромна трагедия с обществото?
0: Имаше два начина. Единият начин е да млъкнат. Нищо да не кажат. И всички да се питат, какви са тези 6 трупа, кой ги уби. Да се насъди още по-голямо напрежение. Другият вариант беше да говорят.
3: Ма те с тези откъсващи пресконференции още повече нагнетиха това, ситуацията, защото даваха по частна лъжичка. Непрекъснато имаше някакви свидетели, които добавяха
0: да,
3: някакви неща.
0: Така е, но
3: и разследващите случай... тръгваха още. И сега ще ви отговорим. Вместо да кажат, има 3-4 джипа и ние сме установили техния курс и той не минава покрай, или минава покрай хижата, не е отбило. Те мълчаха 2 седмица въпросите 4 джипа, които минаваха. Разбирате ли? Това са неща, които предизвикват внушение в обществото и създават тревожност.
0: А защо си мисля, че в МВР и в прокуратурата работят някакви свръх хора, които...
3: Ми, за съжаление, знам, че не работят свръх хора.
0: Знаят как да реагират във всеки един момент. Още повече, че такова разследване, такъв случай в България не е имало. Това нещо шокира много хора. Включително разследващи никога не са работили по такова нещо. В чужбина е имало. Сектантски самоубийства много.
1: Много,
0: в България...
3: Много всяко не се е случило. Има, познати са нощи.
0: И масовата истерия, която настана тогава в февруари месец, беше... Аз не съм виждал такова нещо. Хората се интересуваха най-много от това, въпреки че пряко не ги касае. Местно се интересуват кой открадна парите за Хемус, къде са парите от ББР. Е такива неща, които ги правят бедни. И най-бедните в Европейска съюз. Те се интересуваха от Калушев. От това кой би

0: Думата от Хижа Петрохан, добрите хора. И това нещо започна да се използва политически. И сега разследващи се опитват да убедят хората, с данните, които имат, и доказателствата, че външна намеса няма, тези хора не са убити, а в основата на тези шест трупа стои един човек, който накрая се самоубива.
1: А имате ли обяснение? Съвсем на финала сме на този разговор, наистина най-кратко. Откъде идва тази огромна вяра на роднините в невинността на... На главния герой за трагедията, както твърдите и ви, и прокуратурата?
0: Защото ако признаят, че Калушев е в основата на самоубийствата и на убийствата на двете момчета, те ще признаят собствения си провал като родители. Те така ще станат съучастници в смъртта на своите близки. Това нещо те не искат да го приемат и не могат да го приемат. Аз тях ги разбирам и съжалявам за това.
1: Финално изречение.
2: Отговорът беше във въпроса. Роднините. Това са роднините. Но аз мисля, че продължавам да стоя на тезата, че тази пресконференция беше нарочно дадена и то беше в политически контекст, за да отговори на това, че президентката Йотова е помилвал един наркобарон, който в една секата помилван отново извършва същото престъпление. И второ, което аз и мисля, е, че има нагнетяване напрежение в обществото, което е свързано с МВР, защото чувам и как министър Демерджиев говори, когато става въпрос за взривовете в складовете на МКО, които от продължение на 15 години не се разследват от службите. Не се разследват от службите, българските служби и от МВР, защото от 2011 година до сега няма нито едно завършено разследване за тези саботажи в МКО. За пример, взривовете в складовете на МКО в Чехия са разследвани и има обвинителни актове. И аз смятам, че подобни пресконференции, истерични, нарочно истерични, са за отклоняване вниманието на обществото.
1: Добре, вие също казахте, че обществото повече се интересуваше от случая Петрохан, отколкото от Хемус и от КТБ и прочее, нали така?
0: Факт.
1: Тогава може ли да кажем, че те работят за да задоволят тези страсти на обществото, които са свързани с тази трагедия и мистерия, отколкото да разберем ето тези случаи, къде отидоха парите?
0: В един случай могат да се говорят много, защото тук няма данни за вършено престъпление, за корупция. За корупция може и да има, разследва се още, ако докажат корупция, че някой е помагал от институциите на тази организация. Ще видим. Но това мене ми очуди много. Как е възможно хората да се интересуват повече от случая Петрохан, което не ги касае пряко, отколкото от други разследвания, по които ще стане ясно, че са крадени жестоко.
1: Благодаря ви.
2: По Хемус имаше достатъчно доказателства. Прокурора беше готов да внесе обвинителен акт.
1: Махнаха го,
2: за да прекъснат всичко това. Тоест нарочно ни тикат в някакви жълти сюжети, за да забравим това,
1: което се случва. Това е трагедия, както и да... Благодаря ви за този анализ. Ще се видим след рекламите, ще говорим по други важни теми.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: При проблеми в ставите.

0: гърба и кръста при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Flipping.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: студиото е Елисавета Белобрадова от Демократична България. Друга беше темата, по която я поканих, но няма как пресконференцията ни предизвиква. Какво научихте вие и как оценявате тази пресконференция за трагедията Петрохан?
1: Здравейте. Няма нищо ново, което да сме научили. Вие знаете много добре, че още от предходното Народно събрание Демократична България настояваше всеки ден за разкриване на пълните факти по казуса и най-вече за отговор ДАНС. Хората, които са живели и в тази хижа, били ли са информатори към ДАНС, имали ли са някаква принадлежност към ДАНС, защото, разбирате ли, най-страшното ще бъде, ако се окаже това, което, нали, се твърди, това, което се твърдят фактите, че всъщност това, което се е случвало там, е било съзнанието и подкрепата на службите. И ние от самото начало твърдим, искаме всичко да се изкара наяве. Това, което виждаме, е, че всъщност иначе всички останали факти, защото, доколкото разбирам, по доста грозен начин е протекал през конференцията. Всъщност обаче фактите, няма никаква разногласие между фактите, които бяха изкарани от министър Дечев в служебното правителство и това, което в момента се изкара. Нищо.
0: Не научихте нищо ново. Добре.
1: То няма. И искаме да научим. Искаме да научим каква е било, са били отношенията и принадлежност, имало ли е на хората, живещи в хижата, към държавни институции, към държавни служби.
0: Не знам дали могат да си го позволят това нещо.
1: Това е много важен въпрос.
0: Да, сигурно, но не знам как е в службите, дали могат да кажат теди кой си бил наш информатор или
1: служител. Такива неща са казвали и вие много добре го знаете и то в публично пространство. Сега обаче очевидно не е удобно да се говори.
0: Така, не знам, това са някакви специфики на службите, но да, вие имате право да настоявате. Сега обаче аз ви поканих миналата седмица по една много важна тема. Струва ми се, защото не бива да я замитаме под големите ни проблеми. Няма медицински сестри за над 120 ясли, прочетох. Което означава, че дечицата там ще стоят без медицински надзор. Това колко е фатално и как може да се реши този проблем?
1: Не е въпроса, че децата ще стоят без медицински надзор, защото ние сме единствената държава в света, не в Европейския съюз, в която в яслите хората, които се грижат за децата, са медицински сестри. Проблема е, че такива са нормативните изисквания, за което пета година се борим и имаме внесен законопроект.
0: Само у нас има медицински сестри в ясли.
1: Само у нас имаме в групите по две медицински

0: медицински сестри по принцип във всяка друга държава. От Русия през Съединените американски щати, разбира се, че има една медицинска сестра, която е назначена към съответното заведение, било то детска градина, било то някаква ясла, в случай, че се случи някаква медицинска нужда. Тук имаме по две сестри на смяна, които всъщност идеята им е те да отглеждат децата без всъщност да има каквато и да било нужда. Това е една много устаряла система. Но не е в това въпроса. Ако имахме медицински сестри, може би щяхме да можем да си позволим този екстравагантен лукс. Проблема обаче е, че нека да започнем от по-голямата картина. В момента средната бройка сестри към лекари, тук говорим за първо за системата на здравеопазването, трябва да са две сестри на един лекар. Това е минимума за Европейския съюз. В момента се падат 0,9 сестри на един лекар. В момента лекарите в болниците и лечебните заведения, центровете са по-малко от лекарите. Първо да го обмислим това като факт. Второ, за да запълним дори минимума на медицински сестри в здравната система, тук пак отново говорим, ни трябва 29 000 медицински сестри повече от това, което имаме. След това, в системата на висшето образование, ние непрекъснато се хвалим, че имаме факултети за медицински сестри. Сега даже в Народното събрание гласувахме да се отвори поредния филиал в Добрич за 40 места. От 1000 места държавна поръчка за медицински сестри, запълнени са само 600 места. Тоест, ние имаме 29 000 сестри, които липсват в здравната система, имаме 600 запълнени места. От 1000 държавата не може да си запълни собствената поръчка. И сега на този фон ние имаме ясен отдел, което е ние като държава имаме най-малко покритие на яслените услуги върху населението си. Мисля, че около 13-17% в зависимост от годините от децата въобще се приемат в ясли и биват отглеждани от ясли. И на този фон ние сме в една гигантска криза. В момента липсват близо... В момента сме пред затваряне на 78 групи. Само по София.
1: Причина, че нямат сестри.
0: Да, точно така. И не можем да
1: приемем.
0: И не можем да... И не можем да реформираме сектора. Оставете това. Но нека да си поговорим за тези сестри, които работят. Значи на нас ни трябват над 500 сестри, в момента работят 375. От тях 175 са над 70 годишна възраст. Нека да поговорим и за това, защото когато гледаш малко дете, вие предполагам, всяка жена почти е наясно, малко дете на 2 години, вие представяте ли си тичането в двора, вдигането на детето, преобличането му, всичко това са занятия за... Не може жени над 70 години да бъдат натоварвани с тази тежка задача, защото то е опасно и за тях, а и за децата. В този смисъл на думата... Тази
1: имате
0: реформа,
1: ли предложение?
0: Разбира се, че има предложение. Предложението, внесено е всичко. Сега, предложенията, които сме внесли като законопроект от Демократична България, са предложения, които са работени години вече, 2-3 години. То всъщност моето предложение, първото беше още в 46-то Народно събрание, то не беше извървяло своя път, но аз вече 5-та година работя за това. Тези предложения са работени с няколко министерства, с всички експерти на Министерство на образованието и науката, в съгласие с Министерство на здравеопазването, минали са през няколко комисии. Но това, което най-много ми дава надежда и затова съм тук във вашето студио всъщност, е, че управленската програма на Прогресивна България започва, сектор образование започва с изреченията. Промяна в закона за предучилищното и училищното образование, повишаване на качеството на грижите за ранно детско развитие, обединяване на ясли и детски градини, преминаване на яслите към Министерство на образованието и науката и най-накрая създаване на специалист ранно детско развитие, което трябва да бъде подготвено в университетите и да започнат хората да се готвят за това, млади хора да работят това, както в целия свят всъщност.
1: И значи се срещнахте с Прогресивна България?
0: Чакаме в момента да започне първото заседание. Вие знаете, че тази седмица има 10 законопроекта по предучилищното училищното образование. Аз съм тук, за да кажа, че имаме огромна криза. Огромна криза, децата ще останат без групи и то не само сега в София. Само, че тъй като броя на медицинските сестри намалява, той не се увеличава, всъщност кризата сега е огромна в София и в големите градове. Скоро тя ще застигне не просто всички ясли, тя вече е застигнала всички болници и всъщност мерките, които трябва да се вземат, разбира се, законопроекта за предучилищно училище образование е част от мерките. Как да помогнем на сектора с медицински сестри да овладеем кризата, да помогнем на сектор здравеопазване, лечебни заведения.
1: Тоест, вашето предложение е какво? Вместо две да има по една медицинска сестра.
0: Това,
1: така
0: което предлагаме е да си има медицинска сестра, разбира се, да си има медицински сестри и тези медицински сестри, които в момента работят, да останат, разбира се, защото тук е много важно да не се злоупотребява и да не се манипулира. Целият сектор може, всяка една медицинска сестра да остане да работи, но лека по лека, местата, които не могат да бъдат запълнени, трябва да минат към специалисти ранно детско развитие с годините. И изобщо най-накрая яслите да минат към Министерство на образованието и науката, защото така най-накрая ще станат една институция заедно с детските градини, ще дадеме много по-голяма възможност на детските градини да се справят с този проблем, защото всъщност има много яслени групи, които са към детските градини. И тази наша теза за реформата изобщо на сектора и нуждата се подкрепя със становище от Български лекарски съюз, от Софийската колегия, от Асоциацията на педиатрите и от стотици директорки на детски градини, които в момента изнемогват и се налага да затварят яслени групи, защото нямат достатъчно специалисти. И трябва да кажем следното, че много е важно да разберем, ние трябва да разширяваме яслената услуга и трябва да направим комплексно законодателство, не само в Закона за предучилищно и училищно образование, за да осигурим на медицинските сестри достойно заплащане в рамките на сектор здравеопазване, където има огромна нужда от тях, а именно 29 000 човека.
1: Аз ви оставих нарочно да говорите толкова дълго, защото за мен темата за децата, за образованието и за начина, по който ги отглеждаме, е изключително важен. Благодаря ви само съвсем на финал да ни кажете, а започнахте ли разговори с колегите си от Прогресивна България, след като откривате прилики в програмата?
0: Ние водим непрекъснато разговори.
1: Има ли някакво съгласие да сте...
0: Ние говорим непрекъснато с колегите, комисия, защото в Комисията по образование и наука всъщност сме, откакто поне съм член, това е вече 5 години, 7 народни събрания, се опитваме да работим в абсолютен консенсус, наистина за да помогнем на българското образование и да помогнем на системата, да помогнем на децата и на семействата.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Няма външна намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохани под връх Околчица. Това показват събраните до момента доказателства по разследването. Припомняме, че преди 8 месеца пред хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица след това под връх Околчица бяха намерени и другите трима – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. От прокуратурата уточниха, че по случая вече са образувани три досъдебни производства. Със спорове мина през конференцията на обвинението, полицията и експертните лица. Голяма част от близките на загиналите също бяха в залата със свои въпроси. Все още няма категорични доказателства за интимни връзки между мъжете, но според криминалния психолог Росен Йорданов, цитирам, профилът на Калушев отговаря 100% на сексуален насилник. Според прокуратурата в новото трето досъдебно производство, свързано с Петрохан Околчица, прокуратурата разследва и евентуални престъпления в частното училище Космос. Обвинението ще проверява нарушения при приема на ученици, включително на загиналото момче, както и издаване на документи с невярно съдържание. Директорът на училището отказа коментар, като заяви за BTV, цитирам, образуваното досъдебно производство е срещу длъжностно лице, а не срещу училището. Следващата седмица се очаква още една експертиза по случая. Има пропуски в охраната на складовете за боеприпаси на МКО, това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването на причините за пожара и последвалия взрив продължават. И още вече са иззети записите от камерите в склада, а дрон е направил оглед на мястото. От вътрешното министерство обясниха също, че започват спешни проверки на всички подобни предприятия. Линията на бедност за 2027 година да бъде 443 евро. За това постигна съгласие Тристранния съвет днес. Решението означава повишение с 13,4% или 52 евро спрямо тази година. В момента линията на бедност е 390 евро и 63 цента. От този показател зависят много специални помощи, като подкрепата за хора с ТЕЛК и други видове социално подпомагане, т.е. доходите на общо над 880 000 души у нас. По данни на Националния статистически институт, всеки пети българин живее под прага на бедност. Синдикатите настояха старата методика за изчисляване на показателя да се върне, според която тя би трябвало да е по-висока. Те поставиха пред правителството и въпроса за допълнително подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата, като разговори по този въпрос предстоят. От света остри реакции в Европа след руския удар по пътнически влак, извършен само на 2 км от границата с Полша. Европейската комисия осъди руските въздушни удари в близост до територията на НАТО. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас определи атаката като послание към Запада с цел да бъдат сплашени европейските държави и да бъде отслабена подкрепата им за Украина. Малко преди удара по същата железопътна линия е преминал дипломатически влак с европейски представители, връщащи се от конференция в Киев. Сред тях са съветници по сигурността от Великобритания, Франция и Италия, съветникът по външна политика на германския канцлер и бившият британски премиер Борис Джонсън. Министърът на отбраната Борис Писториус определи удара като, цитирам, планирана ескалация от страна на руския президент Путин, целяща да всява страх в Европа. Москва не коментира твърденията, че дипломатическият влак може да е бил цел на атаката. Ударът е поредният руски удар по цели в близост до границата с Полша и НАТО. Времето. Утре очакваме променлива облачност и по-често значителна. На места се задават предимно слаби превалявания. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 22 и 27. В средата на седмицата ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи очакваме само на отделни места, главно в планинските райони.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
8: Здравейте, на 14 септември понеделник започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Гарантирани ли са интересите на медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите в новия рамков договор? Очаквайте разговор по темата с председателят на браншовата асоциация Диана Георгиева. И още за минималната работна заплата и бюджета ще чуем Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Останете с нас, започваме само след броени минути.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Национален рамков договор за медицинските дейности вече е факт, но около него възникна сериозен спор. От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи заявяват, че не са били поканени на преговорите по документа, въпреки че в него се определят условията и параметрите, които засягат медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и останалите специалисти по здравни грижи. От съсловната организация настоява да има реално и равностойно участие в преговорния процес, а не просто да бъде канена на финалния етап. Междувременно от асоциацията поставят и въпроса за разширяване на дейностите, които специалистите по здравни грижи могат да извършват и които да бъдат финансирани от здравната каса. По тези теми разговаряме сега с Диана Георгиева, председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Защо асоциацията не беше поканена на преговорите по новия национален рамков договор и защо според вас това е нарушение на закона за здравното осигуряване?
1: Благодаря ви за този въпрос, но аз считам, че този въпрос не трябва да бъде задаван към нас, а към представителите на Български лекарски съюз, които съгласно член 54 от ЗЗО са длъжни да ни поканат за преговори в частта, която касае нашите дейности. Но не това за мен е най-важното. Най-важното е, че този казус отваря вратата за неспазване на нормативни изисквания при съгласуването на професионалните дейности. А от това от своя страна води до верижна реакция от страна на съсловието, като по този начин се губи усещането за равнопоставеност, усещането за уважение и един вид дискриминация спрямо нас.
0: Вие казвате, че този път ще замълчите, но при следващ подобен случай ще отидете в съда. Защо решихте да не обжалвате сегашния договор?
1: Значи това решение, което взехме първоначално, не е окончателно. Както знаете, рамковия договор е за 3 години, от 26-та до 2028 година, и след като излезе в Държавен вестник, във вторник утре го очакваме да излезе окончателно рамковия договор, за да го прочетем и да се запознаем обстойно. Ни предстоят управителен и национален съвет и най-вече с оглед на това, че съсловието изгуби всякакво доверие и всякакво търпение, така че запазваме правото си в рамките на този период по всяко едно време при решение да обжалваме рамковия договор. Иначе аз за себе си не бих искала да го обжалвам, това е мое лично мнение, не е мнение на асоциацията, тъй като в самия рамков договор има заложени доста добри неща, които касаят пациентите, въвеждането на новите процедури, новите клинични пътеки, най-вече частта, която е определена за децата. И не мисля, ще е в един такъв спор те да бъдат потърпевши по един или друг начин.
0: Какво конкретно губят медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите от това, че не са участвали в преговорния процес?
1: Ами освен, че основно се губи доверието в самия договорен процес, се губи и усещането, възможността за пряко отстояване на нашите интереси, интересите на съсловието. Губи се възможността за яснота при разпределението на клиничните пътеки, как ще бъдат остойностявани, каква част биха отишли към колегите, дали няма да има едно такова натрупване на средства и пак до тях да не достигне нищо. Но когато човек не знае параметрите и не знае за какво става въпрос реално, той се води от собствените си страхове и от собствените си разочарования, натрупани през годините.
0: В новия рамков договор има увеличение на цените на някои клинични пътеки, но вие казвате, че то не е еднакво и на места е само 1-2%. Какво означава това за специалистите по здравни грижи и за болниците?
1: Ами вижте, в състояние на удължени бюджети и на по-късно приет бюджет въобще, знаете, че цените, инфлационните процеси в страната са високи и тези средства, които са заложени до 10%, те биха били в помощ на болниците и болничните заведения, в частта, в която все пак те малко или много да подобрят финансовото си състояние. И не считам, много ми се иска болничния мениджмънт така да структурира нещата, че да стигне до колегите, но не считам, че тези средства реално по някакъв начин ще се отразят върху заплатите.
0: Ще стигнат ли допълнителните средства до медицинските сестри, акушерките под формата на по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд?
1: Ми би било прекрасно, но аз съм скептична по този въпрос, точно заради нещата, които току-що изброих.
0: Вие посочвате, че в България вече има около 22 000 медицински сестри и 4500 акушерки. Колко критичен е кадровия дефицит? Има ли опасност системата да остане без достатъчно хора, които да се грижат за пациентите?
1: За осигуреността на медицинските сестри в България толкова пъти сме говорили, че аз не знам човек, който да не е запознат с проблема. Ние сме два пъти по-малко от средната стойност брой сестри в Европейския съюз. Самата Европейска комисия в няколко поредни годишни доклада сигнализира, че страната ни липсват здравни грижи в извънболничната помощ, предоставяна от медицинските сестри. Отделно, че самите медицински сестри, акушерки и въобще специалистите по здравни грижи са в критичен минимум. В момента в страната има общо 28 357 колеги. От тях в болнична помощ са заети, мисля, че бяха 17 983. В училищно и детско здравоопазване имаме 3700 колеги, а останалите 3633 са заети в доболнична помощ, работещи с лични лекари, с специалисти и така нататък. Тези данни са изнасяни на здравна комисия, изнасяни са в международни доклади, в настоящи доклади, но, както виждате, няма нито желание да се практикува и да се обучават хората в нашите професии. И по този начин здравната ни система напълно обречена на крах.
0: Искате промени в наредба номер 9, включително разширяване на дейностите, които могат да извършват специалистите по здравни грижи. Какви конкретно дейности трябва да бъдат добавени?
1: Ами, вижте, това е обвързано с законодателни промени в няколко члена, за които ние сме изпратили днес до Комисия по здравеопазване и до парламентарната група на Прогресивна България искания за изслушване, за да може с промени на два основни члена, единия от ЗЗО, други от ЗЛЗ, съответно да има възможност практиките по амбулаторните грижи, които имаме практики на медицински сестри, акушерки и фелшери, да имат право да сключват договор с НЗОК, в частта с финансиране от НЗОК, защото навсякъде в Европа е доказано, че тези практики са ефективни. В момента по сега действащото наше законодателство, те нямат право да сключват договор, те са изключени като лечебни заведения от възможността да сключват договор с касата, което за мен е необяснимо и е дискриминативно спрямо тях. Ако тези практики имат възможност да сключват договор за определен тип грижа, към тази грижа може да бъдат разширени съответно хора с хронични заболявания, онкоболни и нуждаещи се от рехабилитация, а това би било пак най-вече в интерес на пациента, освен че би помогнало и за наблюдаването на същите хора и по-добрата грижа.
0: На фона на огромния недостиг на медицински сестри, какви са трите най-важни мерки, които държавата трябва да предприема, за да задържи хората в професията?
1: Ами, три факта не мога така да ви ги изброя, така както ми се иска да ги опиша, но мога да ги обобщя последния начин. Гарантиране на заплащането, на европейското заплащане. Ние сме регулирани професии. Ние сме признати навсякъде в Европа. Кога все пак ние сме държава от Европейския съюз, не може, недопустимо е в държава от Европейския съюз високообразовани хора с дейности, регламентирани в законови, подзаконови, нормативни документи и уредби и така нататък, да получават заплащане под 1000 евро. Това само по себе си, колкото и човек да има желание да бъде част от тази професия, няма как да покрие жизнения минимум и стандарт на тези хора. Затова водещо на този етап е желанието на хората за предвидимост и сигурност в тяхното заплащане. Когато се оправи заплащането, хората сами ще пожелаят да се върнат в нашата професия. Следващото важно нещо е възможностите за развитие. Да знаеш, че можеш да надградиш, като надградиш какви права можеш да имаш, ако си достатъчно отговорен и образован, да си позволиш да се грижиш за хората извън болничните заведения. Ето примера с амбулаторните практики, знаеки, че в един момент можеш да работиш за себе си, това може да бъде мотив да запишеш такава професия. Разбира се, ако имаш и призванието за нея, защото не всеки може да бъде в тази професия. И третото нещо е връщане на спокойната среда. Все пак медицината е мултидисциплинарна дисциплина. Ние не можем без лекарите, лекарите не могат без нас. Така че нашите усилия трябва да бъдат насочени към взаимственост, към взаимоуважение, за да може най-вече всички да се съсредоточим усилията си към нуждаещите.
0: Много ви благодаря за този разговор. Ще продължим темата в ефира. А вие може да чуете интервюто и на сайта btvradio.bg, както и през социалните мрежи, страниците на BTV Радио във Facebook и Instagram.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват, важното казано на глас по BTV Радио.
0: Спорът за минималната работна заплата през 2027 година вече е в центъра на разговорите между бизнеса и синдикатите. Работодателите се ориентират към 660 евро, докато от КНСБ настояват за 692 евро. Новият механизъм предвижда минималната заплата до година да бъде в диапазона между 620 и 20 цента и 672 евро и 80 цента, като окончателното решение предстои. В същото време предстоящият бюджет за до година трябва да балансира между необходимостта от фискална консолидация, ръста на доходите и разходите на държавата. За това къде е разумната граница и какви ще бъдат последствията за бизнеса, работещите и бюджета, разговарям сега с Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добър вечер!
10: Добър вечер!
0: 660 евро ли е реалистичният размер на минималната работна заплата за 2027 година, който бизнесът може да приеме, и защо точно тази сума?
10: Всъщност, това е сума, която се предлага от Министерството на труда и Министерство на финансите, в диапазона, който след много усилия и компромиси беше договорен като механизъм между социалните партньори. При нас темата с минималната работна заплата е силно преекспонирана и всъщност, ако трябва да търсим позицията на работодателите отделно, извън този постигнат баланс, тя е, че минималната заплата е много изпреварила икономиката, производителността. Имаме увеличение с 55% за последните 3 години. А производителността е нараснала за 3-те години кумулативно много под 10%. Виждате, с един порядък е разликата. Но това е, пак повтарям, един баланс, един компромис, върху който не трябва да се спекулира както от работодателите, така и от синдикатите.
0: Синдикатите...
10: При нас този стремеж изобщо в целия Европейски съюз да се търси сходимост на минималната заплата с половината от средната е вреден за икономиката, за трудовия морал и изобщо за развитието. Ние показахме какви са съотношенията в другите големи икономики в света. При 620 у нас, ако в Щатите имаха нашата средна заплата, минималната щеше да бъде 248. Просто там процента е не търсен на стойност 50, процента е между 15 и 20, 23. Това е в голямите икономики. В Китай би била 322. При нас е 620. Ще кажете, в Щатите те там имат по-висок общ стандарт и точно заради това. Но какво да кажем за Индия пък, например? Там минималната заплата би била 186 евро. Просто минимална заплата получават малко хора по света, а у нас получават повече от една трета, близо 40% получават минимална заплата, точно поради тази вредна политика всички да са на минимална и държавата да им увеличава. А не да си на минимална за няколко месеца, когато нищо не можеш и не знаеш, и като се научиш да търсиш много по-високо възнаграждение. Минималната заплата е за хора без квалификация, без образование, без трудови навици. Не може 40% от нацията да са такива. Но всичко това са абсолютно легитимни разсъждения, но пак повтарям, има след години дискусии, обсъждания и преговори, постигнато крехко съгласие, което вече е и закрепено в проекто закон. Остава на тая база да, след като се приемат промените в Кодекса на труда, да се разпише и наредбата по-конкретно за механизма. И диапазона, вие правилно го казахте, то е средно аритметично с еднаква тяжест на 4 величини. Ръста на средна, ръста на медианна, инфлацията и дългосрочно ръста на производителността. Получава се такъв индекс, получават се такива числа. Всъщност договорено е, че по-малка не може да бъде. Долната граница е 620, а горната е очертана от този индекс, който се получава като средно претегнен между тези 4 променливи.
0: Сега, синдикатите настояват за 692 евро. Какъв ще бъде конкретният ефект върху работодателите, ако минималната заплата бъде определена на това ниво?
10: Аз ви казвам, че и 620, всъщност минимална заплата за хора, които нямат трудови навици, нямат никакви умения, нямат квалификация, нямат образование, е много. И поради тази причина много чужди инвеститори, за да не кажете, че българските работодатели и инвеститори са лоши, ето чуждите напускат, защото те дават работа на хора, които иначе биха били на социални помощи, защото нищо не могат да правят. дават им работа, но тази работа не струва толкова, колкото казва държавата. И затова те напускат. Това са предприятия с хиляди заети. Вие ги съобщавате периодично. Пак повтарям, минималната заплата не е детска мечта, не е цел в живота. Минимална заплата трябва да получава 3, 4, 5% от хората. На 21. А у нас получават на 28. 8 пъти повече, отколкото е нормално. И по този начин всъщност всички стават равни. Тези, които работят повече, имат по-голям трудов принос, не получават в крайна сметка всичко, което е изработено. Част от изработеното се подарява на тези, които имат малък трудов принос, ниска квалификация. И всъщност този, който, от който се взима да се даде на другия, той представа и той да работи и да се стреми към повече, защото най-накрая всички получават по-равно. Това го няма, пак повторям, нито в първата икономика в света Китай, нито в втората Щатите, нито в третата Индия, нито в четвъртата Русия. Това го има в Европейския съюз, а у нас е и допълнително пренаписано, сложено, нададено, надрегулирано. Всъщност в Европа сравняват брутна с брутна, а при нас и в новия текст на закона минималната се определя като основна, но искат да я сравняват с брутна. Това са 25% допълнително разлика.
0: Добре, но как ще се отрази по-високата минимална заплата на малките и средните предприятия, особено в секторите, в които заплатите са традиционно по-ниски?
10: Ами тези сектори затварят. Затварят по-рано какво правиха, криеха се в сивия сектор. Работят 8 часа, а формално се водят на 4, за да плащат част от възнаграждението официално и осигуровки върху него, а разликата неофициално, извън счетоводно, по този начин оцеляваха. Сега и това вече не може да стане, а той не е правилно, защото не може една грешна политика да се поправя с друга грешна. Сега, който работи официално на 4 часа, му се брои половин работен ден трудов стаж, а не е цял. И по този начин всъщност целта е да излязат на светло, но това пък би довело в тези икономически дейности с ниска добавена стойност до допълнително затваряне на предприятия. Това е голяма степен важи за сектора на текстил, облекло и кожи, за селското стопанство, за туризма, там където има използване на ниско квалифициран или неквалифициран труд.
0: Възможно.

0: клиента, купувайки си стоката, която е произведена, плаща заплатата. И когато в цената на тази стока е вкарана една заплата, която не е изработена, защото не се е повишила производителността с толкова, клиента не иска да я плати. А когато няма избор и я плаща, тогава пък имаме инфлация. И това е факт. Не може да се повишат с 55% заплатите в сектора на услугите и тези услуги да не поскъпнат.
1: Какво очаквате да бъде мястото на доходите в бюджета за следващата година? Има ли риск държавата да поема ангажименти, които след това ще се окажат трудни за финансиране?
0: Всъщност, ние имаме за първото тримесечие на тази година рекорден дефицит в целия Европейски съюз. 7,6% дефицит. Имаме за цялата минала година най-бързо задлъжняване като национални финанси. Взимаме с най-голяма скорост кредити. Лихвите по тях вече са от порядъка на 4-4%. За две години плащанията само по лихви са се удвоили. И всичко това всъщност, освен че подклажда инфлацията, защото когато се взимат заеми, раздават се чрез заплати и се изливат на пазара, където срещу тях няма произведени стоки, това качва цените. Но това води много бързо и до едно задлъжняване, до неустойчивост на финансите. Всички тези автоматизми в определяне на заплатите в бюджетния сектор, който на всичкото отгоре е пренаселен, всъщност всеки четвърти трябва да бъде съкратен от бюджетния сектор, за да се изравним със средното за Европа съотношение между население, между заети в икономиката и заети в бюджетния сектор. Така че тези автоматизми при определяне на възнагражденията всъщност водят до тези резултати. По-висока инфлация, ускорено задлъжняване и хронични дефицити, които не водят до ръст в икономиката. Обратно, те всъщност допълнително влошават състоянието на работниците, на заетите в икономиката, на тези, които пълнат бюджет. Защото там заплатите не се увеличават от бюджета с заеми, а се увеличават с работа и продажба на пазара. И всъщност там не могат да се увеличат толкова, колкото в бюджетната сфера от популизъм. Тласкани политиците увеличават заплатите. И тези хора, които пълнат бюджета, относително допълнително обедняват, защото инфлацията им изяжда спестяванията, изяжда им доходите. Така че това е най-важната задача, да се тръгнат с по-бързи стъпки към консолидация на бюджета. Ние смятаме, че трябва да се търси още следващата година дефицит от порядъка на 2-2,5%, не повече. Това е напълно решима задача и в последващата година да се върви към балансиран бюджет. Когато има ръст в икономиката, бюджетът трябва да е балансиран или с излишък, а не както е при нас, отчитаме 2,5-3% ръст на брутния вътрешен продукт и дефицит 7,5%.
1: Как оценявате ефекта от мярката Кошница с грижа?
0: Това са част от усилията да се поправят тези допуснати грешки. Не е най-рационалния, може би е по-безболезнен път, но всъщност или имаме пазар и трябва да се наблюдава той и регулира така, че да функционира пълноценно, или имаме някаква планова икономика, където се определят цените административно. Очевидно не е второто. Така че кошницата с грижа всъщност са спорни отзивите как и доколко работи. Господстващото положение на пазара на търговските вериги е факт. Това е допусната грешка. И всъщност по-скоро тези поправки в закона за конкуренцията, които допълнят

0: в списъка с нелоялните практики, имат повече възможност да проработят при добра работа на регулаторите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, отколкото такива решения. Справедлива стойност, справедлива цена, кошница с грижи. Тоест, по-добре да има добре работеща информационна система, приложение на тази база, направени така, че хората да виждат къде цените са най-добри при съпоставимо или еднакво качество, и всъщност по този начин конкуренцията да работи, след като паднат оборотите на тези, които имат по-високи цени, те да се стремат към свалянето им на възможните нива, така че да не загубят оборот, да не загубят клиенти.
1: Благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Така завършва и днешното предаване Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Почти 8 месеца след трагедията, прокуратурата и полицията обявиха. Няма данни за чужда намеса в смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица. Какво се е случило?
1: Първа реакция и на семействата на Калушев и групата му след категоричната версия на разследващите.
0: Луксозна сграда и ограда в защитени дюни на плаж Аркутино.
1: Над 55 000 първокласници в очакване на първия звънец са училищата на новия модел за финансиране, който Министерството обявява до дни.
0: Волейболните национали без право на грешка срещу Израел на Европейското първенство предаваме на живо.
2: BTV новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: 8 месеца след трагедията Петрохан Околчица, абсолютно сигурно е, че няма външна намеса за смъртта на шестимата души там. Това показват събраните до момента доказателства по разследването.
0: Зимата в района на Петрохан бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица след това на връх Околчица бяха намерени другите трима: Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.
3: Ивайло Калушев е подбудителят и организаторът на трагичните събития на Петрохан и Околчица. Това е основният извод на криминалния психолог Росен Йорданов. Според него има схема, по която Калушев е привличал деца да бъдат част от школата му.
4: По такъв начин манипулира техните децата, че в крайна сметка ги довежда до дилемата те да избират между семейството, за да бъдат при тях готините или при тях. Да се противопоставят на родителите си и да ги постепе плачат, защото той поставя пред дилемата: или си при нас, където е страшно готино, ние сме супер, или трябва да останеш при родителите, където не е добре.
3: Йорданов твърди, че стига до тези заключения след преглеждане на записи от телефоните, а думите му предизвикаха гнева на близките на жертвите. Няма данни за външна намеса, показват събраните доказателства и три основни експертизи, казаха от прокуратурата.
5: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
3: За сега не е изключена нито една версия. Готови са две изключително важни експертизи. Едната е 157 страници и е за начина на живот на загиналите, а втората показва механизма на извършване на престъпленията. Според Йорданов, профилът на Калушев, цитирам, отговаря 100% на сексуален насилник.
4: Нашия анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на всички цялата информация и всички мотиви от гледна точка на следното. Той е знаел какво ще се случи. Тази група е била строго иерархична, с зони на достъп, с измислени рангове и позиции. Не всеки е знаел за нещата, които се случват. Дори и хората, които са били най-близко там. Аз лично, в лично качество, и като експерт, и като човек, и като гражданин, няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, виктимизирал е семейства и хора години наред, да бъде превърнат национална икона и да бъде наричан ангел. Няма да приема това нещо. Никъде по света не са организирани бдения, никъде по света не са организирани поставяне на паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера.
3: Мотивите на Калушев са финансово и политическо влияние, както и страх, че ще бъде разкрит. Междувременно вътрешният министър Демерджиев каза, че към фондацията на Ивайло Калушев се разследват големи потоци пари.
6: Те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение.
3: И още от прокуратурата има ново трето разследване по Петрохан Околчица за евентуални престъпления в частното училище Космос. Обвинението ще проверява нарушения при приема на ученици, включително на сгиналото момче, както и издаване на документи с невярно съдържание. Директорката на училището отказа коментар, като заяви за BTV, цитирам, образованото досъдебно производство е срещу длъжностно лице, а не срещу училището. Следващата седмица се очаква още една експертиза, която ще покаже как се е стигнало до трагедията в самата хижа.
0: Още от фактите, обявени на брифинга днес, Канна Рачева с детайли за криминалната сага. Канна.
7: Добър вечер от двучасовият брифинг тук в Съдебната палата. Днес стана ясно, че всички на Околчица са намерили смъртта си от 5 до 7 дни, може би, преди телата им да бъдат открити в кемпера на върха. Освен това, за сега е ясно според експертите, че всички престъпления там са извършени от едно оръжие. И нещо много важно за Ивайло Калушев. От това, което чухте, че той всъщност е оглавявал цялата йерархия, знаел всичко какво се случва. Днес, според част от експертите, той единствен е имал абсолютно цялата информация за това какво се прави, с какво се занимава цялата тази група, какво се случва в момента в началото на февруари и какво ще се случи след това. Чуха се и хипотези, че някои от жертвите даже не са знаели, че става дума за последния ден от живота им. И още нещо много важно. На Петрохан са намерени 4 гилзи, а на Околчица гилзите са 3. Това означава, че един човек е стрелял 2 пъти. Иване?
0: Канна Рачева, благодаря.
1: А сега реакцията на присъствалите на брифинга роднини. Те не повярваха на нито една от версиите на разследващите. Категорично се противопоставиха и на твърденията, че Ивайло Калушев е убиец или насилник. Още от Антуан Златков.
8: Като свободно съчинение. Така майката на една от жертвите, Николай Златков, коментира данните на разследващите.
9: Свободно съчинение. Така ми се стори, като едно свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори. 6 семейства пуснахме иск да ни бъде предоставена. До днес ние отговор нямаме.
8: На пресконференцията от прокуратурата увериха, че ще изпратят експертизите до семействата на загиналите. А родителите настояват за още отговори.
9: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали. Все още те не са готови тези експертизи, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи. Категорично не приемам никаква от всичко това какво беше. Къде са източниците, къде са доказателствата, беше един чист свободен разказ. Защо ми се отказват трафичните данни? Разпитани ли са 4-те джипа, които са видяни? Толкова много съществени въпроси.
8: Според близките, насоченият за лидер на групата Ивайло Калушев до фаталният край на Петрохан Околчица се е стигнало вследствие на убийство, въпреки че от прокуратурата са категорични, че външна намеса не е установена.
10: Той спекулира с факти и всичко манипулация.
11: Кои факти спекулира?
10: Да се оправдават убийците, децата са убити.
11: От кого според вас?
12: Екзекуцирани.
10: Кое е политическо убийство е това?
12: От кого?
10: От политическата мафия.
8: Близките на Калушев категорично не вярват, че синът им е блудствал с непълнолетни.
10: Не е блудствал никога.
13: Как ще не?
10: Не е блудствал.
12: Не, разбира се.
13: Как ще не? Има и
10: къде знаете?
13: Там ли сте били, че знаете? Откъде знаете?
10: Защото съм живял цял живот с него.
8: Близките на най-малката жертва, 15-годишният Александър Макулев, не бяха на пресконференцията. Потърсихме баща му, но отказа коментар с мотива, че все още не се е запознал с експертизите. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Ето и хронологията на събитието от трагедията на хижа Петрохан и връх Околчица, довела до смъртта на 6 души според официалната информация и кадрите, с които разполагаме до момента. На 1 февруари около 10 часа Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и Александър Макулев са записани да се разделят от камерите на хижата. По-късно се установява, че след 11 часа и 15 минути на същия ден кемперът на Калушев е засечен на пътя на село Бързия Вършец на разклона за Стояново, след това край Бели извор, че е опекна изхода на Враца към Околчица. Това е последната публично известна точка, на която е видян автомобилът. В същия ден, 1 февруари в 16 часа и 20 минути в запис е публикуван от прокуратурата се виждат Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев да разговарят пред хижа Петрохан. Чуват се и реплики. За мен беше чест. Чест. По-късно същата вечер, около 20 часа и 40 минути, камерите записват пожара в хижата и неясни силуети, които според прокуратурата са тримата намерени мъртви. По-късно. На следващия ден, около 11 часа и 30 минути, Деян Илиев открива телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и подава сигнал на телефон 112. На 8 февруари в 9 часа и 29 минути в района на Върх Околчица овчар открива високопроходимия кемпер и подава сигнал на 112. Вътре са телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Смъртта им е настъпила между 1 и 3 февруари, според съдебно-медицинската експертиза, съобщена на брифинга на прокуратурата днес.
1: Финалната експертиза и заключение на прокуратурата, какво точно се е случило в хижа Петрохан, все още не са готови, както стана ясно на пресконференцията на прокуратурата. Но какво се случва в хижата днес, ще разберем от Рени Христова. Рени, здравей!
14: Здравей, Лили! Ще ви кажа първото нещо, което ми направи впечатление на идване насам, а именно по пътя на около 50 метра от това място е сложена верига с пътен знак, забранено на влизането. Малко по-нататък от нас има втора верига с същия знак за забранено влизането, че става дума за частен имот. Второто, което ми направи много силно впечатление, е, че двете табели, на които бе обозначена Националната асоциация за контрол на защитените територии, са заличени. И другото е, че на кадрите от дрон, които успяхме да пуснем, тази страна на хижата е много, много силно изгоряла, а това, което се вижда отгоре, ще си позволя да кажа, е потресаващо. Покрива на голяма част от сградата е рухнал, виждат се напълно оголени стени. Не бих казала, че е съвсем безопасно да се влиза. Ние и нямаме право, защото все пак става дума за частен имот. Но така или иначе, това място завинаги ще остане в историята като първата част от тази трагедия, която, както разбирам, все още търси своите отговори.
1: Рени Христова на живо от Петрохан, благодарим ти. Сега към политическите теми. 8 партии и 27 инициативни комитета ще участват в надпреварата за Дондуков 2.
0: Преди 2 часа изтече срока за регистрация на инициативните комитети за президентските избори на 25 октомври. Окончателният състав на кандидатите за поста на Дондуков 2 ще е ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят поименно номинациите си за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за поредните им номера в бюлетината, а на 25-ти започва предизборната кампания. На тези избори ще гласуваме по нови правила изцяло с машини и без ограничения на секциите в чужбина.
15: За вота ще бъдат осигурени 12 837 машини, обявиха от Централната избирателна комисия. Част от тях ще бъдат и ремонтирани.
16: На всяка една машина ще се направи инвентаризация. Заявили сме и доста резервни части, като основно имаме заявка на принтери, тъй като така те са най-голямата част, които са така част, която е дала дефект на предходни избори, не само на предходните, но на предходни назад.
15: А междувременно от комисията предупреждават за още важни срокове за гражданите.
16: Ако някой желая да гласува по настоящ адрес и има и настоящи постоянни, до 10 октомври следва да подаде заявление към настоящия си адрес, към общината, към настоящ адрес. И пак казвам, за нашите сънародници в чужбина, 29 септември е последният срок за подаване на заявление за образуване на секции.
15: До момента са подадени около 5500 заявления. За да има избран кандидат на първи тур, трябва да са гласували повече от половината от всички избиратели в списъците. Ако не са, вторият тур ще бъде на 1 ноември.
1: Броени часове до началото на първия учебен ден.
0: От Образователното министерство обявиха, че още тази седмица ще предложат промени, които ще се отразят на учениците, на преподавателите и на финансирането на системата.
17: Обещавам всички първокласници да се трудим неуморно, за да получим много знания.
18: Това ще каже утре на училищното тържество Никол от името на своите връстници. От сега приготвя чисто новата раница.
17: Слагам тетрадките.
18: И дори влиза в ролята на учител с домашния любимец.
17: Томи, знаеш ли колко е 2 плюс 3?
18: Разходите за училище в семейството на Никол са двойни, защото ученичките вече са две.
19: Може би горе-долу 5-600 на дете евро. Сега с униформите по-добре. Доста по-лесно е и на нас родителите за избирането на облеклото, от гледна точка също и на парички.
18: Решено е, първокласничката няма да носи телефон в училище. Каката да, за всеки случай.
20: Но по време на часовете през целия ден телефона не се пипа. Госпожата вече се обръща към нас, някакви проблеми ако има.
17: Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега.
18: Образователният министър е категоричен. Трябва да се промени модела за разпределяне на ресурсите в системата, а не както сега парите да следват ученика.
21: Ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
18: 600 училища са ремонтирани през тази година у нас. В около 60 от тях ремонтите ще продължат и след 15 септември, каза още просветният министър. А малката ни героиня с вълнение очаква първия звънец, първия чин и първите си съученици.
17: Научих, че трябва да се отнасяме добре с различните деца.
18: Заедно с Никол утре в клас ще влязат над 55 000 първокласници.
0: Бивши директор на 138 училище уволнен след скандала с поставени видеокамери в туалетните, отново е на ръководна позиция. Заместник директор в столичното 141-во. Към днешна дата Александър Евтимов е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвинението за монтиране на камерите и създаване на порнографско съдържание с малолетни. За назначението съобщи министърът на образованието.
22: 10 месеца след като Александър Евтимов беше освободен от поста директор на 138 училище Васил Златарски в София, името му отново се появи на ръководен пост в друго софийско училище, но с фамилията Людмилов. Информацията съобщи министърът на образованието.
23: Вие самия готов ли сте да се намесите в този казус?
21: Ами, доколкото имам правомощия, да, но пак казвам, основната отговорност е на директора на съответното училище и разбира се на регионалното управление на образованието.
22: Софийското училище е 141-во народни будители, където Александър Евтимов е назначен като заместник директор по учебната дейност, потвърди за BTV новия директор доктор Гена Иванова.
24: Той е заместник по учебната дейност в време на неработоспособност.
22: Оказва се, че Евтимов е назначен от предишната директорка на 141-во Виргиния Заркова. От регионалното управление на образованието потвърдиха за BTV, че Заркова напуска внезапно на 9 септември миналата седмица.
25: Назначен е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред.
22: За BTV, временно изпълняващата длъжността директор на училището, доктор Иванова, потвърди, че все още не се е срещала с Евтимов.
24: Аз съм от петъчния ден директор на училището.
26: Вие какво знаете за него и успяхте ли да се свържете дори по телефон с него?
24: Ами той е в време на неработоспособност, така че когато се върне, съответно ние ще се видим като цяло с него, за да обсъдим това, което се случва.
22: Потърсихме Виргиния Заркова, при чието ръководство е назначен Евтимов. Нямаме отговор до този час. Самият Евтимов също не е открит за коментар до сега. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Линията на бедност за 2027 година ще бъде 443 евро.
1: За това постигна съгласие Тристранния съвет днес. Увеличението е с 13,4% или 52 евро спрямо 2026 година. Очаква се по-високия размер на линията на бедност да увеличи социалните плащания на над 880 000 българи.
27: С пенсия от 300 евро на месец, 70-годишната бивша шивачка Тонка Жекова живее под линията на бедност.
28: Взема пенсията, дам 100 евро. За лекарства и само за ядене. И дядото взема 300 и я 300. Повече няма. Ако не е сана, ние сме. Той плаща водата, тока.
27: Жената е стелка и получава социални помощи, чието размер е процент от линията на бедност. Затова повишаване на прага и ще означава повече пари в домакинството й.
28: Всяко евро за ми е в повече.
27: От линията на бедност зависят и много други социални плащания и помощи. Разширява се обхватът на хората с право на социална пенсия за старост, както и броят на потребителите, които могат да получат целева помощ за отопление. По данни на националната статистика, у нас всеки пети живее под линията на бедност.
29: Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. Спада на потреблението в тези групи. водещо до мизерия. Най-вероятно ще намали ефекта върху брутния вътрешен продукт, тъй като с по-малко пари няма как да си купуваме повече стоки и услуги.
27: Работодателите подкрепиха вдигането на прага, а синдикатите настояват той да се изчислява по старата формула, която отчита и инфлацията, защото размерът и ще е по-висок.
2: Тъга разликите в двете числа отиват на 27-8 евро отгоре. Т.е. нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% дава 467 евро.
27: Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за възможността за подпомагане на гражданите заради цените на горивата. На тристранния съвет социалният министър обяви, че над 230 000 души са се възползвали от компенсациите от 20 евро през пролетта. А финансовият министър Гълъб Донев заяви, обмислят се нови компенсации, които предстои да бъдат обсъдени.
0: BTV новините в последния ден от лятната ваканция продължават.
1: Ето какво предстои.
0: Разпити на лекари, бдение и аплодисменти в деня, в който Гърция изпрати Йоргос Мазонакис.
1: А у нас във футбола промени в ръководството на Левски. За новата роля на Наско Сираков разказваме в спортните новини. Унищожават ли се защитени дюни край Аркутино, проверява прокуратурата.
0: На мястото на стар ресторант е изградена нова сграда, а районът е заграден с ограда с надпис «Частна собственост».
3: Мястото е добре познато на хората, които от години избират дивия плаж край Аркутино.
4: Как дюни могат да ги превземат, не знам. Ни беше и една чудно това на стъклената къща. Защото по принцип там имаше един стар ресторант и върху него направиха това, но другото...
3: На мястото на стария ресторант вече се издига луксозна жилищна сграда.
4: То това беше старо, сега го наприха. Ремонт добре, но защо загадиха дюните, не знам.
3: Имотът изглежда луксозен, а цялата площ с защитените дюни са обградени с ограда, на която пише «Частна собственост». Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни.
5: Сигнала до окръжната прокуратура е от РИОСВ Бургас за разкопани дюни в местността Бегликташ Ропотамо, като прокуратурата е възложила проверка на ОДМВР Бургас.
3: От българската фондация Биоразнообразие получават първия сигнал още миналата година и сезират регионалната инспекция по околна среда и водите.
6: Хем знаем, че по конституция дюните са държавни, хем така се случва, че частната собственост върху едни изключителни примери, нали, на дюни бива възможна.
3: Документите на Община Приморско показват, че за стария ресторант има разрешение за реконструкция от 2022 година. През 2025 година е одобрена промяна на предназначението му от заведение за обществено хранене в жилищна сграда. Година по-късно обектът е въведен в експлоатация.
7: Одобрената документация предвижда преустройство на обекта от заведение за обществено хранене в жилищна сграда, без да се променят местоположението и външните габарити на сградата.
3: Какъв акт ще бъде наложен на собственика на имота, ако се установи, че има унищожени дюни, трябва да стане ясно след приключването на проверката.
0: Стиляна Георгиева работи по темата днес. Стиляна, какво още се знае по случая и каква е реакцията на институциите?
9: Добър вечер от Аркутино. Това е стъклената къща, а както виждате, имот е обграден с ограда, на която пише частна собственост. В него попадат защитени дюни, сиви дюни. През 90-те години голяма част от дюните всъщност чрез реституция попаднаха в частни терени, но по закон собствениците нямат право да извършват каквато и да е дейност върху тях. Преди час пристигна и официално становище от екоинспекцията Бургас, след като цял ден почти се опитваме да се свържем с тях. Какво се казва в това становище? Цитирам. През юни служители на инспекцията са се самосезирали за извършен изкоп, от който иззет пясък. Но
3: Нарушен е терен, засяга защитена сива дюна. При проверка през юли са установени и дейности по строителство и облагородяване без необходимото екологично съгласуване. Предстои съставяне на акт за административно нарушение. Сигнал за нарушените дюни е подаден от собственика на терена, Аркутино ЕАД. След установяване на извършителя на изкопните дейности, екоинспекцията ще предприеме действия за санкции и за възстановяване на естественото състояние на терена. Ние продължаваме да следим този казус. Ще очакваме и резултатите от назначената проверка от прокуратурата.
0: Информация на Стиляна Георгиева. Благодаря.
1: Българско семейство търси помощ в събирането на 60 000 евро, нужни за лечението на 6-годишната Селин. Детето не вижда, не може да ходи и да говори.
0: Родителите откриват надежда в Индия, но трябват средства. Мария Аладжова разказва.
8: През ноември Селин ще навърши 7, но едва сега майка и Ангелина се радва на първите стъпки на детето си и не се предава, въпреки че в родилното в България и казват, че няма смисъл да прибира Селин у дома.
10: Изобщо отписаха от всякъде, казаха, че няма смисъл с такова тежко увреждане дете в къщи, не е по-добре да ми стои. Тя беше 790 грама, когато се роди. Още с раждането получи много тежък кръвоизлив в мозъка, който засегна малкия мозък.
8: Селин и братчето и близнак са чакани 10 години. След поредната инвитро процедура Ангелина забременява, но децата се раждат в 26-та седмица. Последствията за Селин са по-тежки. Наскоро момичето преминава първи курс от ново лечение в Мексико, след което прави по-смели стъпки.
10: Тази машина изпраща електромагнитно поле към вредените места в мозъка. Опитва се да казва с речки, което не е правила преди.
8: Лечението трябва да продължи. Родителите са намерили по-евтин вариант – в Индия. За оставащите два курса са необходими 60 000 евро заедно с пътя и настаняването. За първия курс парите са събрани чрез кампания. Ангелина се надява, че и този път ще успеят. Семейството живее в Англия.
10: До сега, където сме ходили, каквото и да сме лекували, насякъде сме се справили сами. Не се отчаивайте, борете се за тези деца. Те са дар от Господ. Те са дадени точно за нас. Насилните майки.
8: След 10 години борба за рожба, сега най-голямата мечта на Ангелина е да чуе от дъщеря си думата мамо. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Има пропуски в охраната на складовете за боеприпаси на МКО. Това заяви пред медиите вътрешния министър Иван Демерджиев.
1: По негови думи, разследването на причините за пожара и последвалия взрив продължават.
11: Как е започнал пожарът, умишлен ли е или не, работи се по всички версии, коментира вътрешният министър. По негови думи, има и пропуски с охраната.
12: Има подценяване не само при МКО, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества.
13: Казахте пропуски, какви пропуски?
12: В момента в детайли няма да изпадам, защото тече разследване.
11: Вътрешният министър уточни и че проверки в склада са правени и преди няколко седмици.
12: Предписанията не са само от МВР, не само МВР има компетентност. Второ, проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме.
11: Потърсихме за коментари собственикът на МКО Емилиан Гебрев, който отказа с аргумента, че не желае медиите да бъдат посредник в разговорите му с МВР. И още, три екипа на пожарната са участвали в гасенето на склада за боеприпаси. Поради спецификата на инцидента и последвалите взривове е използван и дрон.
14: Цялата координация на нашите екипи беше осъществявана чрез дрон, защото знаете, че при такива обекти е опасно за служителите да навлизат на територията, защото е възможно да пострадат, така че ние ги използваме непрекъснато за ръководене на самите сили.
11: Вече са иззети записите от камерите.
12: В момента се преглеждат, така че имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. И не само това, направихме необходимото да се проверят следите около обекта.
11: С цел превенция започват и спешни проверки на всички подобни обекти в цялата страна. Те ще се извършват от смесени екипи от няколко институции. За BTV новините, Габриел Керметчийска.
1: Остри реакции в Европа след руския удар по пътнически влак, извършен само на 2 км от границата с Полша.
0: Европейската комисия осъди руските въздушни удари в близост до територията на НАТО. Репортаж гледайте в късните новини.
1: В Гърция хиляди се сбогуваха с Йоргос Мазонакис. Изпращането на певеца започна още вчера с бдение и продължило през цялата нощ. Лекарите, в чието ръце той издъхна, получиха ново обвинение в непредумишлено убийство с евентуална умисъл, което замести предишното. Излагане на пациент на опасност с последвала смърт.
15: С аплодисменти и песни феновете на Йоргос Мазонакис го изпратиха в последния му път. Психолога, детето на нощта, императора или само Мазо. Фенове, близки и известни личности от гръцкия артистичен свят изпълниха любимата църква на певеца, която се намира до дома на родителите му в Атина. Хиляди продължава да идва тук, за да се сбогуват с детето на нощта, както е известен Йоргос Мазонакис в кварталът, в който е израснал. Често се чува и песента, в която той пее «Искам да се върна в стария си квартал», а именно тук Никия Пиреа. И той се завърна за последните светлини на сцената на живота му. Обичта на феновете към Йоргос не е само заради отличителния му глас или хубавите песни, но и заради неговата искреност.
16: Йоргос Мазонакис беше обичан много, не само защото беше различен като певец, беше много талантлив и известен.
15: Днес лекарите, в чийто частен кабинет Мазонакис загуби живота си при все още неизяснени обстоятелства, дават обяснения за случилото се в съда. Забити ви новините, Светлана Склирис.
1: Волейболни емоции в София. В момента националите играят четвъртия си матч от европейското първенство. Срещата може да гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.
0: Срещата е много важна за класирането в групите на шампионата. Как се развива матчът, ще ни каже сега Станимира Атанасова. Мира, здравей!
17: От арена София. Включваме се в края на първия гейм, в който Израел води с 24-23 и може би точно в този момент ще проследим и края на първия гейм. Точно така, той е в сметката на израелците, които печелят първата част. Но се надяваме, че българските национали ще направят обрат и ще стигнат до трета победа на европейско първенство. Толкова нужда, за да подпечатат билета си за осми на финалите. Иначе в атмосферата в залата е фантастична. Около 10 000 души подкрепят българските волейболисти. А този двубой се играе отново пред погледа на Христо Стоичков, легендарния футболист на България. Всички онези, които не знаят, двубой се излъчва пряко по BTV Action, така че могат да приключат канала веднага, за да подкрепят българските национали.
0: Стискаме палци на нашите играчи и Станимира Атанасова. Благодаря.
1: Тази вечер във фермата Кръвта вода не става. Предстои втори елиминационен дуел, в който на арената ще се разрази истински сблъсък на поколенията и силите. Срещу майка и дъщеря, шампионките по вдигане на тежести Кристиана Колева и Румяна Станчева, ще се изправят 19-годишните близначки Теодора и Виктория Димитрови. Драматичният двубой, в който една от двойките ще отпадне от реалитито, започва точно в 20 часа по BTV. Така се разделяме. Останете с BTV.
0: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот. Алън Ричсън.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Оуен Уилсън.
10: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Добър вечер, централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Ново изпитание пред волейболните национали. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини играе срещу Израел в матч, който може да се окаже ключов за класирането на България. Срещата може да гледате пряко в ефира на BTV Action и онлайн на платформата Voyo. Още за случващото се в залата ще научим от Гергана Гунчева. Здравей!
1: Осмици. Нищо логично не се случи в първия гейм в побоя между България и Израел. За жалост, българите загубиха първата част от 20-25. И то не защото Израел са по-добри, не защото Израел има повече качество, напротив, защото може би липсата на концентрация или може би голямото напрежение заради важността на мача допусна в нашия България ще приключи този матч с 3 на 1 гейма, за да може да се упражнява сили за предстоящата среща с Полша.
0: Мача България-Израел, който е в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo. Продължаваме с футбол. Големи рокади по високите етажи в Левски. Наско Сираков вече няма да има тежката дума за решенията в клуба, след като не попадна в новия съвет на директорите. Там ще бъде Даниел Боримиров и петима нови, сред които и бивши футболист на Арсенал Еду. Левски преминава в нов етап от развитието си, като досегашните надзорен и управителен съвет са закрити. Преминава се към едностепенен модел на съвет на директорите. В новия орган влизат досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият футболист на Арсенал Еду, финансовия експерт Клаудио Прековни, инвестиционният специалист Филипе Берлинер и Матю Чери. Последните трима са пряко свързани с Gemcorp Capital, компанията управлявана от собственика на Левския Атанас Бостанджиев. Предстои да се определят председател и изпълнителен директор.
2: Това е било мечтата ми. Клуб като Левски да бъде управляван и такива хора да бъдат в ръководните длъжности на клуба.
3: Тази година бюджетът за сега е над 25 милиона, между 25-28.
0: От клуба разкриха, че желанието е строежът на новия стадион да започне през 2027, а капацитетът на съоръжението ще е 28 000 души. От новите лица в Левски най-разпознаваемото за феновете е Еду Гаспар. Бразилецът направи сериозна кариера като футболист, след това в ролята на директор на трупа опит в Арсенал и Нотингам Форест. Едуардо Сесар Гаспар, родом от Сао Пауло, започнал кариерата си в гранда на Бразилия Коринтианс. Прави впечатление на Арсен Венгер и през 2001 е привлечен в редиците на Арсенал. Играе 4 години на Хайбари, записва 127 мача, но конкуренцията в средата на терена убийствена. Става част от най-ярката следа в историята на Арсенал. Той е от селекцията на непобедимите, спечелила висшата лига без нито една загуба за сезона. След окачването на бутонките става технически директор в Арсенал и участва активно в привличането на Мартин Йодегор, Габриел Магаляеш, Месут Юзил, Габриел Жезус и други. Има ясно изразена позиция при конфликт между футболист и клуб.
4: Няма значение дали е капитанът или някой от академията или момче, което е вкарано в първи отбор. Всички трябва да получават еднакво отношение. И ако не прави това, което смятаме, че е правилно, което е важно за клуба, тогава трябва да действаме. И някои решения са трудни за вземане, но трябва да ги направиш.
0: Работата на Еду в Арсенал е оценена от гръцкия богаташ Маринакис и е назначен за главен отговорник по спортната част в Нотингам Форест. Позиция, която овакантява след края на миналия сезон. Най-успешните атлети на България през сезона бяха отличени на стилна церемония в присъствието

0: да подобрявам личните си резултати, да съм здрава.
1: Ръка на Виктория подаде Българският олимпийски комитет.
2: Българският олимпийски комитет сме попълнили всички необходими документи. Виктория да стане стипендиант на Олимпийска солидарност програмата.
1: Приоритет пред федерацията остава разширяването на финансирането на състезателите и изграждането на дом на леката атлетика, за който ще се работи съвместно с Министерството на младежта и спорта и Столичната община.
3: Осигуряването на дома атлетиката, това не е правено от 40 години, ще отнеме много години, но ние сме длъжни да направим първите стъпки, най-важните, които зависят от нас.
4: Трябва да се намери първо подходящ терен. Виждам, че община София също така заявяват своята подкрепа и съответно стъпка по стъпка, надяваме се наистина да имат своя дом.
1: Церемонията уважиха още политици, спортни легенди и президентите на част от водещите федерации в България. Подготовката на тенис националите за Купа Дейвис на датска земя започна. Тимът вече е в Хилерод, където ще премери сили с Дания за изкачване в следващата група. Срещите са на 18 и 19 септември и ще бъдат излъчени в каналите на BTV Media Group. След 11 годишна пауза в редиците ни се връща Григор Димитров. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Прогнозата утре на първия учебен ден вещае облаци и слаби превалявания. Още в ранните часове на 15 септември значителна облачност ще има в небето над северозападна България, а след обед над още повече райони. Минималните температури сутринта ще бъдат между 10 и 15 градуса. По-ниски в западна България, където на места няма да надвишават 6-7 градуса. През деня предстои затопляне, но отново се очертава сравнително хладно с максимални стойности между 21 и 26 градуса. В столицата очакваме около 22-26 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 23 градуса. Лек до умерен вятър ще се усеща само в източна България. Повече слънчеви мигове ще има по морето, но до обед. После и там облаци, а по южното ни крайбрежие е възможно да превали. Максималните стойности са между 21 и 24 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. Времето в планините утре няма да е много благоприятно за туризъм. На места се очакват валежи от дъжд, а на Мусала не е изключено да превали и сняг. Температурите там са между 10 и 17 градуса. До средата на седмицата ще преобладава слънчево време с повече облаци след обед, но само на отделни места в планините са възможни слаби, краткотрайни превалявания. Дневните температури плавно се покачват до 25-30 градуса в петък и събота. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва интервюто на деня. Спокойна вечер от мен!

0: В понеделник, 14 септември, започва интервюто на деня. С мен Златимир Йочев. Две от големите теми на деня са свързани с работата или с очакванията към вътрешното министерство. Точно поради тази тема съм поканил човек, който е ръководил МВР, Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи, но и експерт по взривни вещества и по боеприпаси е тук в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Започваме разговора с тази поредица от пожари и взривове в български оръжейни складове и предприятия. Когато държавата говори за пропуски в охраната, фирма Емко, която е потърпевша от няколко такива случая, говори за саботаж, можем ли да очакваме обективно разследване, господин Радев?
1: Аз винаги очаквам обективно разследване и съветвам всички да го очакват. Това са нашите държавни органи. Говоря за полицията, разследващите органи, прокуратура, след това съд. Трябва да им вярваме, иначе къде отиваме. Аз лично им вярвам. Но случаите са много сложни и винаги трудни за доказване. Какво е било в началото? Какво се е случило? Говоря за тези пожари и взрива. Това е трудността.
0: Въпросът е, че се натрупват много случаи. Конкретно фирма Емко от 2011 година случая в Ловни дол до сега, поредица от случаи, а някъде по средата, 2015 година и опит за отравяне на Милян Гебрев, неговия син и още един от ръководителите на компанията. Можем ли да изключим версията руски агенти, версия, която лансира и българската прокуратура през 2020?
1: Ще ви кажа нещо, което аз чета между редовете. Това го лансира и Демерджиев. Той без диска го разказва. Защо присъстват там Данс и ГДБОП? Питам аз. Какво правят там? Това има работа на ГДБОП. Собата. Специалният отряд за борба с тероризма. Значи той очаква, че има нещо такова. Какво правят Данс? Значи има разузнаване и им трябва нещо. Това означава, че те имат и такава версия. И може би, да го кажа по друг начин. Изобщо тая тема иска тишина. Говориме за оръжие, за боеприпаси. По принцип трябва да се говори по-малко. Но случая, понеже е в фокуса на общественото внимание, два пъти се случва в два месеца буквално. Един месец беше.
0: 33 дни отстояние в два обекта на Емко.
1: Заради това и аз си позволявам да говоря пред вас, но по-скоро не би трябвало. И той може би, надявам се, това прави.
0: Аз бих се съгласил с вас, че се иска тишина, за да върви всичко и накрая да научим истина, обективна, ако има такава. Обаче, 10 август, взрив в пожар във военен завод край Трявна на Емко. 13 август, пожари и експлозиви избухват завод за боеприпаси край Рим. Между другото, това, което произвеждат в Италия, това, което ние произвеждаме, са много сходни и стигат до Украина. 15 август, в компания в Талин, която произвежда модерни оръжия, също е подпалена и има съмнения за руска намеса. Когато говорим за толкова много случаи, западното разузнаване говори за активизация на Русия. България не е ли прекалено пасивна по тази тема? Вербално, дипломатически?
1: Пасивна в смисъл службите да са.
0: Ами да.
1: И държавата.
0: Да, пасивна, не ги чувам.
1: Да, има такова нещо и аз го усещам и аз се питам, особено след втория случай, само за 30 дни казахте се между един и другия пожар или след това изрив имаше. Това вече започва да навява на нещо друго. И аз затова казвам, че може би министърът не казва всичко. Щом те служби са там, значи те се съмняват и работят по всички версии, включително и такава намеса на ГРУ, както между прочим стана 2011 година.
0: Вие наскоро в интервю подчертавате нещо много важно, че няма смъртни случаи. Това не е ли също наливане в тази мелница, че това са по-скоро някой предизвиква нещо, за да даде сигнал, а не за да задейства член 5. Защото знаем, че ако се задейства член 5 на НАТО, тогава става лошо.
1: Добре, ще го кажа така. Емко е създадена 1992 година.
0: Така.
1: Тогава Гебрев излиза от Кинтек и си прави фирма човек. От тогава до сега, не от 2000-та, както имам статистика за всичките фирми, той няма нито в неговите фирми, неговите складове, няма нито жертва, нито тежко нараняване. И ние за него да говорим, че не спазва някакви правила, той е за фирмата, която той ръководи и сега може би ръководи други хора,
0: като
1: малко не е съвсем сериозно.
0: Навътре в бранша с нещата, с какво неговата компания е по-различна? Може би с това, че част от неговата продукция достига до Украина?
1: Така. Питате ме, аз ще ви отговоря по друг начин. Защо с друга компания не се случва това? От 2011 човек го преследва, че го тровиха него, сина му, директора му, един от директорите. Сега виждаме, че се палят неговите складове. Аз лично се питам, къде останаха другите големи фирми, които произвеждат и те продават на същите пазари, които продава и Гебрев. Това трябва да го изяснят службите. Дан се за това. Той пази отвън. Вътре, както те складове, както те хранилища, там дето са боеприпасите, ги пази Емко. Негова отговорност или другите фирми. Но отвънка ни пази държавата. Тоест, ако искате и Собата, ако искате и Данс, то Данс, да речем.
0: Бяхте и народен представител, докато бяхте в качеството си на депутат. Знаете ли някой дали е повдигал тази тема? Пак повтарям, 2020 година българската прокуратура с конкретни три имена обвързва случая с агенти на ГРУ, които са идвали в България в дните, в които тук има взривове, експлозии и съответно дните, които е правен опит за отравяне на Милян Гебрев. Някой дали от 2020 до 2026 година нещо върши? Знаете ли?
1: Не, на мен ми е известно, че няма повдигнато обвинение. Това знаем всички, може би, защото от тогава насам тишина. ние очакваме нещо да се случи. Чехия го направиха, сега чуваме Германия, направо ги посочи, то съвсем скоро какво се е случило на летището. Ние нещо замълчаваме и не казваме истината. Аз се надявам, че след този случай най-накрая прокуратурата ще излезе, както днеска направих една пресконференция, и да кажат нещо. Все пак да ни успокоят или обратното, да ни накарат да се пазим, ако трябва.
0: Вие сам го споменахте с днешния брифинг, пресконференция, не знам как да го нарека, хипотези и твърдения, ма не чуваме нищо финално, а чуваме, че още се правят експертизи, но чуваме едни много шокиращи неща, които са по-скоро за жълтите медии. Защо беше това днешното и какво ни даде на нас като граждани? Даде ли ни отговори или напротив нови въпроси?
1: Опитвам се да извиня прокуратурата. Това са нашите органи, държавни. Трябва да им вярвам, аз постоянно го повтарям. Недоверието в държавните институции е пагубно за държавата.
0: След това събитие днес вярвате ли им повече, господин?
1: Така, няма да ви отговоря така. Но ще ви кажа, ние ги притискахме. Ние нали искахме, една-две пресконференции направиха. Къде е третата? Дайте, разкажете и Демерджиев каза, май в края на август ще кажем нещо. Така му казват неговите хора. Сега чухме нещо, средата на септември, добре, малко са закъснели. Да. И защо пак сега не казаха цялата истина? И ние не знаем какво искаме обществото. Може би от натиска на родители, тези пострадали хора, които техни деца загинаха там и близки. Но така може би не трябваше да се разказва такива подробности. Така си мисля аз като гражданин.
0: Къде допуснаха според вас грешки и минаха граници?
1: Ими в тези подробности, които аз чух до някъде, аз не слушах цялата пресконференция, но голяма част я изслушах. Някак си ми се струваше, че не трябваше да се отива на там. Много неща не било да се казват дори. Има къде и как да бъдат казани.
0: А според вас, доколко можем да претендираме, че един човек е обективен, когато е част от едно разследване, говоря за криминалния психолог Росен Йорданов, когато той е бил коментатор, не в качеството му на замесен със случая, на който е поверено такова нещо. И сега го виждаме обаче днес доста така едностранчив, има сериозна критика към
1: него. Да, беше превъзбуден, да не забравяме, че този случай потреси всички. Феврари месец, спомнете си какво са мислите, ние какви ли не версии измислите,
0: защото
1: не искахме да повярваме на тая истина, която се оказва, че сега е такава. Те казаха, нищо не се е променило, външна намеса няма, това са хората и този е виновника. И нищо не се е променило от това. Дори само това, тази информация да беше казана днеска, ми стига. Говоря за така обществената информация, която трябваше да даде. Без подробности. Това е достатъчно да някакси да успокои тези, които фантазирахме, защото и аз по едно време си мислех, чак пък такива хора ли има между нас, бе? Еми, очевидно има. Очевидно там не е само Росен. Значи там аз чух, че има двама професори, един доцент, т.е. цял екип са, които правят тази експертиза. Сега да не вярваме на всичките, не ми се иска.
0: А свързан ли е политически Росен Йорданов с ГЕРБ? Питам, защото се появиха и негови снимки пак днес след тази пресконференция.
1: Не мога да преценя, не знам, но той там е в качеството си на експерт и дано е бил. Аз така се надявам и отново ви казвам. Аз опитам да вярвам на тези хора, които са вършат тази работа, подписват се. Те си носят отговорността.
0: Връщам ви в края на разговора към началото. Трябва ли според вас спешно да бъде свикан Консултативния съвет за национална сигурност? Иляна Йотова обяви вчера в ефира на Нова, че обмисля, но при все, че не е свикван от февруари месец, трябва ли да го направи сега?
1: Така ще ви отговоря директно. Ние с вас нямаме информация, която има тя. Ако тя има информация, че там не са случайно ДАНС и СОБ-та, и Демерджиев е казал нещо повече или който трябва, да го свика веднага, защото няма нужда да чакаме трети случай, като може да ми жертви.
0: За последно, Консултативния съвет е свикван през феврари по тема с наркотиците и проблема с разпространението сред децата. Как ви звучи обаче, че за последно е свикван от Румен Радев по тази тема, а сега държавата води война с фентанила и с наркотиците, виждаме междувременно помилвания на наркодилъри. Всичко в този
1: укоряващо, аз винаги съм го казал. Това има закон, спазвайте го. На 3 месеца ги събирате. Те от страх ли, от политизиране ли, защото аз съм бил на такива консултативни съвети, да, има политизиране, един говори едно, заедно бяхме, другия говори друго. Имам предвид и Радев и ние, които участвахме там. Въпреки това, обществото има нужда от този орган. Той е създаден, за да даде посоката, да даде най-малкото мотивация на службите как да работят. Това стига.
0: Благодаря ви много за това участие по много актуални и важни теми за обществото. Така се разделяме. Спокойна вечер и успешна седмица.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Разследването Петрохан. Станаха ли ясни мотивите и извършителите? Минути преди първи училищен звънец. Колко деца ще влязат в клас? Какво ще е времето на 15 септември?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 5.55.

0: Прокуратурата и МВР с нови данни по случая Петрохан Околчица. Според разследващите няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Над 55 000 първокласници в очакване на първия звънец, а училищата на новия модел за финансиране, който Министерството обявява до дни. Бившият директор на 138 училище, уволнен след скандала с поставени видеокамери в тоалетните, отново е на ръководна позиция. Заместник директор в столичното 141-во. Луксозна сграда и ограда в защитени дюни на плаж Аркутино. Разпити на лекари, бдение и аплодисменти в деня, в който Гърция изпрати Йоргос Мазонакис. Броени часове до началото на първия учебен ден. От Образователното министерство обявиха, че още тази седмица ще предложат промени, които ще се отразят на учениците, на преподавателите и на финансирането на системата.
1: Обещавам всички първокласници да се трудим неуморно, за да получим много знания.
2: Това ще каже утре на училищното тържество Никол от името на своите връстници. От сега приготвя чисто новата раница.
1: Слагам тетрадки.
2: И дори влиза в ролята на учител с домашния любимец.
1: Томи, знаеш ли колко е 2 плюс 3?
2: Разходите за училище в семейството на Никол са двойни, защото ученичките вече са две.
3: Може би горе-долу 5-600 на дете евро. Сега с униформите по-добре. Доста по-лесно и на нас родителите. За избирането на облеклото, от гледна точка също и на парички.
2: Решено е, първокласничката няма да носи телефон в училище. Каката да, за всеки случай.
4: Но по време на часовете през целия ден телефона не се пипа. Госпожата вече се обръща към нас, някакви проблеми ако има.
1: Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега.
2: Образователният министър е категоричен. Трябва да се промени модела за разпределяне на ресурсите в системата, а не както сега парите да следват ученика.
5: Ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
2: 600 училища са ремонтирани през тази година у нас. В около 60 от тях ремонтите ще продължат и след 15 септември, каза още просветният министър. А малката ни героиня с вълнение очаква първия звънец, първия чин и първите си съученици.
1: Научих, че трябва да се отнасяме добре с различните деца.
2: Заедно с Никол утре в клас ще влязат над 55 000 първокласници.
0: Бившият директор на 138 училище, уволнен след скандала с поставени видеокамери в тоалетните, отново е на ръководна позиция. Заместник директор в столичното 141-во. Към днешна дата Александър Евтимов е оправдан от Софийския градски съд заради недостатъчни доказателства по обвиненията за монтирането на камерите и създаване на порнографско съдържание с малолетни. За назначението съобщи министърът на образованието.
6: 10 месеца след като Александър Евтимов беше освободен от поста директор на 138 училище Васил Златарски в София, името му отново се появи на ръководен пост в друго софийско училище, но с фамилията Людмилов. Информацията съобщи министърът на образованието.
7: Вие самия готов ли сте да се намесите в този казус?
5: Ами, доколкото имам правомощия, да, но пак казвам, основната отговорност е на директора на съответното училище и разбира се на регионалното управление на образованието.
6: Софийското училище е 141-во народни будители, където Александър Евтимов е назначен като заместник директор по учебната дейност, потвърди за BTV новия директор доктор Гена Иванова.
8: Той е заместник по учебната дейност в време на неработоспособност.
6: Оказва се, че Евтимов е назначен от предишната директорка на 141-во Виргиния Заркова. От регионалното управление на образованието потвърдиха за BTV, че Заркова напуска внезапно на 9 септември миналата седмица.
9: Назначен е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред.
6: За BTV, временно изпълняващата длъжността директор на училището, доктор Иванова, потвърди, че все още не се е срещала с Евтимов.
8: Аз съм от петъчния ден директор на училището.
10: Вие какво знаете за него и успяхте ли да се свържете дори по телефон с него?
8: Ами той е във време на неработоспособност, така че когато се върне, съответно ние ще се видим като цяло с него, за да обсъдим това, което се случва.
6: Потърсихме Виргиния Заркова, при чието ръководство е назначен Евтимов. Нямаме отговор до този час. Самият Евтимов също не е открит за коментар до сега. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: Още от деня, 8 месеца след трагедията Петрохан-Околчица, абсолютно сигурно е, че няма външна намеса за смъртта на шестимата души там. Това показват събраните до момента доказателства по разследването. Припомняме, зимата в района на Петрохан бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица след това на връх Околчица бяха намерени и другите трима – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.
10: Ивайло Калушев е подбудителят и организаторът на трагичните събития на Петрохан и Околчица. Това е основният извод на криминалния психолог Росен Йорданов. Според него има схема, по която Калушев е привличал деца да бъдат част от школата му.
11: По такъв начин манипулира техните децата, че в крайна сметка ги довежда до дилемата те да избират между семейството, за да бъдат при тях готените и, или при тях. Да се противопоставят на родителите си, и да ги постъпе, плачат, защото той поставя пред дилемата или си при нас, където е страшно готино, ние сме супер, или трябва да останеш при родителите, където не е добре.
10: Йорданов твърди, че стига до тези заключения след преглеждане на записи от телефоните, а думите му предизвикаха гнева на близките на жертвите. Няма данни за външна намеса, показват събраните доказателства и три основни експертизи, казаха от прокуратурата.
12: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
10: За сега не е изключена нито една версия. Готови са две изключително важни експертизи. Едната е 157 страници и е за начина на живот на загиналите, а втората показва механизма на извършване на престъпленията. Според Йорданов, профилът на Калушев, цитирам, отговаря 100% на сексуален насилник.
11: Нашия анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на всички цялата информация и всички мотиви от гледна точка на следното. Той е знаел какво ще се случи. Тази група е била строго иерархична, с зони на достъп, с измислени рангове и позиции. Не всеки е знаел за нещата, които се случват. Дори и хората, които са най-били най-близко там. Аз лично, в лично качество, и като експерт, и като човек, и като гражданин, няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, виктимизирал е семейства и хора години наред, да бъде превърнат национална икона и да бъде наричан ангел. Няма да приема това нещо. Никъде по света не са организирани бдения, никъде по света не са организирани поставяне на паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера.
10: Мотивите на Калушев са финансово и политическо влияние, както и страх, че ще бъде разкрит. Междувременно вътрешният министър Демерджев каза, че към фондацията на Ивайло Калушев се разследват големи потоци пари.
13: Те са в огромни размери, доста така сериозно финансиране са получавали, включително и от държавата има данни да са получавали, така че ще се проверят всички тези обстоятелства. Имаме уверение от страна на прокуратурата, разбира се, които водят производствата, включително и как се е стигнало до регистрация на това сдружение.
10: И още от прокуратурата има ново трето разследване по Петрохан-Околчица за евентуални престъпления в частното училище Космос. Обвинението ще проверява нарушения при приема на ученици, включително на сгиналото момче, както и издаване на документи с невярно съдържание. Директорката на училището отказа коментар, като заяви за БТВ, цитирам, образованото досъдебно производство е срещу длъжностно лице, а не срещу училището. Следващата седмица се очаква още една експертиза, която ще покаже как се е стигнало до трагедията в самата хижа.
0: А сега е реакцията на присъствалите на брифинга роднини. Те не повярваха на нито една от версиите на разследващите. Категорично се противопоставиха и на твърденията, че Ивайло Калушев е убиец или насилник, още от Антуан Златков.
14: като свободно съчинение. Така майката на една от жертвите, Николай Златков, коментира данните на разследващите.
15: Свободно съчинение. Така ми се стори, като едно свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори. 6 семейства пуснахме иск да ни бъде предоставена. До днесния отговор нямаме.
14: На пресконференцията от прокуратурата увериха, че ще изпратят експертизите до семействата на загиналите. А родителите настояват за още отговори.
15: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали. Все още те не са готови тези експертизи, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи. Категорично не приемам никаква от всичко това. Това какво беше? Къде са източниците? Къде са доказателствата? Това беше един чист, свободен разказ. Защо ми се отказват трафичните данни? Разпитани ли са четирите джипа, които са видяни? Толкова много съществени въпроси.
14: Според близките, насоченият за лидер на групата Ивайло Калушев до фаталният край на Петрохан Околчица се е стигнало вследствие на убийство, въпреки че от прокуратурата са категорични, че външна намеса не е установена.
16: Той спекулира с факти и всичко манипулация.
17: С кои факти спекулира?
16: Да се оправдават убийците, децата са убити.
17: От кого според вас?
18: Екзекутирани.
16: Кое е политическо? Политическо убийство е това.
19: Кой? От кого?
16: От политическата мафия.
14: Близките на Калушев категорично не вярват, че синът им е будствал с непълнолетни.
16: Не е будствал никога.
20: Как ще не?
16: Не е будствал.
18: Не, разбира се.
20: Как ще не? Има
19: къде знаете?
20: Психолога Йорданов.
19: Там ли сте били, че знаете? Откъде знаете? Откъде знаете?
16: Защото съм живял, цял живот с него съм живял.
14: Близките на най-малката жертва, 15-годишният Александър Макулев, не бяха на пресконференцията. Потърсихме баща му, но отказа коментар с мотива, че все още не се е запознал с експертизите. За БТВ новините, Антуан Златков.
0: От страната, унищожават ли се защитени дюни край Аркутино, проверява прокуратурата. На мястото на стар ресторант е изградена нова сграда, а районът е заграден с ограда с надпис «Частна собственост».
21: Мястото е добре познато на хората, които от години избират дивия плаж край Аркутино.
22: Как дюни могат да ги превземат, не знам. Не беше и на нас чудно това на стъклената къща. Защото по принцип там имаше един стар ресторант и върху него направиха това, но другото...
21: На мястото на стария ресторант вече се издига луксозна жилищна сграда.
22: То това беше старо, сега го наприха. Ремонт добре, но защо загадиха дюните, не знам.
21: Имотът изглежда луксозен, а цялата площ с защитените дюни са обградени с ограда, на която пише «Частна собственост». Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни.
23: Сигнала до окръжната прокуратура е от РИОСВ Бургас за разкопани дюни в местността Беглекташ Ропотамо, като прокуратурата е възложила проверка на ОДМВР Бургас.
21: От българската фондация Биоразнообразие получават първия сигнал още миналата година и сезират регионалната инспекция по околна среда и водите.
24: Хем знаем, че по конституция дюните са държавни. Хем така се случва, че частната собственост върху едни изключителни примери, нали, на дюни бива възможна.
21: Документите на община Приморско показват, че за стария ресторант има разрешение за реконструкция от 2022 година. През 2025 година е одобрена промяна на предназначението му от заведение за обществено хранене в жилищна сграда. Година по-късно обектът е въведен в експлоатация.
0: Одобрената документация предвижда преустройство на обекта от заведение за обществено хранене в жилищна сграда, без да се променят местоположението и външните габарити на сградата.
21: Какъв акт ще бъде наложен на собственика на имота, ако се установи, че има унищожени дюни, трябва да стане ясно след приключването на проверката.
0: Линията на бедност за 2027 година ще бъде 443 евро. За това постигна съгласие Тристранният съвет днес. Увеличението е с 13,4% или 52 евро спрямо 2026. Очаква се по-високият размер на линията на бедност да увеличи социалните плащания на над 880 000 българи. Има пропуски в охраната на складовете за боеприпаси на МКО. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, разследването на причините за пожара и последвалия взрив продължават. И още вече са иззети записите от камерите в склада, а дрон е направил оглед на мястото. От вътрешното министерство обясниха също, че започват спешни проверки на всички подобни предприятия. От света остри реакции в Европа след руския удар по пътнически влак, извършен само на 2 км от границата с Полша. Европейската комисия осъди руските въздушни удари в близост до територията на НАТО.
1: Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас определи атаката като послание към Запада, с цел да бъдат сплашени европейските държави и да бъде отслабена подкрепата им за Украина.
3: Това беше ясно послание към западния свят. Въпросът е какво ще извлечем ние от това послание. Смятам, че трябва да постъпим по обратния начин.
4: Ударът по пътнически влак в Украина вчера показва колко отчаян е станал Путин. Той смята, че може да ни спре да подкрепяме Украина и да подкопае нашето единство. Греши.
1: В момента на атаката, но в друг влак е бил бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. Припомняме, че в дипломатически влак по същата ЖП линия са били и европейски представители, сред които съветникът по външна политика на германския канцлер и бившият британски премьер Борис Джонсон. В Германия определиха удара като опит за ескалация и всяване на страх.
18: Целта е именно да се създаде такова впечатление у хората в Германия и Европа, които се страхуват, че войната в Украина се приближава до тях.
1: Москва не коментира твърденията, че дипломатическият влак може да е бил цел на атаката.
20: Нашите военни извършват операции на цялата територия на Украина. Правят го и сега и ще продължат да го правят.
1: Ударът е поредна руска атака по цели в западната част на Украина, в близост до границата с Полша и НАТО.
0: Израелският министър на културата заплаши да отнеме израелското гражданство на двама кинотворци заради техен филм за операцията в ивицата Газа. Филмът «Наза» спечели специалната награда на кинофестивала в Венеция и беше аплодиран в продължение на 25 минути. Документалната лента анализира начина за избор на цели при въздушните удари по палестинска територия след терористичните нападения на Хамас на 7 октомври 2023 година. Интервюирани са 24 анонимни служители на израелското разузнаване. При предполагаеми 37 000 бойци на Хамас, от началото на операцията са загинали над 70 000 палестинци, близо 20 000 от които деца. В Гърция хиляди се сбогуваха с Йоргос Мазонакис. Изпращането на певеца започна още вчера с бдение, продължило през цялата нощ. Лекарите, в чието ръце той издъхна, получиха ново обвинение в непредумишлено убийство с евентуална умисъл, което замести предишното излагане на пациент на опасност с последвала смърт.
25: С аплодисменти и песни феновете на Йоргос Мазонакис го изпратиха в последния му път. Психолога, детето на нощта, императора или само Мазо. Фенове, близки и известни личности от гръцкия артистичен свят изпълниха любимата църква на певеца, която се намира до дома на родителите му в Атина. Хиляди продължава да идва тук, за да се сбогуват с детето на нощта, както е известен Йоргос Мазонакис в кварталът, в който е израснал. Често се чува и песента, в която той пее «Искам да се върна в стария си квартал», а именно тук Никия Пиреа. И той се завърна за последните светлини на сцената на живота му. Обичта на феновете към Йоргос не е само заради отличителния му глас или хубавите песни, но и заради неговата искреност.
26: Йоргос Мазонакис беше обичан много, не само защото беше различен като певец, беше много талантлив и известен.
25: Днес лекарите, в чийто частен кабинет Мазонакис загуби живота си при все още неизяснени обстоятелства, дават обяснения за случилото се в съда. Забити ви новините, Светлана Склирис.
0: Така се раздаряме.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. България с победа и обрат срещу Израел на европейското първенство по волейбол. Играчите на Джан Лоренцо Бленджини започнаха трудно мача, но спечелиха с 3 на 1 гейма. С победата България се класира за 8 на финалите на шампионата.
1: Емоционална, трудна, но все пак успешна беше развръзката на сблъсъка между България и Израел. Нашия национален отбор стигна до успех с 3 на 1 гейма и на практика си подпечата място на 8 на финалите на Евроволей, след като тимът ни отстъпи с 23 на 25. Втората част продължи по идентичен начин, като в самия край на втория гейм една ключова ситуация преобрази българския отбор. Решение на първия съдия вбеси целия ни отбор, като Александър Николов избухна и дори получи жълт картон.
2: Което е единствено позитив, да кажем, от тази странна ситуация днес, че се видя най-накрая за първи път 4 мача, се видя истинското лице на нашия отбор и се надявам сега, като вече го отключихме, да кажем, от ковчега, да може сега да го покажем в следващия матч.
3: Определено ми се буди и аз мисля, че не съм чувал никога по-шумна зала. Никога, даже хората пълно време вече почнаха да тропат и с краката, нали? Благодарен съм отново, че ни заредих с тази енергия и съм убеден съм, че днеска те обърнаха мача и просто съм много щастлив, че накрая ги зарадвахме.
4: С втория ден първо ние показахме, че може да се бориме в трудните моменти. Запалихме публиката, което беше най-важното, и тези фенове, които бяха тук в залата. Сигурен съм и хората пред телевизора са успели да се насладят максимално.
1: Предстои тежко последно препятствие в груповата фаза. България ще се изправи срещу Полша в сряда. Двобой, който може да гледате от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. А победа може да даде шансове на тимани дори да спечели своята предварителна група.
0: Футбол промени по високите етажи в Левски. Наско Сираков не попадна в новия съвет на директорите. Там ще бъде Даниел Боримиров и петима нови, сред които и бившият футболист на Арсенал Еду. Левски преминава в нов етап от развитието си, като досегашните надзорен и управителен съвет са закрити. Преминава се към едностепенен модел на съвет на директорите. В новия орган влизат досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият футболист на Арсенал Еду, финансовия експерт Клаудио Прековни, инвестиционният специалист Филипе Берлинер и Матю Чери. Последните трима са пряко свързани с Gemcorp Capital, компанията управлявана от собственика на Левския Атанас Бостанджиев. Предстои да се определят председател и изпълнителен директор.
5: Това е било мечтата ми, клуб като Левски да бъде управляван и такива хора да бъдат в ръководните длъжности на клуба.
6: Тази година бюджетът за сега е над 25 милиона, между 25-28.
0: От клуба разкриха, че желанието е строежът на новия стадион да започне през 2027, а капацитетът на съоръжението ще е 28 000 души. Успех за ЦСКА извън терена. Макс Ебонг, който беше наказан за 3 мача след двубоя с Левски, получи редуциране на санкцията на един двубой. Така той ще бъде на разположение за мача с Локомотив София в сряда. А Лудогорец победи Септември с 2 на 1 в последния двубой от 9-я кръг на ФБТ Лига. Така тимът се доближи на 2 точки от лидера Левски. Най-успешните атлети на България през сезона бяха отличени на стилна церемония в присъствието на министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов и председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Президентът на федерацията Георги Павлов посочи изграждането на дом на леката атлетика като основна задача пред централата. Леката атлетика изпраща отличен сезон с общо 3 бронзови медала от световни и европейски първенства, завоювани от Божидар Сарабоюков и Александра Начева. И двамата са амбицирани до година да гонят златните отличия.
7: И може би някой път трябва да се вземе, за да се даде най-голямото. Живот и здраве, 28, когато дойде Олимпиадата, да ми се даде най-голямото.
8: Правя всичко по силите си да достигна до най-добрата ми форма и мечтая за по-добри класирания. Надявам се да се случат.
0: Едва на 17 Виктория Ангелова покори и световния и европейския връх в тройния скок за девойки.
9: Като цел си поставям да продължавам да се развивам, да подобрявам личните си резултати, да съм здрава.
0: Ръка на Виктория подаде Българският олимпийски комитет.
10: Българският олимпийски комитет сме попълнили всички необходими документи. Виктория да стане стипендиант на Олимпийска солидарност програмата.
0: Приоритет пред федерацията остава разширяването на финансирането на състезателите и изграждането на дом на леката атлетика, за който ще се работи съвместно с Министерството на младеща и спорта и Столичната община.
11: Осигуряването на дома атлетиката, това не е правено от 40 години, ще отнеме много години, но ние сме длъжни да направим първите стъпки, най-важните, които зависят от нас.
12: Трябва да се намери първо подходящ терен. Виждам, че община София също така заявяват своята подкрепа и съответно стъпка по стъпка. Надяваме се наистина да имат своя дом.
0: Церемонията уважиха още политици, спортни легенди и президентите на част от водещите федерации в България. Подготовката на тенис националите за Купа Дейвис на датска земя започна. Тимът вече е в Хелерод, където ще премери сили с Дания за изкачване в горната световна група. Срещите са на 18 и 19 септември и ще бъдат излъчени в каналите на BTV Media Group. След 11 годишна пауза в редиците ни се завръща Григор Димитров. Следва времето. Спокойна нощ.

Здравейте! Още тази нощ над северозападна България облачността ще започне да се увеличава. А през деня на 15 септември облаци се очакват в небето над много повече райони. На места в Западна България, главно в планините, предстоят и слаби валежи. Минималните температури сутринта ще бъдат между 10 и 15 градуса, по-ниски в Западна България, където на места няма да надвишават 6-7 градуса. В хода на деня ще се затопля, като максималните стойности ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София очакваме около 22, 26 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 23 градуса. Лек до умерен вятър ще се усеща само в Източна България. По морето слънцето ще има водеща роля до обед. После и там повече облаци. По южното крайбрежие са възможни и кратки слаби превалявания. Максималните стойности са между 21 и 24 градуса.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Днес е Кръстовден и с него отбелязваме началото на есента и Гроздобера.
1: Ще ви срещнем с 7-годишния Владислав Стоянов и неговия баща, които бяха наградени в инициативата Малките големи герои за помощта им след наводнението в Струмяни.
0: Колко е важно да мечтаеш, колко е важно да правиш това, което най-много обичаш и какво е да изгрее звездата ти, докато си само на 17 години.
2: Вяра Василева, гласът на България, ще ни отваря главите точно както го направи снощи и се здоби с 4 обърнати стола.
3: След което вдигаме топката, бием сервис на Боби Орлинов, който забива въпросите право в полето на най-успешния ни волейболен треньор Радостин Стойчев.
4: Аз много хубаво, много добре крада идеи от други треньори и това пък е една мисъл на Док Ривърс, един треньор по баскетбол, който казва слабите, има три категории играчи, казва той. Слабите искат да бъдат оставени на мира. Добрите играчи, те имат нужда да бъдат коучинг, да бъдат тренирани, бъде обяснявано. А топ играчите, те имат нужда да им бъде казвана, да им бъде казвана истината.
1: Истината.
0: Истината. Защо никога не трябва да се казва никога? Ивка Бейба каза, че няма да ползва бум-бум-рум по предназначение. И какво стана, ще коментират Лора Добрева и компания.
1: Вижте какво усмихната момиче Ивка. Ей, Ивка, жестоко си, браво. Но, уважаеми зрители, този седон, ние сме дали думата, че ще бъдем по-близо до вас, нашите зрители, ще ценим вашето мнение и ще направим така, че то наистина да се чува в ефир. Не, аз нямам търпение, затова днес съм се излизал, малко по-празнично ми е. По какъв начин това ще се случи, ще разберете малко по-късно. Обещавам ви, че ще бъде интересно.
3: А най-накрая и аз ще разбера защо, когато луната е пълна, започвам да се превръщам в върколак. Не, шегувам се, ще разберем как тя ни влияе и защо.
0: Тази седмица стартираме в компанията на двама души, които често са били в ролята на питащ и отговарящ.
2: Тя е позната с директния стил и умението да води разговори, в които гостите трудно могат да се измъкнат с репликата без коментар.
1: Точно така, снощи го доказа. А нейният партньор е юрист, преподавател и бивш министър на образованието и със сигурност има коментар по всяка тема, която касае децата на България в началото на учебната година.
0: Посрещаме Жени Марчева и професор Даниел Вълчев.
1: Та-ра-ра-ра! Ето това е удар на двойка.
2: Категорично.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Удоволствие.
2: Добре дошли. Здравей, Жени. Много се радвам. Благодарим и на вас. Успешно да ви е.
5: Здравейте. Приятно ми, аз съм Жени.
2: Здравейте. Настанявайте се.
5: Добре дошъл, заповядайте.
2: Ами, той може да открая кислорадата. Както искате.
5: Добре.
1: Може ние да рамкираме професора.
6: Ние да рамкираме процесите.
2: Малко да... Ето така, към моля да дойда аз. Как сте?
5: Здравейте. Добре, чудесна седмица започва.
2: Макар че утре първи учебен ден. Това носи ти някакво напрежение.
5: Не, напротив.
2: Добре, защото има родители, които изпадат в амок.
5: Не, аз искам да започна учебната седмица, за да може ние да обърнем внимание родителите
6: на себе си. Има родители, които спадат в амок и от смяната на годишните времена.
2: Точно така.
6: Иначе хората се радват, според мен.
5: Да, аз съм щастлива.
2: И като казах на първият учебен ден, от миналата седмица то няма как да не продължим да коментираме резултатите от изследването PISA, които са доста смущаващи. Сега, не сме съвсем на дъното на класацията, разбрах, и след нас има, но все пак да коментираме там, където сме. Имаме си бивш министър в студио.
5: Да, мисля, че е редно.
2: И мисля, че е редно да ни каже
5: да
2: той.
5: Почне.
2: Къде да търсим вината за този плачевен резултат? Учителите, родителите, които често абдикират, когато става въпрос за образование, казват, не, то си на учители за това, или децата, които вече нищо не ги интересува, едва ли не.
6: Може би е редно да започнем с това, знаят ли хората какво е PISA. 2-3 думи да кажем.
2: Добре.
6: За това. Това е едно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което е стандартизирано малко преди 2000-та година и оттам нататък

0: Много държави участват в него, включително и България. То се провежда веднъж на 3 години и има 3 модула. Математика, природни науки и четене с разбиране. Смисъла на PISA не е да установи кой колко знае, защото програмите са различни. Смисъла е да установи, като знаеш Питагоровата теорема, можеш ли да я приложиш за нещо си в живота. Тоест, това е едно практическо, така да кажа, или поне с такава насоченост изследване. Сега, българската образователна система исторически не е насочена към това. Тя е насочена, и като казвам исторически, оне ден имаше връчване на едни награди, Бодлите на таралежите, посветени на братя Мурмареви, ако си спомнете, да, много български филми.
1: Конкурс за писатели.
0: Точно така. Mm-hmm. И всъщност аз се присетих, че в един чудесен филм, Изпити по никое време по техен сценарий, от 1974 година, горе-долу имаше такава хубава сцена. Великият Георги Русев, чудесен актьор, казва на сина си, който нещо свириш на цигулка, свириш и не свириш, какво беше, и казва така. Ти хубаво скрибуцаш, обаче, кажи ми сега, нашия хол е дълъг 6 метра и широк 4 метра. Колко квадратни метра е нашия хол? И малкият го гледа и вика, кой нашия ли? Значи, това е една стара болка на българската образователна система. Така че има много причини за това. Тя по принцип не е насочена в тази посока. Според мен неправилно.
1: А защо не я насочваме в тази посока?
0: Ще кажа и за това, жени. Обаче преди това да кажа нещо друго. Ако ви прави впечатление, резултатите при нас са не толкова, че никой не знае да се оправя с нещата, които е научил, а примерно 40%, 50% не знаят.
1: 58%.
0: Така, в някои случаи и така. Което пък ме навежда на една друга мисъл. Ние въобще имаме ли единна образователна система? Защото ако видите резултатите от другите външни оценявания, например матурите, популярно казано, може да ви направи впечатление, че има деца, които се справят на буквално на световно равнище и на 300-400 метра другото училище, които не могат да разкажа с три изречения какво е ял вчера. Какво показва това? Това показва, че всъщност ние имаме две различни системи. Едните деца ги пускаш и каквото стане, другите, когато има амбициозни родители с някакви финансови възможности, е нещо много различно. И за мен това е големия въпрос. Не е въпросът, че знае, не знае, все някой няма да знае. Но това е много рязко разделение на децата на две, за мен е огромен социален проблем.
1: Тоест има някаква сегрегация в зависимост от това.
0: Тя не е изкуствена, тя става естествена.
2: Тя е естествена, да. Не, аз когато Яна пита чия е вината, мен тази новина, признавам, ето късунчевия сплит ме удари миналата седмица, вината е на всички. Според мен няма невинни в тази история и тъй като аз съм и родител, ще започна първо от родителите. Забой сме.
1: Uh-huh.
2: Съгласна съм с тебе, че за съжаление има много родители, които смятат, аз оставям детето в училище и то училището там ще го умеси и ще стане един много вкусен хляб от него. Не, не стават така нещата. Тоест, ако ти не си ангажиран, ако не изискваш от собственото си дете, ако не му даваш съвет, ако не му даваш насока, няма как да станат нещата. И аз тук с риск да получа много негативни коментари. Искам само да попитам, защо от тази година не се случи интегралният тест в така наречената матура или национално външно оценяване. Аз не разбрах, той е отпор на масата родители. Боже, това ще затрудни децата. Как те ще съчетаят математика с химия, с физика или приемно литература с история? Какъв е проблема? Ето това, което казва професор Върчев. Смисъл да можеш да знаеш колкото е квадратурата на апартамента и да знаеш колко боя ще ти трябва, ако ти предстои ремонт. Аз наистина не разбирам този отпор. Това няма да затрудни децата. Напротив, според мен матурата ще бъде много по-лесна и много по-ползотворна за самите тях. Забой се и децата.
1: Добре, жени, обаче искам да се питам, когато става въпрос вече за 5, 6, 7 клас, когато материала става по-труден, не всеки родител има капацитета да помогне на детето по определени предмети. Идват едни математики, по които ти не можеш да му помогнеш, не можеш да го
2: букаш и почват
1: частния урод
2: до 5 клас. Спомням си, че когато голямата ми дъщеря беше 5 клас, тогава се учат дробите и тя плачеше на дробите и не успяваше. Аз си казах, дай ми 24 часа. Седнах и за един ден и една нощ изчетах цели учебни по математика, припомних си дробите, над които и аз съм плакала преди еди колко си години, казах, ела моето момиче сега. И обясних дробите така, че тя да разбере. Аз, нали, с ирония го казвам, това, че покрия математика до пети клас, след това и казах, оправи се. Но има начин, не знам, да поговорим с учителя. Не е нужно да е частен учител, да отидеш в училище и да кажеш, еди, кой си има проблем с еди, какво си, моля ви, помогнете, дайте насоки.
3: Децата масово от 6-ти клас ходят на частни уроци, за да се готвят за матурите.
0: За съжаление.
3: Аз не помня по наше време, не помня занимални въобще да е имало по наше време. Частни уроци бяха само преди кандидат студентските изпити. Тогава наистина имаше и теми се учиха безкрайни, на изус, разбира се. На предишната PISA Янка Такева каза, че ако в Сингапур учат подигото и те ще ли да имат ниски резултати. И аз искам да ви питам, според вас, Сингапур, дали ще се затруднят?
2: Само секунда, Сингапур, според, простете, професора, според точно това изследване последно, е в топ 10 на държавите.
4: Почетене.
2: Да. Заедно с Шанхай, с Обединеното кралство, с Естония, с Япония, с Макао. Така че...
4: А по математика е Китай на първо място. И природни науки.
5: Жени, ти каза отпор, но всъщност отпора не е ли естествено продължение на всяка реформа? Професора, вие имахте ли отпор, когато въвехте реформата?
0: Ма дайте да вземе някакво общо решение, защото аз на Жени говоря на ти, понеже сме приятели отдавна, те изведнъж почна ми говори на вие, да ме професоросва. И аз се чувствам тук като някакъв леко отлъчен от вашата група.
4: Добре, и какво да решим сега?
0: Да, да може да се говорим
2: на ти
0: сега. Да кажа аз какво мисля. Понеже каза как се изглежда нещата преди години. Да кажа аз преди не много време бях намерил един свой бележник ученически от последната година в гимназията. И ми направи впечатление, че един ден в седмица съм имал 6 часа, останалите дни съм имал по 5 часа. В момента от 4-ти, 5-ти, 6-ти клас почват по 6, по 7 часа да има. Това показва, че самия обем на материала, като време най-малкото преподаване е нараснало. А ако видите, ако направите някаква съотносимост между това, какво сме учили ние, какво учат те, ще видите, че има една тенденция, която особено през 90-те години е била много силна, постоянно сваляне на материал към по-низките класове и добавяне. Сега аз, като бях министър, се бях пошегувал, че всъщност съм прекарал огромна част от живота си, без да мога да дам дефиниция на синекдоха. И мисля, че никой средно интелигентен човек не може да каже какво точно е синекдохата.
4: Бащино огнище.
0: Това е някакъв стилистична фигура, но въпросът не е в това. Въпросът е, че този тип натварване всъщност довежда до какво? Че ти си постоянно в... Това е като в правото. Правото, ако ти имаш безкрайно много регулации, много правила, всъщност ти щеш, не щеш, ще си в някакво нарушение. Но когато ти си в нарушение и знаеш, че си в нарушение, това банализира правонарушението. Иначе, ако ти си изряден, правите впечатление, кой не е изряден. Когато всички са така, някакси това банализира. И всъщност, за съжаление, българското училище, според мен поне, е банално ясно, че ти не можеш да знаеш всичко, следователно ти се нагаждаш към някакви конкретни изисквания при това на момента. Така че проблема е по-голям, според мен.
4: Само да кажем защита на българските ученици, че не са най-зле. След нас са Бразилия, Северна Македония и Азербайджан.
5: Радвам се, че намираш
0: успокоително. Те нашите са много добри, те печелят олимпиади и всичко.
4: Именно, проблема, именно,
0: че средното ниво е някакси... Те е изкривена скалата, не че децата са лоши, те са чудесни.
3: Добре, аз искам рязко да сменим темата и да ви питам, някой от вас помни ли какво сънува с нощи?
5: Няма да е удобно, Оля.
3: Добре да знаете, защото е кръстов ден и това е един ден, в който религията се смесва с народните поверия и се вярва, че небето се отваря на вечерта срещу кръстов ден. Така че каквото сте си сънували, вие си го знаете, най-добре си знаете. Най-вероятно ще се сбъдне Петър Дочев. И според народните вярвания днес започва гроздобера. Лятото си отива, идва есента, поставя се началото на по-студено време, може би.
6: А сега отиваме в Сакар, планината с хиляди декари лозови масиви, а много от лозарите са известни и с производството си на вино. Нашия кореспондент Мария Георгиева е там. Добро утро, Мария!
7: Добро утро, колеги! Да, действително, аз съм в Сакар, които някои наричат малката Тоскана. Държа в ръцете си грозд от Мерло. който буквално наистина мирише на сакар, на слънце, на лято все още. А това, че гроздоберата тук е започнал, е факт и не от днес, но на кръстов ден ритуално всъщност започва гроздобера. Тук до нас сега са двама души, които са пряко свързани с беритбата на грозде и с отглеждането на грозде. Започваме с Румен Кирилов. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Да кажем първо, каква е реколтата? Добра ли е?
8: Да, тази година реколтата е много добра, както за нас, така и за всички колеги. Тази година е смисъл доста добра за всички производители.
7: Така, нека да си вършим гроздобера, нали, да не спира работата заради нас, но кажете ни как разбирате, че гроздето вече е готово за бране?
8: Ами следиме захарните градуси, киселинността и други
7: показатели.
8: Други показатели, които вече се следят на самата винарна и така.
7: Времето се промени, всъщност гроздобера в този край на България започва вече по-рано.
8: Да, по принцип стартът на гроздобера в миналото е бил точно по кръстов ден, когато се сменят лятото с есента, но поради разбираеми причини природата вече почна да избързва и именно показателите ни показват.
7: Това добре ли е за гроздето, че по-рано започва беритбата му?
8: Ами то пък по-рано започва да се развива и така, доста е трудно последните години, но стараеме се да всичко да е наред.
7: Така, до нас е и Христо Бартанов, който всъщност е собственик на този лозов масив. Здравейте!
9: Здравейте!
7: Ще извинявате, че малко ще прекъснем вашата работа, но кажете ни колко всъщност са декарите, с които вие обработвате и се занимавате?
9: Ние обработваме 440 декара лозя, които са вече биологично земеделие втора година, след 3 години преход се получава биологично земеделие.
7: А какво е най-важно, да кажем, за отглеждането на гроздето? Това не е продукция, която тази година може да я просто изоставиш, така и да си кажеш, нали, мен не ми се занимава тази година с грозде.
9: Разбира се. Лозята са трайни насъждения. Самото създаване на едно лозе отнема 4 години, докато то влезе в плододаване. Наистина гроздото не е, лозата не е растение, което едната година може да се засади,
7: а
9: на следващата година да се изкорени. Да, те са трайни насъждения. Самата инвестиция е изключително дългосрочна, като очаквания живот на едно лозе е около 25 години.
7: Кои са най-големите проблеми в момента? Вие, освен производител на грозде, всъщност сте и винопроизводител. Какво е най-голямото предизвикателство в момента за вас?
9: Относно лозарството, най-голямото предизвикателство и това, което смятам, че държавата трябва да се намеси и направи, е свързано с напояването. Тъй като последните години глобалното затопляне се усеща най-силно от земеделците, с всяка година все повече екстремните дните с екстремни температури се увеличават.
7: Няма вода, Сакар е суха планина.
9: Сакар е суха планина, но за цяла България може да се направи, да се облегчи режима за водовземане, за да може да се напояват лозята и другите земеделски култури.
7: Добре. И последен въпрос. Освен мерло, какво още гледате?
9: Освен мерло, ние отглеждаме тамянка, шардоне, от българските сортове гъмза, маврут и рубин, също така сира и каберне совиньон.
7: Благодаря ви. Тук гроздобера продължава, виждате, с пълна сила. В интерес на истината, сега заради нас тези двама мъже са тук и го извършват ръчно, иначе много отдавна при такива големи масиви се работи механизирано с техника, се събира гроздето. Сега даже ще ви покажем и машината, която днес, за съжаление, не може да влезе между редовете, поради проста причина, че вчера доста поваля и на практика не е добре в момента тя да влиза, ще нарани гроздето, от което иначе добивите тази година са добри и хората очакват добра реколта. Това е от нас, колеги. Всъщност, нека да кажем честито на всички собственици на лозови масиви, които днес започват да събират своята реколта. Обещава да е добра, стига да има и цена, няма да има проблем.
1: Благодарим ти много. Честито на всички винопроизводители и всички, които берат грозде. Нямаме търпение за младите вина.
5: Нямаме търпение. Настъпи оживление, когато се съсредоточихме в монитора. Абсолютно. Виното също предразполага към приятелство. И сега искам да обърна внимание към вашето приятелство през годините. Също знаете ли колко интервюта сте провели помежду си?
4: Професора не ме е интервюирал.
0: Да,
4: нито веднъж.
0: Аз винаги съм бил в ролята на интервюирания. Аз съм в винаги съм в страдателен залог, когато сме заедно. Така е, да.
4: Страдателен залог?
0: Интервюиран, интервюиращ. Естествено.
4: Няколко. Като министър не, като министър не, но като